Rafael Kubelikin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri soitti Pietri Smetanan sarjan sinfonisia runoja Ma Vlast, isänmaani. Christoph Eschenbachin johtama Philadelphian orkesteri soittaa Piotr Tchaikovskin sinfonian numero 4 F-molli opus 36. Tchaikovskin neljäs sinfonia alkaa tempossa Andante sostenuto.

Näin päättyi Pjotr Tšaikovskin sinfonia numero 4 F-molli opus 36. Sinfonian soitti Philadelphian orkesteri, jonka kapellimestarina oli Christoph Eschenbach.

Robert Shawn johtamat Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri tulkitsevat nyt Giuseppe Verdin Te Deumin neliääniselle kaksoiskuorolle ja orkesterille kokoelmasta Quattro Pezzi Sacri, neljä hengellistä kappaletta.

Näin päättyi Giuseppe Verdin Te Deum neliääniselle kaksoiskuorolle ja orkesterille. Esiintyjinä Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri, kapellimestari oli Robert Shaw. Jesus Lopez Cobosin johtama Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa Richard Wagnerin alkusoiton näytelmään Faust D-molli.

Kuulimme alkusoiton Nikolaus Leenaun näytelmään Faust. Säveltäjä oli Richard Wagner. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johti Jesus Lopez Cobos. Chantal Jouyet, viulu, ja Truls Smörk, sello, soittavat Maurice Ravelin sonaatin viululle ja sellolle. Osat ovat allegro, très vif, lent, lopuksi vif avec entrain.

Pianisti Sonja Rubinski soittaa Eitor Villa-Lobosin pianosarjan Cirandas brasilialaisten kansansävelmien mukaan. Ensimmäinen pianosävellys on Teresinha de Jesus, Jeesuksen pieni pyhä Teresa.

Pianotaiteilija Sonja Rubinski soitti kokonaisuudessaan Heitor Villa-Lobosin pianosarjan Cirandas brasilialaisten kansansävelmien mukaan. Viulutaiteilija Alfredo Campoli ja Anatole Fistularin johtama Lontoon filharmoninen orkesteri soittavat Camille Saint-Saënsin sävellyksen Havanaise E-dur opus 83, alun perin sävelletty viululle ja pianolle, tässä siis säveltäjän oma orkestrointi.

Viulisti Alfredo Campoli ja Anatole Fistularin johtama Lontoon filharmoninen orkesteri soittivat Camille Saint-Saënsin Avaneesin E-duuri opus 83. Vanhan musiikin yhtye Battaglia esittää Georg Philipp Telemannin sonaatin viululle ja continuolle A-duuri. Osat ovat Andante, Allegro, Andante ja Presto.

Hyvää huomenta ja alkavaa heinäkuuta Yle Radio 1. Täällä Jalmari Laine. On keskiviikko 1.7. Nimipäivää viettävät tänään Aaro, Aaron ja Kasimir sekä ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Onnea kaikille merkkipäivää heinäkuun alkajaisiksi juhlistaville. Tässä vaiheessa kesäyön aurinko paistaa Ranuan pohjoispuolella. Oulussa aurinko on noussut kello 2.32 ja laskee seuraavan vuorokauden puolella 10 minuuttia yli puolen yön. Helsingissä aurinko nousi tasan kello 4 ja laskee illalla kello 22.47. Nyt kuunnellaan hartaita säveliä ja Jaakko Hulkkosen säveltämänä psalmi 23, kun Herra vain mua paimentaa.

Sopraano Johanna Rusanen lauloi yhdessä Pertti Rusasen johtaman Kuopion tuomiokirkon kamarikuoron kanssa. Tähän muotoon psalmin 23 oli säveltänyt Jaakko Hulkkonen. Katariina Airas laulaa säkeistöjä Sionin virrestä 245. Kiitos olkoon Jumalalle, joka virtenä 307 virsikirjassa hieman eri sanoin myös tunnetaan.

Jari Kekäleen väsyneen ankanpojan laulu oli tämä. Taina Jaatinen esittää vielä ennen aamuhartautta hengellisen laulunsa Ylistän, ja pianoa soittaa Pirjo Pohjavirta.

0: aamuhartaus alkaa. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä muistelee omaelämäkerrallisen hartaussarjansa päättävässä osassa siirtoa kenttätyöstä toimistopöydän ääreen kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajana ja vierailua Ugandassa vuonna 2017. Hartaudessa lauletaan virsi 923, Silmäni aukaise Jumalani.
1: Auttajan päiväkirja 6. Uganda, vuonna 2017. Aloitin työni kirkon ulkomaanavun palveluksessa vuonna 2008. Ja lopulta eri tehtävien jälkeen olin järjestön toiminnanjohtajana vuodesta 2015-2022. Olen tehnyt suurimman osan työurastani avustustoiminnan varsinaisessa kenttätyössä, useiden eri järjestöjen palveluksessa ja monessa eri maassa, Aasiassa, Afrikassa, Amerikoissa ja Euroopassa. Niinpä minulle oli aika ajoin varsin vaikea pysytellä kirjoituspöydän takana Helsingissä ja katsella vaan kaukaa, kuinka KUAn avustustyö auttoi ihmisiä eri puolilla maailmaa. KUA kasvoi noiden vuosien aikana noin 100 työntekijän organisaatiosta useamman 1000 työntekijän kansainväliseksi toimijaksi. No enhän minä toki aivan kokonaan toimistotyöntekijäksi jäänyt, sillä vuosien varrella jouduin tietenkin osallistumaan moniin kansainvälisiin kokouksiin, kuten YK-kokouksiin New Yorkissa tai sisarjärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön vaikkapa Genevessä. Minulla oli toki myös mahdollisuus vierailla tarkkailemassa oman työmme tuloksia eri ohjelmamaissa. KUAlla oli pysyviä toimistoja eri puolilla maailmaa, ja niinpä halusin myös tutustua meidän työntekijöihin näissä usein hankalissakin toimintaympäristöissä. Kävin vaikkapa Gaasassa, Syyrian naapurimaiden pakolaisleireillä Jordaniassa ja Libanonissa, lisäksi Aasiassa vaikkapa Kambodžassa, Nepalissa ja monissa Afrikan maissa, kuten Keniassa, Eritreassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja monessa muussa. Vierailut tietenkin vakuuttivat tehdyn työn laadusta ja antoivat myös lisämotivaatioita työhön kirjoituspöydän takana Helsingissä. Joitakin positiivisia esimerkkejä on jäänyt mieleeni erityisesti lasten ja nuorten koulutusohjelmissa. Tutustuin Ugandan rajaseudulla kongolaisille pakolaisnuorille tarjottuun ammatillisen koulutuksen ohjelmaan. Ja olin varsin vakuuttunut siitä innostuksesta, joka opiskelijoiden ja jo valmistuneiden nuorten keskuudessa vallitsi. Ammattien teknistä opetusta oli monenlaista ja samalla opetusta annettiin myös yrittämisen suhteen. Erityisesti mieleeni jäi nuori kongolaisnainen, jonka liikkeessä ja verstaassa vierailimme. Hän oli kouluttautunut peltisepäksi. Mutta kauppaliikkeessään hän oli varsin juhlavassa asussa, eikä näyttänyt ollenkaan peltisepältä. Kysellessäni häneltä tarkemmin kävikin ilmi, että hän oli kehittänyt tuotteen, palkannut 3 kurssikaveriaan ja vuokrannut työtilat plus kauppaliikkeen. Tuo kyseinen tuote oli peltinen matka-arkku, joka sopi hyvinkin sisäoppilaitoksessa opiskelevien nuorten käyttöön. Siitä oli tullut myyntimenestys. Ja nyt 3 peltiseppää teki niitä täyspäiväisesti. Tämä nuori nainen hoiti markkinoinnin ja johti toimintaa. Kun kysyin häneltä tulevaisuuden suunnitelmia, hän otti esiin ruutuvihon ja näytti, kuinka oli laajentamassa toimintaa ja tuotevalikoimaa. Hän oli maksanut verstansa vuokran jo puoleksi vuodeksi etukäteen, joten tulevaisuusyrittämisen osalta näytti varsin valoisalta. Uusia työntekijöitäkin oli tarkoitus palkata piakkoin. Olin erittäin vaikuttunut. Tänä aamuna ajattelen elämän uusia alkuja ja koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Ajattelen toivoa, valoa ja uskoa tulevaisuuteen. Ajattelen avustusohjelmissa eri puolilla maailmaa kohtaamiani ihmisiä ja myönteistä muutosta heidän elämässään. Olen nyt 6 peräkkäisenä keskiviikkona kertonut kokemuksistani avustustyössä 3 eri vuosikymmenellä Romaniassa, Intiassa, Malavissa, Tansaniassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja nyt vielä Ugandassa. Kiitollisena jatkan työtä paremman maailman puolesta. Yksin en siihen pysty. Tarvitsen siihen sinun apuasi ja korkeimman suojelusta. Virren 9.2.3 sanoen, silmäni aukaise Jumalani.

0: Johanna Iivanainen lauloi ja kitaraa soitti Mikko Iivanainen. Hartauden päätteeksi soi virsi 923, irlantilaisperäinen Silmäni aukaise Jumalani, jonka suomenkieliset sanat on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Keskiviikon aamuhartauksia on kuluneina kuutena viikkona pitänyt auttamistyön ammattilainen Jouni Hemberg Vihdistä, hänen omaelämäkerallisen hartaussarjansa päättävä hartaus kuultiin juuri. Ja viikon kuluttua keskiviikkona sarjan aloittaa historioitsija, tietokirjailija professori emerita Laura Kolbe Helsingistä. Hän puhuu hartaussarjan ensimmäisessä osassa viikon kuluttua rakkaista kirkkorakennuksista kansallisen identiteetin ytimessä.
1: Arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne voi olla toisin. Mitä ruuduton loma voi antaa? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimeen ja ruutuihin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Nina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Kumpi lienee tärkeämpää, nauttia vaikkapa kesäisestä auringonlaskusta tai keskittyä tekemään siitä sosiaaliseen mediaan julkaisua ja viettää loppuilta sitten puhelimen parissa odotellen tykkäyksiä ja kommentteja? Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Laine. Tänään on keskiviikko, heinäkuun ensimmäinen päivä. Mukavaa sydänkesää kaikille ja onnittelut merkkipäivää tänään viettäville. Nimipäiväsankareita ovat Aaro, Aaron ja Kasimir sekä ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Aurinko on Helsingissä noussut tasan 4:00 ja se laskee pääkaupungissa kello 22.47. Oulussa aurinko nousi kello 2.32 ja laskee siellä ensi yönä 10 minuuttia yli puolen yön. Kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee nyt hiukan Ranuan pohjoispuolella. Näillä hetkillä kello on 7:00, aikamerkin jälkeen Yle Uutiset ja niiden jälkeen Vivaldia aamusoitossa.
2: Yle Uutiset kello 7:00 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
3: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
2: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hofstetter.
4: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
2: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
5: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
6: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun on palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
5: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
6: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
2: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
0: Siinä olivat Yle Uutiset ja heinäkuun ensimmäisen päivän säätiedot. Kello on 7:05. Tämä kanava on Yle Radio 1.
7: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!

Täällä Radio Yhdestä Jalmari Laine, hyvää huomenta. Musiikin täyteinen kolmituntinen on alkamassa. Klassista aamusoittoa kuunnellaan tästä 8 saakka. Maailman musiikin täyteisen tunnin tarjoaa Paula Jokimies 8 ja 9 välisellä tunnilla. Ja suloiseen nostalgiaan vaivutaan sitten muistojen boulevardilla 9 jälkeen. Myöhemmin aamun ja aamupäivän edetessä ruutuajasta ja siitä, kuinka sitä voisi vähentää, kuinka tablettien, läppäreiden ja älypuhelinten ääreltä voisi vetäytyä oikean elämän pariin. Puhutaan havaintoja muutoksesta sarjassa alkaen 10:00.

Antonio Vivaldin D-duurikonsertosta neljälle viululle, jousille ja kontinuolle Allegron esittivät viulistit Michelucci, Gallozzi, Cotogni ja Vicari sekä Maria Teresa Garattin johtama I-Musici. Mozartin Figaron häiden henkilökavalkadin inhimilliset, eloisat ja tunteikkaat piirteet välittynevät silloinkin, kun niitä eivät ihmisäänet ole välittämässä. Nyt kuunnellaan Susannan Kreivitteren ja Kreivin terzetto Mozafiato puhallinyhtyeen esittämänä.

Siinä Mozza-Fiato-yhtye soitti terzeton Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häiden teemasta. Miks leivo lennät Suomehen, kysytään Erkki Melartinin säveltämässä laulussa. Melartinin runollinen luontokuvaus saa nyt muotonsa Jukka Nykäsen fantasiana.

Tämä oli Jukka Nykäsen fantasia pianolle Erkki Melartinin leivosta. Sitten Antonin Dvorakin musiikkia ystäväpiirin illanviettoihin sävellettyä sellaista. Bagatelleista kolmas, Allegretto scherzando.

Domus-kvartetti soitti Dvorakin bagatelleista kolmannen. Se oli tosiaan yksityisiin illanviettoon ja pienen viettoihin ja pienen piirin käyttöön aikanaan sävellettyä musiikkia. Monet Suomen lukuisista musiikkitapahtumista ovat lähteneet pienen porukan innosta ja ilosta soittaa Suomen suvessa ja sitten kasvaneet hieman suuremmiksi. Hauhon musiikkijuhlat ovat tästä yksi esimerkki. Ne syntyivät kahden ammattimuusikon halusta perustaa omalle kesäpaikkakunnalleen musiikkifestivaali. Nuo RSO:n muusikot eli sellisti Mikko Iivars ja altoviulisti Olli Kilpiö johtavat jo yli 20-vuotiasta kesäkonserttisarjaa, joka on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisella kesäkonserttitarjottimella. Onko Hauholla erityinen henki, kuten monella muulla kesän musiikkitapahtumalla kerrotaan olevan? Siitä tulee selkoa tänään Radio 1 iltapäivässä iltapäivä kahden tietämillä.

Tässä Dmitri Shostakovichin teini-iän tuotantoa Kolme fantastista tanssia, trumpetisti Jouko Harjanteen ja pianisti Kari Hännisen esittäminä. Shostakovich myöhempinä vuosinaan ja aikuisiällä nautti virallisen Venäjän suosiota, kuten hyvin muistetaan, ja taas lännessä joku irvileuka häntä taisi jopa bolshevikkien Beethoveniksikin nimittää. Shostakovichin postuumisti julkaistu muistelmateos sitten kyllä paljasti säveltäjän todellisia kriittisiä ajatuksia järjestelmää kohtaan. Ja jos nyt vielä palataan tuonne Shostakovichin teinivuosiin levottoman 1910-luvun Pietariin, niin sotakommunismin vuonna 18 syntyi Shostakovichilta sellaistakin säveltuotantoa kuin Surumarssi bolshevikkien bolshevikki merimiesten kapinallisten uhreina kuolleiden muistoksi.

Wilhelm Tellissä siinä, missä Gioachino Rossinin muissakin operoissa riittää värikästä orkesterimusiikkia. Wilhelm Tellin alkusoitto, se vasta soitettu onkin, mutta löytyypä noita orkesteriosuuksia operan muistakin kohdista. Tässä balettimusiikkia Wilhelm Tellin kolmannesta näytöksestä soitti Ricardo Chailin johdolla Milanon Giuseppe Verdi sinfoniaorkesteri. Kello on 7.33, tämä on Radio 1 aamusoitto, ja seuraava säveltäjä on Sloveniasta. Slovenialaiset säveltäjät eivät liene tässäkään ohjelmassa aivan joka aamuisia tuttavuuksia. Mutta nyt vokaaliyhtye Singer Purr esittää nykysäveltäjä Katariina Pustinek-Rakarin sävellyksen Remember. Kristiina Rossettin runoon 1800-luvulta.

Se oli tosiaan slovenialaista musiikkia, nykysäveltäjä Katariina Pustinek-Rakarin säveltämä Remember. Ja asialla oli saksalainen vokaaliyhtye Singapore, jonka juuret ovat Regensburgin katedraalikuorossa Regensburger Domspatzen. Saksa on komeita katedraaleja ja katedraalikuoroja ja ylipäätään hyviä laulukokoonpanoja väärällään. Sellaisia saadaan kuulla tänä iltana, kun Bayerin radiokuoro esittää yhdessä Berliinin Akademie für Alte Musikin kanssa musiikkia 400 vuoden aikajänteeltä. Johann Michael sekä Johann Sebastian Bachin kirkkomusiikkia, Christoph Willibald Gluckin, ei tällä kertaa barokkioopperaa, vaan sovituksen psalmista De Profundis, ja sitten uudempana Eloise Wernerin, ranskalais-brittiläisen nykysäveltäjän aivan uuden teoksen.

Väinö Raition kesäidylleistä Barcarolen soitti pianisti Jouni Somero. Sitten kuunnellaan musiikkia Camille Saint-Saënsin Ei nyt voi sanoa sentään kuolin vuoteelta, mutta kuolin vuodelta 1921, eli aivan kalkkiviivoilla sävellettyä musiikkia. Fagotti lienee instrumentti, hieman ehkä aliarvostettukin siinä, että säveltäjät eivätkä musiikin tekijät siihen aivan ensimmäiseksi tartu ja päästä sitä pääosaan. Camille Saint-Saëns aivan viime metreillä sävelsi fagottisonaattinsa G-duuri. Ja hyvän vastaanoton se sai. Jean Galouan arvostelun mukaan tässä fagottisonaatissa oli sekä kepeyttä että elämän voimaa, mutta myös merkkejä vanhenevan, jo kuolemaa lähestyvän säveltäjän sisäisestä rauhasta ja niin musiikin kuin elämänkin ymmärryksestä.

Camille Saint-Saënsin sonaatista fagotille ja pianolle G-duuri avausosan Allegretto Moderato soittivat Christopher Millard ja pianisti Stefan Lemlin. Jos se oli Camille Saint-Saënsin viime metreillä säveltämää musiikkia, niin on seuraavakin Sergei Prokofjevin viimeiseksi jäänyt baletti Kivinen kukka. Sekin valmistui vasta 1953. Tuo Kivinen kukka perustuu muuten uralilaiseen kansantarustoon, ripaus Suomen sukuisten kansojen kertomusperinnettä saattaa siinä olla mukana. Tässä Kivisestä kukasta Timanttien valssi, sellisti Dmitri Ferstmanin ja pianisti Ronald Brautighamin esittämänä.

Sergei Prokofievin Timanttien valssista vaihdetaan sitten askelkuviota Emmanuel Chabrien Abaneraan.

Emmanuel Chabrien Habaneran esitti Minnesotan orkesteri johtajanaan Eiji Oue. Ja vielä kuunnellaan ohittamaton keskikesän klassikko George Gershwinin Pogista ja Bessistä Kesäyö Summertime Frank Densonin vaskisovituksena Empire Brassin soittamana.

0: isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä.
1: Kirjani tarina, vieraana kirjailija Veera Vala. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
2: Hyvää huomenta ja heinäkuun alkua täältä Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Laine ja päivämäärä on 1.7. keskiviikko. Onnea kaikille tässä kohtaa sydänkesää merkkipäiväänsä viettäville. Nimipäiväsankarit tänään ovat Aaro, Aaron ja Kasimir sekä ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Aurinko on noussut Helsingissä tasan 4:00 ja se laskee 22:47. Oulussa aurinko on noussut 2:32 ja se laskee seuraavan vuorokauden puolella 10 minuuttia yli puolen yön. Pohjoisempana kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee nyt hieman Ranuan pohjoispuolella. Musiikin täyteinen keskiviikko aamu jatkuu täällä Radio Yhdessä kohta 8 uutisten jälkeen. Paula Jokimies on seuraavalla tunnilla Radio Yhden aamun emäntänä. Muistojen Boulevardilla soi nostalgia musiikki 9 ja 10 välillä. Ja unelmaa ruuduttomasta lomasta tavoitellaan myöhemmin 10:00 havaintoja muutoksesta sarjassa. Eikä kenties ainoastaan ruuduttomasta lomasta, vaan ruuduttomasta elämästä ylimalkaan. Missä määrin hyödyllistä, missä määrin haitallista, missä määrin jopa tuhoisaa ihmisille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille, on kasvaa kiinni tabletteihin, älypuhelimiin, läppäreihin, sovelluksiin, sosiaaliseen mediaan ja niin edelleen, ja kuinka tuosta kaikesta oikein voisi rimpuilla irti. Siitä lisää parin tunnin päästä.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen talous kasvaa, mutta kuluttajien luottamus palautuu viiveellä. Tuotantoeläintilat ovat parantaneet paloturvallisuuttaan. Sää on pääosin poutainen. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltanaho. Hyvää huomenta. Suomen talous kasvaa koviten viiteen vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskasvukatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Mahdollisuudet liittyy sitten siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennusteessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua. Niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viivellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnonostoaikeiden nousua hyvänä esimerkkinä.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
3: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan ja veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä. Suomen ja Ruotsin poliisin välinen yhteistyö syvenee tänään Lapin rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtion rajan silloin, kun kyseessä on vakava rikos, kuten raiskaus, henkirikos tai törkeä pahoinpitely. Valtiosopimus kattaa sekä pyynnöstä että ilman pyyntöä tehtävät kiireelliset toimenpiteet. Käytännössä rajan lähellä hätätilanteessa apuun voi tulla jatkossa naapurimaan partio. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
4: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut kaksi suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
5: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
4: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
5: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraavat palvelut. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

Olemme kesäkoulussa edenneet yläasteelle. Eli kevään esikouluaste ja kesäkuun ala-aste on suoritettu hyvillä arvosanoilla. Nyt on aika ottaa kesästä mittaa. Hieman hurjastella ja villiintyä, ehkä jopa keksiä jotain anarkistista kesäpuuhaa. Tyypistä riippuen se voi tarkoittaa vaikkapa, että jättää nurmikon höyläämättä ja antaa sen kasvaa niityksi, jonka heinikkoon voi tarpeen tullen piiloutua kutsumattomilta kesävierailta. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa heinäkuuta.

brasilialainen Clara Nunes ja kappale Ize Sha. Nunes tunnettiin myös nimellä Queen of Samba. Häntä pidetään yhtenä sukupolvensa suurimmista artisteista ja afrobrasilialaisen kulttuurin ikonina. Mustan musiikin juuria hän haki Afrikasta ja kääntyi candomble-uskoon, jonka keskiössä ovat luonnon henget. Nunes oli ensimmäinen brasilialainen naislaulaja, jonka albumi myi yli 100 000 kappaletta. Tiedä, mihin hänen uransa olisikaan kiitänyt, mutta Clara Nunes kuoli vain 40-vuotiaana tavallisen suonikohjuleikkauksen aikana tulleisiin komplikaatioihin. Tällaisten traagisten tarinoiden kohdalla mietin aina, että kun kyseessä on palvottu tähti, tuntuu jotenkin kovin turhauttavalle, että hän kohtaa loppunsa niinkin arkisen asian äärellä kuin suonikohjuleikkauksessa. Onhan näitä, joku tukehtuu voileipäänsä tai putoaa tikkailta. Miten paljon ylevämpää olisi elämäkerta kirurin kirjoittaa, että antoi kaikkensa ja tuupertui lavalle. Josta päästäänkin ikuiseen kysymykseen. Millä asioilla tai mitä asioita haluaisit omaan elämäkertaasi, millaisen elämän itsellesi kirjoittaisit?

Meksikolaisen kansansävelmän kimpussa olivat irlantilaisyhtyö The Chieftains, amerikkalaislaulaja Linda Ronstadt ja Tex-Mexiin erikoistunut yhtyö Los Lobos. Olen tainnut jo mainitakin, että Linda Ronstadt täyttää tässä kuussa 80 vuotta. Hän on urallaan voittanut 11 Grammy-palkintoa ja ehdokkuuksia on kertynyt peräti 27. Tämä siitä huolimatta, että hän on esittänyt lähinnä cover-versioita toisten lauluista. Ronstadt on nimetty Rock and Roll Hall of Famein ja hänen albuminsa on päässyt Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelmaan, johon kootaan merkittäviä yhdysvaltalaisia äänitteitä. Ronstadt ei ole koskaan ollut naimisissa. Hänellä on kaksi adoptoitua lasta ja hän on kirjoittanut oma elämäkerran. Hänestä on tehty dokumentteja ja valmisteilla on elämäkerta-elokuva, jonka pääosaan on valittu Selena Gomez. Julkaisupäivää ei elokuvalle ole kerrottu. Niin, millaisia asioita haluaisit oma elämäkertaasi? Harva meistä on niin kiinnostava tyyppi, että joku toinen haluaisi ryhtyä elämäkertakirjuriksi. Mutta itsehän se sitten sekin asia on hoidettava. Onneksi tänä päivänä erilaista koulutusta ja kurssitusta on saatavilla sellaisen tekemiseen. Riittäisikö kantti tai edes arvostelukyky rehellisen teoksen tekemiseen? Tai muisti? Tuo ihanan epäluotettava kumppani, joka yrittää aina siloitella omaa suoriutumistamme. Helsingin Sanomissa vastikään haastateltu kirjailija Margaret Atwood toteaa, että ihmiset tapaavat muistaa pahat teot, joiden kohteeksi on joutunut, mutta unohtaa ikävyydet, jotka on itse aiheuttanut muille. Sellaiseen hän ei halunnut ryhtyä omassa elämäkerrassaan. Jotkut ovat ratkaisseet asian toisin ja sanoneet kirjoittamansa autofiktiota. Muistaneet, millainen äläkkä nousi Karl Uwe Knausgårdin kirjasarjasta Taisteluni. Tuolloin autofiktiota oli aika vähän ja kaikki hänen kirjoittamansa otettiin totena. Monta loukattua lähi-ihmistä lopputuloksena. Urakan ulkoistamisessa on siis puolensa, sillä toinen voi tajuta jotain, jota ei itse älväisi ajatella, tai toinen voi nähdä arvoa sellaisessakin elämässä, jota itse ei osaa arvostaa. Yksi kauneimmista muistokirjoituksista kiersi vastikään ahkerasti linkkinä sosiaalisen median päivityksissä. Kyse oli niin sanotun laitapuolen kulkijan veljen tekemästä muistokirjoituksesta. Se nosti esiin seikan, että meillä kaikilla on arvomme. Meidän kaikkien elämällä on merkitystä myös toisille. Hostikka ja leijonan harja.

0: Saija Hostikka on kuusihenkisen Hostikka-yhtyeen kontrabasisti ja tekee pääosan yhtyeen sävellyksistä. Tämä kappale oli nimeltään Leijonanharja. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitalla torstaina kello 17.35 alkaen.

Se oli hurmaava laulu pienelle kasville, laukkaneilikalle, tässä tapauksessa todennäköisimmin Atlantin laukkaneilikalle, englanniksi thrift. Kunnianosoitus luonnolle ja surua sen katoavista ihmeistä on skotlantilaismuusikoiden projekti Spell Songs. Ehkä tunnistitkin tuosta artistijoukosta Sekui Keitan lauluäänen ja hänen korasoittimensa soinnin. Laukkaneilikan kaikki alalajit ovat Suomessa rauhoitettuja. Itämeren laukkaneilikka on äärimmäisen uhanalainen, niittylaukkaneilikka erittäin uhanalainen. Siitepölylöydöistä päätellen laukkaneilikka on kasvanut Suomen rannikoiden kuivilla ja hiekkaisilla kedoilla jo vuosituhansia, kertoo Luontoportti-sivusto. Tuossa kuulemassamme laulussa laukkaneilikkaa kehotettiin kaivamaan juurensa kallion koloihin ja syvälle hiekkaan. Toivoa ei ole vielä menetetty, laji saattaa säilyä. Ja onhan kasvista olemassa myös se lajike, jota myydään puutarhakaupoissa perennaksi. Rantaorvokki, hämeenkylmäkukka, merivehnä, isokissan käpälä. Joka neljäs Suomen luonnossa oleva kasvi on uhanalainen. Joku voi kysyä, että mitä väliä jollakin mitättömällä kasvilla. Kaikki ne vaikuttavat kuitenkin lopulta siihen, miten me ihmiset selviämme. Nigel Kennedy ja Croak musisoivat.

suorastaan päättömäksi äityi meno. Viulisti Nigel Kennedy ja puolalaisyhtye Kroke soittivat kansanlaulun nimeltään Jovano Jovanke. Radioiden aamusta hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. Tänään on keskiviikko. Se on heinäkuun ensimmäinen päivä, eli saamme sanoa tervetuloa heinäkuu. 1.7. Kello on nyt 8.34. Uutisissa on iloistakin kerrottavaa. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persialahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Suomen ja Ruotsin rajalla on tänään historiallinen päivä. Tästä päivästä lähtien poliisi voi pyytää rajan toisen puolen poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamiseen. Venäjä sulkee väliaikaisesti rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla. Määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan Ylelle, ettei se ole saanut virallista ilmoitusta asiasta. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina jo joulukuusta 2023 alkaen. Ainoastaan junakuljetukset ovat olleet sallittuja Vainikkalan raja-aseman kautta. Alta Mullan Road ja Song of the Lark.

Alta Mullan Road, eli kahden Johannan kokoonpano. Johanna Kurkela ja Johanna Iivanainen, joista jälkimmäinen oli säveltänyt tämän laulun nimeltä Song of the Lark. Kyseinen duo on pakattu sellofaaniin, mutta artistit ovat todenneet, että aivan kuten Maija Poppanen tai Päättymätön tarina, Alta Mullan Road aktivoituu jälleen kun aika on. Tänään aktivoituu Punkaharjun Tuunaan saaressa olevan Retretin luolasta vuosien tauon jälkeen. Retretti nousi aikanaan yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista taidekeskuksista. Monelle sieltä käynnistä tuli kesäperinne. Sitten tuli taloudellisesti vaikeita aikoja. Ja nyt luolasto herää eloon Savonlinnan kulttuurin unelmavuoden yhteydessä. Kyseessä on määräaikainen taidepilotti, jonka tavoitteena on palauttaa Retretti osaksi elävää kulttuurimaisemaa. Retretissä avautuu immersiivinen valo- ja ääniteos Maan pulssi. Se on heinä-elokuussa auki. Teoksessa hyödynnetään luolastosta poimittuja ääniä ja materiaaleja, jotka sulautuvat osaksi sävellyksellistä äänimaisemaa. Maan pulssi jatkaa valotaiteilija Marko Häkkisen taiteellista Connection-teemaa, jossa tutkitaan ihmisen, luonnon ja ympäristön välisiä näkymättömiä yhteyksiä. Ääni, valo ja tila muodostavat kokonaisuuden, jossa hiljaiset muutokset, resonanssit ja liike herättävät aisteja ja luovat kokemuksen yhteydestä. Nyt aistejamme herättävät kaksi Portugalin lahjakasta fadulaulajaa Ricardo Ribeiro ja Ana Moura.

Ricardo Ribeiro ja Ana Moura ja kappale Mare. Laulun on tehnyt yksi Portugalin nykymusiikin suurista nimistä, Fernando Costa alias Aguirre. Laulaja, lauluntekijä ja tuottaja, joka aloitti laulun kirjoittamisen jo 12-vuotiaana. Saattaa olla hieman verenperintöäkin, sillä hänen isänsä on tunnettu laulaja Paulo de Carvalho. Äitinsä näyttelijä Helena Isabel kuulema ohjeisti, kuten äidit tapaavat tehdä, että hanki itsellesi kunnon ammatti, ei musiikin tekemisellä elä. Aguirre sanoo varmistaneensa, ettei kelpaa mihinkään kunnon työhön tatuoimalla itsensä päästä varpaisiin. No, eipä näytä hätää olleen, hyvin on poika itsensä musiikilla elättänyt. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.44.

0: luterilaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä. Eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
1: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
2: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

kolmen tanskalaismuusikon kansanmusiikkiyhteys Tundum ja kappale Frigier. Etusivulla kerrotaan, milloin postikonttori on avoinna, milloin posti lähtee ja mitä reittiä ja milloin se tulee. Väliaikaisessa kuntakokouksessa luetaan kunnallisverojen rästiluettelo ja todetaan, että olisi hyvä, jos vaivaishoidon piirimiehet saapuisivat paikalle. Ja mainoksia, niitä riittää Tyrvään Sanomien ensimmäisessä numerossa 1. heinäkuuta 1894. On sekatavarakauppoja, jotka myyvät ihan kaikkea. Jauhoja, kahvia, tupakkaa, talvia, kesäajoneuvoja, hattuja, puimakoneita ja vielä mainitaan, että hintojakin on laskettu kilpailun takia. Otsikon kaikenlaista alle on ladottu tajunnanvirtaa. En ihan päässyt jyvälle, onko vuolastarinointi huumoria vai sattumuksia. Paikallislehti on ollut aikanaan paikallinen voimain ponnistus ja ylpeyden aihe ja Tyrvään Sanomat on Suomen paikallislehdistä se vanhin. Ja ken haluaa lukea menneiden aikojen juttuja, niin sehän onnistuu, kiitos Kansalliskirjaston digitointiurakan. Paikallislehtien lisäksi paikallista kulttuuria ylläpitävät paikalliset tapahtumat, esimerkiksi Hauho-musiikkijuhlat, syntyivät kahden ammattimuusikon halusta perustaa omalle kesäpaikkakunnalle musiikkifestivaali. Tästä aiheesta jatketaan Radio 1 iltapäivässä, kun RSO-muusikot sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö saapuvat lähetyksen vieraiksi.

Los Angelesista kotoisin oleva The Altons tunnetaan retrohenkisestä ja latinovaikutteisesta soul-musiikistaan. Kello on kohta 9 ja on uutisten aika. Ne meille toimittaa Salla Vuoteenaho ja sen jälkeen askellamme tuttuun tapaan muistojen boulevardille ja Almari Laineen seurassa. Ennen uutisia esiintyy pieni orkesteri eli suuri yhtye. Pink Martini ja Aspetta Mihin.

0: Pink Martini on orkesterin nimi ja Aspetta Mi oli kappale. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutisissa Salla Vuoltajanaho. Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että se ei ole saanut tietoa Venäjän rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Ukraina valmistautuu Venäjän mahdolliseen uuteen hyökkäykseen, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Sirski. Sirskin mukaan mahdollinen hyökkäys tulisi pohjoisesta Brianskin alueelta Venäjän puolelta. Komentajan mukaan hyökkäys Valko-Venäjältä on epätodennäköinen. Venäjän tavoitteena ei ole yrittää edetä Kiovaan, vaan vallata alueita Tšernihivin alueelta ja samalla vetää Ukrainan joukkoja muualta rintamalta, Sirski arvioi. Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Palaun saarivaltioon. Palau on yksi maailman pienimmistä maista. Yhdysvallat ja Palau sopivat joulukuussa, että maa ottaa vastaan jopa 75 karkotettua vastineeksi 7,5 miljoonasta dollarista. Presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt karkottamaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia siirtolaisia Palaun lisäksi muun muassa El Salvadoriin ja Ugandaan. Täällä meillä Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että se seuraa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko VTV:n syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen toteuttamansa leikkauspolitiikan aikana. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi.
2: No me nyt arvioidaan tietysti virastolla, että näiden uutisten ja uutisointien perusteella, että kuinka paljon siellä on sitä näyttöä. Meillä pitää olla aina vahvat perusteet siihen, että me aloitetaan valvonta ja arvioidaan tätäkin niin kuin kaikkia muita tapauksia.
3: Eli onko tämä arviointi jo käynnissä, että tätä pohditaan jo?
2: Meidän tiimi työskentelee myös kesällä.
1: Totti Toivonen haastatteli.
4: Siinä oli heinäkuun ensimmäisen päivän uutisia. Kuuntelet Yle Radio 1. Kello on 9:03.
5: Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi.
6: Tiede ykkösessä tuoreinta tietoa lihavuuden syistä ja hoitokeinoista perjantaina kello 12 jälkeen.
4: Nyt kuume nousee ja muistojen bulevardi kutsuu.

Fever on tunnettu kappale ja sadat tulkinnat ovat saaneet aikaiseksi, että se tunnettu on. Peggy Lee, Elvis Presley ja kuten tässä vuonna 1959 Laila Kinnunen ovat kantaneet kortensa kekoon, kun tuota John Davenportin ja Eddie Coolin laulua on levytetty. Tuossa kohtaa käytössä oli Kari Tuomisaaren laatima suomenkielinen teksti. Alkuperäisen levytti kuitenkin aikanaan Little Willie John, joka lempinimensä mukaisesti ei ollut kookas. William Edward John eli risaisen elämän ja kuoli 30-vuotiaana vankilassa 1968.

Siinä soi Charlie Chaplinin Ikivihreä elokuvasta Nykyaika, Modern Times. Ranskankielisenä tulkintana Ton sourire dans mon cœur tuosta alkuperäisestä Smileista. Asialla André Claveau vuonna 1954.

0: Kaksi kitaraa soi vanhassa venäläisessä kansansävelmässä ja niin myös tässä Toivo Kärjen sovituksessa Reino Helismaan sanoituksessa, jonka Eila Pellinen levytti Ossi Runnen orkesterin kanssa vuonna 1958. Sitten nautitaan kauniista kesäillasta.
1: Ol kaunis kesäilta, kun laksossa kävelin. Ol kaunis kesäilta, kun laksossa kävelin. Siellä kohtasin maneidon, jol aina moistelen. Siellä kohtasin maneidon, jol aina moistelen.

kaunis kesilta, kun laksossa kävelin. Ol kaunis kesilta, kun laksossa kävelin. Siellä kohtasin mä neidon, jota aina muistelen. Siellä kohtasin mä neidon, jota aina muistelen. Hän kantloa soitti ja lauella leli. Hän kantloa soitti ja lauella leli. Se tunte hänen voitti ja hälty syömen.

0: Germany.
1: Siinä oli äänessä Gunnar Siljablue Nilsson, ruotsalainen jazz-laulaja ja klarinetisti, joka levytti suomeksi kaksikin täkäläistä kansanlaulua. Toinen oli Kullan ylistys ja toinen tuo Kesäilta. Oltiin vuodessa 1956. Nyt yksinäisyyteen vaipuu Billie Holiday.

Solitude on Duke Ellingtonin jazz-standardi, jonka tämä sävelsi vuonna 1934. Ja 40-luvun alusta oli tuo Billie Holidayn laulama versio. 9 vuotta sitten jazz-laulaja Gregory Porter levytti albumillisen Nat King Colein tulkitsemiaan ikivihreitä. Albumin

Lemmestä lauloi Nat King Colein jalanjäljissä Gregory Porter. Love on Bert Kempfertin ja Milt Gablerin kirjoittama kappale. Sitten kuunnellaan laulajaa, jota kutsuttiin joskus myös Bossa Novan Janis Jopliniksi.

Brasilialainen Maisa siinä vuonna 1961 lauloi Barquinhon, Roberto Menescalin ja Ronaldo Boscolin kappaleen. Seuraavalla raidalla Juha Eirto kutsuu Violettaa kuin kamelianaista konsanaan.

Kuule mua Violetta lauloivat Juha Eirto ja Metrotytöt. Toivo Kärjen johtama dekkaorkesteri soitti ja oltiin vuodessa 1956. Otmar Klosen ja Rudolf Lukesin sävelmä on kutakuinkin suoralaina Giuseppe Verdin La Traviata-operan alkusoitosta. Tuolla Juha Eirton levyllä kuultu sovitus puolestaan perustui norjalaisen Ray Adamsin eli Ragnar Asbjörnsenin Suomessakin suosituksi tulleeseen levytykseen. Reino Helismaa, Orvokki itänä, oli sananikkarina. Uudet äänet laulavat ja heidät lavalle kutsuu Monika Zetterlund.

Tällaista äänimaisemaa Monica Zetterlundin vuonna 1991 levyttämässä kappaleessa Ska Nya Röster Sjunga. Mikael Wien käsialaa oli tämä äskeinen musiikki. Sitten kansanomaisista lähtökohdista ponnistavaa sävelmää ja V.A. Koskenniemen loihtimia sanoja. On suuri sun rantas autius ja siellä tilaa villisorsallekin.

Tapio Rautavaara lauloi Villi Sorsan vuonna 1951. Sointuorkesteria johti Matti Viljanen. Ja muistojen boulevardilla noilta suurilta auteilta rannoilta jatketaan sitten kylätielle.

Eloisaa oli Matvei Blanterin säveltämällä Kylätiellä. Asialla olivat Sakari Kukko, Piir Pauke, Arja ja Merja Lehtimäki vuonna 1979. Sitten Nana Mouskouria 90-luvun alkupuolelta, kappale, joka on Michel Legrandin elokuvamusiikkia alun alkaen, tunnusmelodia 70-luvun elokuvaan The Summer of 42, kesä 42.

The Summer Knows lauloi Nana Mouskouri Michel Legrandin elokuvasävelmää äänittäessään. Kuunnellaan sitten kesäinen samba, Caetano Veloson levyttämä Samba de Verão tämän vuosituhannen alusta. Marcos Valén sävellys.

Caetano Velozun kesän samba soi siinä ja suomeksi saman laulun on tulkinut muun muassa Seija Simola. Heinäkuun balladi soi ja siitä vastaa Sir Elwoodin vieraskirja.

Joku rakastuta, toinen vain odottaa, jonkun ensimmäisen haava jää ammolleen. Yksi unohtaa sen, mistä on tullutkaan, toinen päättää.

Tämä heinäkuun balladi oli Sir Elwoodin vieraskirjan tuotantoa vuodelta 2014. Säveli Jussi Virtasen ja sanat Ilpo Tiihosen. Olet elämäni auringonpaiste, laulaa suosikilleen Stevie Wonder.

Siinä Stevie Wonder ja tämän vuoden 72 kappale You Are the Sunshine of My Life. Tämän aamuisen Muistojen Boulevardin päätösraidan vetää ranskalaisyleisön rakastama Musette-kuningatar Yvette Orner.

Yvette Orneen Musette harmonikan soitto ja tuo aito ranskalainen tunnelma kantautui vuodelta 1950. Sävelmä oli Louis Ferrarin Domino. Muistojen Boulevardin tällä kertaa oli laatinut Tuuli Saksala.

0: Kaikki tilat eivät ole näkyviä. Tällä viikolla liikutaan odotuksen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten parissa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Kello on kohta 10 ja keskiviikon aamupäivä, heinäkuun ensimmäinen sellainen, jatkuu täällä Yle Radio Yhdessä varsin kunnianhimoisella ja sitäkin terveämmällä tavoitteella, unelmalla ruuduttomasta lomasta. Siinä havainto ja muutoksesta ohjelman aihe tällä kertaa. Arkena ruuduista on mahdollista pitää varmasti pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne on toisin. Moni pitääkin lomalla some- ja digipaastoa. Mitä ruuduttomasta lomasta voi saada irti? Miksi loma on hyvä aika pohtia suhdettaan älypuhelimiin ja ruutuihin? Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia yhdessä kasvatustieteen professorin Niina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa.
2: Joitain vuosia sitten junassa viereen istuu nainen pieni vauva sylissään. Hän kertoo tulleensa lomalle vierailemaan perheen ja suvun luokse Ranskasta. Hän katselee ihmetelle ympärille ja kysyy multa, että mitä Suomessa on oikein tapahtunut? Miksi kaikki tuijottavat lasittuneen silmin puhelimiaan ihan kaikkialla? Ja toden totta, kun ympärilleen katsoo, niin liki kaikki ovat liimautuneita älypuhelimiinsa. Yhä useampi tuijottaa puhelinta kävellessään. Ja ostoskeskuksessa alle 5-vuotias lapsi istuu rattaessa ja tuijottaa älypuhelimen ruutua, jossa vilahtavat nopeasti eri animaatiohahmot. Lapsen vieressä isovanhempi on uppoutunut omaan ruutuunsa. Ravintolassa aikuiset keskustelevat toistensa kanssa ja nauttivat ruuasta. Alle parivuotiaan edessä on tabletti ja aina välillä hänelle annetaan ruokaa lusikalla suuhun. Lapsen huomio on nauliintunut tablettiin. Ystävät tapaavat kahvilassa ja molemmat vilkuilevat puhelinta jatkuvasti ja keskustelu keskeytyy. Ranskassa tilanne on toinen. Ihmiset lukevat kirjoja junissa, metrossa ja keskustelevat toistensa kanssa. Ja joku saattaa jopa tuijottaa matkustaessaan ikkunasta ulos ja ihailla maisemia.

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme on digitalisoitunut huimaa vauhtia. Ruudut ja älypuhelimet ovat usein erottamattomasti osa arkea, ja yhteiskunnassa toimimisen ja palveluidenkin saamiseksi aika usein edellytetään joko älypuhelinta tai tietokonetta. Ja arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla liki mahdotonta. Lomalla tilanne on usein toisin. Moni haluaa pitää lomalla some- ja digipaastoa, ja digipaaston myötä ihmisestä voi tulla tyytyväisempi ja mielen hyvinvointi sekä keskittymiskyky paranevat. Mitä ruuduton loma voi antaa ja mistä analogisen elämäntyylin trendi kertoo? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimiin ja ruutuihin? Nina Sajaniemi, olet kasvatustieteen professori, kehityspsykologian dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi. Ja Taina Sainio, sulla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja koulutat lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Niin minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on älypuhelimiin ja ruutuihin? Ja puhutaan sitten sen jälkeen myös siitä, että toimitteko lomalla toisin kuin arjessa. Nina, jos sä aloitat vaikka.
1: Vähän semmoinen viharakkaussuhde. Ja onneksi niin kuin tämän ikäinen ymmärtää, että se on pahasta, koska sen huomaa ja pystyy tarvittaessa luopumaan siitä kännykästä jättämällä sen eri huoneeseen, jättämällä sen eri kerrokseen ja yksinkertaisesti päättämällä, että mä en nyt katso tätä, koska se todella haittaa keskittymistä, se todella haittaa läsnäoloa ja se tekee semmoisen turran ja vähän niin kuin levottoman olon. Ja silti siihen tulee aivan liian usein tartuttu, varsinkin silloin kun on väsynyt, varsinkin sitten kun on muutenkin stressaantunut, niin sen ottaa helposti käteen ja scrollaa. Ja se onni on siinä, että tajuaa, että tämä ei ole oikein. Nuoret ei sitä tajua, kun he on kasvanut se kännykä kädessä.
2: Joo, mulla on kyllä myös tosi ristiriitainen suhde, että tieto ei todellakaan takaa sitä, että pystyisi sitä käyttäytymistään muuttamaan. Eli käytän kyllä huomaamattani paljon enemmän kuin toivoisin ja huomaan kyllä ne vaikutukset omassa hyvinvoinnissani aivan selkeästi.
0: Millaisia ne vaikutukset on?
2: No vaikutuksethan on semmoisia, että mä en suinkaan palaudu, vaan mä oon niin kuin vielä väsyneempi ja se aika, minkä mä olisin voinut käyttää siihen mukavaan palautumiseen tai hyvään tekemiseen, niin onkin hupsahtanut ihan huomaamatta sen ruutujen kanssa. Onneksi mulla on semmoinen ihana terapeutti kuin koira, joka pakottaa mut lähtemään sinne ulos, koska se ulkoilu ja se luonto, niin se sitten taas mä huomaan, vaikka mä olisin kuinka väsynyt ja kun sinne on pakko lähteä, niin se palauttaa ja virkistää mua ihan eri lailla kuin että mä olisin maannut sohvalla ja katsonut sitä ruutua sen ajan.
0: Entä sitten lomalla, niin pyrittekö te tällaisiin paastoihin tai toimitteko lomalla toisin? Arjessa.
1: Ei varmaan varsinaiseen paastoon, mutta kyllä lomalla se itse asiassa vähenee ihan väkisinkin, mikä varmaan johtuu siitä, että lomalla on vähemmän muuta kuormitusta. Että silloin ei tartu siihen niin helposti. Että jotenkin sen kuormittuneisuuden ja siihen kännykkään tarttumisen välinen yhteys, niin se tulee itselleen mieleen monta kertaa siinä arjessa.
2: Mulla taas lomalla auttaa yleensä se, että mähän on siis aina lukenut tosi paljon kirjoja ja mä oon kyllä huomannut, että näiden ruutujen myötä se mun pitkiin kirjoihin keskittyminen on huonontunut myöskin. Ihan selkeä tämmönen oire. Ja lomalla mä pystyn lukemaan pitkiä kirjoja, koska silloin mä aina päätän, että mä haluan lukea nyt näitä kirjoja ja se auttaa mua kyllä irrottautua siitä ruudusta. Ja sitten ne kirjat alkaa imemään ja viemään mukanaan. Ja sitten se taas ihana se vanha hidas maailma kutsuu.
1: Toi sama kokemus mulla on loma-ajoilta nimenomaan, että en mä varmaan koskaan muulloin lue kirjoja, kaunokirjallisuutta, mutta lomalla tulee luettua.
0: Sillä voi ihanasti uppoutua. Miten te määrittelette ruutuajan esimerkiksi lapsiperheissä ja mitä kaikkea se voi tavallaan pitää sisällään muutakin kuin sen ajallisen määrän tai mitä te suosittelisitte, että mitä olisi hyvä huomioida?
1: Tietenkin se sisältö, mitä sieltä ruudulta katsoo. Ja silloin, kun sitä sisältöä harkitsee tai vähän vahtii, niin kaikista pahimpia on semmoiset ihan lyhyt videot, semmoiset, mitkä kestää 5 minuuttia, 10 minuuttia, koska ne ei tee hyvää aivoille ja sen kautta kokonaishyvinvoinnille. Ja totta kai joskus vanhemmat tarvii semmoista aikaa, että voi ihan oikeasti hengähtää. Eikä se silloin ole vaarallista, että lapset katsoo telkkarista, mieluummin telkkarista laadukkaita kehitystasolle sopivia lastenohjelmia, että se ei suinkaan ole pannassa. Mutta jos päästäisiin edes semmoiseen malliin, että lyhyet videot, lyhyet YouTube-videot, mun mielestä YouTube-videot voisi kieltää kokonaan siis pieniltä lapsilta, tai ylipäätänsä niistä ei ole paljon mitään iloa eikä hyötyä silloin, kun ollaan kasvun ja kehityksen vaiheissa. Mutta se sisältö ja se laatu ja se ymmärrys siitä, että joskus tarvii, lapsetkin tarvii, tulee sieltä ihan hyvääkin.
2: Ja mä ehkä korostaisin myös sitä, että miten me aikuiset ollaan sitten niissä tilanteissa, että kuinka paljon me vanhempina sitten pysähdytään niiden ruutujen äärelle. Että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen vaikeampi sen lapsen on hahmottaa sitä, että miksi se kato siitä vuorovaikutuksesta se toinen ihminen, että se lapsi jää niin kuin ihan tyhjän päälle, että meillähän näitä ikivanhoja still face-eksperimenttejä, jossa niin kuin äiti kääntää kasvonsa taaperun puoleen yhtäkkiä ilmeettömänä. Nythän se niin kuin vahingossa tapahtuu meidän ruutujen kautta ja lapsi kokee sen tosi uhkaavana, kun se yhteys katkeaa. Ja me ei aina niin kuin ehkä kiinnittää huomiota tähän tai vanhemmalla niin kuin tunnetilat vaihtelee siellä ruudun takana ja lapsi ei ollenkaan taju, että niin kuin what's going on, että kun me puhutaan ihan pienistä lapsista.
1: Ja sitten muutenkin tämä aikuisen malli ylipäätänsä on äärimmäisen tärkeä ja ihan senkin takia, että lapset on luontaisesti observoivia, kattovat ja etsivät merkityksiä. Ja jos ei lapset näe mitään muuta merkitystä ympäristöstä muuta kuin sen, mikä merkitys sillä ruudulla on, niin he jää aika tyhjän päälle. Ja silloin he oppii, että ainoa merkityksellinen asia tässä ympäristössä on se ruutu. Ja silloin se alkaa sitäkin kautta koukuttaa.
2: Kyllä. Ja sitten meidän suosituimpia pikkulasten leluja on semmoiset muoviset Fisher-Price-kännykät.
0: Joo, se on. Tämäkin on. Aika kiinnostava. Älyteknologia ja ruutuaika hallitsevat ihmisten keskittymiskykyä ja elämää, mutta siis on aika kiinnostavaa, että vuoden 2026 alussa sosiaalisen median vaikuttajat nimesivät tämän vuoden analogisen elämäntavan vuodeksi. Ja analogisella aikakaudella ei siis scrollata aivot narikassa muiden päivityksiä somessa tai uutisvirtaa, vaan tartutaan käsitöihin ja vaikkapa leivotaan. Ja tällaisessa Los Angeles Times-lehden haastattelussa eräs saksalainen vaikuttaja toteaa, että analogiseen elämäntapaan siirtyminen vähentää hänen altistumistaan ja riippuvuuttaan digitaalisista ärsykkeistä. Ja samaan aikaan tässä analogisen elämäntavan trendissä on kyse myös ajasta, että kun ihmiset irrottautuvat siitä jatkuvasta digitaalisesta yhteydestä ja virrasta ja tekevät konkreettisesti itse jotain asioita, niin he saa ikään kuin ajan takaisin. Millaisesta muutoksesta tämä analogisen elämäntavan, ehkä tämä nyt on vielä kuitenkin tämmöinen pieni orastava taimi trendinä, ettei vielä mikään massasuuntaus, mutta kuitenkin se on musta jotenkin aika positiivinen. Mitä te ajattelette, mistä tämä kertoo?
1: No tämä kertoo siitä, että jollakin tavalla intuitiivisesti ihmiset alkaa ymmärtämään, että me ollaan vähän vaarallisella tiellä. Ja sitten tutkimuksista puhutaan paljon, aivojen terveydestä puhutaan paljon, neuroterveydestä puhutaan paljon. Ja silloin se on itsestään selvää, että se tekeminen, toiminnallisuus, moniaistisuus, läsnäoleminen, tällainen on äärimmäisen olennaista. Jos ajatellaan oppimista, jos ajatellaan muistiinpainamista, jos ajatellaan kaikkea sitä moninaisuutta, mitä ihmisessä on, niin se edellyttää sitä tekemistä, sitä toimintaa ja kokemusta, että informaatio ei ole oppimisen äiti, vaan se on kokemus, että koetaan, tunnetaan erilaisia tunnesävyjä ja tehdään asioita, observoidaan, ihmetellään, ollaan uteliaita. Sitä kautta tulee luovuus ja jotenkin intuitiivisesti tämä aletaan ymmärtää, koska ihmiset elää vähän semmoisessa kalveikossa nykyään sen kännykkänsä kanssa.
2: Joo, toi oli hyvin sanottu, että kyllä mä tunnistan näitä analogisen ajan piirteitä. Itsekin olen alkanut neulomaan islantilaisia villapaitoja, mutta kyllähän siihen just sit tavallaan se somekin on vähän semmoisena työntäjänä, että siellä alkaa tulla, niin kuin nämä vaikuttajat nyt on sanonut, että on tämä aikakausi, niin siellä alkaa tulla sellaista syötettä, että no hoidapa leivän juurtasi ja leivoi ja neulo enemmän, että se on niin kuin tosi kiva. Kiva, että tämmöistä syntyy ja täytyy kyllä sanoa, että teille ilahtuneena katselin, kun on tottunut näkemään nuoria tai lapsia niin, että he kävelevät kadulla niin, että he katsoo kännykkää, niin eilen tuli vastaan lapsi, joka luki kirjaa ja käveli samalla lailla pää alaspäin, mutta että myös näkyy yhä enemmän busseissa just nuoria, jotka lukeekin kirjaa.
1: Joo, mutta tämä on hirveän hankalaa tässä ruutuajassa, kun esimerkiksi tämä neulominen. Sieltä tulee mitä ilmeisimmin ihan hyviä ohjeita siihen neulomiseen, että miten sitten pystyy suodattamaan sieltä ruudusta kaiken sen turhan hälyn pois ja saamaan aikaiseksi vaan semmoista, mikä on oikeasti kytkee siihen analogiseen elämään.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut yhdessä opetushallituksen kanssa lasten digisuositukset 0-13-vuotiaille ja suosituksissa huomioidaan eri-ikäisten lasten kehitys ja tarpeet ja alle 2-vuotiaille ei suositella lainkaan ruutuaikaa. Niin mitkä on teidän mielestä niin kuin tärkeimmät asiat näissä suosituksissa ja sitten mua kyllä kiinnostaa, että miksi nämä tuli niin hirveän myöhään?
1: Sepä se. Sitä ennen oli Aivoliiton suositukset. Mä olin itsekin mukana tässä THL:n ja OPH:n, mutta sitä aikaisemmin me tehtiin Aivoliiton kanssa yhteistyössä suositukset, mitkä oli tämänkin pohjalla. Ja jo silloin ihmeteltiin, että miksei aikaisemmin, koska tämä on tiedostettu niin pitkään. Onneksi tuli nyt, onneksi on alkanut elämään, koska tämäkin on liike oikeaan suuntaan. Että pikkusen alkaa tietoisuus herätä. Ne on hyvät suositukset. Se alle 2-vuotiaille ei yhtään. On ehkä silleesti jyrkkä, mutta jos lukee niitä suosituksia, niin siinä on tämmöisiä pehmennyksiä, että pienissä pätkissä aikuisen valvonnassa ikätasolle sopiva. Että jos se alle 2-vuotias joskus niin kun katsoo sieltä pikkasen aikaa ryhmähauta, niin ei siihen kenenkään maailma kaadu.
0: Eikä aivoterveys katoa lopullisesti.
1: Että siinä pitää olla sellainen terve järki mukana koko aika. Ja kyllä ne ohjeistukset on pyritty yhteistyössä tekemään semmoisiksi, että siinä on se terveen järjen ääni. Ja ne on tarpeellisia sen takia, että vihdoinkin alettaisiin ymmärtämään se vaara, mikä niissä oikeasti on. Ja siksi nämä suositukset on tehty.
2: Mä myös tiedän, että hirveän monen maan tämmöisissä liikuntasuosituksissa otetaan kantaa myös ruutuaikaan. Ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että se on istuvaa aikaa. Ja silloin kun Suomessa mietittiin näitä varhaisen iän liikuntasuosituksia, niin tiedän, että tämä oli myöskin pöydällä, että pitäisikö Suomessakin tehdä nämä. Niin. Ja siitä, tästä on nyt sitten jo enemmän aikaa, mutta sitten päädyttiin silloin siihen näkemykseen, että kun nämä ruudut on nykyään mukana kaikkialla ja silloin meidän ongelma oli todella paljon pienempi. Tämähän on myös aika eksponentiaalisesti kasvanut tämä some-ongelma tässä. Mut silloin päädyttiin siihen, että niinku tämmöisiä, tätä ei ole järkeä tähän laittaa, mitä aikasuosituksia tähän laittaa, järkeä laittaa, koska se on jokaisella taskussa aina mukana. Eli tämä tämmöinen arvomaailma siellä taustalla, mikä meillä Suomessa on ollut, että ei ole haluttu puhua asiasta. Mutta on eksponentiaalisesti yhtäkkiä vaikeutunut tämä tilanne niin, että meidän on oikeasti pakko alkaa rajata sitä. Ja kyllähän me tullaan vähän jälkijunassa Euroopan maiden kanssa, koska kyllähän monissa Euroopan maissakin tätä on aikaisemmin jo sitten rajattu.
0: Aivot tosiaan kehittyy ja muovautuu koko elämänkaaren ajan, mutta lasten ja nuorten aivot on kehityksessä kesken, joten nämä laitteet, jotka tutkituksesti ovat koukuttavia ja altistaa riippuvuuksille, niin nämä sovellukset myös, niin mitä tutkimuksen kautta tiedetään sitten, että miten ne voi vaikuttaa kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja luovuuteen ja sosiaalisiin taitoihin?
1: Ne vaikuttaa kaikilla näillä sun äsken mainitsemilla aloilla tosi syvästi ja tosi vahvasti. Että sehän tiedetään, että tarkkaavuuden ylläpitämisen taito vähenee, koska aivot saa koko ajan semmoista pommitusta, jotka totuttaa aivot siihen nopeatempoisuuteen, siihen lyhytjänteisyyteen. Ja aivoissa on jatkuva kilpailutila ja jatkuva logiikka. Mitä teet, se vahvistuu. Jos sä teet koko aika jotakin nopeata, aivot tottuu tekemään jotakin nopeata. Ja silloin se informaatio ikään kuin ei ehdi kiertämään pitkää lenkkiä, eikä pääse vahvistamaan niitä etuotsalohkon alueita, joita tarvitaan luovuudessa, joita tarvitaan sosiaalisuudessa, joita tarvitaan ajattelussa, joita tarvitaan mieleenpainamisessa, joita tarvitaan oppimisessa. Että tälle kaikelle jää liian vähän tilaa, jos aivot tottuu siihen nopeeseen toimintaan. Että tavallaan niin kuin meidän aivoja hakkeroidaan ihan koko aika ja se ymmärrys, että mitä haittaa siitä on, se tulee jälkijunassa, koska aivot on unohdettu kasvatuksen ja koulutuksen konteksteista ja ylipäätänsä tietämys ihmisen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksista, niin se on jotenkin hävinnyt. Onneksi siitä on alettu puhumaan nyt niin paljon enemmän, että pikkuhiljaa, jos ajattelee opettajan koulutusta kaikilla tasoilla, siellä on ollut liian vähän tilaa näiden ydinasioiden esiin tuomiseen. Ja tietenkin se on siirtynyt sitten koulumaailmaan ja sitä kautta alkanut muovata kulttuuriakin.
0: Ja sitten jos ajatellaan, että mainitsit tämän, että jos mä oon jotain nopeata, niin sitten ne radat vahvistuu. Mm-hmm. Ja sitten ihmisen tavallaan se muisti tai mitä me pystytään pitämään mielessä, niin se ei kuitenkaan, vaikka laitteet on kehittynyt, ne on nopeita ja siellä on valtavasti niinku muistia, niin me ihmiset, meillä on edelleen ne rajoitteet. Mutta tuntuu, että tämäkin on jotenkin näiden koneiden aikakaudella unohtunut, että ikään kuin me ihmiset pystyttäisiin jotenkin samaan.
1: Meillä on, meidän aivoilla on biologiset tiedonkäsittelyn rajoitteet ja se on ihan selvä. Näin on ollut aina. Ei se mihinkään muutu.
0: Mitä se tarkoittaa arjessa, jos me ajatellaan? Kuinka paljon ihminen voi pitää mielessä, niin kuin jos ajatellaan työmuistia vaikka?
1: No korkeintaan 5 huomioyksikköä kerrallaan. Ja se, että ne huomioyksiköt on sen käsillä olevan asian käytössä, on äärimmäisen tärkeää ihan joka ikisellä alueella. Ja jos ne huomioyksiköt täyttyy koko aika kaikilla hälyillä, kaikilla sillä informaatiolla, kaikilla sitä, mitä pulpahtaa mieleen, kaikilla sillä hakkeroinnin tuloksella, mitä ne algoritmit tuottaa, niin ne huomioyksiköt on tukossa. Ja silloin ei pysty käsittelemään, ei pysty oivaltamaan, ei pysty ymmärtämään, tavallaan hyödyntämään sitä tietovarantoa, mikä on siellä muistin uumenissa, ei yhdistämään kokonaisuuksia, että ihmisen elämä on pirstaleista ja se pirstaleisuus väsyttää, se uuvuttaa ja lisää niitä kaikkia mielenterveyden vaikeuksia, häiriöitä, mistä niin paljon nyt puhutaan. Mm. Ja sitten se ymmärrys, että nämä liittyy yhteen, niin sitä ei olla vielä saavutettu.
2: Mm. Ja sitten jos puhutaan niistä pienistä lapsista vielä ja näistä kaikesta, mitä Niina mainitsi, niin sitten me usein ollaan, tai me nähdään vaikka jossain ADHD-käyrissä, niin tämä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeus. Mm. Ja sehän johtuu myöskin siitä, että on tätä nopeata, ja sitten se just se etuotsalohko, joka on se itsesäätelyn tärkeä työväline, niin se ei pääse toimimaan.
1: Ei.
2: Ja sitten me, se on semmoinen niin kuin noidan kehä, että sitten niitä annetaan niitä laitteita, että lapset niinku tyyntyis, kun niillä alkaa niinku nousta tunteet. Ja sitten me taas heikennetään sen lapsen kykyä siihen tunteiden ja käyttöön.
1: Ja sitten se, missä me on puhuttu Tainan kanssa, mikä mun mielestä on ihan todella siis niinku hyvä ajatus, tai ei se ole mikään ajatus, mutta mikä on hyvä niinku kielellistäminen tälle asialle, että tämä hakkerointi, 2 kanavan yhtäaikainen hakkerointi, että toisaalta tämä nopeus, palkitsevuus, dopamiini, ikään kuin johtoinen hakkerointi. Ja toinen on tämä uhkahakkerointi. Mm. Että kun se tiedetään, että huomio kiinnittyy ihmisellä evoluution näkökulmasta ihan tarkoituksenmukaisesti semmoisiin asioihin, mitkä on uhkaavia, mitkä valpastuttaa, mitkä saa aikaiseksi sen toiminnan, että nyt tarvitsisi jotain tehdä, että se vaara väistyy tai vaara voitetaan. Sitähän nämä algoritmit käyttää hyväkseen ja suoltaa semmoista sisältöä, mikä vähän niin kuin säpsähdyttää. Ja sen jälkeen tulee se, mikä varmasti tuo sen nopean palkitsevuuden. 2 kanavaa hakkeroituna koko aika. Ei ole ihme, että pää menee sekaisin. Mm.
0: Ja sitten myös, että on jotenkin semmoinen, toihan on kauhean raskasta ja se kemikaalikoktail, mikä kehossa sitten pyörii ton niin kuin vuoksi, niin voi olla aika mittava myös. Ruutujen äärellä ollaan kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajalla ja esimerkiksi lukiossa ja korkeakouluissakin materiaaleja on tosi paljon digitaalisena ja koneen äärellä vietetty aika voi sitten kokonaisuudessa olla aika suurta. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset ei koske näitä ruutuja kouluissa, mutta aloin itse pohtia, että pitäisikö meidän kuitenkin jotenkin miettiä sitä kokonaiskuvaa, että vaikka kyse olisi myös niin kuin tavallaan sellaisesta hyödyllisestä niin kuin työstä ja koulusta, mutta että jos ne materiaalit on digitaalisena ja koko ajan ollaan ilman kirjoja, ilman että käsin kirjoitetaan ja sen ruudun äärellä, niin miten se noin niin kuin meidän lajin hyvinvoinnin näkökulmasta ja oppimisen, pitäisikö miettiä sitä kokonaiskuvaa?
1: Oppimisen näkökulmasta se on huono juttu. Nyt kun puhutaan kouluupumuksesta, niin itse asiassa monien kohdalla se on digiuupumusta. Kun ne alustat, niissä on paljon informaatiota ennen kuin niihin pääsee sisälle, ennen kuin sinne tulee sinuksi sinne kaiken
0: järjestelmien
1: keskelle,
0: kanssa.
1: Ennen kuin niinku oppii suunnistamaan, oppii löytämään. Ja kun kaikki täytyy tehdä, kun kirjat on siellä, kun tehtävät on siellä, pakostakin se ruutuaika kasvaa niinku suureksi. Kun menee kotiin, sitten pitää tehdä ne tehtävät sinne ruutuun ja sitten on vielä se some, sitten on vielä tämä kaikki. Ja onneksi nyt on alettu siirtymään enemmän ja enemmän siihen, että kirjat takaisin. Se, että

0: Itse asiassa tämä on taloudellinen kysymys. Ne ruutualustat ovat halvempia kuin kirjat. Ja tämäkin on surullista, että niin monessa asiassa vähän niin kuin vahingossa mennään talouden kärki edellä tai kustannuskärki edellä. Ja unohdetaan, että nämä tulee jossain vaiheessa kuitenkin vastaan nämä kustannukset sen hyvinvoinnin vähentymisen kautta.
1: Ja oppimistuloksissa. Ja
0: oppimistuloksissa, ne on heikentynyt. Siis ne on heikentynyt ihan kaikilla mittareilla mitattuna. Aina puhutaan niistä PISA-tuloksista, mikä on vähän ärsyttävää, koska ne näkyy muullakin tavalla. Lasten kielelliset taidot on heikentynyt sen takia, koska kielellisen informaation käsittelyyn tarvitaan vuorovaikutusta, tarvitaan rikasta puhetta, rikasta kielellistä ympäristöä. Jos se tulee vain ruunun kautta, niin se on yksi kalpea siivu ja siitä puuttuu kaikki se tukitoimi ja se näkyy aivoissa. Se näkyy, miten aivoissa käsitellään tätä informaatiota. Ja siellä on paljon vähemmän integraatiota, siellä on paljon vähemmän yhteen nivoutuvia hermoverkkoja. Ja totta kai se näkyy siinä, että se kieli köyhtyy ja sen kautta oppiminen vaikeutuu ja siinä ollaan.
2: Ja sitten me sen lisäksi tiedetään ja opettajat on kertoneet, että kyllä siellä on sitten ne välisivut käytössä lapsilla, jotka sitten houkuttaa sitten siihen sosiaalisen median tai sen jonkun muun sisällön pariin kuin sitten niiden oppikirjojen pariin. Ja sitten mun mielestä iso juttu on myös tämä kynän käytön väheneminen, kirjoittamisen väheneminen. Se kytkeytyy tähän kaikkeen, että enää ei, sä et joudu käyttää kynää. Silloin se prosessointi on ihan toisenlaista. On. Me tiedetään, että se tarkkaavuuden ylläpitäminen ja huomion kiinnittäminen ja kaikki, kuinka moni meistä, kun me johonkin keskitytään, niin alkaa suttaamaan jotain paperille. Se on ihan yksinkertaisesti sitä samaa prosessia, että meidän on helpompi oppia, keskittyä, kiinnittää huomiota.
0: Ja sitten itse asiassa matemaatikot on alkanut ihmettelemään, minkä takia siis kaikki matematiikka on siellä verkossa tai korkeampi matematiikka koulussa, ei tietenkään ala sisäasteella. Mutta erityisesti lukioikäisillä, että miten sen voi oppia. Matemaattiset tulokset on heikentynyt kans ihan selkeästi, kansallisesti, että miten sen ongelman voi hahmottaa, että miten sen voi, kun siinä täytyy piirtää kynällä ja nähdä, että tajuaa, mistä tässä on kysymys. Ja mä en voi ymmärtää, että miksi se on niin vaikea ymmärtää ja miksi siitä puhutaan niin vähän, että sekin on hämmästyttävää.
2: Tämä oli musta hyvä pointti, mitä sanoit aikaisemmin ennen tätä lähetystä, että lapset on saanut tukitoimeksi kirjoja.
0: Niin, erityisperään tukitoimiksi, joo.
2: Niin sitten ei tarvikaan käyttää ruutuja, vaan sitten saatkin kirjan.
0: Joo, ja sitten itse asiassa
1: paradoksaalista jotenkin.
2: Todella.
0: Tosi. Mä oon ihmetellyt tätä kynänkäytön vähäisyyttä, kun nyt sitten kun on näitä tarkkaavuushäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia ja kaikkia niin kuin näitä ongelmia siellä koulumaailmassa, niin sitten lapsille annetaan näitä stressileluja ja piikkityynyjä ja kaiken näköistä tämmöistä oheista juttua, niin miksei, mä oon sanonutkin monta kertaa, että miksei ohjata lapsia ottamaan kynää ja kirjoittamaan paperille, tekemään muistinpanoja, ei niin, että niitä pitäisi edes koskaan lukea, mutta kirjoittamaan sinne jotakin, mikä, niin kuin Taina sanoi, mikä auttaa ajatuksia pysymään siinä käsillä olevissa asioissa, koska tämä käden toiminta, se on semmoista tukiaktiviteetin tuottamista sinne aivoihin, että on helppo roikkua siellä etuotsalohkoissa.
1: Toi on hyvä käytännönläheinen esimerkki ja ei kynät kyllä luulisi olevan niin kauhean kalliitakaan. Minkä takia loma voisi olla hyvä aika pohtia suhdetta ruutuihin ja älypuhelimeen? Nina Sajaniemi ja Taina Sainio, puhutte tuossa aiemmin siitä, että kun se työmuisti, että se on rajallinen ja monilla saattaa siis lomalle jäädessä ollakin semmoinen olo, että on niinku ikään kuin se kaista on aivan tukossa ja näin, mutta että lomalla sitten jos pystyy palautumaan, niin ehkä siinä voi olla semmoinen hetki, että voi miettiä niitä arjenkin kuvioita.
2: No loma on tietysti siinä mielessä hyvä hetki, että sun ei ole niin kuin töiden takia välttämätöntä aikuisena olla tai koululaisten koulutehtävien takia, niin välttämätöntä olla niiden ruutujen ääressä. Ja ne ei ole sillä lailla välttämättä koko ajan saatavilla. Eli sä voit niin kuin päättää asettaa sen sivuun. Kyllähän nyt tosiasiassa, kun minäkin tänne tänään tulin, niin mulla oli joitain muistiinpanoja kännykässä.
1: Eli kyllähän olisit voinut kirjoittaa ne muistivihkoon.
2: Todellakin. Mikä siinä nyt sitten olikin, että ne oli sitten taas siellä. Että tämä tästä kertoo, tästä vaikeudesta kertoo just tämä. Että ne on meillä siinä jatkuvasti, että meidän täytyy niin kuin palata uudenlaisiin tai itse asiassa vanhoihin toimintatapoihin.
0: Joo. Ja sitten mä ajattelen loma-aikaa, niin se on hyvä aika harjoitella myös sitä

0: ihmisyyden vapauttamista, kun nytkin kun tämä digikeskustelu hirveän paljon keskittyy siihen, että mitä sitten lapsille tilalle, että ikään kuin tarvitsisi koko aikaa antaa jotakin, että jos siellä lomalla ei saa pitää sitä kännykkää tai sitä rajoitetaan, kun ollaan kaikki läsnä, niin mitä tilalle? Ja tämä on vähän hullu ajatus, minulla on tästä Taina kanssa puhuttu paljon, että miksi aina pitää antaa jotakin tilalle, että miksi ei voi luottaa sitä, että ihmisessä on kaikki, koska ihan varmasti meillä on omia kokemuksia, monet siis niin kuin puhuu siitä, että sitten kun niin lapsille ei ole sitä kännykkää ja vaikka ei aktiivisesti tarjotakaan mitään tilalle, niin lapset keksii, koska se on ihmisessä.
1: Tylsyys on mahtava mentori.
0: Ihminen on luontaisesti utelias, lapsi on kekseliäs, lapsi luo, lapsi leikkii. Eikä siinä ole mitään ongelmaa, ei tarvitse niin kuin aikuisen tulla siihen sättäämään millään tavalla viereen, eikö niin?
2: No on se näinkin, mutta kyllä mä sitten samaan aikaan sanon, että sitten voi olla, että meillä on semmoisia koululaisia vaikka, jotka on kerta kaikkiaan ja niin kiinni siinä nopeassa, että he voivat hyötyä jonkinlaisesta pienestä työnnöstä kohti jotain niin kuin...
0: Siirtovaihe,
2: joo, mutta joo. Kyllä se on ihan totta, että kyllä meissä ihmisissä on kaikki. Meissä on se kaikki hyvä, niin. Meissä on se kaikki mielikuvitus, meissä on se kaikki luovuus. Ja mä nyt oon iso luonnon ja metsien puolesta puhuja, että sinne kun sen lapsen työntää ja sinne kun itsekin menee niillä täysillä tukkosilla aivoillaan, niin kyllä sieltä vaan löytyy kaikille.
0: Ja sitten kun saisi kaikille, niin kun, kaikille yhteiskunnan tasoille semmoisen ajatuksen ihan kirkkaasti ymmärretyksi, että kun puhutaan, että Suomi tarvii innovaatiota, Suomi pitää saada nousuun. No ennenhän Nokia nosti Suomen nousuun, mistä on tullut tämä Nokia-geeni ja tämä teknologia-uskovaisuus. Ihan hyvä, mutta että innovaatioita tarvitaan. Niin ei niitä innovaatioita tule, jos ei olla vuorovaikutuksessa, jos ei olla läsnä, jos ei opita käyttämään aivoja kokonaisvaltaisesti. Että jos eletään kalveikossa ruudun kanssa koko aika, niin ei sieltä innovatiivisuus nouse.
1: Tai että jos ne aivot on ikään kuin koko ajan ylikuormituksella, niin. Että se moottori on koko ajan jotenkin liian kuumana, että sinne tulee liikaa sitä informaatiota. Jotain näistä älypuhelimien ja somesovellusten koukuttavuudesta kertoo sekin, että Steve Jobs ei antanut omien lastensa käyttää iPadia ja iPhonea, ja hän tiesi teknologian jatkuvan ärsyketulvan aiheuttamat haitat, ja Silicon Valley, joka on tämmöinen maailman teknologian ydin, niin siellä monet teknologiajohtajat rajoittavat omien lastensa ja nuortensa teknologian käyttöä, koska se mahdollistaa ihmissuhteisiin keskittymisen. Ja Twitterin luoja Evan Williams on todennut, että hän kyllä haluaa kasvattaa lapsensa mieluummin kirjojen kuin iPadin kanssa. Luin näistä esimerkkeistä sosiaalipsykologia opettaja Janne Viljamaan Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa -teoksesta. Tämä jotenkin osoittaa, että näistä niin kuin koukuttavuuksista on kyllä tiedetty ihan alusta lähtien, mutta tieto ei ikävä kyllä ole saavuttanut ihan kaikkia.
0: Ei, koska nämä siis niin kuin algoritmien suunnittelemiset on niin puhtaasti kaupallisia ja huomiotaloudessa ollaan ja kilpaillaan siitä, kuka saa eniten huomiota, siitä tulee eniten rahaa. Ja se on armotonta peliä siellä Silicon Valleyssä, niin siellä on varmasti kaikki maailman parhaat asiantuntijat, kaikki parhaat aivotutkijat, kaikki parhaat kognitiotieteilijät, kaikki parhaat kaikilta aloilta. Moni siis niin kuin todella tieteissä toimintaa, missä vaan yritetään miettiä, miten parhaiten saadaan kilpailtua ihmisten huomiota. Sitten on vastuullisuus, sitten on ymmärrys ihmisen hyvinvoinnista aivan äärimmäisen kaukana ihan toisella planeetalla.
2: Ja sitten on vielä tämä, että kun me ihmiset ei nyt vaan siis ohjauduta sen tiedon perusteella, että käyttäytymistä on tosi vaikea muuttaa ja se tieto on yksi osa vaan sitä, että sitten kun se mielihyvä tulee sieltä nopeasti sen ruudun kautta, niin silloin vaikka se sen tietäisi, niin. Että kuinka moni meistä, niin kun, vaikka me takuu varmasti tiedetään, että kännykkää ei viimeiseksi kannattaisi katsoa illalla, ja nyt mä puhun meistä aikuisista, ei kannattaisi sängyssä lueskella enää ja katsella sieltä mitään. Kuinka moni sitten kuitenkin niin tekee? Tai kuinka moni meistä, vaikka katsoessaan telkkaria, niin mainoskatkolla sitten vielä tarttuu siihen kännykkään. Että kyllähän, vaikka me tiedetään.
1: Niin, haitoista tiedetään, mutta silti se, just niin kuin sanoit, toiminnan muuttaminen voi olla vaikeaa. Nuorista aikuisista yli 80% arvioi käyttävänsä laitteita enemmän kuin haluaisi. Ja he ajattelee, että jos onnistuisi vähentämään sitä, niin se parantaisi hyvinvointia. ja puolet nuorista arvioi, että älylaitteet on heikentäneet heidän keskittymiskykyä. Mm-hmm. Niin jotenkin tämähän vaan kertoo, ei niinkään yksilöistä sillä tavalla, vaan siitä, että ihmiset, me ollaan aika samantyyppisiä, me ollaan sosiaalisia laumaeläimiä, mm-hmm. ja sitten tavallaan kun siellä on ollut ne erilaiset suuret aivot miettimässä, että miten nämä ihmiset nyt koukutetaan, niin se on jotenkin, sehän se on se lopputulos, että niin. Se vaatii tosi paljon sitten ikään kuin siinä, että saa sitä tietoa ja sitten halua muuttaa sitä toimintaa. Ja esimerkiksi just täällä Yhdysvalloissahan nämä alustajätit Meta ja Google todettiin syyllisiksi sosiaalisen median riippuvuuteen, että siellä oli tämmöinen 20-vuotias nainen, joka syytti yhtiöitä riippuvuuden aiheuttamisesta ja hän alkoi katsoa YouTubea 6-vuotiaana ja Instagramin käytöhän aloitti 9-vuotiaana ja riippuvuus aiheutti ahdistusta ja mielenterveyden ongelmia. Onko meillä Suomessa lapsia ja nuoria, jotka on kadonneet älypuhelin riippuvuuteen?
0: Aivan liian paljon, jotka ei oikeasti enää ymmärrä, mitä tarkoittaa ystävyys, mitä tarkoittaa kaveruus, koska todellakin voi olla niin, että kaikki kaverit on siellä netin takana, joita ei koskaan tavannutkaan. Mm-hmm. Ja tässä kun ajatellaan, että aikuisetkin on ongelmissa, mikä on ihan totta, ja nuorilla aikuisilla ehkä ne omat toiminnanohjauksen taidot on aika heikot, mutta ylipäätänsä aikuiset on kuitenkin kokenut sen elämän ilman kännykkää. Mutta nämä nuoret, jotka on syntynyt vaikka 2006 ja siitä eteenpäin. Heillä ei ole ollut semmoista elämää, missä ei ole kännykkää. He ei tiedä, mikä on elämä ilman kännykkää, mikä on elämä ilman ruutua. Ja sen takia aikuisten velvollisuutena olisi mahdollistaa heille semmoinen elämä, missä ei tarvitse olla siinä ruudussa. Aivan kohtuutonta ajatella, että nuoret tietoisuuden lisääntymisen myötä itse pystyisi säätelemään. Se on mahdotonta, koska heillä ei ole sitä kokemusta. Se on ihan siis niin kuin tietojen käsittelyn kannalta täys mahdottomuus pystyä säätämään semmoista asiaa, mistä ei ole minkäännäköistä kokemusta, koska kokemus on oppimisen edellytys. Mm-hmm. Ja siksi tarvitaan rajoituksia, siksi tarvitaan paljon enemmän muitakin keinoja, kun tänä aikana on ollut mahdollista toteuttaa kuin sitä tiedon lisäämistä. Mm-hmm.
2: Ja sen takia just tämä THL-suositus, jossa merkittävänä juttuna mun mielestä oli tämä, että 13-vuotiaalle ensimmäinen oma älypuhelin. Mm-hmm. Sehän on aika niin kuin kaukana siitä todellisuudesta, missä me eletään tällä hetkellä. Niin tämä on niin kuin merkittävä sellainen yhteiskunnallinen kannanotto, jossa selkeästi pyritään nyt muuttamaan tämmöistä sosiaalista normia, että onko ok, että alle 13-vuotias on sillä älylaitteella niin paljon. Eli kerta kaikkiaan pyritään ottamaan ne pois. Niin. Ja nythän tämä on ilahduttavasti mennytkin siihen suuntaan, että myydään yhä enemmän niille ekaluokkalaisille niitä kellopuhelimia. Ja toivotaan, että tämmöinen trendi kyllä jatkuisi.
0: Mm. Joo, ja sitten ne kokemukset, mitä on tullut siitä rajoittamisesta, kokemukset, mitä on tullut kouluissa, kun välitunneillakin monissa koulussa on rajoitettu kännykän käyttöä, ne on pääsääntöisesti äärimmäisen positiivisia. Että huomataan, että hyvänen aika, tässä mä voin olla ton kaverin kanssa ihan näin, ilman että siinä on tämä ruutu välissä. Ja se on ihan rohkaiseva. Vanhemmat on huomannut, että ruutua. Vanhemmat on itse asiassa aika valistuneita, mutta tietenkin tämä on polarisoitunutta. Mutta en huomannut, että se on tosi haitallista ja siitä on hyvät vaikutukset. Mutta se rajoittamisen vaikeus, se on jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että on hankala
1: ja
0: rajoittaa.
1: Sit kun
0: jos lapsilta nuorilta kysyy, että haluatko sä
1: syödä hampurilaisia joka päivä.
0: Niin totta kai haluaa. Niin. Jos haluat sä käyttää, totta kai haluaa, koska se on niin kivaa. Niin. Tai se on niin viihdyttävää, se on niin koukuttavaa. Niin.
2: Ja eihän me jotain karkkipussejakaan niin kuin pidetä silleen saatavilla lapsille. Me automaattisesti ymmärretään. Mm. Niin tämä on ihan yhtä lailla houkuttavaa. Ja tuohon vielä, että niitä jos ei välitunneilla niin ruutuja, niin kun mä koulutan paljon niitä koulujenkin ammattilaisia, niin ammattilaiset kertoo, että alussa mä ajattelin, että ei tästä niin kuin tule mitään. Viime syksynähän tuli tämä lakimuutos, jolloin moni kunta meni siihen, että ei myöskään välitunneilla, että ei tule onnistuu. Ja miten niin kuin positiivisesti yllättyneitä ne oli, paitsi siitä, että miten se näyttäytyi siellä oppitunnilla siinä parempana keskittymisenä, rauhallisuutena, oppimistuloksissa, niin siitä, että hei, meidän välitunneet kuuluukin ääniä, lapset leikkii, me raahattiin sinne ne jotkut koripallotelineet takaisin. Ja lapset on sopinut myös niin kuin koulupäivän jälkeisiä yhteistekemistä. Mutta sehän tässä on ollut, että on ollut vähän niin kuin yksittäisen vanhemman harteilla. Että ei ne vanhemmatkaan jaksa sitä jatkuvaa ruutukinaa siellä perheessä. Se on ollut tosi rasittavaa. Mutta kun ne kaikki lapset on ollut siellä illat ruudulla, ne ei ole ollutkaan leikkimässä siellä koulun pihalla. Niin sitä on ollut vaikea kieltää. Mutta nyt tätä 13 vuotta raja, että kellään ei ole niitä.
0: Niin se on hyvä.
2: Se on hyvä.
0: Mutta jotenkin jos saisi tähän yhteiskuntaan päättävälle taholle viisaiden aikuisten, kaikkien, jotka jollakin tavalla on tekemisissä tämän yhteiskunnan kanssa, niin semmoisen yhteisen ymmärryksen siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Mutta Suomikin, joka on pieni maa, niin ei täälläkään ole sitä yhteistä ymmärrystä. Että kyllähän täälläkin on polarisointia ja kyllähän täälläkin on tahoja, jotka eivät halua kieltoja, jotka eivät halua rajoittaa somen käyttöä, jotka eivät halua tehdä tämän asian eteen yhtään mitään, ja se on surullista.
1: Ja sitten se varmaan hämmentää ihmisiä, että no mihin tässä nyt sitten uskoa.
0: Niin.
1: Elämän hetket pyörii valokuvina kuvalyhdyssä ja elämä kirjaimellisesti vilahtaa silmien edessä. Ja ensimmäisessä kuvassa vanhemmat pitelevät vauvaa sylissään ja nuorena aikuisena hatsue on häissä ja päällä olevat juhlavaatteet oikein istu kunnolla. Tämä unohdettujen muistojen valokuvaamo on kirja, jossa ollaan elämä ja kuoleman välitilassa ja valokuvaamossa ihmisiä odottaa yksi kuva jokaisesta eletystä päivästä. Ja tämä herra Hirasaka työskentelee tässä maagisessa valokuvaamossa, jossa ihmiset voisit hänen kanssaan palata menneisyyteen valokuvaamaan jonkun merkityksellisen hetken ennen kuin on aika lähteä. Ja Hatsuen kohtaaminen on myös herra Hirasakalle merkityksellinen, koska hänellä on vain yksi kuva elämästään. Mä jotenkin jäin miettimään, että on älyttömän ihana kirja, suosittelen sitä kaikille. Jotenkin, että mikä tekee elämästä merkityksellistä ja mitä me muistetaan meidän eletystä elämästä. Ja monet elämänvaiheethan on tosi ainutkertaisia, niitä ei saa enää myöhemmin takaisin. Että sitten jos meidän aika on pirstoutunutta ja huomio on keskittynyt kaikkeen muuhun, niin miten käy meidän niin kuin muistoille ja elämyksille?
0: Jos palataan siihen työmuistiin, kun asioita painetaan mieleen, kun ne jää sinne muistojen arkistoon, ja jotka rakentaa meidän persoonallisuutta, jotka rakentaa meidän minuutta, jotka rakentaa ihan kaikkea, mitä meissä yksilöinä on tätä ihmisyyttä, joka on kaikille yhteistä, niin siinä tarvitaan sitä läsnäoloa, siinä tarvitaan sitä oikeaa kaikkien aistien käyttöä. Siinä tarvii olla siinä hetkessä, mikä on tässä ja nyt. Muuten ne ei muodostu ne muistot, tai ne muodostuu niin pirstaleisiksi, että ne ei ehdi painua sinne. Ja se on ihan nyt taas ihmisen tätä tiedonkäsittelyn biologista, tai ihmisen tiedonkäsittelyn biologiset ominaisuudet, niin edellyttää sitä, että on moniaistisuutta, että on kokemusta, että ne painuu sinne mieleen. Ja jos esimerkiksi ottaa koko aika valokuvia, eikä keskity siihen, että on tässä ja nyt, niin ne jää pinnallisiksi. Ei ne painu sinne syvämuistiin. Jos lukee ja kuuntelee kännykästä, niin ei ne ehdi käydä työmuistissa, eikö siis syvämuistissa. Ja silloin ne ei jää sinne muistojen uumeniin.
2: Niin, ja ihmisyyden ytimessä nyt kuitenkin on se semmoinen toisen kanssa oleminen ja semmoinen läsnä oleminen, niin kyllä mä nyt luulisin, että suurimman osan tärkeimmät muistot kytkeytyy kyllä jonkun toisen ihmisen kanssa olemiseen, tekemiseen, kohtaamiseen, läheisyyteen, siihen katsomiseen, siihen jaettuun nyökyttelyyn, mitä mekin nyt tässä tehdään. Että me ollaan niin kuin tämmöisessä yhteenliittymisen tilassa. Ja nämä on semmoisia hetkiä, joista harvemmin tulee otettuakaan sit niitä valokuvia, niin, koska nämä on vaan se jaettu kokemus siitä, että me ollaan tässä yhdessä.
0: Niin ja se merkitys itse asiassa, merkitys tuo sen tunnetilan ja kaikki, missä on emotionaalinen leima, jää sinne muistiin. Mm. Ja jos se on liian pirstaleista, jos siitä puuttuu merkitys ja tunne, niin se ei voi painua mieleen.
1: Ja tähän vaikuttaa sitten jotenkin laajemmin, että ihminen voi ruveta kokemaan niin kuin elämänsä merkityksettömäksi, koska hän ei ole läsnä niissä elämän hetkissä.
2: Kyllä.
1: Ja mikä hirveä tuomio, koska meillähän on vain yksi elämä, tiettävästi. Tosiaan kun Suomessa kiihdytettiin koulujen digitalisaatiota ja kännyköiden käyttöä opetuksessa, niin Ranskassa toimittiin toisin. Siellä kouluihin tuli jo vuonna 2018 kännyköiden täyskielto ja syksyllä 2006 kielto laajenee myös lukioihin. Ja Pariisissa asuva Pihlahintikka toteaa Helsingin Sanomien kolumnissa, että hidas digiloikka on mahdollisesti lasten pelastus. Mikä mahtoi vaikuttaa siihen, että Ranskassa tehtiin ihan toisen tyyppisiä valintoja kuin meillä Suomessa?
0: Mä luulen, että tässä on kaksi tämmöistä ongelmaa, mitkä kohtaa Suomessa. Joka toinen on tämä teknologiakeskeisyys, mikä on ihan hyvä asia. Ei siinä ole mitään pahaa. Ja sitten toinen on tämä äärimmäinen.
1: Liiallisena ehkä se on sitten myös paha.
0: Mitä?
1: Liiallisena sekin voi
0: niin,
1: olla
0: niin,
1: paha.
0: Niin, siis niin kuin näin
1: periaatteessa.
0: Pitää tämänkin tuoda esille, että ei kaikki nyt ole ihan mustavalkoista. Mutta sitten tämä yksilökeskeisyys. Ja nämä kun törmää toisiinsa, niin ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja eikö niin, että Ranska ja muut maat, mitkä on helposti ottanut nämä rajoitukset ja kielot mukaan, niin ne on istunutkin helpommin, koska ei siellä ole ollut semmoista

0: kävelylomalla, että mä kävelin siellä pieniä polkuja pitkin metsiköissä ja meren rannoilla. Ja no ensinnäkin se, mihin ensimmäiseksi kiinnittää huomiota on, että jokainen vastaantulija tervehtii ihan tuntemattomia aina. Ja tämähän on niin kuin huikea ero. Mä kuulin myös pieniä metsäpolkuja pitkin täällä Helsingissä ja katsotaan kyllä poispäin mieluummin, kun tervehditään. Eli tämä kertoo jo siitä yhteisöllisyyden kulttuurista, mikä siellä Ranskassa on, mikä kutsuu meitä kaikkia vieraita ja tuntemattomiakin osaksi sitä yhteisöä kuulumaan. No sitten tietysti, kun mä oon kiinnostunut näistä asioista, niin kiinnitti huomiota tähän kännykän käyttöön. Ei näkynyt. Ei siis kerta kaikkiaan näkynyt. Kävin lounasravintoloissa, kävin illalla syömässä ravintoloissa, näin lapsiperheitä, kuljin bussilla, junalla. Ei ollut. Siellä oli todellakin, niin kuin sä tuossa sun alkupuheenvuorossa kuvasit, niin ihan toinen meininki. Tuntemattomat puhu toisilleen, tutut jutteli keskenään, tuijoteltiin ulos ikkunasta. Erityisen huomioarvosta mun mielestä tämmöisen niin kuin erittäin yksilökeskeisen ja vähänkin ehkä, jos nyt tämmöisiä kulttuurisia stereotypioita sallitaan, niin juron ja sisäänpäin kääntyneen suomalaisen kulttuurin edustajana, niin oli tämä, että kuinka paljon tuntemattomiin otettiin kontaktia ja kuinka paljon niin kuin oli semmoista yhteyden tunnetta, joka tuottaa siis sellaista mielihyvää meille, joka me ollaan niin kuin tässä digiajassa vähän täällä kadotettu.
1: Nina, säkin oot ollut hiljattain lomalla eri maissa, niin minkälainen?
2: Ihan samaan kiinnitin huomiota todellakin, että kyllä tämä on kohtuullisen suomalainen ilmiö, tämä ruudun takana eläminen. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Suomessa on kertakaikkisesti unohdettu se, että mitä on vuorovaikutus. Että jotenkin tämmöinen kalveikossa elämisen eetos on Suomessa vahvempi kuin jossain yhteisöllisimmissä kulttuureissa.
1: Yhdysvaltalainen James Clear on kirjoittanut lukuisia kirjoja siitä, että miten pysyvän muutoksen voi saada aikaa rutiinien avulla. Ja puhuttiin tässä aiemmin, että kuinka se tieto ei pelkästään saa ihmistä muuttamaan sitä käytöstään. Niin hän sitten sanoo, että olennaista, että hyvien rutiinien noudattamisesta tulee helppoa tai tulee tehdä helppoa. Ja Clear sanoo pura rutiinit atomiksi teoksessa, että tutkijoiden arvioiden mukaan 40-50% meidän päivittäisistä askareista tehdään tottumuksesta ja erilaisella autopilotilla. Tämä on aika niin kuin haastava tilanne, mutta sitten jos ajatellaan sitä lomaa tai pidempää taukoa arjessa, jolloin voi sitten pohtia sitä suhdetta ruutuihin ja älypuhelimiin ja jos haluaa muutosta, niin sen toteuttamista, niin aivotutkijat usein sanoo, että hei, näitä älypuhelinvapaita alueita, kuten makuuhuone tai ruokapöytä, että sinne ei sitä puhelinta, mutta mitä te suosittelisitte, mistä lähtee liikkeelle, jos haluaa sitä muutosta?
2: Varmaan tämä siis kännykkävapaa tila, niin se on yksi hyvä lähtökohta. Ja onneksi niin kuin monissa ravintolassakin, tai ainakin jossakin ravintolassa on alkanut Suomessakin tulla tämmöisiä ilmiöitä, että saatte 10% alennusta, jos ette pidä kännykkää. Nämä on kaikki hyviä niin kuin liikkeitä oikeaan suuntaan. Mutta se kännykätön tila, kännykkäparkki ja se yhteinen sopimus siitä, että kun ollaan yhdessä, kun syödään yhdessä, niin silloin kaikki jättää sen kännykän jonnekin muualle. Että tavallaan se on yksi tapa muuttaa niitä arjen rutiineita. Ja kyllä se vaatii sitä, että sen jättää pois. Koska tutkimusten mukaankin, ihan siis niin kuin oikeasti tutkimusten mukaan, niin jos se kännykkä on tuossa, niin se on 5 minuuttia maks ennen kuin siihen tarttuu automaattisesti autopilotilla.
1: Ja eikö siinä ole myös sellainen, että kun se puhelin on siinä samassa huoneessa jotenkin näköyhteydessä myös vaikeuttaa sitä oppimista tai mieleenpainamista, vaikka siihen ei siis koskisi. Riittää, että se laite on siinä.
0: Koska siellä on potentiaalisesti jotain
1: mielenkiintoista. Niin, työmuisti alkaa jo harhautua sinne.
2: Kyllä.
0: Niin. Joo. Ja tämähän on just hurjaa, että kuinka niin kuin tiedostamatta me tartutaan siihen. Että joitain vuosia sitten jotkut Metan palvelut kaatui ja silloinhan ihmiset huomasivat, kuinka monta kertaa ne meni aina uudestaan ja uudestaan.
1: Hirveä hätä päällä.
0: Niin, vaikka ne oli just katsonut, että se ei toimi. Niin. Mutta se menikin, niin kuin, se tuli niin kuin selkäytimestä se juttu jo. Että se on aika tietysti hälyttävää ja herättävää, kun huomaa toimivansa tuolla tavalla. Kyllä siihen alkuun varmaan, jos niin kuin on vaikea tämä tilanne ja haluaa todellakin jotain uutta miettiä, niin kande niin kuin miettii jotain muuta mielihyvää tuottavaa tekemistä. Että onko se kirja ja sitten se kirjahan lukeminenkin aluksi voi vaatia vähän enemmän sinnikkyyttä. Että jos on niin kuin tottunut just siihen nopeeseen, niin kirjahan on hidasta. Ja että semmoista, että päättää, että tätä mä nyt teen ja sitten luottaa siihen just, että se alkaa viemään mukanaan. Ja sitten sitä semmoista luottaa myös siihen just lasten kanssa, jos lapsilla on vaikea siitä luopua, että se yhdessä tekeminen

0: yhdessä oleminen, niin se vaan on lapsille kerta kaikkiaan niin palkitsevaa. Se on meille ihmisille niin palkitsevaa.
1: Ja sitten tähän kirjan, koska kirjan lukeminen on vaativa ja se edellyttää sitä, että sä päätet ja sä keskityt ennen kuin se alkaa viedä mukanaan. Mutta sitten ehkä niinku sellainen helpompi tapa voisi olla, kun tähän ollaan siirtymässä tähän kirjojen lukemiseen, niin se, että aletaan sitten vaikka katsoa telkkarista, ei ruudusta, vaan ihan tuollaisesta oikeasta kunnon telkkarista, niin jotakin, joka on pitkäkestoinen, jotakin elokuvaa. Mutta se on harmi, kun tämä koko media on menossa siihen suuntaan, että sarjat on 20 minuuttia pitkiä kerrallaan ja suoratoistopalvelun kautta niin kuin voi siis niin kuin ahmia vaikka mitä. Mutta jos sitten päättäisit, että nyt katsonkin yhden elokuvan. Katsotaan kaikki yhdessä tämä elokuva. Niin se jo tuo semmoista pitkäjänteisyyttä ja vähän erilaista kokemusta.
2: Kyllä.
0: Mutta kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä otat sen pelin siihen, sen niinku ihan perinteisen lautapelin tai korttipelit, hei suomalaista kansanperinnettä kesämökeillä parhaimmillaan. Kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä sanot, että rakennetaanpa majaa yhdessä. Siis ei kukaan, eli kaikki tämmöinen.
2: Kyllä. Niin. Ja jos kysytään, että mitä voi tehdä ilman puhelinta niin kuin kakkosluokkalaiselta, niin Etelä-Suomen Sanomissa Nestori sanoo, että minulla on kellopuhelin, minä käytän kellopuhelinta soittamiseen ja ilman puhelinta voi leikkiä ulkona. Tosiaan, että tämä Nestorin vinkkikin on ihan mainio. Ja rajoittaminen on sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi ja sometohtorinakin tunnetun Suvi Uskin mukaan tulevaisuuden juttu ja taito, että käytön säätely on osa lasten kasvatusta ja myös aikuisille rajoittamisen taidot on erittäin olennaisia. Ja tässä on puhuttukin jo siitä, että mitä kaikkea hyvää sitä kautta voi sitten tulla. Ja tosiaan, kun on tutkittu sitä, että miten tämä digipaasto vaikuttaa, niin yksi tämmöinen myönteinen vaikutus yhdysvaltalais-kanadalaistutkimuksessa oli se, että osallistujat vaikuttivat olevan digipaaston jälkeen tarkkaavuuden ylläpitämisessä 10 vuotta nuorempia. Ja kun meidän kulttuurihan ihannoi nuoruutta, joten eikö nyt tässä on nuoruuden lähde löydetty?
1: Kyllä,
0: näppyrasva.
2: Tämmöinen todella helposti toteuttavissa, kun pystyy vaan muuttamaan tottumuksensa. Niina Sajaniemi ja Taina Sainio, millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
1: Semmoisia tulevaisuuksia, missä kännykkää käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Eli yhteydenpitoon soittamalla, soittamisen taitokin on vähentynyt ja ihmiset enää puhu puhelimessa.
0: Sellaisia tulevaisuuksia, joissa me ollaan yhä enemmän kasvokkain ja kohdataan toisiamme ilman, että se kännykkä on edes siinä pöydällä.
2: Kiitoksia ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Antti Autio muistuttaa haahuilleen kappaleessaan, kuinka rikas ja aistivoimainen elämä meitä ympäröikään, kunhan vain huomaamme sen. Siellä ruohikossa menee kaiken maailman mönkijöitä ja pikkuöttiäisiä. Näinhän laulaa, miten näin päivä päivältä täytyyn koko ajan elämällä, mistä sitä tulee lisää. Aika paljon sisältöä, kun istun sun kanssa penkillä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Ruudutonta kesää ja kenties vähäruutuista ruudutonta elämää tavoiteltiin tämänkertaisessa jaksossa, ja vieraana Satu Kivelällä tosiaan olivat kasvatustieteen professori Niina Sajaniemi ja varhaiskasvatuksen opettaja Taina Sainio. Kanava on Yle Radio 1, minä olen Jalmari Laine ja nyt studiossa vaihteeksi ikään kuin vieraan penkillä on kollega juontajatoimittaja Joni Timonen, heipä hei.
4: Hei, tämä on nyt jännää, hei
3: ja päivä
4: kollega
3: on,
4: hyvä.
3: Päivä on erikoinen, 1.7. ja Kanada-päivä. No Kanada on sinulle tuttu maa ja innostuksen kohde. Kanada on pohjoisilla leveysasteilla sijaitseva vauras yhteiskunta, ja koska pohjoisamerikkalaisuus on vyörynyt ympäri maailman, niin mehän ajattelemme tietysti, että Kanadan tunnemme läpikotaisin siinä, missä Amerikankin, vai tunnemmeko sittenkään?
4: Niin, no ennenhän ne uutiset ja meidän tiedot siitä tuppas, ja Kanada on ollut hyvin rauhallinen pohjoinen maa näin niin kuin päällisin puoli, ja jääkiekkoa sielläkin pelataan, ja luonto on valtava ja upea, ja rauhallistahan siellä on ollut, mutta sanotaanko nyt pari viimeisen vuoden ajan on vähän nämä maailman meiningit muuttunut niin, että kanadalaiset itsekin on joutunut asennoitumaan moneen asiaan eri tavalla ja mennyt sielläkin vähän yllätysten kautta niin onhan tämä meilläkin tämä kiinnostus Kanadaa kohtaan kasvanut, koska samoja asioitahan meilläkin sitten käsitellään tätä pohjoista ulottuvuutta, arktisen alueen kasvavaa merkitystä ja sitten suhdetta tähän suureen, no heillä suureen naapuriin Yhdysvaltoihin. Mutta hyvää Kanada-päivää siis. Happy Canada Day, Bon Fed Canada kaikille.
3: Kanada on tietysti, se kiinnostaa eurooppalaisia ja vastikäänhän siellä oli merkittävä poliittinen ja liike-elämän delegaatio tasavallan presidentin johdolla ja kyllä siellä eurooppalaisia johtajia on rampannut tietysti enemmänkin juuri näistä mainituista syistä. Kun eurooppalais-amerikkalainen transatlanttinen yhteistyö nyt on hieman nikotellut, niin Kanada kiinnostaa ja varmaan syystä.
4: No ihan syystä, koska yhteisiä intressejä on ja paljon, paljon yhteistä, että helposti varmasti saadaan yhteen sovitettua erilaisia prosesseja ja kauppaa ja sehän on jo. Ja täytyy sanoa myös toisinpäin, että kun Kanadan uutisia seuraa, niin kyllä Kanadasta on nyt myös rampattu maailmalla, että kun se on tullut siellä kuitenkin aikamoisena yllätyksenä ja en nyt sano järkytyksenä, mutta se kuinka piti sitten nopeasti ruveta reagoimaan tähän eteläisen naapurin varsin muuttuneeseen politiikkaan, kun tulleja lätkästiin ja nopeasti siellä on reagoitu, mutta Kanadasta lähdettiin sitten myös delegaatioin maailmalle, että helpoimmat suhteethan, kyseessä on tietenkin kaikki monet erilaiset arvokysymykset, mutta kaupasta on nyt tietenkin ollut myös kysymys, että sen pitää vaan toimia, niin on lähdetty reippain askelin Kiinaan, oli isot delegaatiot heti tässä alkuvuodesta ja Intiaan nyt sitten heti perään, eli reagoitu on myös Kanadan puolelta, että ja tänne Eurooppaan on tietenkin pidetty tiivistä yhteyttä, että käsittäisin, että hyvät keskusteluyhteydet on koko federaation pääministerillä Mark Carneylla joka suuntaan tällä hetkellä.
3: Kumpi Kanada sinulle on läheisempi ja enemmän mieleen? Anglosaksinen Kanada vai ranskalainen Kanada?
4: Joo, eli tässähän tuli tämä iso pointti, että Kanada on vahvasti kaksikielinen maa ja kielikysymys on, ja niin kuin tämä tämmöinen Kanadan historian avainkysymys on se, että niin kuin tämän modernin Kanadan, kun nyt tänäkin päivänä ensimmäinen heinäkuuta Kanadan niin kuin konfederaation tai federaation juhlaa vietetään, niin puhutaan niin kuin kahdesta perustajakansasta. Eli ihan jos lähdetään sieltä 1500-luvulta, niin se ikuinen debattihan on, että kumpi oli ensin John Cabot Englannista, kun sinne seilas, vai Jacques Cartier Ranskasta. Ja siinä ei ole monista vuosista eroa, mutta siitä lähtien Kanadaa ja sitä aluetta on niin kuin rakennettu tätä modernia Kanadaa näiden kahden eri kansanosan välillä, ja totta kai sit pitää tietenkin muistaa, ja se on noussut näissä viime vuosina tämä muisto tästä näistä alkuperäiskansoista, tai totta kai se on aina se kysymys siellä, mutta et mitkä on ollut ne heidän kohtalot sitten näissä eri vaiheissa, ja Kanadassa heistä käytetään nimitykset, hän on vaihtunut sieltä aikojen saatossa, on sit tietenkin puhuttu intiaanista ja ranskaksikin amérindien ja sitten autochton, mutta nyt puhutaan, Kanadassa käytetään nimitystä First Nations, eli les Premières Nations, eli sillä kunnioitetaan sitä, että he on ollut siellä ensimmäisenä. Mutta siis kysymykseesi, Kanada on läheinen ja varsinkin se ranskankielinen Kanada, koska on 90-luvun alussa päätynyt sitten sinne ranskankieliselle alueelle, Quebecin provinssiin ja vielä tuonne Montrealin niin kuin suurkaupunkialueelle, jossa on toki monta kielellistä vivahdetta, mutta ranskan kielellä siellä tuli elettyä ja koulua käytyä. Että se on se kulttuuri- ja paikallistuntemus Kanadasta, koska jos maa on jos päästä päähän ajaisi sitä Trans-Canadian Highway Autoroute, niin sitä olisi semmoinen 7500 kilometriä matkaa, että monta erilaista kohtaa maahan mahtuu, ja se mun kulttuuri ja se historiankin tuntemus aika paljon on sitten sen Quebecin provinssin ja sen suhteiden muun Kanadaan.
3: No se Quebecin provinssin ihan lähihistoria viime vuosisadaltakin, niin sehän ei ole ihan vailla käänteitä ja itse asiassa verisiäkin vaiheita liittyy ranskalaisseparatistien toimintaan, mitä nyt ehkä ensimmäisenä ei tule ajatelleeksi, jos puhutaan Kanadan kaltaisesta yhteiskunnasta, mutta niin vaan oli, että ihan terrorismia ranskalaisen separatismin hengessä.
4: No joo, toi on semmoinen tosi ikävä luku siinä. Siellähän on aina parlamentaarisesti ja kansalaiskeskustelun kautta niin kuin etupäässä näitä asioita käyty. Ja ehkä meilläkin nyt on huomattu, että Quebecissä, ne on silleen kuitenkin uutisoitu, että Quebecissä on ollut parikin tämmöistä vahvempaa kansallisuusaatteen ja vaiheen ja itsenäisyysmielisyyden vaihetta alkaen sieltä 60-70-luvulta ja sitten ensimmäinen kansanäänestys oli 1980 ja toinen 1995. Et itsekin kun satun siellä sitten olemaan, niin se vahva kansallisuusmielisyys silloin 90-luvun alussa rupesi kyllä sitten sieltä niin kuin purkautumaan. Mutta tosiaankin silloin 60-luvun lopulla ja 70-luvulla oli myös tämmöistä niin kuin aseellistakin liikehdintää sitten, että näiden uusien poliittisten liikkeiden ohella Quebecissä sitten vaikutti tämmöinen tai tuli esille tämmöinen Quebecin vapautusrintama Front de Libération du Québec, joka sitten lähti ihan tämmöisiin, no siellä oli tämmöistä postilaatikkojen räjäyttelyä ja jotain niin kuin englanninkielisten taloudellisiin intresseihin iskemistä, mutta sitten oli kyllä ihan tämmöinen tapaus, että siis siepattiin vuonna 1970 sekä Britannian kaupallinen edustaja Montrealista että sitten Quebecin provinssin hallituksen työministeri ja samalla varapääministeri Pierre Laporte. Ja heitä pidettiin niin kuin panttivankeina ja käytettiin niin kuin tässä neuvotteluissa sitten niin kuin valuuttana. Ja siinä kävi niinkin ikävästi, että tämä quebeciläinen ministeri Pierre Laporte sitten kuoli siellä sieppauksen panttivankeuden aikana. Ja se on ollut Kanadassa aikamoinen trauma. Ja siitä puhutaan tämän vuoden 70 niin kuin crise d'octobre, eli lokakuun kriisi. Ja siinä oli sitten tämä isä Trudeau, eli hän oli silloin koko Kanadan pääministeri Pierre-Éliott Trudeau, ja ajoi kyllä tosi kovaa linjaa, että hän ei suostunut näiden terroristien kanssa neuvottelemaan. Ja julisti sitten, juurikin silloin lokakuussa 70, julisti Quebecin alueelle niin kuin sotatilan tai tämmöisen erikoistilan, jonka varjolla sitten oli niin kuin ihan asevoimilla oli valtuuksia, erikoisvaltuuksia. Ja kuolonuhreja koko tässä periodissa varmaan tuli joku 6-7 muista. Että täällä Euroopassahan oli Britannian valtakunnan toisessa osassa, oli sitten samalla meneillään niin kuin alkoi pohjoisilla, niin nämä levottomuudet, troubles. Että tämä ei ole meille niin kuin tullut, mutta se on kyllä Kanadan lähihistoriassa todella, todella kipeä vaihe.
3: Tästä voisi jatkaa pitempään, mutta ihan nopea kysymys. Pysyykö Kanada provinsseineen kasassa vai onko se nitisemässä liitoksissaan?
4: No siis,
3: yksinkertainen kysymys ja nopea vastaus.
4: Joo, ja nythän se meitäkin kiinnostaa aina vaan enemmän, että ja nyt ei edes Quebec ole pelkästään asialla, vaan Alberta on lähtenyt myös tähän. Siellä on ihan omista lähtökohdista ja syistä on tulossa nyt kansanäänestys lokakuussa syksyllä, mutta siellä vasta äänestetään siitä, että järjestetäänkö sitten se kansanäänestys, jossa sitten kysytään tästä mahdollisesta erosta Kanadasta. Että kyllä seurattavaa riittää kuitenkin. Ja Quebecissä on myös parlamenttivaalit ja on mahdollista, että pitkästä aikaa itsenäisyys mieliset pääsisi syksyllä valtaan, mutta tässä on vielä monia käänteitä, mutta hyvää Kanada-päivää siis kaikille.
3: Hyvää Kanada-päivää liittovaltion kannattajille ja sitten albertalaisille ja quebeciläisille, jos siellä joku kuuntelee. Albertalaiset varmaan öljyvaroineen pärjäisivät varmaan jonkin aikaa kyllä itsenäänkin.
4: Se on tässä kysymyksen ytimessä, että miten niitä rahoja sitten siellä federaation liittovaltion sisällä jaetaan.
3: Joni Timonen, kiitos tästä poikkeamisesta ja perehtykäämme Kanadaan tarkemmin jatkossa. Nyt klassinen kattaus ja klassista musiikkia seuraava vajaa tunti. Kuunnellaan André Gretrin operasta Le Magnifique alkusoitto. Ja tämä ei sitten ole mikään kannanotto, ei frankofiilien eikä anglofiilien puolesta. Münchenin radioorkesteri soittaa ja sitä johtaa Kurt Riedel.

Tämä oli alkusoitto André Gretrin oopperasta Le Magnifique, ja sen soitti Münchenin radioorkesterin johtajanaan Kurt Redel. Sitten Gabriel Fauren musiikkia William Shakespearen Venetsian kauppiaaseen. Laulusarja, jossa on osuuksia niin lauluäänelle kuin kahdelle pianollekin. Laulaja on Shylockin roolissa, ja tässä tuon roolin omaksuu tenori Jean-Paul Fouchecourt. Pianistit ovat Graham Johnson ja Ronan O'Hora.

Gabriel Forain-sarjan Shylock esittivät pianistit Graham Johnson ja Ronan O'Hora sekä tenori Jean-Paul Fouchecourt niiltä osin, kun oli Shylockin roolissa äänessä. Se oli Forain musiikkia William Shakespearen Venetsian kauppiaaseen. Meneillään on klassinen kattaus ja tästä jatketaan Giuseppe Torellin viulukonsertolla D-molli. Sen soittavat Julia Schröder ja Baselin kamariorkesteri.

Julia Schröder ja Baselin kamariorkesteri esittivät Giuseppe Torellin viulukonserton D-molli. Nyt kuunnellaan Öistä rauhaa, Camille de Nuit. Camille Saint-Saënsin musiikkia laulaa Erik Westberg-kuoro.

Siinä öisen rauhan tavoitti Erik Westberg-kuoro Erik Westbergs Vocal Ensemble esittäessään Camille Saint-Saënsin laulun Quand de nuit. Stephen Huff soittaa Carl Czernin muunnelmia Variation Brillante.

Tchaikovskin Pähkinänsärkijästä kukkasvalssin soitti New Yorkin filharmoninen orkesteri, jota johti Kurt Mazur. Klassisen kattauksen oli laatinut Jari Rantsukov.

Moi, mä olen Laura Korhonen ja tulin kertomaan, että UMO Helsinki Jazz Orchestran 50-vuotisen historian varrelta taltioidut hetket odottavat sinua Yle Areenan soivassa arkistossa. Minulle UMO on ainutlaatuinen osa suomalaista jatsia. Tule sinäkin kokemaan nämä elämykset. Etsi soiva arkisto Yle Areenan podcast-haulla ja sukella jatsin aarteisiin.

nyt kesäistä runoutta päivän mietelauseeksi. Luen kaksi Joel Lehtosen runoa. On tullut viimeinkin lämmin ja maljakko. Ne on julkaistu vuosina 1934 ja 1911. On tullut viimeinkin lämmin. Niin, tullut on heinäkuu. Sen autuutta ei antaa voi mikään kuukausi muu. Siis terve aurinko armas ja taivaan siintävyys ja tummuvat illat, joissa jo alkaa tuntua syys. Jalo maljakko naisen on muoto, ja näin, että rakkaus malja on, missä kyyn myrkkyä piilee, myrkkyä juo rypäl nesteissä helmivissä. Sitä join, sen näin. Siitä turhalle toin monet maksuna päiväni yöni, kun juovuin ja houreissa mennänne soin. Muun unhoitin, uhrasin työni. Sen näin, sitä join, katuvaiseksi jäin. Mut päätökset kauniit nyt missä? Ah, taas vain kaipaan sen maljakon luo, missä kyyt on väijyksissä. Nämä olivat molemmat Joel Lehtosan kirjoittamaa runoutta. Maljakko ja on tullut viimeinkin lämmin.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden -hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyy siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin useampia koronnostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua, niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viiveellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnon ostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21-26 astetta, huomenna 15-22 astetta. Pohjoisessa on 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
5: Muuna Tervo toimitti uutisia. Kello on 5 minuuttia yli 12. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva. Hyvää keskiviikkoa.
6: Yle Radio 1.
7: Vapaus ajatella.
5: Seuraavaksi kuullaan ohjelma 12 diktaattoria. Ohjelman keskiössä tällä kertaa valtionpää Francisco Franco, kenraali Franco, joka hallitsi vuodesta 1939 vuoteen 1975, on tietyllä tavalla unohdettu tyranni. Hänen tekonsa jäävät helposti Adolf Hitlerin tai Joseph Stalinin varjoon. Hän on kuitenkin yksi historian todellisista hirviöistä. Tästä aivan hetkeksen kuluttua tietokirjailija filosofi Leif Sundström kertoo Raimo Tyykiluodon haastattelussa lisää. Kello 13 on näin kesäaikaa vuorossa Tiedetrippi ja jälleen tarkastelussa hyvinkin kiinnostava aihe, nimittäin merten niin kutsutut roistoaallot. Satojen vuosien ajan merenkävijät ovat kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista. Väitteet olivat pitkään ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedet tiesi aalloista. Nyt tiedetään, että yksittäisiä hirviöaaltoja tai roistoaaltoja tai friikkiaaltoja, kuinka vain, todella esiintyy ja ilmiö on maailman merillä luultua yleisempi. Tuosta taas tunti eteenpäin, eli kello 14 tavataan iltapäivän vieras, ja heitä on tänään kaksi, Hauhon musiikkijuhlien Mikko Iivars ja Olli Kilpiö. Suomessahan tämä kesä, se tarkoittaa aina myös musiikkijuhlia, ja moni niistä on syntynyt yhden yksinkertaisen ajatuksen ympärille. Halusta soittaa hyvää musiikkia kaunissa kesämaisemassa. Hauhon musiikkijuhlat saivat alkunsa, kun Radion sinfoniaorkesterin muusikot sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö halusivat perustaa omalle kesäpaikkakunnalleen festarin. Yli 20 vuodessa tapahtuma on kasvanut vakiintuneeksi osaksi suomalaista kesäkonserttitarjontaa. Miten festivaalin henkeä kuvaavat perustajat Iivars ja Kilpiö, se kuullaan siis kello 14. Ja iltapäivää pitemmälle katsottaessa kello 15 on Kulttuuri Ykkösen vuoro. Siellä selvitetään, mitä Suomi-muodissa tapahtuu. Muodin kansainvälinen Fashion in Helsinki-päätapahtuma oli tänä vuonna Seurasaaressa, jossa 10 nuoren suunnittelijan mallistot esiteltiin suomalaisen kulttuurihistorian ja uuden muotitaiteen yhdistävässä tapahtumassa. Suomeen on syntynyt uusi ateljeemuodin toimintamalli ja useat aallosta valmistuneet nuoret suunnittelijat ovat tästä aika hyvä esimerkki. Sini Saavala on monien artistien, vaikuttajien ja muodin alan toimijoiden luottovaatetta. Ja millä tavalla muotitaide ja käyttövaate sitten eroavat toisistaan? Mitä muodin saralla menestymiseen tarvitaan tällä hetkellä ja mikä on suomalaisen muodin kilpailuvaltti ulkomailla? Tästä siis kello 15, mutta aluksi tässä kohtaa asiaa hyvinkin raasta diktaattorista, Espanjan generalissimosta, eli kenraali Francisco Francosta.

0: Kenraali Francisco Franco, Espanjan generalissimo vuodesta 1939 vuoteen 1975, on tietyllä tavalla unohdettu tyrannisille. Hänen tekosensa jäävät Adolf Hitlerin ja Joseph Stalinin varjoon. Hän kuitenkin oli yksi historian todellisista hirviöistä. Tämä fasistinen sotaherra pääsi Hitlerin avittamana valtaan 1930-luvulla julman sisällissodan kautta ja jatkoi Espanjan siviiliväestön terrorisointia samaan aikaan, kun demokraattinen hallinto voitti alaa muualla Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Frankon raaka sotilashallinto jatkoi vastustajien murskaamista ja oletettujen vihollisten kiduttamista ja ampumista Espanjassa. Franco palautti monarkian, mutta ei monarkia, ja toimi Jumalan armosta autoritäärisenä kansallismielisenä Espanjan sijaishallitsijana aina kuolemaansa asti. Olen vastuussa vain Jumalalle ja historialle, näin totesi generalissimo Francisco Franco itse aikoinaan. Tietokirjailija, filosofi Leif Sundström, mitä asioita sinulle tulee päällimmäisenä mieleen, kun kuulet Francisco Francon nimen?
1: No, tietenkin Espanja. Maa, joka on mulle jossain määrin läheinen, on siellä opiskellut ja viettänyt muutenkin aikaa. Ja maa, joka on kulttuuriltaan erittäin rikas ja todennäköisesti tämmöinen sivistysvaltio, mutta jonka historiasta sitten Franco lohkaisee ison osan. Eli siellä on tämmöinen pimeä kohta, tämä Francon diktatuuri.
0: Suomalaisella terminologialla kuvattuna Franco taisi olla aikamoinen tervaskanto, jota kuvaa seuraava tarina. Kun vakava sairaus pakotti Espanjan diktaattorin kenraali Francon luopumaan vallasta vuonna 1973, hän kitkutteli hengissä paljon kauemmin kuin edes hänen lääkärinsä tai tukijansa osasivat aavistaa. Kun Franco viimein 2 vuotta myöhemmin makasi edelleen kuolinvuoteellaan, hänelle kerrottiin, että kenraali Garcia haluaa sanoa hänelle hyvästit. Franco kysyi, miksi? Onko Garcia lähdössä jonnekin? Eli aika sitkeä henkilö hän oli.
1: Joo, hän oli erinomainen sotilas ihan nuoresta pitäen. Tai siis hänet oli koulutettu siihen ihan lapsesta asti, siihen sotiroolinsa. Ja hänen urakehityksensä hän oli loistava ja kukaan ei varmasti voi kiistää, etteikö hän olisi ollut loistava sotilas. Ja sitten myöhemmin vallassa ollessaan hän pikkasen lihoi, laihtui sitten taas ihan ennen kuolemaansa, mutta harrasti siis tämmöistä ulkoilmaliikuntaa, tai ei nyt ollut mikään hölkkääjä, mutta kuitenkin piti tämmöistä ulkoilmaelämästä ja oli hyvä kuntoinen. Ja tämä anekdootti, mikä tässä oli, niin kertoo ehkä hänen asenteestaan. Tämä ei varmastikaan ollut mitään huumoria. Eli hän oli varsin tämmöinen kylmä, viileä, aika tunteettoman oloinen henkilö. Ja ehkä ei niin kuin sovi siihen espanjalaisen stereotypiaan, että hän olisi ollut niin kuin jotenkin temperamenttinen tai tulinen. Hyvin harvoin hän korotti ääntään. Ja oikeastaan niin kuin leimallista hänessä oli tietty tämmöinen sisäänpään kääntyneisyys. Hän oli varsin sulkeutunut ihminen.
0: Francon aikaa on kuvattu myös vaikenemisen ja valheiden aikakaudeksi.
1: Niin. Oikeastaan Espanjan on hyvin vaikea valtiona tehdä tiliä tästä Francon ajasta. Eli yhä edelleen, jos menee sieltä Madridista vähän länteen, niin siellä on tämä El Escorialin pikkukaupunki. Siellä on muutakin mielenkiintoista, maailman suurin graniittirakennus, mutta vähän siitä ulos niin on sitten tämä Valle de los Caídos, eli tämä valtava hautamuistomerkki, jossa on sitten Francon hauta ja hänen liittolaistensa hautoja, ja siellähän se edelleen on, ei ole siirretty minnekään. Ehkä nyt kuitenkaan niin kuin semmoista täysin avointa pyykinpesua ei ole tehty, vaikka Franco nyt on niin kuin tavallaan tunnustettu vähän semmoiseksi epähenkilöksi. Osa syy tässä on se, että Francon jälkeen palattiin siis tämmöiseen normaalin kuningaskuntaan, ja tämän vallasta syöstyn kuninkaan Alfonsin pojanpoika Juan Carlos nousi valtaan. Ja Juan Carlos kyllä niin kuin teki aivan selväksi, että hän on tässä nimenomaan siksi, että Franco halusi. Franco on päästänyt hänet valtaan ja kerrotaan Juan Carlosin sanoneen, että hän ei halua, että Francoa arvostellaan.
0: Ja käydään sitten tätä Francon lapsuutta hivenen läpi. Niin kuin tuossa edellä tuli jo esille, hän oli hyvä sotilas. Francisco Franco syntyi Ferrolin satamakaupungissa Galiciassa joulukuun 4. päivänä 1892. Francon isä, kuudennen polven meriupseeri, oli alkoholisti ja tunnettu naisten mies. Hän oli omalaatuinen vaikea mies, joka odotti poikansa seuraavan esimerkkiään ja liittyvän laivastoon. Äiti kompensoi miehensä puutteita omistautumalla lapsilleen. Äiti oli hurskas ja vanhollinen ylemmän keskiluokan katolilainen. Franciscon tarkoituksena oli jatkaa perheen perinnettä palvelemalla Espanjan laivastossa, mutta laivat ja lähes koko jäljellä oleva Espanjan imperiumi tuhoutuivat Espanjan ja Yhdysvaltojen sotilaallisessa välien selvittelyssä 1898. Kansallinen laivastoakatemia suljettiin rahan ja paattien puutteessa, niinpä Franco 14-vuotiaana vuonna 1907 värväytyi isänsä harmiksi jalkaväkeen. Hän opiskeli Toledon sotilasakatemiassa, josta valmistui luutnanttina 1910 Espanjan siirtomaan Marokon sodassa. Francisco nousi nopeasti armeijan hierarkiassa ja loi itselleen maineen rohkeana ja määrätietoisena sotilaana siirtomaajoukoissa. Keskimääräinen elinikä oli lyhyt, arkku tai kenraalin natsat oli siirtomaajoukkojen motto. Kun Espanjaan perustettiin muukalaislegiona, Franciscosta tuli sen kakkosmies vuonna 1916, vasta 23-vuotias Franco haavoittui vakavasti. Hänet ylennettiin armeijan nuorimmaksi majuriksi ja pian tämän jälkeen hän tuli muukalaislegionan komentaja. Muukalaislegionan komentajana Franco palasi Marokkoon ja kukisti siellä puhjenneen kapinan. Hänestä tuli kansallissankari ja Euroopan nuorin kenraali 34-vuotiaana. Francon ura sai sitten vielä jatkoa espanjalaisen sotilasakatemian johdossa. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, Franco näyttää olleen siis todellakin varsin myöskin määrätietoinen sen lisäksi, että oli hyvä sotilas.
1: Joo, tämä ei ollut itse asiassa ihan itsestäänselvyys. Hänen lapsuutensa ei ollut ihan niin yksioikoinen, mitä voisi tästä historiasta päätellä. Hän tosiaan seurasi isänsä jalanjälkeä, ihan niin kuin hänen veljensäkin. Mutta tämä isä oli todella niin kuin ongelmatapaus. Et vaikka hän oli tietyllä tavalla esimerkki, niin Franco jollain tavalla varmaan koko elämänsä kävi läpi tätä isäsuhdetta. Isällä nimittäin oli poikien suhteen aivan selvä tämmöinen nokkimajärjestys, eli hänellä oli siellä suosikki poika ja sitten Franco oli pojasta se, jota hän halveksi ja väheksyi. Ja jopa vielä siinä vaiheessa, kun Francosta oli tullut Espanjan johtaja, niin isä, joka silloin eli Madridista, hän oli mennyt uuden naisen kanssa avoliittoon. Tämäkin oli yksi asia, joka varmasti Francoa vaivasi, niin isä juovuspäissään haukkui poikaansa, että tämä on sika ja parittaja. Ja hän tietää sen oikein hyvin, että koska hän on isä. Ja kerrotaan jopa, että isä pidätettiin, koska hän solvasi johtajaa. Mutta sitten kun selvisi, että kuka hän on, niin hänet vapautettiin.
0: No, mahtoiko isä olla oikeassa, kun jälkeä seuraa?
1: Ehkä isän arvostelu oli vähän kohtuutonta, koska Franco oli niin kuin tietyssä mielessä henkilönä nuhteeton. Hän ei käynyt vieraissa naisissa. Hän ei juopotellut, joi viiniä, mutta kohtuullisesti. Ei pelannut lottoa, kummempaa uhkapeliä. Hän itsekin piti itseään niin kuin tämmöisenä nuhteettomana ihmisenä, hyvällisenä ihmisenä. Ja varmasti siinä niin kuin jäljitteli äitiä. Tässä on myöskin yksi pieni lisäkohta, että Franco vihasi vapaamuurareita todella fanaattisesti. Ja hänen isä myöskin Madridin kadulla juovuspäissään niin kuin halveksi tätä piirrettä. Isä ei todellakaan vihannut vapaamuurareita, mutta äiti vihasi. Eli tässä ei ole, ja viha vapaamuurareita kohtaan, niin se säilyi Francon elämässä ihan jatkuvasti. Hän puhui vielä niin kuin ihan myöhäisempänä vuosina niin vapaamuurareiden salaliitosta ja tietenkin kommunistien ja salaliitosta.
0: Mistähän se kumpuaa tämä?
1: Ehkä se oli tämä äidin inho vapaamuurareita kohtaan. Äiti oli hyvin uskonnollinen ja eikä hyväksynyt tämmöisiä salaseuroja. Ja sitten osa oli tämä hävittösota Yhdysvaltoja vastaan 1898. Siinähän Espanjalta vietiin lähes kaikki jäljille jääneet siirtomaat. Myöskin tämä Kuuba, joka oli se niin kuin tämmöinen viimeinen helmi. Ja tämä oli vähän samanlainen shokki nuorelle Francolle kuin Hitlerille oli ensimmäisen maailmansodan tappio. Ja hän jälkeenpäin syytti siitä, että se oli joku tämmöinen Espanjan ja Yhdysvaltojen vapaamuurareiden ja juutalaisten salaliitto, joka sitten oli tämän Espanjan häviön aiheuttanut. Ja siitä lähti liikkeelle myöskin hänen halveksuntansa tämmöisiä perinteisiä poliitikkoja kohtaan. Poliitikot eivät olleet varustaneet tarpeeksi Espanjan armeijaa, jotta se olisi pärjännyt sodassa.
0: Espanjan kuningas luopui kruunusta ja jätti hallinnon vasemmistolaisille tasavallan kannattajille. Espanjasta tuli tasavalta 1932. Ensitöikseen tuore hallitus päätti sulkea Francon akatemian. Kärikkässä jäähyväis puheessaan Franco loukkasi tasavaltaa ja sen sotaministeriä. Kynä taisi tässä tapauksessa olla miekkaa terävämpi.
1: No, ei oikeastaan. Franco oli jo aikaisemmin kirjoittanut 20-luvulla artikkeleita, jotka oli varsin kevyitä, että eihän mikään intellektuaali ollut. Että tämä jäähyväis puhe nyt oli tämmöinen töksäyttelevä, mutta ei sen kummempi. Ja kyllä Francon ura oli ennen kaikkea armeijassa. Eihän ne olisi muilla alueilla todennäköisesti pärjännyt.
0: Mutta kun vasemmistolaiset nousivat valtaan, niin Franco joutui kuitenkin sivuraiteille ja hänet alennettiin vuonna 1933 prikaatin kenraalien arvoasteikossa sieltä 1 sijalle 24.
1: No, tämä oli tietenkin alennus, mutta häntä ei siirretty syrjään. Tässä vaiheessa ei todellakaan vielä uskottu, että Franco olisi se Espanjan tuleva diktaattori. Siellä oli ensinnäkään ei tiedetty, että sisällissota on tulossa ja siellä oli muita varten otettavampia ehdokkaita. Francolla itse asiassa kävi valtaan noussa myöskin paljon tuuria, eli hänen kaksi pahinta kilpailijaa, niin molemmat kuolivat lento-onnettomuuksissa. Joskus on epäilty kaikennäköisiä tai kehitelty salaliittoteorioita, että Franco olisi itse järjestänyt nämä, mutta se tuntui aika epätodennäköiseltä. Ei hänellä ollut mahdollisuuksia järjestää näitä molempia onnettomuuksia. Osittain niin kuin tämän tuurin ansiosta, osittain tietenkin tämän omien johtajakykyjensä ansiosta, niin hän sitten nousi valtaan. Ehkä sen verran vielä voisi sanoa, että tämä Espanjan tasavaltahan ei aluksi saanut mitenkään niin kuin semmoista korostetun vasemmistolaista luonnetta, että se on aluksi niin kuin ihan oikeistolainen jos sanotaan, että keskiryhmät olisi jotenkin pystynyt liittoutumaan, niin ehkä niin kuin Espanjan tilanne on sitten siitä rauhoittunut, mutta se johti sitten siihen, että sekä oikealla että vasemmalla ääriryhmät radikalisoituu. Varsin samanlainen juttu, mikä oli tapahtunut Italiassa 20-luvulla ja Saksassa samaan aikaan kuin Espanjassa 30-luvun alussa. Ja sitten tämä ratkaiseva niitti oli se, että tuli tämä kansanrintamahallitus, jossa oli sitten kommunisteja mukana. Ja se oli oikeastaan niin kuin sitten se että Espanja jakautui. Tätä kansanrintamahallitusta vastaan sitten Franco lähti miehineen joukkoinen kapinoimaan. Eli tämä niin kuin tavallaan nostatti sen sotilasdiktatuurin, tai niin kuin sisällissodan ensin. Eli Franco siirrettiin sinne Kanarian saarille ja sotilaskapina lähti liikkeelle Marokosta. Joo. Franco siirtyi tänne Marokkoon ja sitten sieltä siirryttiin ensin Etelä-Espanjaan ja vähitellen sitten Madrid oli se viimeinen kaupunki, joka sitten antautui, niin kuin merkittävä kaupunki.
0: Vasemmistolaiset

0: saivat aseellista tukea Neuvostoliitosta ja diplomaattista tukea Meksikolta, ja sitten tavallaan nämä monarkistit, johon Frankokin kuului, niin heitä tuki sitten Saksan Hitleri, Mussolini ja Mussolini Italia ja diktaattori Salazarin Portugali.
1: No, Salazarin tuki oli lähinnä symbolista, mutta Hitlerin ja Mussolinin tuki oli merkittävää. Sieltä saatiin lentokoneita ja sotakalustoa. Espanjan armeijahan oli 1900-luvun alussa jo pahasti vanhentunut, jäänyt jälkeen muista näistä suurista Euroopan maista. Ja tämä Hitlerin ja Mussolinin tuki oli todella merkittävä. Sieltä tuli ihan suoraan niin kuin asevoimia. Jälkeenpäin Franco selitti, että oli ehkä tullut jotain irlantilaisia katolisia häntä auttamaan, ja sitten häntä vastassa oli ollut kommunistinen salaliitto, kansainvälinen kommunisti, jonka hän oli kukistanut. Hän vähätteli tätä Hitlerin ja Mussolinin apua, mutta se oli kyllä hyvin merkittävä.
0: Kenraali Francisco Francon joukot löivät Espanjan laillisen hallituksen joukot verisessä sisällissodassa 1936-1939, ja miten on? Sodassa taisi kuolla peräti 250 000 ihmistä. Tällaisia lukuja ainakin löytyy.
1: Toi on aika alhainen arvio, niitä mitä mä oon kuullut. Jotkut arvioi jopa 500 000, mutta siinä sitten tietenkin voi olla ne terrorissa kuolleet. Francohan oli armoton mies. Hän tapatti miehiä ja naisia. Naisiakin siis oli mukana, varsinkin tasavaltalaisella, niin hän tapatti heitä molemmin puolin. Siinä vaiheessa, kun hänellä oli miljoonan miehen armeija, niin hän antoi kyllä omia miehiään kyllä kuolla myöskin ihan surutta. Ja tosiaan niin vankeja telotettiin ihan summittain ilman oikeudenkäyntiä.
0: Niin Francon sota-ajan toiminta sai kaikkinensa huonon maineen, koska hän kohdisti sotatoimia niin kuin siviiliväestöön.
1: Kyllä joo. Hän katsoi, että nämä tasavaltalaiset olivat ajaneet Espanjan kaaoksia. He olivat niin kuin siinä sillä tavalla syyllisiä. Vielä ennen kuolemaansa niin Franco kirjoitti tämmöisen testamentin, jossa hän sanoi, että hän jopa pyysi anteeksi kaikilta, mutta hän sanoi, että hänellä ei ollut mitään muuta vihollisia kuin Espanjan viholliset. Toisin hän jotenkin niin kuin syyllisti vastapuolen ihan sillä olemassaolollaan, että he olivat niin kuin asettuneet häntä vastaan ja tavallaan niin kuin yhdisti itsensä Espanjaan, teki itsestään ja siihen alusta pitää niin kuin tavallaan Espanjan edustajan, Espanjan isän. Ja vastapuoli sitten vastustaessaan häntä, niin vastusti koko Espanjaa.
0: Ja Francon menestymiselle niin olennaista kuitenkin oli, että hänen asemansa pönkitti Adolf Hitler mahtikäskyllä.
1: Joo, kyllä sisällissodassa, mutta sen jälkeen ei enää. Eli sen jälkeen kyllä Franco, voisi sanoa, kellui omin avuin. Hän tasapainoitteli tämän toisen maailmansodan sitten sillä tavalla, että Espanjasta lähetettiin vain yksi divisioona, tämmöinen niin sanottu sininen divisioona. Tämä nimi tulee siitä, että falangistien väri oli sininen. Yksi divisioona lähetettiin itärintamalle, mutta muuten Espanja pysyi sitten puolueettomana tässä sodassa. Ja tämä ei ehkä johtunut siitä, etteikö Francolla olisi ollut haluja sotaan. Eli hän kyllä halusi tehdä Espanjasta jälleen siirtomaimperiumia. Eli oli puhetta tuosta Marokosta, niin Espanja itse asiassa hallitsi vain pieniä kaistaleita siitä. Suurin osa Marokosta oli Ranskan hallussa. Ja tämä Marokko oli varsinkin sellainen alue, minkä Franco olisi mielellään halunnut ranskalaista Espanjalle. Mutta sitten nämä neuvottelut Hitlerin, niitä oli oikeastaan vain yksi itse Hitlerin kanssa ja sitten Mussolinin kanssa useampia, niin ne eivät johtaneet mihinkään tulokseen. Franco halusi enemmän, mitä Hitler ja Mussolini olivat valmiita antamaan. Ja sitten toisaalta Hitler ja Mussolini, tai varsinkin Hitler tiesi, että Espanjan armeijasta ei tulisi olemaan kovin paljon hyötyä. Sillä ei ollut, sen varustus oli hyvin alkeellinen ja polttoainetta oli hyvin vähän.
0: Palataan vielä aikaan ennen toista maailmansotaa, niin ehkä Espanjan sisällissodan pahin rikos ihmisyyttä vastaan koettiin vuonna 1937, kun saksalainen Kondori legiona pommitti Gernikan kaupunkia Baskimaassa merkkipäivänä 26.4. Kaupunki ei ollut sotilaskohde eikä siellä ollut ilmapuolustusta. Mitä tuolloin oikein tapahtui?
1: tämä oli tämmöinen eräänlainen manööveri, joka osoitti, että sen enempää Franco kuin saksalaiset niin eivät pahemmin välittäneet siviiliuhreista. Tämä oli tietenkin erittäin pahin. Ehkä mun mielestä pahinta oli siis se sotavankien summittainen telattaminen vielä, että siinä kuoli vielä paljon enemmän, mutta olihan tämäkin eräänlainen näyttö. Tämä kaupunki on jäänyt elämään sitten sen Picasson kuuluisan maalauksen myötä, jonka hän maalasi Pariisissa. Ja siis tarina kertoo, että kun natsit miehittivät Pariisin ja kysyivät Picassolta, että kun katsovat sitä Kernikaa, kysyivät Picassolta, että oletteko te tehneet tämän? Picasso vastasi, että ei, vaan te. Joo, tämä Kernikahan oli pitkään ulkomailla, mutta sitten kun demokratia palasi Espanjaan, niin se tuotiin Madridiin.
0: Baskihallituksen mukaan niin tässä Kernikan pommituksessa niin kolmannes kaupungin asukkaista joutui sitten näiden pommitusten uhreiksi ja yli 1600 kuoli ja lähes 900 haavoittui, eli yli 70% rakennuksista tuhoutui, eli aika surutonta toimintaa ja aikamoinen voimanäyte tavallaan Francolta.
1: Kyllä, joo.
0: Katolinen kirkko sai Espanjan koulujärjestelmän lähes täydellisen kontrollin. Kirkon haltuun uskottiin myös muodin, lehdistön, radion ja elokuvien sensuuri.
1: Kyllä katolinen kirkko aika avoimesti tuki Francoa. Se kerrotaan jopa, että jotkut papit olisivat olleet johtamassa näitä telotuskomppanioita. Ja kyllähän paavi oli ihan ensimmäisiä ihmisiä sitten sodan jälkeen, joiden kanssa niin kuin Franco teki sitten kansainvälisen sopimuksen, tai siis teki Vatikaanin valtion kanssa.
0: Toisen maailmansodan jälkeen Franco teki Espanjasta kuningaskunnan, mutta ei nimennyt kuningasta. Franco kyllä pukeutui kuninkaallisen uniformuun, asui kuninkaan palatsissa ja eli muutenkin kuin kuningas ja piti vallan itsellään. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, niin mitä suutta kiirehtiä tällaisessa asiassa, jos on kerta diktaattori?
1: Itse asiassa hän oli valmis asettumaan siihen kaikkein mahtavimpaan kuninkaan palatsiin, mutta hänen lankomiehensä, joka silloin oli ulkoministeri ja sisäministerin neuvoi, että älä sitä kuitenkaan tee. Hän asettui sitten vähän pienempään palatsiin, vähän Madridin ulkopuolelle. Ja kyllä hänellä oli niin kuin paljon tämmöisiä kuninkaallisia tapoja ja hän otti muun muassa tämmöisen sotilasarvon, joka oli siihen asti kuulunut vain kuninkaalle. Se oli kapteenikenraali tai kenraalikapteeni. Mä en tiedä, kummipäin se pitäisi laittaa, mutta hän otti myös tämmöisen sotilasarvon. Ja kuninkaallisia elkeitä oli paljon, mutta hän ei kuitenkaan mennyt niin kuin siihen pisteen, että olisi kruunauttanut itsensä.
0: Niin, Franco kuitenkin painautti naamansa rahoihin ja postimerkkeihin ja käytti arvonimissään kuninkaallista lisämäärettä Jumalan armosta ja toimi kuitenkin tavallaan niin kuin sijaishallitsijana.
1: Kyllä joo, että näitä Francon naamoja tosiaan oli postimerkeissä, että siitä lähtien kun ne turistimatkoja on tehty Espanjasta, niin varmaan yhden jos toisellakin on vanhoissa postikorteissa Francon naama. Ei välttämättä tiedä siitä, mutta semmoinen kaljuntuva keski-ikäinen mies siellä on.
0: Niin, aika monet ovat Francoa nuoleskelleet. Niin.
1: Aivan.
0: Francon Espanjassa niin kuitenkin kaikki demokratia tavallaan lakkautettiin ja kritiikin esittämistä pidettiin maanpetoksena, eli siellä oli aika tiukat säännökset.
1: Kyllä joo, mutta Franco itse, hänhän kielsi olevansa diktaattori ja hänellä oli tämmöinen käsitys kuin orgaaninen demokratia. Ja Espanjassahan toimi parlamentti, mutta se oli valittu ylhäältä käsin. Toisin sanoen, että joku tämmöinen sektorijako, eli eri yhteiskunnan eri osasista sitten koottiin tämmöisiä edustajia, jotka tietenkin kaikki kannattivat Francoa. Että hänen mielestään tämä orgaaninen demokratia on paljon parempi pitää maan yhtenäisenä. Espanjan olothan kyllä vapautui sitten pikkuhiljaa, että 50-luvulla oli vielä aika tiukkaa, mutta silloin sitten pikkuhiljaa kauppa vapautui. Tehtiin sopimuksia Yhdysvaltojen ja muidenkin maiden kanssa. Espanja pääsi YK:hon. 60-luvulla Espanjan talous alkoi elpyä. Se oli, 50-luku oli ollut todella niin kuin köyhää aikaa. Ja yksi syyhän oli tämä massaturismi, joka alkoi silloin. Ja kyllähän tämä ulkomaalaisten suuri määrä, joka Espanjaan tuli, niin kyllä se johti myöskin siihen, että tuli enemmän vuorovaikutusta ja enemmän tämmöistä liikettä. Ja espanjalaiset siirtotyöläiset saattoivat lähteä myöskin ulkomaille tienaamaan rahaa. Että Espanja vähän avautui kyllä, että se asiat pehmeni sitten.
0: Pikkuhiljaa, mutta käydään vielä tarkemmin tätä Francon kaarta läpi. Franco kannatti naisen perinteistä roolia synnyttäjänä ja kotiäitinä, ja Espanjassa kiellettiin niin homoseksuaalisuus, avioerot kuin abortitkin.
1: Niin, tai niitä ei koskaan niin sallittu, ne oli alusta pitäen kielletty. Että ehkäisyvälineetkin sallittiin vasta Francon jälkeen, muistaakseni. Perheet oli hyvin monilapsisia. Ja sitten sen jälkeen niin syntyvyysluvut romahtivat. Francolla itsellään oli vain yksi tytär jostain syystä.
0: Katolinen kirkko sai vapaat kädet sosiaalipolitiikan ja koulutuksen suhteen, ja julkisella sanalla oli kuonokoppa.
1: Kyllä joo, lehdistö oli ihan täysin Francon hallinnassa. Mainittakoon, että kun Franco tasapainotteli toisessa maailmansodassa, niin lehdistö ihan viimeisen asti ylisti Hitleriä. Eli jopa sitten, kun Hitler oli tehnyt itsemurhan, niin Espanjassa lehdistö ylisti, että sankarillinen taistelu kommunismia vastaan on päättynyt.
0: Kerrotaan, että eräs Francon piirre oli, että hän ei piitannut kansainvälisestä arvostelusta, vaan vaati omaan kuolemansa saakka saari itse allekirjoittaa muun muassa jokaisen kuolemantuomion. Kylmäverinen ihminen.
1: Franco oli hyvin tunteeton, ehkä ei ihan lapsesta asti. Hänen sisarensa muun muassa kuvaili, että on aika tämmöinen hyvin rauhallinen ja kiltti ja tämmöinen sisäänpäin käytännön lapsi, mutta sitten nuorena upseerina hän oli todella armoton. Saattoi jakaa omalle sotilaiden kuolemantuomioita. Kerrotaan, että eräs hänen alaisensa oli kieltäytynyt syömästä ruokaa, jota hänelle tarjottiin, ja heittänyt tarjottimen upseeria päin. Franco määräsi tämän miehen telotettavaksi. Ja muitakin kuolemantuomioita jaettiin. Ja hän jakoi sisällissodan aikana todellakin ihan summittaisesti kuolemantuomioita ja käski suorastaan niin kuin olemaan mahdollisimman armoton. Ja muun muassa 63 eräs kommunistijohtaja pidätettiin ja hänet tuomittiin kuolemaan, ja oli hyvin paljon kansainvälisiä protesteja, jopa niin kuin Englannin kuningatar Elisabeth II vetosi tämän kommunistijohtajan puolesta. Mutta Franco piti pintansa, ja tämä kommunistijohtaja teloitettiin.
0: Eräs Francon ajan kuvottavista julmuuksista on, että vastikään syntyneitä pieniä lapsia, vauvoja varastettiin noin 50 vuoden aikana suunnitelmallisesti, ja pikkuvauvat myytiin kovaa korvausta vastaan lapsettomille pareille. Määrästä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta arvaukset asettuvat jonnekin 300 000 pienen lapsen tuntumaan. Kuinkahan tällaiset mittasuhteet saanutta asiaan? Siihen ei puututtu. Tämä sai jatkoa aina 1980-luvulle asti.
1: Ylipäänsä niin kuin ulkovallat eivät sitten oikeastaan panneet Francoa kovinkaan lujille. Että täytyy myös muistaa, että siinä naapurimaassa Portugalissa myöskin oli diktatuuri. Salazarin diktatuuri. Salazar ehti kuolla ihan rauhassa, ja sitten vielä muutaman vuoden jatkettiin sitä meininkiä, kun tuli tämä neilikkavallankumous. Ja siis syyhän oli osittain se, että Yhdysvallat 50-luvulla niin kuin aika suoraan hyväksyi Francon hallinnon. Franco esitteli sitten siinä vaiheessa itsensä niin kuin tämmöisenä vakaumuksellisena kommunismin vastaisena taistelijana. Ja siinä kylmän sodan alussa, varsinkin 50-luvulla, niin Yhdysvalloissa yleinen mielipide ja myöskin poliitikkojen mielipide oli sitä, että tarkoitus pyhittää keinot, ja Franco-hallinto sitten siunattiin, ja hän sai sitten tehdä kotimaassaan sitten ihan mitä halusi. Että Francohan vaati, että nämä lapset, jotka olivat paineet ulkomaille, ne pitää palauttaa Espanjaan. Eli siis tasavaltalaiset olivat lähettäneet ulkomaille lapsiaan turvaan sodalta. Ja sodan jälkeen Franco halusi heidät takaisin, mutta ei halunnut kuitenkaan antaa heitä omille vanhemmille.
0: Tästä aiheesta on tehty dokumentti, ja sen mukaan synnyttäneissä oli aviottomia, avioituneita ja ennestään perheellisiä naisia. Eli kaikki olivat tavallaan vaaravyöhykkeessä, jotka lapsia synnyttivät. Kerrotaan myöskin niin, että tuleville adoptiovanhemmille kerrottiin usein tarina köyhästä ja huonosta naisesta, joka halusi lapsilleen paremman tulevaisuuden, ja äidille taas, jotka olivat nämä vauvat synnyttäneet, jotka vietiin pois, niin kerrottiin, että lapsi kuoli heti pian synnytyksen jälkeen, ja että tämän vauvan näkeminen ei tekisi äidille hyvää, ja sitten vaatimuksesta näitä saatettiin näyttää, ja silloin tultiin vilauttamaan niin kylmiössä pidettyä ruumista. Eli julmia tarinoita liittyy näihin.
1: Joo, kyllä. Diktatuureihin hyvin usein niin kuin liittyy tämmöisiä aika tunteettomia juttuja. Että.
0: Ja hautausmaalla tehdyissä kaivauksissa on sitten selvinnyt, että kuolleksi väitettyiden pikkuvauvojen niin arkkuihin saatettiin panna vaikka kiviä tai aikuisten jäännöksiä. Mitä ajatuksia tästä herää?
1: Franco oli siinä mielessä tavallinen diktaattori, että hänellä niin kuin tämmöinen valhe ja todellisuus yhdistyivät. Ja lopuksi oli aika vaikeaa selvittää, että mikä on totta ja mikä ei. Että hän itsekin alkoi varmaan uskoa näihin omiin valheisiinsa aika fanaattisesti. Varsin tyypillistä ihmisille, joka niin kuin, jolla on rajaton valta.
0: Vuonna 1969 vanheneva diktaattori lopulta nimesi sitten myös monarkin ja seuraajan. Bourbonin sukuun kuuluva prinssi Juan Carlos oli astuttava valtaan Francon kuoleman jälkeen. Moni varmasti odotti, että Francosta itsestään tai hänen tyttärestään Maria del Carmenista olisi tullut monarkki Espanjaa, mutta mikähän siinä sitten oli, että ei tullut?
1: Ehkä se kuitenkaan tytär ei persoonana ollut sellainen, että siitä olisi nyt kannattanut kasvattaa niin kuin, kuningatarta, että aika patriarkaalinen yhteiskunta kuitenkin, etteikö siellä haluttu niin kuin pojan nousevan valtaistuimelle ja syystä tai toisesta niin kuin Franco ei sitten enempää lapsia saanut. Ja sitten tämä, miksi Franco ei kruunauttanut itseään, niin hänhän tosiaan niin kuin piti tämmöistä pientä semmoista lupausta, että Espanjaan palautetaan kuningasvalta. Mutta hän ei sitten koskaan niin kuin elinaikanaan sitä tehnyt, ja hän teki aika selväksi sen, että nämä luopunut kuningas Alfons, joka kuoli 40-luvulla, ja hänen poikansa Don Juan, niin he eivät ole sopivia henkilöitä. He ovat niin kuin tämmöisiä luusereita. He hävisivät kuningaskunnan. Hän voitti tavallaan niin kuin kuningaskunnan vastustajat. Haluttiin aloittaa tavallaan sellaisesta saman suvun vesasta, joka ei ole vastuussa tästä häviöstä.
0: Espanja liki 40 vuotta johtanut kapinalliskenraali Francisco Franco sairasti Parkinsonin tautia, joka etäännytti häntä päätöksenteosta viimeisinä elinvuosinaan. Franco vaihtoi valtakuntaa 20.11.1975 kello 4.20. Vuoden 1977 armahduslaki vapautti sotilasvallan hirmutekijät kaikesta vastuusta. Demokratiaan siirtymisen tasoittamiseksi myös Espanjan vasemmisto suostui siihen, että verivuosista vaietaan. Ja Franco sitten haudattiin sinne pakkotyöläisten rakentavaan mahtavaan mausoleumiin.
1: Kyllä joo. Oikeastaan tämmöinen asteittainen vallansiirto, demokratisoituminen on lähtenyt liikkeelle pari vuotta ennen Francon kuolemaa. Franco oli nostanut oman miehensä pääministeriksi ja ETA, siis Baskien militanttijärjestö, murhasi tämän. Ja sitten tuli toinen pääministeri, joka oli huomattavasti maltillisempi, siis vielä Francon elinaikana. Ja tämä oikeastaan oli jo semmoinen ensimmäinen askel. Ja aika nopeasti sitten Francon kuoleman jälkeen, niin kuin Espanjassa sitten mentiin siihen demokratiaan. Ja se oli siis ehkä kahden miehen ansiota. Siis toinen oli Juan Carlos, joka niin kuin ehdottomasti kannatti demokratiaa, vaikka hän oli tietyllä tavalla frankomielinen. Ja siis Espanjassahan vielä 80-luvun alussa yritettiin sotilasvallan kauppausta. Se oli aika onneton. Parlamentti otettiin haltuun, mutta tämä Juan Carlosin väliintulo sitten tyrehdytti tämän ihan alkuunsa. Ja sitten toinen oli ehkä tämä pitkäaikainen vasemmistolainen pääministeri Felipe González, joka ajoi sitten näitä poliittisia uudistuksia, mutta ei liian jyrkästi. Hän oli siis tämmöinen maltillinen vasemmistolainen. Eli Espanjan kansa sitten tavallaan niin kuin sai sekä perinteitä Juan Carlosin muodossa, että sitten tämmöisiä paluuta näihin vasemmistolaisiin uudistuksiin Felipe González'in muodossa.
0: Niin, ja jo Franco on aikana, jos nyt vähän listaa näitä kuitenkin hänen hyviä tekojaankin, niin sosiaaliturvajärjestelmä ulotettiin kaikkiin työntekijöihin. Sairaanhoito pyrittiin takaamaan myös niille espanjalaisille, jotka eivät sitä pystyneet itse maksamaan. Työntekijöille Espanja takasi työn pysyvyyden. Espanjalaiset pyrittiin takaamaan myöskin huokeita asuntoja valtion tuella. Nuorten yliopisto-opintoja kannustettiin. Talous saatiin kuitenkin jollain tavalla nousuun ja Francon valtakaudella syntyi espanjalainen keskiluokka, että kyllä hänelle ansiotekin tuli tässä.
1: No, ehkä vähän, voisi sanoa, että Frankosta huolimatta enemmän kuin hänen ansiostaan. Kuten hyvin monet muutkin diktaattorit, hän ei tajunnut taloudesta oikeastaan yhtään mitään. Hänellä oli semmoinen hyvin alkeellinen käsitys semmoista omavaraistaloudesta. Että jos maa tuottaa elintarvikkeensa ja sitten ostaa jotain välttämätöntä tilalle, mutta ei, hän oikeastaan niin kuin 50-luvun lopulta sitten luovutti talousasiat

0: ja kuitenkaan ollut, ei siitä tullut vielä Frankon aikana mitään hyvinvointivaltiota. Nämä olivat aika vähäisiä nämä edut, mitä...
1: Niin, sanotaan, että Frankon aikakaudella mikään ei liikkunut. Avioliitot olivat ikuisia, työpaikat pysyviä, yritykset eivät voineet mennä konkurssiin, eivätkä asuntojen vuokrat nousta.
0: Joo, se on tosiaan. Tämä asuntojen vuokra on aika hassu juttu, että vieläkin niin kuin tässä Madridin Barcelonan keskustassa oli mahtavia kiinteistöjä, joissa vuokralaiset elivät niin kuin aivan pilkkahinnalla. Mutta ehkä jotain liikkuu, siis ihmiset alkoivat liikkua kuitenkin ja mä luulen, että se matkailun merkitys oli aika tärkeä kyllä siihen. Franco itsehän ei pitänyt kaikista näistä ilmiöistä, mitä tuli siinä massaturismin myötä, mutta Espanjalle se toi todella paljon rahaa, että siitä tuli maan pääelinkeino ja kyllä se varmasti vaikutti siihen olojen vapautumiseen.
1: No, Francon perintöön suhtauduttiin Espanjassa alusta asti niin aika ristiriitaisesti, ja mitä kauemmin tyrannin kuolemasta on kulunut, niin sitä rumemmaksi tavallaan tämä virallinen kuva Francosta on piirtynyt.
0: Kyllä joo, että ei. Se on varmaan vaikea kuvitella niin kuin näistä aikaa nuorten espanjalaisista, jotka ei ole todella elänyt siinä. Että.
1: Francon rikokset saattavat kalveta verrattuna Hitlerin, Mussolinin ja Stalinin rikoksiin, mutta harva on pyrkinyt surmaamaan oman maansa kansalaisia yhtä säilimättömällä päättäväisyydellä kuin tämä itsevaltias Franco.
0: Kyllähän oli aika armoton heppo, niin kuin kerran tuosta jo niin kuin nuorena upseerina oli aika hyvin kovapintainen, että kukaan ei oikein tiennyt, mitä hän sitten loppujen lopuksi ajatteli, koska hän oli niin sulkeutunut, että jos nyt vertaa vaikka Mussoliniin, joka oli tietyllä tavalla jopa tunteellinen kaveri verrattuna Francoon, ja kyllähän tietenkin Mussolinikin lähetti kansalaisiaan sotaan, mutta ehkä Franco niin kuin vielä kylmemmin, viileämmin.
1: Espanjassa Francon patsaat on poistettu, kadut nimetty uudelleen ja lopulta vuonna 2007 Francon valtakauden positiivinen muisteleminenkin kiellettiin Espanjassa lailla. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, kauheita rikoksia ympäröi kuitenkin edelleen tänään yhä hiljaisuus.
0: Ehkä tämmöinen pieni häivähdys tästä Francon ajasta tuli, kun nykyinen kuningas ilmoitti vastustavansa tätä itsenäisyyttä. No se on tietenkin ymmärrettävä, että hän haluaa pitää Espanjan itsenäisenä, mutta se oli aika jyrkkä reaktio kuitenkin. Mä olen aika yllättynyt siitä, että siinä ei tuntunut olevan niin kuin semmoista kovin paljon sovittelua. Että mä veikkaan, että ihan semmoinen täydellinen pesöero Francon aikaan olisi sitten vasta se, että kun Espanja siirtyisi jälleen tasavaltaan. Mainitkoon se, että Francon leski Carmen, hän sai mahtavan eläkkeen, jota maksettiin hänen kuolemaansa vuoteen 1988 asti. Eläke oli siis suurempi kuin Espanjan pääministerin palkka. Eli kyllä vielä yli vuosikymmenen niin kuin Francoa palkettiin.
2: 12 diktaattoria -ohjelmassa Raimo Tyykiluodon vieraana oli tietokirjailija filosofi Leif Sundström. Kello on 12.47. Kuunnellaan vielä ennen tiedetrippiä Johann Sebastian Bachin Preludia Fuga C-mollissa uruille, esitteenä legendaarinen saksalainen urkuri Helmut Walker.

0: Komea on lopetus Johann Sebastian Bachin preludia fuuga urulle C-mollissa. Teoksen esitti Helmut Valka. Hän soitti sen historiallisilla Franz Kaspar Schnitgerin vuonna 1723 rakentamilla barokkiuruilla. Ja nämä urut edustavat Bachin omaa äänimaailmaa lähellä olevaa pohjoissaksalaista urkutyypin selkeyttä, jossa polyfonia ja fuugan rakenteet erottuvat erityisen kirkkaasti, eli mahdollisimman lähelle originaalia mennään. Kello on 13, seuraavaksi on vuorossa Tiedetrippi.
1: Yle Radio 1.
0: Satojen vuosien ajan merenkävijät ovat kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista. No pitkään näihin ei kyllä uskottu, kunnes tuli taas tiede, joka muutti tilanteen. Tiedetripin toimittaja Henri Tikkanen.
2: Kaksi laivaradistia viestittelee keskenään epäviralliseen keskusteluun tarkoitetulla taajuudella. On joulukuun 12. päivän yö vuonna 1978. Ystävykset ovat eri aluksilla. Toinen on radiooperaattorina rahtilaiva MS Münchenillä ja toinen eräällä risteilijällä tuhansien kilometrien päässä. Rahtilaiva Münchenin radisti kertoo ystävälleen, että alus taistelee parhaillaan eteenpäin rajussa myrskyssä Pohjois-Atlantilla. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole. München on moderni ja suuri rahtilaiva, yli 260-metrinen jättiläinen. Se on suunniteltu kestämään kaikki, mitä Atlantin tyrskyillä on heittää sitä vastaan. Radistit päättävät keskustelun toivottaen toisilleen hyvää matkaa. Muutama tuntia myöhemmin MS München on kadonnut kuin merennielemänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Roistoaallot, merten todelliset hirviöt. Merenkävijät ovat aina kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista, jotka nousevat merestä yllättäen kuin valtava seinä vettä. Mutta ihmisillähän on tapana liioitella, varsinkin merimiehillä. Ei se mikään ihme olisi, jos aaltojen koko tarinoissa vähän kasvaisi. Mutta laivanrakennusteknologian kehityksen myötä maailman merillä alkoi liikkua yhä suurempia metallirunkoisia aluksia, jotka kestivät meren raivoa paremmin. Samalla merimiesten tarinat hirviöaalloista alkoivat saada todistusvoimaa. Tammikuussa vuonna 1910 maailman suurimpiin matkustajahöyrylaivoihin lukeutunut RMS Lusitania kohtasi avomerellä jättimäisen aallon, joka rikkoi laivan komentosillan. Joulukuussa 1943 valtameriristeilijä RMS Queen Mary, joka kuljetti peräti 11 000 liittoutuneiden sotilasta, joutui yllättäen noin 28 metrin korkuisen aallon iskemäksi, suoraan sivusta. Katastrofi oli hiuskarvan varassa, koska valtavasta koostaan huolimatta Queen Mary oli kaatua kyljelleen. Vuonna 1966 yllättävä jättiaalto murjoi italialaista risteilijäalusta Michelangeloa niin hurjasti, että kansirakenteet vaurioituivat ja kolme ihmistä menetti henkensä. Helmikuussa 1995 risteilyalus Queen Elizabeth II kohtasi 29 metriä korkean aallon hurrikaanin aikana Pohjois-Atlantilla. Laivan kapteeni kuvaili sitä suureksi vesimuuriksi. Näistä tapauksista huolimatta yksittäiset jättiaallot pysyivät tieteelle pitkään mysteerinä. Kun tutkijat laskivat aallokkojen korkeuksia matemaattisilla kaavoilla, niin numerot kertoivat, että 30-metrisiä aaltoja voisi esiintyä noin kerran 10 000 vuodessa. Merenkulkijoiden kokemukset ja silminnäkijähavainnot tuntuivat olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä tiede tiesi aalloista. Rahtilaiva MS München lähti matkaan pohjoissaksalaisesta Bremerhavenin satamasta 7. joulukuuta vuonna 1978. Ruuma oli täynnä terästuotteita. Mukana lastissa oli myös ydinreaktorin osia, jotka olivat menossa yhdysvaltalaiseen ydinvoimalaan. Laivassa oli 28 henkinen miehistä. MS Münchenin määränpää oli Savannahin kaupunki Georgian osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Se oli tuttu reitti. Ja MS Münchenin 62. matka yli Atlantin suuren valtameren. Tiedossa oli, että laiva kohtaisi reitillään myrskyalueen, mutta München oli juggernautti, joka oli rakennettu puskemaan läpi vaativistakin olosuhteista. Yleisesti ottaen rahtilaivat ovat varsin kyvykkäitä, kertoo meritekniikan professori Jani Romanov Aalto-yliopistosta.
3: Eli jos sulla on aikataulupaine ja ainoa millä on väliä, niin on se, että se kontti tulee tarpeeksi nopeasti, mistä voidaan ajaa tosi kovaa, tosi kovassa kelissä. Ja kun siellä on kuitenkin ammattilaiset sen laivan päällä, niin ne kestää enemmän sitä merenkäyntiä kuin perus karuntallaaja kestää.
2: Münchenin miehistä oli arvioinut, että heidän reitilleen sattuvasta kovasta kelistä voitaisiin ajaa läpi. Azorien saariryhmän kohdalla myrsky kuitenkin yltyi odotettua rajummaksi. Tuulet puhalsivat hirmumyrskylukemissa ja laiva joutui puskemaan eteenpäin 15-metrisiksi kasvavissa aalloissa. Kolmen aikaan yöllä Pohjois-Atlantin vesillä liikkunut kreikkalainen rahtialus vastaanotti huolta herättävän radiosignaalin. Heikko SOS, eli hätätilasta viestivän morsekoodin pätkän. 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä. Vahvasti häiriöinen ja repaleinen viesti siepattiin myös muilla radioasemilla. Siitä onnistuttiin poimimaan MS Münchenin tunnus sekä muun muassa sanat eteenpäin, 50 astetta tyrpuuriin ja omituinen sana Artikas. Viimeinen tosin saattoi olla tulkintavirhe. Viestissä ilmoitettiin kuitenkin myös laivan sijainti. Sekin osoittautui myöhemmin virheelliseksi. Noin varttia vaille 5 aamuyöllä useat radioasemat alkoivat vastaanottaa MS Münchenin automaattisia hätäsignaaleja, jotka jatkuivat taukoamatta tuntien ajan. Aamulla kansainväliset pelastustoimet aloitettiin, ja MS Müncheniä ryhdyttiin etsimään mereltä. Yllättäen laivaa ei kuitenkaan löytynyt. Seuraavien päivien kuluessa etsintöjä laajennettiin. Lopulta Müncheniä etsittiin yli viikon ajan, noin 80 laivan ja 13 lentokoneen voimin. Silti kaikki, mitä löytyi, oli 3 meressä ajelehtinutta rahtikonttia sekä yksitellen myös laivan pelastuslautat. Yhtäkään niistä ei oltu käytetty. Miehistöstä ei löytynyt jälkeäkään. Myöhemmin löytyi vielä Münchenin tyyrpuurin, siis oikean laidan puoleinen pelastusvene. Sekin oli tyhjä. MS München katosi jäljettömiin Pohjois-Atlantilla joulukuisessa myrskyssä vuonna 1978. 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1980, tapauksen tutkintaraportti valmistui. Raportissa ei havaittu mitään epätavallista laivan suunnittelussa, kunnossa, lastauksessa tai miehityksessä. Toisin sanoen, mitään outoa ei löydetty. Paitsi että MS Münchenin olisi pitänyt kestää myrskyn olosuhteet. Ja sitten tietysti löydetyn pelastusveneen kiinnikkeet. Ne olivat repeytyneet irti. Johtopäätös oli, että MS Münchenin oikeaan kylkeen oli osunut massiivinen isku, joka repi pelastusveneen kiinnikkeet irti raa'alla voimalla. Se oli outoa, koska vene oli ollut kiinnitetty laivan kylkeen noin 20 metrin korkeuteen vesirajasta. Raportissa todettiin, että kova merenkäynti oli synnyttänyt epätavallisen tapahtuman, joka johti MS Münchenin todennäköiseen uppoamiseen. Virallisesti MS Münchenin katoamisen syy jäi ratkaisemattomaksi. Tuohon aikaan, yli 40 vuotta sitten, jättiaaltojen ilmiötä ei tunnettu, joten raportissa puhuttiin ympäripyöreästi epätavallisesta tapahtumasta. Roistoaalto, hirviöaalto, friikkiaalto. Epätavallisella ilmiöllä on monia nimiä.
3: Ja nyt nämä friikkiaalot on sitten semmoisia, että historiassa niin me ei olla tiedetty. Me ollaan voitu niin kuin epäillä, että semmoisia on olemassa, mutta meillä ei ollut mitään niin kuin todistusaineistoa, joka kertoo. Sitten meillä on ollut niin kuin havaintoja, yksittäisten merimiesten tai merillä olevien henkilöiden havaintoja, mutta meillä ei ole ollut mitään sitä kovempaa todistusaineistoa.
2: Näin sanoo meritekniikan professori Jani Romanov. MS Münchenin katoamisesta kesti yli 15 vuotta ennen kuin roistoaalto, tai friikkiaalto, onnistuttiin ensimmäistä kertaa mittaamaan tieteellisesti. Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1995, 150 kilometriä lounaaseen Norjan eteläkärjestä, Raupnerin kaasunporauslauttaan iski aalto, jonka koko löi kaikki ällikällä. Aalto tuli kuin tyhjästä. Lautan instrumentit mittasivat vesiseinän korkeudeksi 25,6 metriä. Se vastaa noin 6-8 kerroksisen talon kokoa. Mittaushetkellä aallokon korkeus oli noin 12,5 metriä, joten jättiläinen oli 2 kertaa muuta aallokkoa korkeampi. Meritekniikan professori Jani Romanov.
3: Se seinä vettä on silleen ilkeä juttu, että jos sä meet YouTubeen ja katot sieltä friikkiaaltoja tai rogue wave tai freak wave, niin siellä on sellaisia videoita, missä niinku näkee, että mitä se tekee esimerkiksi laivalle tai veneelle se friikkiaalto. Eli periaatteessa se voi hävittää sen ihan yhtäkkiä tuosta. Se voi katkaista laivan tai se voi upottaa purjeveneen. Siellä on sellaisia videoita, missä näkee sen, että miten esimerkiksi purjevene yhdessä tankissa niin häviää sinne veden alle yhtäkkiä.
2: Mitä MS Münchenille ehkä siis tapahtui? Katoamisensa aikaan München seilasi kovassa myrskyssä ja aallokko oli korkeaa. Se ei kuitenkaan ollut mitään sellaista, mistä suuri rahtilaiva ei selviäisi. Mutta mitä jos? MS München puskee rajussa merenkäynnissä eteenpäin. Se kohtaa suuriksi yltyneet aallot keula edellä. Valtavan voimakkaat moottorit jyskyttävät konehuoneessa, puskien 260 metristä jättiläistä eteenpäin. Meno on kovaa, mutta miehistö on tottunut sellaiseen. Tästä selvitään. Sitten yhtäkkiä laivan oikealla puolella näkyy yötä tummempi varjo. Näky on ällistyttävä kaikessa kauheudessaan. Meri on kohonnut seinämäksi, joka peittää taakseen kaiken. Se vyöryy kohti laivaa. Münchenin kapteeni ei voi tehdä mitään. 30 metriä korkea roistoaalto iskee Münchenin kylkeen oikealta, tyyrpuurin puolelta. Laivan ikkunat rikkoutuvat sisään. Veden käsittämätön voima keikauttaa laivan melkein kyljelleen ja repii pelastusveneen kiinnikkeistään irti raaalla voimalla. Laivan kansirakenteet kärsivät merkittäviä vahinkoja. Sivusta tullut väkivaltainen törmäys ja laivan äkillinen keikahdus ovat rikkoneet aluksen kriittisiä laitteita, jonka seurauksena kapteeni menettää laivan voimanlähteen. Pahin painajainen on toteutunut. München on täysin myrskyn armoilla. Nyt tuulet ja aallot ovat sen kapteeni ja miehistö. Luonto on ottanut vallan. Münchenin miehistö voi vain pitää kiinni mistä tahansa henkensä edestä, kun kylmä ja raivoisa Atlantin valtameri riepottelee sitä. Myrskyn nostattama meri pieksää ja höykyttää laivaa kuin räsynukkea. Vettä tulvii sisään. Rahtikonttien kiinnitykset rikkoutuvat ja ne lentelevät sinne tänne. Laiva joutuu epätasapainoon. München on kuitenkin lujaa tekoa. Se selviytyy meren raivon armoilla tuntien ajan. Lopulta liika on kuitenkin liikaa. Laiva ajautuu suurten aaltojen muodostamaan kuoppaan sivuttain. Vesimassa syöksyy sen päälle. Viimein München kaatuu. Urhean, mutta toivottoman kamppailun jälkeen. Ja meri nielaisee sen syvyyksiinsä. Ehkä MS Münchenille tapahtui jotenkin näin. Kukaan ei tiedä varmasti, laivan hylkyä ei ole koskaan löydetty. Meritekniikan professori Jani Romanov kertoo, että suurillekin laivoille voi käydä kovassa merenkäynnissä köpelösti.
3: Se, että se häviää niin kuin meren pinnalta, kyllä se on mahdollista nykyään. Ja niitä on sellaisia tarinoita, että laiva on katkennut esimerkiksi aallokossa. Konttilaivoille on tapahtunut niitä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja No sitten se, että millä vauhdilla se siitä menetetään, että se uppoo se laiva, niin se sitten riippuu, että mistä kohtaa se on katkennut. Eli kuinka nopeasti se vuoto pääsee etenemään siinä laivassa. Ja jos katsoo netistä kuvia, että katkennut laiva, niin kyllä ne on niin kuin veden pinnalla vielä. Mutta sitten siellä on myös kuvia, että se on uppoamassa se juttu. Mä sanoisin, että hyvin vaikeeta niin kuin täysin hävittää sitä nykyään. Mutta siis niin kuin sille, että me ei tiedettäisi, missä se tapahtuu tai mitä on tapahtunut. Mutta sanotaan näin, että kun se laiva on niin kuin vaikka katkennut, niin kyllä se häviää sitä pinnalta. Me voidaan se sitä vaikka päällämme ja kuinka puranta vastaa, niin se häviää siitä. Semmoisia voimia, semmoisia pelastustoimia ei ole missään, että me pystytään niin kuin semmoinen esimerkiksi katkennut laiva pelastaa. Että ne voimat on niin älyttömän suuria ja ne on niin, voi olla niin nopeita ne prosessit, että se on niin mahdoton estää sitä. Mutta mä sanoisin, että silloin se ei ole kyllä vielä kadonnut, että se vaan niin kuin, me ei voida sille tapahtumalle enää mitään.
2: Hirviöaalto, friikkiaalto tai roistoaalto, mitä nimeä nyt käyttääkin, se on epätavallinen tapahtuma. Joskus jollain laivalla käy huono tuuri ja sellainen osuu kohdalle. Väärä paikka, väärä aika. Roistoaallot eivät ole tsunamiaaltoja, jotka lähtevät liikkeelle esimerkiksi maanjäristyksen liikuttaessa merenpohjaa ja sysätessä vesimassan liikkeelle. Tsunamiaallot ovat lähes huomaamattomia syvissä vesissä, mutta kohoavat saavuttaessaan matalan veden, esimerkiksi rannikon. Roistoaallot ovat yksittäisiä korkeita aaltoja avomerellä. Ne ovat enemmän kuin 2 kertaa ympäröivää aallokkoa korkeampia. Niiden syntyyn ei vaikuta olevan yhtä selkeää syytä, mutta niitä esiintyy silloin, kun voimakkaat tuulet ja virtaukset saavat aallot sulautumaan yhteen muodostaen yhden valtavan aallon. Erään teorian mukaan kyse on niin kutsutusta superpositioperiaatteesta. Eli väliaineessa, tässä tapauksessa vedessä, liikkuu useita aaltoja samanaikaisesti tietyn paikan kautta. Jos ajoitus on juuri oikea, aaltoliikkeet voivat yhdistyä niin kutsutusti summa-aalloksi.
3: Kun aallokko voidaan jakaa tämmöisiin, niin kuin, siis merialkko voidaan jakaa tämmöisiin niin kuin perussinimuotoisiin niin kuin aaltokomponentteihin, ja kun ne lasketaan yhteen, niin sitten tulee se satunnaiselta näyttävä aallokko. Niin jos näiden sinikomponenttien harjat osuu sopivasti yhteen ajan hetkeen, niin syntyy tämmöinen tosi korkea yksittäinen aalto avomerelle.
2: Ongelma on se, että tällaiset summa-aallot olisivat hyvin harvinaisia. Euroopan avaruusjärjestö ESA julkaisi satelliittidataan perustuvan tutkimuksen roistoaalloista vuosituhannen alussa. Tutkimuksessa havaittiin 10 yli 25 metriä korkeaa roistoaaltoa 3 viikon aikajänteellä. Roistoaallot eivät olekaan niin harvinaisia kuin on kuviteltu tai laskettu.
3: Ja nyt kun satelliittitekniikka on kehittynyt, niin satelliittien kautta on voitu katsoa jälkikäteen, että onko siellä alueella ollut mitään semmoista. Ja sitten on saatu semmoisia niin kuin tukevia indikaatioita siitä, että ehkä siellä semmoinen on ollut.
2: Valtameren aallokko on monimutkainen kokonaisuus. Laskennallisesti roistoaalto voi syntyä useiden aaltojen yhteisvaikutuksesta. Ja tämä toimiikin varsin loogisesti lineaarisessa systeemissä. Eli 2 aaltoa yhtyy ja syntyy isompi aalto. Vähän niin kuin jos keität puuroa, niin tuplaamalla kaurahiutaleet ja veden keität 2 kertaa enemmän puuroa. Valtameri on kuitenkin epälineaarinen kokonaisuus. Epälineaarinen kehitys voi olla kaoottista, jolloin verrattain pieni tapahtuma saa aikaan merkittävän tapahtumaketjun. Kärjistäen voi sanoa, että kyse voi olla niin kutsutusta perhosvaikutuksesta. Perhosen siiven isku toisella puolella maailmaa johtaa monimutkaisen syy-seuraussuhteen vuoksi lopulta hirmumyrskyyn jossain toisaalla. Aaltojen muodostumiseen vaikuttaa kaikki. Tuulet, merivirrat, merenpohjan muodostumat, meren lämpötila ja niin edelleen. Nykyään roistoaaltoja tutkitaan muun muassa vesitankeissa, joissa pyritään luomaan olosuhteita, joissa aaltokummajaisia voi syntyä.
3: Siis tämä on ihan niin kuin älyttömän mielenkiintoinen skene. Ja sitten se on vielä semmoinen skene, että kukaan ei oikeasti tiedä, Että on niin kuin monia teorioita olemassa, mutta kukaan ei ole varma, mikä niistä on se oikea teoria. Mulla oli yksi kollega, joka lähti Sydneyn yliopistoon, niin hän puhui tämmöisestä niin kuin spatial tai temporal focusingista, eli toi ilmiö, niin kuin, että tapahtuuko se niin kuin ajassa vai paikassa. Ja esimerkiksi tämä Bermuda-kolmio olisi niin kuin tämmöinen paikkatyyppinen fokusointi, eli esimerkiksi se meren pohja ja siis se maantieteellinen muoto planeetalla on semmoinen, että se keräisi sinne niitä noita friikkiveivejä normaalia enemmän. Mutta sitten on myös olemassa tämmöinen niin kuin ajallinen, että ajassa vaan tapahtuu asioita edulliseen tapaan ja päädytään tähän.
2: Euroopan avaruusjärjestö ESAn sivuilla kerrotaan, että ankara merenkäynti upotti pari sataa yli 200 metriä pitkää supertankkeria ja konttialusta 1980- ja 90-luvuilla. Roistoaaltojen uskotaan olevan suurin onnettomuuden syy monissa tällaisissa tapauksissa. Saksalainen vakuutusjätti Allianz julkaisee joka vuosi raportin merenkulusta ja turvallisuudesta. Allianzin mukaan vielä vuonna 2000 menetettiin yli 200 suurta alusta. 2010-luvun alkuun mennessä määrä oli pudonnut noin 100 vuodessa. Vuosina 2020 ja 2021 hävisi yhteensä vain noin 100 suurta laivaa. Allianz arvioi positiivisen muutoksen johtuvan kohentuneista turvallisuustoimista, alusten paremmasta suunnittelusta ja teknologiasta sekä riskienhallinnan kehityksestä. Toisaalta kyyninen mieli keksii ihan sellaisenkin syyn kuin valvonnan parantuminen.
3: Valitettavasti laiva voi myös kadottaa tahallaan. Eli jos et halusta kierrättää, niin sä voit upottaa se.
2: Valtameret ovat maailman suurin kaatopaikka, mutta ei kaiveta sitä matopurkkia nyt. Maailman merillä seilaa laivoja enemmän kuin koskaan. Jos menet nettiosoitteeseen marinetraffic.com, voit nähdä sen omin silmin. Maailman meret ovat täynnä laivoja. Joidenkin arvioiden mukaan 100 000 laivaa tai jopa 200 000 laivaa on koko ajan matkalla jonnekin tai odottamassa seuraavaa reissua satamassa. Globalisaatio on johtanut ennennäkemättömiin tavarakuljetuksiin maailman merillä. Jättimäisiin rahtilaivoihin mahtuu jopa 15 000 konttia, täynnä netistä tilattuja lenkkareita ja kaikkea muuta tavaraa, joita roudataan jatkuvalla syötöllä länsimaisille kuluttajille Kaukoidästä. Voisiko roistoaaltoja vastaan käydä taisteluun entistä suuremmilla laivoilla? Ja onko nyt ikään kuin käynyt niin?
3: Semmoinen yleinen harha on se, että tai on olemassa sellainen käsite kuin economy of scale, joka liittyy laivoihin ja aika moneen kuljetusvälineeseen. Ja se tarkoittaa niin kuin laivoissa sitä, että se laivan kuormankantokyky kasvaa niin kuin yleensä näiden niin sanottujen lineaaristen päämittojen kolmanteen potenssiin. Eli jos sä mietit, että sulla on laiva, jolla on tietty muoto, ja sä kasvatat vaikka sitten pituutta, leveyttä ja syväyttä 10%, niin se tilavuus kasvaa niin kuin 1,1 potenssiin 3, eli se kasvaa hyvin nopeasti aika isoksi.
2: Meritekniikan professori Jani Romanov kertoo, että kuljetuskapasiteetin näkökulmasta

0: näkökulmasta kannattaisi tehdä niin iso laiva kuin mahdollista. On kuitenkin otettava huomioon myös laivan lujuuteen liittyvät tekijät ja muut oleelliset asiat.
1: Mutta sen ison laivan ongelma on tietenkin sitten se, että se ei mahu satamiin. Esimerkiksi nämä aaltovaikutukset, ne tulee isommaksi. Vaikka ne niinku, voisi kuvitella, että ne kestää niitä veriaaltoja paremmin, niin se voi olla, että sen aallon pituus ei sovi siihen laivan pituuteen niinku hyvällä tavalla. Eli siihen syntyy vaikka sellainen tilanne, että laivan keskiosa roikkuu, siellä ei ole uppoumaa, siis niinku Arkimeden lain mukaan, niin siellä ei ole nostetta. Ja siellä on kuitenkin iso paino, ja sitten siellä keulassa ja perässä on taas hirveästi nostetta, ja siellä ei ole painoa, niin siinä syntyy sellainen niinku taivutusmomentti keskelle sitä laivapalkkia. Eli näin pitkillä ja isoilla laivoilla, niin se voi olla, että esimerkiksi tämmöinen ilmiö korostuu. No sitten monesti, mitä siellä toinen tapahtuu, niin on näiden laivojen niin kuin jäykkyys, suhteellinen jäykkyys pienenee. Eli ne voi joutua resonanssiin sen aallokon kanssa. Ja nämä on kaikki semmoisia ilmiöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, että onko se iso laiva sitten kuitenkaan esimerkiksi turvallisempi. Että vaikka se voisi kuvitella, että kun se on iso, niin se pystyy ottamaan niitä luonnonvoimia paremmin vastaan. Mutta se on itse asiassa sen aallokon ja sen laivan vuorovaikutus, joka kertoo, että voiko se ottaa sen kuorman vastaan.
0: Meriliikenne ei ainakaan vähene lähitulevaisuudessa. Yhä suurempia konttialuksia seilaa maailman merillä, kun tavaraa virtaa mantereelta toiselle. Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat havahtuneet roistoaaltojen ilmiöön. Ne ovat todellisia, eivät merimiesten legendoja. Ne on pakko ottaa huomioon merenkäynnissä, koska niissä piilee suuri vaara. Ongelmallista on tietenkin se, ettei niitä osata ennustaa.
1: Ja se tekee tästä niin kuin alasta ihan älyttömän mielenkiintoisen, että nyt kun puhutaan, että planeetta lämpenee ja säähän tulee ääriilmiöitä, niin tavallaan me ei voida itse asiassa hirveästi luottaa historiaan, että jos ilmastonmuutos pitää paikkaansa, niin mä sanon, että niin opiskelijoillekin sanon sitä, että silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki meidän päätökset, jotka perustuu historiassa mitattuun tietoon, niin ne kyseenalaistuu enemmän ja enemmän. Ja meidän pitää niin kuin tavallaan pystyä varautua enemmän ja enemmän niin kuin epävarmaan tulevaisuudessa. Ja nyt esimerkiksi, tuleeko näiden friikkiaaltojen määrä lisääntymään ilmastonmuutoksen takia? En tiedä. En tiedä, tietääkö kukaan sitä. Se, mitä me tiedetään, että sääilmiöt on rajumpia. Ja se me tiedetään, että esimerkiksi tuulen ja aallokon välillä on voimakas korrelaatio. Eli jos sääilmiöt rajuntuu, niin todennäköisesti aallokokin rajuntuu.
0: Roistoaaltoja voi esiintyä myös Itämerellä. Kovissa myrskyissä yksittäiset aallot voivat kohota hyvinkin suuriksi, jopa 15 metrisiksi. Sääolosuhteiden tarkkaileminen ennen vesille lähtemistä onkin aina paras tapa pysyä poissa luonnonvoimien tieltä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Roistoaallot, merten todelliset hirviöt. Asiantuntijana jaksossa kuultiin Aalto-yliopiston meritekniikan professori Jani Romanovia. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Kasvot äänelle löydät Instagramista nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutki pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Ja tietty seikkailemaan creepypastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.
3: Ja huomenna Tiedetripissä asiaa todellisista pahojen henkien manaajista. Datakeskukset, nehän ovat tämmöisiä suuria rakennuksia tai jopa kampuksia, joissa ylläpidetään tietojen käsittelyä varten tarvittavia palvelimia ja verkkolaitteita. Niissä pyörii siis kaikki se digitaalinen infrastruktuuri, jota arjessa me käytämme, kaikki pilvipalvelut, suoratoistopalvelut, tekoälysovellukset, verkkokaupat ja myös totta kai yritysten tietojärjestelmät. Käytännössä datakeskus on modernin internetin fyysinen selkäranka, jossa tieto tallennetaan, käsitellään ja siirretään käyttäjille ympäri maailmaa. Tavallisen käyttäjän näkökulmasta jokainen puhelimella avattu video, sähköposti tai karttasovellus on lopulta riippuvainen jostain datakeskuksesta. Ja näitähän on maailmassa jo valtavia määriä ja suurimmat niistä tosiaan voivat olla pinta-alaltaan nyt vaikka jalkapallokenttiä, useitakin jalkapallokenttiä. Hyvä vertaus nyt, kun jalkapallon MM-kisoja pelataan samaan aikaan. Ja Suomi taas on näille datakeskuksille houkutteleva sijoituspaikka useastakin syystä. Viileä ilmasto vähentää merkittävästi jäähdytyksen energiakustannuksia ja runsas vähäpäästöinen sähköntuotanto tukee vastuullisuustavoitteita. Lisäksi vakaa sähköverkkomme, poliittinenkin vakautemme ja hyvä tietoliikenneinfrastruktuuri tekevät Suomesta luotettavan toimintaympäristön suurillekin kansainvälisille toimijoille. Tavallisille ihmisille tämä voisi näkyä vaikkapa nopeimpina ja vakaimpina digipalveluina, kun palvelimet sijaitsevat tässä lähellä ja hyvin toimivissa verkko-olosuhteissa. Samalla tietysti pitää muistaa se, että datakeskukset tuovat usein myös paikallisia investointeja ja työpaikkoja alueelle, joille ne sijoittuvat. Eli aika paljon niin kuin tämmöisiä hyviä uutisia. Mutta ehkä voisi sanoa tässä, että kohtuus kaikessa. Nimittäin tänään kello 17. No 17.30. 17.05 oli uutispodcastin vuoro ja siinä selvitellään, että joko on näitä liikaa, joko tulee Suomeen liikaa datakeskuksia. Näitä aiheita siis iltapäivällä tarjolla. Tässä kohtaa Radio 1 iltapäivää keskitytään soittolistujen ulkopuoliseen rytmimusiikkiin. Kello on 13.30 ja Radio 1 iltapäivästä Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää keskiviikkoa.

Aluksi kuullaan Timo Lassyn ja yhdysvaltalaisen laulajan Jose Jamesin yhteistyön tuloksia yhteistyöstä, jonka voidaan sanoa ehkä olevan yksi suomalaisen jatsin kansainvälisiä onnistumisia.

The More I Look at You, ja sitten Timo Lassi ja Jose James. James tunnetaan lämpimästä baritoniäänestä, joka sopii kyllä tällaiseen musiikkiin aivan erinomaisesti. Tokihan myös itse kappale edustaa hyvinkin tyylikästä ja modernia jatsia. Hauhon musiikkijuhlat, ne ovat Hämeen alueella vuosittain järjestettävä kamarimusiikkifestivaali, joka on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa kesäkonserttitarjonnassa 2000-luvun alusta lähtien. Festivaalin taiteellisina johtajina toimivat sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Ja sen konserteissa kuullaan huipputason kamarimusiikkia historiallisissa ja intiimeissä esiintymispaikoissa, kuten vaikka kirkoissa ja kartanon miljöissä. Yleisön ja esiintyjien välistä läheisyyttä korostava tunnelma, se on yksi tapahtuman tunnuspiirteistä ja se on saanut nimenomaan kiitosta erityisesti lämpimästä kesäisestä ilmapiiristään sekä huolellisesti kuratoidusta ohjelmistostaan. Herrat Mikko Iivars ja Olli Kilpiö ovat Radio 1 iltapäivän vieraana noin kello 14. Argentiina tunnetaan tangon kotimaana, mutta yksi maailman tunnetuimmista tangoista syntyy itse asiassa Tanskassa. Tässä tulee Salut Siin.

Laurin du Almeida ja Charlie Burton siinä, Charlie G, oli kappale nimi. Vuonna 1985 julkaistulle tango-albumille sisältyvä instrumentaaliversio oli tämä. Kaksi mestarikitaristia tulkitsi sitten Jaapo Cadén säveltämän klassisen tangoteeman jazz-vaikutteisena kitaraduona. Teoshan tunnetaan alkujaan tosiaan vuodelta 1925 peräisin olevana mustasukkaisuustangona, ja tässä versiossa sen varsin dramaattinen melodia sai paljon kevyemmän tämmöisen kamarijatshenkisen käsittelyn, jossa akustisten kitaroiden vuoropuhelu korostaa vähän niin kuin rytmin sijaan sävyjä ja fraseerausta. Kokonaisuus edustaa kyllä hyvinkin Almeida Birdin yhteistyön tyypillistä estetiikkaa, jossa latinalaisperinteinen tango ja pohjois-amerikkalainen jatskiili kohtavat hillityssä, mutta teknisesti tarkassakin tulkinnassa.

0: Tässä Haavisto on tämmöinen selkeä puhetta lähellä oleva tulkinta, ei niinkään ihan pelkkä perinteinen laulu. Sanat etenevät tässä rauhallisesti ja rytmikin pysyy tarkoituksella melko niukkana, kuin vähän niin kuin ajatuksia ääneen jäsennellen. Kokonaisuus ei siis nojaa perinteiseen kertovaan säkeistökertosäen malliin tässä, vaan rakentuu pienistä havainnoista ja tauoista, jotka jättävät tilaa sitten tekstin merkitykselle ja kuulijan omalle tulkinnalle.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.

Hän oli Portugalin arvostetuimpiin fado-laulajiin kuuluva Camané. Fadon keskeinen tunne sehän on nimeltään saudade, eli jonkinlainen kaipuun ja haikeiden sekoitus, ja siitä kyllä tämäkin laulu hyvin välittää. Vähän vaikeasti käännettävä termi on tämä saudade. Ehkä suomalainen tango tai vanhemman iskemän kaukokaipuu pääsee jotenkin lähelle. Esimerkkinä voisi ehkä mainita Olavi Virran Täysikuu, Unto Mono

sen Satumaa ja nimenomaan Reijo Taipaleen tulkitsemana tai vaikka vasta Annikki Tähti ja muistatko Monrepoon. Vaikka tämä saudade yhdistetään ennen kaikkea fadoon, portugalilaiset käyttävät sitä aivan arkikielessäkin. He voivat sanoa vaikkapa, että tenju saudades de ti, minulla on ikävä sinua. No, sehän kertoo, että saudade ei ole pelkkää surua, vaan nimenomaan syvä tunne jonkin poissa olevan ihmisen paikan tai vaikka ajan kaipuusta. Ja tästä ehkä syystä siitä on juuri tullut sitten fadon tunnussana ja sielu. Saamalaisartisti Mari Boine on tehnyt joikuperinnettä sunnetuksi kaikkialla maailmassa. Tässä häneltä Voi voi muu.

Mari Boinen musiikissa kyllä yhdistyvät saamelaisen perinteen lisäksi vähän yllättävästikin jazz, rock ja myös maailman musiikki. Ja onhan hän toki tärkeä alkuperäiskansojen puolesta ja noin niin kuin siviilissäkin. Aivan kotvasen kuluttua puheenaiheenamme on Hauhun musiikkijuhlat, joiden vahvuus ei ole pelkästään ohjelmistossa, vaan myös paikassa. Hämeen kauniit maalaismaisemat, vanhat kirkot ja intiimit konserttisalit luovat puitteet, joissa kamarimusiikki pääsee oikeuksiinsa aivan erityisellä tavalla. Festivaalin perustaneet Mikko Iivars ja Olli Kilpiö ovat alusta asti rakentaneet tapahtumaa ajatuksella, että maailmanluokan muusikot voivat soittaa rennossa kesätunnelmassa lähellä yleisöä. Kello 14 tavataan Radio 1 iltapäivän vieraat, RSO-muusikot, sellaiset Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Kotimaisen kansanmusiikkiyhtyeen Juurakon sovituksissa vanha kansanperinne kohtaa modernimman ilmaisun. Kel onni on, sehän pohjautuu tietenkin tuttuun sananparteen, mutta rakentaa tässä kappaleessa vähän uudenlaista tunnelmaa ja tulkintaa.

0: Se oli Juurakko ja Kel Onni on. Kello on 14 ja tätä Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Suomessa on lukuisia kesän musiikkitapahtumia, jotka ovat lähteneet innosta ja ilosta soittaa Suomen suvessa. Hauhon musiikkijuhlat syntyivät kahden ammattimuusikon halusta perustaa omalle kesäpaikkakunnalleen Hauholle omat musiikkifestarit. Nyt RSO:n muusikot sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpio johtavat jo yli 20-vuotiaista kesäkonserttisarjaa. Onkos Hauholla sitten erityinen henki, kuten niin monella muulla kesämusiikkitapahtumalla kerrotaan olevan? Toimittajana Joni Timonen.
3: Heinäkuun alussa järjestetään taas Hauhon musiikkijuhlat. Festivaalin taiteelliset johtajat ja perustajat sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Miksi kesäfestivaalit juuri Hauholle?
4: Kumpi aloittaa? No, se on, muistan tässä kyseisellä kanavalla aikanaan Kari Eskolan mahtavassa välilevyt tai välilevyjä ohjelmassa oli tämmöinen hieno jakso nimeltään Geneerinen kesäfestivaali, ja siellä oli paljon tämmöisiä stereotyyppejä, ja mä toivon, että Hauhon musiikkijuhlat ei niinku täytä kovin montaa niistä, mutta siellä oli tämä yksi perinteinen juttu, että kaksi kaverusta perustaa festivaalin kesän viettopaikkakunnalleen, ja siitähän tämä lähti.
5: Joo, se oli semmoinen idea, jota me pyöriteltiin. Me aika paljon reissattiin, konsertoitiin silloin semmoisessa yhteydessä kuin Virtuosi Kuhmo, kamariorkesteri. Ja meillä oli paljon kesäaikaan Suomessa kiertueita tai vierailtiin kesäfestivaaleilla. Ja totta kai meillä on niin kuin vuosikymmenen historia sitten Kuhmon kamerimusiikin kanssa. Et meillä oli semmoisia niin kuin ajatuksia hirveän paljon siitä, että mitä me haluttaisiin tehdä. Ja aikamme sitten, kun sitä ideaa pyöriteltiin, niin sitten viimein 2002 lyötiin tämä homma pystyyn, ja se lähti niin vauhdikkaasti, että tässä ollaan edelleen 25 vuoden jälkeen. Nykyään on aika paljon sitten niin kuin yllättäen justiinsa tässä heinäkuun alussa, niin on kaikenlaisia tosi korkeatasoisia, vähän nuorempia tapahtumia.
3: Mutta ei ollut tuolloin vielä selkeästi, kun siihen löytyi tosi hyvä rako teille sekä siis ajallisesti että maantieteellisesti.
4: Joo, ja olihan se tavallaan just se aikaikkuna oli myös hyvin tärkeä, koska siihen aikaan tietysti kesät meni just Virtuoisien kanssa kiertäessä suomalaisia ja jonkin verran ulkomaalaisiakin festivaaleja, niin sitten todettiin, että okei, että Avantin suvisoiton jälkeinen viikko on hyvä, että siinä ei mitään. Viitasaari itse asiassa musiikin aika oli siinä, mutta se ehkä ei ollut sitten semmoinen niin kilpaileva, missä olisi oltu paljon sitten soittamassa.
5: Ja kyllä siihen mä luulen, että siihen liittyi silloin perustettaessa myöskin Hauho ja hauholaisuus. Hauhon vanaraitti oli meidän mielestä semmoinen paikka, joka jotenkin niin kuin inspiroi meitä. Hauhon keskiaikainen jopa kivikirkko oli meidän mielestä tosi hieno paikka. Eli tämä on niin kuin myös, tämä meidän tapahtuma on jossain määrin niin kuin paikkasidonainen kanssa.
3: Niin, et voi sanoa, että hauholaisuus näkyy
5: kyllä
3: ja kuuluu siinä festarissa.
5: Me ollaan aina oltu hyvin ylpeitä jossain mielessä siitä hauholaisuudesta, ja edelleen pidetään ylpeänä Hauhon musiikkijuhlat nimeä ylle ja viedään eteenpäin, että ei ollut missään vaiheessa semmoista, että mitenkäs tätä tapahtumaa nyt modifioitaisiin tai nimettäisiin jotenkin toisella tavalla. Että kyllä me ollaan niin kuin hyvin semmoinen kantahämäläinen kesätapahtuma.
4: Ja se, miksi sinne Hauholle päädyttiin, on siis tämä klassinen tarina, että kun me ollaan tutustuttu Ollin kanssa 9-vuotiaana Hyvinkään aseman koulun musiikkiluokille mentäessä, niin kävi ilmi, että heidän perheensä oli silloin hankkinut kesämökin Hauholta, missä taas sitten mun vanhempani oli mökkeillyt jo vuosikymmeniä, ja se oli tietysti iloinen hetki nuoren miehen elämässä, että ehkä mökkikavereita kesän aikana, ja siitä sitten se Hauho muodostui yhteiseksi tekijäksi.
5: Joo, me veneiltiin tosi paljon ja just näillä venereissuilla sitten, kun oltiin jossain saaressa keittelemässä kahvia vaikkapa, niin sitten aina tämä nousi helposti pintaan tämä ajatus tästä, koska meillä oli niin pitkä kokemus siitä, oltiin nähty kaikenlaisia tapahtumia, että mitäs jos perustettaisiin omat musiikkijuhlat.
3: Ja kamarimusiikkipainotteinen festivaalihan teillä on, ja kilpailija Kuhmo on tuossa nyt jo mainittu, niin onko nyt sitten, voiko puhua jo Hauhon hengestä?
4: No, toivotaan. Vaikea itse sanoa, että miten sitä ehkä sitten kuvailisi, mutta jos nyt miettii niin kuin omia omia ajatuksia, niin ehkä on pyritty niin kuin siihen, että se olisi niin kuin mahdollisimman mukava paikka tulla. Et silloin kun varsinkin siinä festaria perustettaessa niin kuin kesät meni kyllä niin kuin aika 100-prosenttisesti tuolla niin kuin festivaaleilla, niin silloin ymmärsi sen, että jos siellä on niin kuin kivaa, eikä niin kuin ihan niin kuin ajeta loppuun esiintyjä, niin sitten kaikilla on kivempaa ja se ehkä välittyy sitten konsertteihin ja yleisöllekin.
5: Joo, kyllä siitä oli hyötyä tosiaan kun oli itsellä niin paljon kokemusta siitä, miten asiat kannattaa järjestää ja miten, varsinkin sitten, että miten niitä ei kannata järjestää. Mutta meillä on aina ollut se tosiaan tämmöinen, niin kuin Mikko totesi tuossa, että ollaan tosi tarkkoja siitä, että ihmiset ei joudu soittamaan liikaa, vaan että siellä on myöskin niin kuin mukavaa aikaa sitten ja saunotaan ja syödään hyvin. Ja
3: no sehän on sitä henkeä parhaimmillaan.
5: Kyllä, nimenomaan.
3: Ja mainitsit tuossa ton paikallisuuden, että tämä on myös ihan hauholainen festari tapahtuma. Millainen musiikki sopii hauholle?
5: No sä sanoit tuon kamarimusiikkifestivaali, joo, kamarimusiikki on merkittävässä asemassa meillä, mutta meillä on aina ollut sellainen ajatus tästä tapahtumasta niin, että kun me ollaan niin pieni, niin me ei tavallaan olla ihan hirveän tarkasti niin kuin valittu mitään teemaa tai blokkia sillä tavalla, mihin me nyt sitten keskityttäisiin, vaan se ajatus on ollut enemmän sitten, että saatetaan tarjota vähän kaikenlaista.
4: Mutta sitten on niinku myöskin täsmennetty aina sitten, kun on kutsuttu kollegoita vierailemaan ja he on kysynyt, että mitäs haluaisitte, että soitetaan, niin sitten ollaan aina kyllä painotettu, että ei tarvitse niinku liikaa yrittää hioa kulmia pois, että ensimmäisen hauhamusiikkijuhlien ensimmäisessä konsertissa oli Schönbergin toinen jousikvartetto ja se meni ihan täydestä ensikertalaisyleisölle ja todettiin, että ei tässä nyt pidä liikaa ainakaan miettiä, että pitäisi olla jotain ns. Helppoa, kuunneltavaa tai muuta, mutta se, että on jokaiselle jotain ja se, mikä on ihan kiva, että koko historian ajan on niin kuin sitten tongittu vähän semmoisia niin kuin unohdettuja säveltäjiä ja harvinaisempia. Se ehkä lähti siitä, että oli rahat niin tiukassa alussa, että piti aina miettiä kaikille omituisille kokoonpanoille soitettavaa. Silloin tietysti löysit myöskin uusia säveltäjiä ja se on ollut hirveän hauskaa ja edelleenkin jatkuu ja tuntuu, että sit ihmiset ei välttämättä niin kuin säikähdä sitä, että jos he nyt ei tunnekaan jokaista konsertin säveltäjän nimeä, niin tulevat silti paikalle.
5: Joo, kyllä me ollaan pidetty se rima niin kuin siinä mielessä korkealla, että jos on kamerimusiikkikonsertti, niin tosiaan se on ollut sitten niin kuin sutta päin. Että te tulette kuuntelemaan musiikkia ja me tarjoamme sitä musiikkia teille ja täältä nyt sitten sitä musiikkia tulee.
3: Niin, no ihan hyvä. Jos Schönbergillä aloittaa, niin se on jo ihan hyvä lähtö. Ja
5: kyllä.
3: Eihän sitä koskaan voi tietää yleisön reaktiota. Ei sitä voi niin kuin silleen ennakoida. Että
4: just näin.
3: Mä muistan, joskus kuulen, että Barbara Hendricks kertoi, että hän teki vankiloissa myös keikkaa ja sanoi, että ei sitä voi suunnittaa, että pitäisi ottaa tietynlaista ohjelmistoa. Että esittää sitä, mitä itse just haluaa näin. Ja osaa, niin se yleisö ottaa sen sitten vastaan kovin erilaiset asiat.
4: Joo. Ja tänä vuonna itse asiassa just tuohon liittyen me on aika vähän järjestetty mitään tämmöisiä niin kuin lasten konsertteja, koska ne on niin kuin hirveän vaativia järjestää ja vie aika paljon resursseja sitten, mutta tänä vuonna sitten meidän tukijatahomme paikalle ne toivoi tämmöistä ja Petri Kumela, loistava kitaristi, tulee soittamaan sitten pienen koko perheen konsertti, missä on tämä hänen kokonaisuus pieniä otuksia, missä on sitä hänen tilaamia tämmöisiä minuutin kahden mittaisia teoksia eläviltä, lähinnä suomalaissäveltäjiltä, ja hän on tehnyt sitä paljon niin kuin erilaisissa ympäristöissä ja sanoi, että ei ne lapset niin kuin millään tavalla ole kiinnostuneet, että pitäisi olla nyt ehdottomasti Mozartia tai Haydnia, vaan kiinnostavia ääniä, niin siihen se lähtee.
3: Mutta tähän vähän liittyen tapahtumista on kyllä tullut viime vuosina monipuolisia ja aika monigenreisiä. Onko tämä itse tarkoitus vai taloudellinen realiteetti? Eikö klassinen musiikki enää houkuttele tarpeeksi yleisöä?
5: No en mä nyt oikeastaan sanoisi. Nyt tosiaan, kun meillä on toi aika tiivis yhteys tuonne Kuhmon kamarimusiikkiin, myöskin sen kautta, että mun vaimoni on Kuhmon kamarimusiikin tuottaja. Ja sen takia mä olen seuraillut sitä tapahtuman kehittymistä aika tiiviisti tässä, niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden ajan. Ja siellähän mennään ihan aika lailla niin kuin 99-prosenttisesti pelkällä klassisella. Ja hyvin niin kuin sanotaan avant-garde-ohjelmasuunnittelu. Ja kyllä se siitä huolimatta niin kuin konserttien täyttöaste on aika hyvä. Ja se on omanlaisensa tapahtuma ja me ollaan otettu sieltä totta kai paljon vaikutteita, mutta meidän tapahtuma on tämmöinen pieni ja silloin sen tavallaan me ajatellaan niin, että meidän täytyy olla myöskin niin kuin kykeneviä puuttumaan kuin ameba monessa kohtaa.
4: Ja sitten kun jos viittaa tässä ohjelmassa tähän, että on tosiaan vähän niin kuin kevyempääkin tarjontaa siellä, niin se on ehkä lähtenyt vähän siitä ajatuksesta, että olisi kiva sitten, kun kuitenkin halutaan myöskin olla semmoinen palvelun tarjoaja sille väestölle, ketkä nyt sitten asuu Hämeessä tai viettää siellä kesänsä, niin on kiva tehdä pieniä semmoisia niin kuin sitten ikään kuin siirtymiä toisenkin genren puolelle, mutta nekin on yritetty miettiä sillä tavalla, että ne olisi niin kuin jollain tavalla spesiaaleja ja persoonallisia, että ne ei ole suoraan jonkun keikkamyyjän katalogista valittuja juttuja, että no tällä vuonna on Maria Ylipää ja Marsi Nyman ja tämmöinen hyvin kamarimusiikkihenkinen ja kun tuntee molemmat henkilöt, että kuinka loistavia muusikoita on niin kuin ihan joka genren alalla. Viime vuonna oli Samuli Putro Joosi Kvartetin kanssa ja tämmöistä, että ne on vähän spesiaali juttuja sitten kamarimusiikillisia ehkä nekin.
5: Kyllä, tämä pitää paikkansa.
3: Ja tuli itse asiassa esille yhden toisenkin tapahtuman festivaalin kohdalla, että just tämä, että sehän on sinne paikalliselle yleisölle todella merkittävää, että sinne tulee monipuolista tarjontaa.
4: Joo, ja siihen niin kuin te ollaan ehkä todettu se, että meidän paikka on tämmöinen, niin kuin me palvellaan sitä aluetta ja pyritään toki olemaan niin hyviä, että se meidän tarjota kiinnostaa sitten ihmisiä vähän kauempaakin tulemaan vartavasten paikalle, mutta ei niin kuin yritetä kasvaa sitten semmoiseksi uudeksi Helsingin juhlaviikoksi tai Kuhmoksi.
5: Joo, tämmöistä tavoitetta meillä ei tosiaan ole koskaan ollut tai siitä, että ihan niin hirvittävästi pyrittäisiin laajentamaan sitä, vaan kyllä se tosiaan, niin kuin mä jo aikaisemmin totesin, niin tämä kantahämäläisyys ja semmoinen hauholaisuus. Hauholaiset on ollut aivan järkyttävä itsepäisiä ihmisiä, jopa niin itsepäisiä, että tuolla taisi olla 800 vuotta suurin piirtein, sitten ne kieltäytyi maksamasta paaville veroa 4 oravan nahkaa. Ja paavi tästä niin pahastui, että langetti bullan, eli kirkon kirouksen hauholaisten niskaan. Ja siellä on tämmöistä aika vahvaa, ehkä jopa vähän sisäänpäin kääntynyttä kotiseutuhenkeä.
3: No se hyvä esimerkki tuli siitä kyllä, että henki kantaa sitten tässäkin päivässä. Radioiden iltapäivässä on vieraana Hauhon musiikkijuhlien taiteelliset johtajat ja perustajat, sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Tartutaan tuohon ohjelmaan vielä sen verran, että teillä on ohjelmassa Bachin kuuluisa legendaarinen pianoteos Goldberg-muunnelmat, yksi maailman tunnetuimmista lajissaan. Teillä siitä kuullaan sovitus Jousi-yhtyeelle. Mistä tällainen idea, miten tämä Bachin pianomusiikki, juuri Goldberg-muunnelmat, taipuu Jousille?
4: No, se taipuu aika hyvin. Sitä itse asiassa on parikin Jousi-trio-sovitusta olemassa ja sitä soitetaan itse asiassa aika paljonkin. Mekin ollaan sitä jossain niin kuin pikkutilaisuuksissa siitä muutamia osia Ollin kanssa soitettu, ja se on vaan niin mahtavan hienoa musiikkia, ja tämäkin valikoitu nyt toi keskiviikon Rengon kirkon ohjelmaa sen takia, että siinä tuli tämmöisiä käytännöllisiä asioita, että meillä oli suunniteltu yksi kokonaisuus siihen, mikä sitten jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle, ja sitten kuultiin verkostoimme kautta, että mahtava nuori Jousi-trio Otto Antikainen, Saara Kurki ja Anna Westerlund työstää tätä kappaletta, ja todettiin, että nyt napataan kiinni, josko tämä kävisi tämä ilta heille, ja siinä, niin kuin, näin se usein menee niin kuin, että ei lähdetä valitsemaan jotain tiettyä kappaletta, vaan todetaan, että nyt moni asia niin kuin kuulostaa hyvältä, ja sitten asiat loksahtaa paikalleen.
5: Tämä pitää paikkansa, joo. Goldberg-variaatiot, siinä Goldberg-muunnelmat on suomenkielisesti ilmeisesti tämä oikea nimi sille. Sehän on täysin uskomaton teos, se on aivan järkyttävän hienoa musiikkia ja ne rakenteet, mitä Bach on sinne säveltänyt, niin ne on aivan uskomattomia. Sen takia sitä sitten soitetaankin tosiaan, että Jousi-trio-versio on niin kuin tunnetummasta päästä mun käsittääkseni, mutta sitten on ties mitä versioita olemassa niin kuin lähtien kitarasta ja 3 tuubasta suurin piirtein, niin
3: oho, no niin.
5: Siitä kyllä löytyy kaikenlaisia laitoksia siitä kappaleesta.
3: No niin, eli se ei auta kuin kuunnella ja kokea, niin kuulee kuinka sieltä ne löytyy kaikki.
4: Nimenomaan se kokeminen on ehkä tässä on hyvä avainsana, että todettiin, että tuommoiseen niin kuin jälleen keskiaikaiseen vanhan pyhiinvaellusreitin varrella olevaan kirkkoon sopii kesäiltaan tuommoinen teos uskomattoman hyvin ja just se, että se on pitkä teos, mutta ilman väliaikaan siitä syntyy semmoinen mahtava lepohetki sitten yleisölle siinä kesähuljanan keskellä nauttia ja kokea, niin kuin sanoit.
3: Sehän on semmoinen kokonaisuusmatka, niin kuin se teos.
4: Kyllä. Juuri.
3: Klassisen musiikin maailmakin on muutoksessa, niin kuin tämä muukin maailma, ja nyt nostetaan esille aiemmin genressä vähemmälle huomiolle jääneitä säveltäjiä, naisia tai eri maanosien musiikkia. Miten pieni festivaali voi vastata tähän huutoon tai hetkeen?
5: No kyllä me mennään virran mukana siinä ihan samalla tavalla hahmotetaan tätä maailman muutosta ja on eletty mukana siinä. Eli kyllä mä en niin kuin jotenkin jaksa ihan hirveästi eritellä sitä, että onko säveltäjä, onko se nyt miehen säveltämää vai naisen säveltämää musiikkia, että me enemmänkin niin kuin etsitään hienoja teoksia ja semmoisia just, jotka tavallaan niin kuin sais kivasti törmäytettyä yleisön kanssa. Mutta toki siis, niin kuin totesin, niin me olemme osa tätä suunnatonta maailmaa ja siinä ilmiöihin sitten reagoidaan.
4: Totta kai, joo. Ja siis mä oon sitä mieltä, että tämä tämmöinen maailman muuttuminen on tehnyt meille myöskin palvelusta siinä mielessä, että just, että kosettiyleisö on avoimempaa tosiaan kuulemaan kaikenlaista musiikkia, vaikkei niin kuin tosiaan tuntisikaan säveltäjänimiä, niin kutsutaan muusikoita esiintymään, niin toki me halutaan, se on aina ollut meidän periaate, että me ei ruveta määräämään niin kuin kaikkia teoksia. Että jos heillä on tosiaan kesällä 12 festivaalia, niin me halutaan, että se tavallaan Hauhun musiikkijuhlalla soitettava ohjelmisto olisi semmoista, että se olisi myös heille mielekästä esittää, niin sitten se on aina tämmöinen yhteistyössä sitten esiintyjien kanssa näitä kuitenkin työstetään, ja totta kai tietysti nykyään esiintyjätkin ovat niin kuin ajan hermolla ja mielellään soittavat monipuolista ohjelmistoa.
5: Mutta jos noin muuten puhutaan tästä niin kuin länsimäisen emansipaation historiasta, niin se historia on valitettavasti hirvittävän lyhyt. Ja nykyään tehdään aivan hirvittävän arvokasta työtä, eli kaivetaan esiin näitä naissäveltäjien jo melkein kadonneita teoksia ja tutkitaan ja selvitetään. Ja se on mielettömän hienoa työtä mun mielestä.
3: Ja hienoja löytöjähän sieltä tulee, siis uusia nimiä nousee, ja sehän on niin kuin tutkimustyötä, että mitä kaikkea löytyy, mitä ei ole ennen huomioitu.
4: Juuri näin. Et toki tietysti tämän pienellä jousisoittimiin painottuvalla festivaalilla sitten nämä instrumentaatioasiat saattaa tuoda vähän rajoitteita, että sitten että kuinka paljon löydetään sitten semmoisia teoksia, mitkä on tehtävissä meidän käytettävissä olevilla resursseilla, mutta se on sitten taas se on hieno haaste sitten, että siellä tietysti nyt vaikka joku jousikvartetti on semmoinen instituutio, millä nyt on aika todella paljon sävellettyä musiikkia.
3: Et se on yksi aspekti myös teidän ohjelmistosuunnittelussa.
5: Kyllä.
3: Mennään sitten tähän päivään. Hauhon musiikkijuhlilla on vuosittain oma nimikko, vuoden nuori taiteilija. Tänä vuonna hän on kontrabasisti Venla Lahti. Miksi on tärkeää nostaa esille nuoria solisteja ja juuri nyt tässä ajassa?
5: Se on aina ollut lähellä meidän sydäntä jotenkin. Tämä on nyt, taitaa olla 16 nuori taiteilija tänä kesänä. Ja ihan alusta lähtien niin meillä oli se jotenkin niin kuin sydämen ajatuksena se, että me halutaan tarjota esiintymismahdollisuuksia, mahdollisuus soittaa resitaali. Ei välttämättä välijäljestä niin kuin on itse asiassa ollut, mutta siis kuitenkin semmoinen ihan niin kuin, se on niin kuin oikea konsertti. Ja totta kai siinä sitten liittyy myöskin tämä, että siinä on ihan kohtuullinen palkkio sitten stipendin muodossa tälle jokaisen kulloisenkin vuoden nuorelle taiteilijalle.
4: Ja mä muistan siitä, kun tätä lähdettiin perustamaan tätä nuori taiteilija stipendiaattihommaa, niin se idea oli vähän se, että kun ehkä tämmöisiä niin kuin nuorten solisteen konsertteja on, missä on ehkä pikkasen nuorempia, sanotaan vielä tuommoisia lukioikäisiä tai yläasteikäisiä esiintyjiä, ja sitten haluttiin ehkä se, että kutsua semmoisia, sanotaan juuri siinä niin kuin parinkymmenen täysi-ikäistyneitä, kellä alkaa olla jo semmoista omaa taiteellista sanottavaa, ja sitten kun muistaa omasta nuoruudesta, että kun meni kilpailuihin paikka, niin sitten sitä tavallaan konseptiohjelmista muodostui aina vähän semmoisia omituisia, että siellä soitettiin kaikki maailman vaikeimmat kappaleet, mitä piti kilpailussa soittaa, niin tässä haluttiin myöskin, on haluttu olla vähän rohkaista, että joita ei tarvitse olla välttämättä niitä, pelkästään niitä tulevia kilpailukappaleita, vaan voi soittaa jotain vaikka vähän yksinkertaisempaa, missä pääsee ehkä paremmin tuomaan sitä omaa niin kuin sitten taiteilijuuttaan esiin. Ja sitten tietysti se, mikä on tosi kivaa, on, että kun meidän yleisö kuulee näitä nuoria sitten tuossa kohtaa, niin sitten siitä jää sinne muistijälki, että hei, että mä kuulin häntä silloin, ja sitten voi seurata vaikka 5 tai 10 vuoden päästä, että missä ikinä sitten he menevätkään, niin se on kivoa myöskin meidän sitten informoidaan sitten silloin tällöin meidän yleisöä jossain uutiskirjeessä, että hei, että huomasitteko, että nyt meidän 10 vuoden takainen nuori taiteilija sai vaikka nyt työpaikan tämän orkesterin konserttimestarina tai mitä ikinä.
5: Joo, kyllä. Ehkä nyt niin kuin, no esimerkiksi sellisti Klaus Mäkelä, joka oli yhden vuoden nuori taiteilija meillä, ja hän tekee nyt sitten kapellimestarina hyvinkin merkittävää
3: on huomattu
5: merkittävää uraa kyllä, että kaikenlaisia, mutta sitä on ollut todellakin niin kuin hirvittävän mielenkiintoista seurata, että miten hänelläkin sitten ura edistyy.
3: Tosi arvokkaita kokemuksia ja esiintymistilanteita näille nuorille artisteille. Miten teidän mielestä suomalainen solistikoulutus voi?
4: Joo, nyt on hyvä kysymys. Itse tuolla niin kuin opetuspuolella tulee oltua varsin vähän tekemisessä, että satunnaisia orkesterikoissoittokoutsauksia tai muuta, että kyllähän hienoja soittajia tulee nyt, jos miettii nyt vaikka tämän talon asioista, kun puhutaan, niin RSO on tuore konserttimestari Tami Pohjola, niin onhan ne uskomattoman hieno viulisti. Mutta sitten taas se, että miten taas tuo niin kuin solisti maailma siinä mielessä menee, että millä tavalla pääsee sitten täysipäiväiseksi instrumentaalisolistiksi, niin se on eri asia tästä tähän en niin kuin välttämättä
5: niin,
4: osaa vaikuttaa, sanoa.
5: Vaikuttaa tosi moni asia. Meillä on tosi hyviä ystäviä ja kollegoita, muutamia kappaleita, toki niin kuin virtuosi Kuhmo Kammeriorkesterin kautta, jotka aikoinaan on olleet jäseniä ja lähes jo legendaarisessa Kuhmon viulukoulussa. Ja nyt viimeisen 10 vuoden aikana on perustettu tavallaan niin kuin Sibelius Akatemian työtä täydentämään tämmöisiä niin kuin jousisoitin akatemioita.
4: Ja muitakin akatemioita itse asiassa.
5: Joo, on totta. Eli on pianoakatemia ja itse asiassa on sello ja sitten on vaskilla ja puupuhaltajalle myös. Ja tämä kehitys on semmoinen, jonka mä olen kyllä niin kuin nähnyt kauhean hedelmällisenä. Et se on hirveän vaikea sanoa, että kenestä nyt sitten tulee sen tason soittaa, että soittelee soolona tuolla ympäri maailmaa. Ja kuka sitä haluaa sitten loppujen lopuksi tehdä, mutta aika näyttää.
3: No, mutta palataan ihan nyt tähän Hauhon musiikkijuhlille ja teihin. Sellisti Mikko Ivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö on täällä vieraana. Ja te molemmat teette siis uraa erilaisissa kokoonpanoissa ja projekteissa ja RSO-soittajina toimitte. Mitä eroa on olla suurella musiikkitalon estradilla verrattuna Hauholla sitten vaikka esiintyä Hauhon kirkon alttarin edessä?
5: No, aika tuttua touhua. Se kyllä rupeaa olemaan tosiaan näillä vuosirenkailla, niin voisi sanoa, että kyllähän musiikkitalo on meille tosi tärkeää ja se on äärimmäisen inspiroivaa se työskentely siellä. No sitten taas toisaalta kesäkonsertit Hauholla. Hauhon kirkko on hirveän tuttu paikka ja se on meillä kyllä semmoinen, että se on niin kuin kotiin jotenkin tulisi, että siitä on muodostunut semmoinen niin kuin kesän must. Nyt tänä kesänä taitaa olla semmoinen tilanne, että me itse ei esiinnytä Hauhon kirkossa.
4: Joo, mä niin kuin ehkä näen ne molemmat mielettömän hienoja, pikkasen erilaisia tilanteita ja ehkä semmoinen niin kuin yksi nimittäjä on se, että silloin kun sä oot siellä Hauhon kirkon lavalla, niin silloin sä oot tavallaan itse sen kamariyhtyeen jäsenenä vastuussa siitä kaikesta, että sinfoniaorkesterissa on kuitenkin aina kapellimestari, joka ikään kuin viime kädessä vastaa siitä taiteellisesta ikään kuin ainakin suunnan näyttämisestä. Toki orkesteri antaa mielettömän määrän inputtia sitten siihenkin ja tuo sitä lopputulosta, mutta ehkä se työprosessi on semmoinen, että silloin kun ollaan orkesterin kanssa, niin silloin on tietyt työajat ja se tehdään siinä ja siellä on mennään tiettyjen askelmerkkien mukaan, mutta sitten tuon aina jollain tavalla kuitenkin semmoinen omakohtainen projekti sitten toi kamarimusiikkiyhtyeen kanssa lavalle nouseminen.
5: Nyt ihan viimeisen 5 vuoden aikana on ollut semmoinen tilanne meillä, että me tämän kesäfestivaalin lisäksi me tuotetaan myöskin Hämeenlinnan kaupungille, siis niin kuin konserttisarjaa Hämeenlinnan verkatehtaalle. Ja itse asiassa se on muodostunut meille semmoiseksi niin kuin aika mielenkiintoiseksi tavallaan niin kuin lisäksi siihen niin kuin ammatilliseen kokonaiskuvaan. Eli että meillä on radion sinfoniorkesterin työskentely ja siellä ne omat projektit, mutta sen lisäksi on sitten tämmöinen, jossa me saadaan toteuttaa itseämme ja tuottaa mahdollisimman korkeatasoisia konsertteja sitten hämeenlinnalaiselle konserttiyleisölle.
3: No, kesätapahtumistahan tulee aina mieleen Suomen kesä. Vaihtelevat sääolosuhteet 35 asteen helteistä rankkasateisiin. Onko teillä tästä jotain kokemuksia?
4: Tarkoitatko niin kuin festivaalin aikana?
3: No, festivaalin aikana.

0: Teillä ei ole mitään telttoja eikä semmoisia rakennelmia.
1: Ei ole.
0: Me ollaan onneksi, kirkko kuumenee tai jotain.
1: Ollaan onneksi todella vähän sään armoilla ja noi tommoset Hämeen historialliset kirkot onneksi ei ole niin kuin kaikkein helposti kuumenevinta sorttia, että siellä on aika hyvä ja turvallinen olla. Ja jotenkin meillä on aina ollut hirveän hyvä tuuri niin kuin festivaaliviikon säiden kanssa, että usein on just silleen, että semmoinen niin kuin siitä alkaa, jos alkukesä onkin ollut vähän niin kuin nihkeetä, niin siitä sitten alkaa jo semmoinen pieni poutaisuus ja ehkä sitten festivaaliviikon loppupuolella ja helteetkin rupeaa niin kuin tulemaan, mutta
2: kyllä se perusteellinen etukäteissuunnittelu on tosi tärkeä juttu. Me ollaan päästy itse asiassa niin kuin harvinaisen vähällä mun mielestä, että meillä ei ollut yhden yhtä sairaustapausta. Mä en oikeastaan muista koko tämän 25-vuotisen historian ajalta. Ja meillä on ollut välillä aika haastaviakin konserttipaikkoja, että on ollut portaikkoja ja ehkä vähän ahdasta ja näin poispäin. Mutta siitä huolimatta niin meillä tämmöisiä ikäviä sattumuksia ei ole. Sattumukset on ehkä rajoittunut enemmän siihen, että esimerkiksi pianon toimittajalla on meinannut bensa loppua niin kuin 10 kilometriä ennen haualle saapumista. Että
0: no tällaisia just.
2: Aika vähällä me ollaan mun mielestä päästy. Ja edelleen, joo, niin kuin Mikko sanoi, niin koputamme puuta.
0: Ja heinäkuuhan on kyllä Suomen kesässä. Se on melkein se melko lailla aika varmin kuukausi kuitenkin, jos ajattelee. Ja helteistä puheen ollen muuten, teillähän on Schubertin Winterreise ohjelmassa sitten viilentämässä talvinen matka.
2: Kyllä.
0: Että sitä voi sitten kuunnella. Mä muistan, joskus kuulin, kun Tom Krause lauloi ton Die Schöne Müllerin Schubertin toisen sarjan. Sillä oli hirveä kesähelle ja sitten yleisö vaan huusi lisää ankkoreja, niin hän sanoi, että hän Winterreisen voisi kyllä tähän helteeseen laulaa, mutta ei nyt irtoa.
2: Itse asiassa ihan sama kommentti aikoinaan oli varmaan 3. vuosi, kun Jorma Hynninen esitti Schöne Müllerinin pianisti Ilmari Räikkösen säestyksellä. Ja silloin hän just totesi tämän, että tämän jälkeen ei voi muuta laulaa kuin Winterreisen. Että ylimääräistä ei tule.
0: Eli legenda alalla elää.
1: Kyllä.
2: Näin mä luulen.
0: Kiitos paljon, kun tulitte kertomaan Hauhon musiikkijuhlien taiteelliset johtajat ja perustajat. Sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiä.
2: Kiitoksia, tämä oli tosi kiva.
1: Kiitos, oli mukavaa.
0: Kiitos.
3: Ja Joni Timonen haastatteli.
4: Yle Radio 1.
3: Seuraavassa sovituksessa on vahvan rytminen veto ja selkeä bändisointi, jossa puhaltimet ja komppi viivät kappaletta eteenpäin aika tiiviinä kokonaisuutena ilman tämmöisiä pidempiä hengähdystaukoja. Esitys korostaa kappaleen leikittelevää ja hieman kaoottistakin tunnelmaa, jossa tunne ja tempo kasvavat koko ajan eteenpäin. Tämä on Maria Lundin versio kappaleesta Sekaisin.

näyttelijä ja musikaalitähti Maria Lundin versio sekaisin kappalasta. Sellainen kabaree-henkinen tulkinta tästä J. Karjalaisen suuresta pop-hitistä. Jules Holland on brittiläinen pianisti ja televisiojuontaja, joka on tehnyt yhteistyötä lukemattomien maailmantähtien kanssa. Tässä hän esiintyy New Orleansin legendaarisen Dr. Johnin kanssa. Kappale on The Hand That Changed Its Mind.

0: And I need a helping hand, cause my mind underhanded me way down the line. All the sands of time keep me dissatisfied with them backhand signs. You know, I got a hand, but my hand done changed his mind.
1: Dr. John ja Jules Holland, That Hand That Changed It Mind. Jäin miettimään tuota kappaleen nimeä tähän, That Changed It Mind. Esimerkiksi mitä ihminen tekee ennen kuin ehtii ajatella liikaa. Lopputulos on ehkä tulkittavissa ihmissuhteisiin liittyvänä epäröintinä, katumuksena tai käännekohtana, jossa jokin aiottu asia jää toteutumatta tai muuttuu toiseksi viime hetkellä. Tuttu tilanne tietenkin se, että joku homma voi jäädä meillä puolitiehen, mutta tässä ehkä puhutaan kappaleessa siitä, että hyvästä syystä ehkä oltiin tekemässä kenties jotakin hölmöä tai peräti rikollista. Ja jostakin löytyy yllättäen se järki, eikä se uhka sitten kuitenkaan toteutunut.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
4: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
5: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
6: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Kesäyön asfaltti maalaa vahvan kuvan suomalaisesta kesäyöstä ja sen melankolisesta tunnelmasta tässä Hella Hermannin ja Kylvät väreet -kappaleessa. Kalevala Louhi, hän on Pohjolan valtias, joka kuvataan taitavana, kylmänä ja laskelmoivana toimijana, mutta samalla myös suojelijana ja äitinä, jonka toiminta kumpuaa oman maailman ja vallan puolustamisesta. Hän on se hahmo, joka asettuu usein Väinämöisen ja muiden sankareiden tavoitteiden esteeksi, erityisesti Sambo-myytissä, jossa hänen roolinsa korostuu vallan, tiedon ja rikkauksien hallintaa. Louhen merkitys Kalevalassa on suuri, sillä juuri hän tuo tarinaan vastavoiman. Ilman häntä Kalevala ei olisi pelkkä sankarien matka, vaan myös kertomus konfliktista, jossa molemmilla puolilla on oma logiikkansa ja oikeutuksensa. Emmi Itärannan romaani Lumenlaulaja, se on uudelleen kirjoitus Kalevalasta, jossa keskiöön nousee nimenomaan Louhi. Tämä kirja Lumenlaulaja lumosi Kalevala-seuran toiminnan johtajan dosentti Niina Hämäläisen. Häntä haastattelee seuraavaksi Maria Vehkanen.
1: Kalevala-seuran toiminnanjohtaja, dosentti Niina Hämäläinen, minkälainen kulttuurikokemus on viime aikoina sinua sykähdyttänyt?
2: No kyllä se on semmoinen hyvin yksityinen kokemus, eli luin Emmi Itärannan Lumenlaulajan ja olin tosi vaikuttunut. Usein sitä tarttuu tämmöisiin Kalevala-sovituksiin vähän silleen niin kuin, on semmoinen epämiellyttävä olo, että mitäköhän sieltä oikein tulee, mutta tämä teki vaikutuksen.
1: Miksi se erityisesti teki vaikutuksen? Siinähän pääroolin saa tosiaan Louhi.
2: Joo, varmasti myös sen takia, koska usein Kalevalaa tulkitaan miesten näkökulmasta ja miehet on pääosassa. Ja Emmi Itäranta on nyt kirjoittanut Louhen tarinan. Mutta mun mielestä se alkaa jo tosi hienosti, koska siellä kulkee myös Lönnrot mukana. Eli Emmi Itäranta muistaakseni aloittaa sen tosiaan teoksensa niin, että Lönnrot on niin kuin kuolivuotellaan 1884 ja sitten toisesta maailmasta tuon puolesta tulee hahmo, joka sanoo tai ilmoittaa, että olisi niin kuin, että kun sulla on se Louhi siellä Kalevalassa, mutta että olisi kiinnostavaa nyt kertoa se Louhen tarina Louhen omasta näkökulmasta. Ja Lönnrot, sitten se aina välillä palataan taas Lönnrottiin sen tarinan aikana, että se on hieno ratkaisu. Mutta sitten siis kaikki Emmi Itärannan tapa käyttää kieltä ja tehdä hienoja viittauksia kansanrunoihin, Kalevalaan, kansanperinteeseen ylipäätään, myyttisiin elementteihin on hieno. Ja sitten tämä, että miten hän on rakentanut sen, niin kuin, että siellä on niin kuin kyse tämmöisestä naisyhteisöstä Pohjolassa ja he niin kuin elää semmoisessa jännälaisessa harmoniassa, jossa tapahtuu koko ajan transformaatio ihmisen ja eläimen ja ympäristön välillä. Eli näillä hahmoilla, naisilla on siis kyky muuntautua eläinhahmoksi ja päähenkilö, josta sitten kasvaa Louhi, niin hän kanssa saa tämän ominaisuuden, taidon aika nuorena. Ja se musta on niin hienosti kuvattu, miten hän muuttuu linnuksi.
1: Niin se on hyvin ruumiillista. Juh, se kuvaus, se menee niin kuin aika, se on aika kourintuntuvaa.
2: Joo, kyllä. Ja se menee läpi sen teoksen mun mielestä. Ja äiti, tämän Lauhan äiti on muistaakseni karhu. Ja miten se kuvataan ja miten niin kuin ihminen ja eläin siinä vaikka karhun muodossa, niin miten se niin kuin ihminen tunkeutuu sieltä koko ajan tuntevana, kaipaavana, nälkäisenä. Jotenkin se on niin jotenkin hieno. Ja sitten toinen asia, mikä oli musta jotenkin hieno ratkaisu, oli tämä, että miten metsänpeitto rakennetaan tässä tämmöiseksi yhteiseksi tai pakopaikaksi Lauhalle, joka joutuu jättämään sen kodin, koska sinne tulee vieraita vallottajia. Mm. He joutuu pakeneen, mutta sitten että se metsänpeitto on semmoinen niin kuin paikka, yhteisö, josta tavallaan tulee sitten semmoinen voimaannuttava elementti Lauhalle kasvaa Louheksi ja sitten päästä takaisin kotiin. Ja metsänpeittohan ei niin kuin kansanperinteessä ole välttämättä niin kuin positiivinen asia, vaan siihen liittyy semmoisia niin vaarallisia elementtejä, että ihminen eksyy tai hänet houkutellaan, ihminen houkutellaan metsänpeittoon, haltijat ja metsässä asuvat olennot, haltijat, maahiset houkuttelee ja sinne voi kadota

0: niin kuin nuoren naisen kasvutarina ja miten hän niin kuin hakee myös sitä seksuaalisuuttaan siinä. Ja se kaikki on kauhean luontevaa ja sillä tavalla. Ja se on niin kuin esitetty myös kauhean luontevasti, että hänellä on tämä niin kuin transformoituva minuus koko ajan mukana siinä niin kuin näillä muillakin. Että se teki vaikutuksen.
1: Kalevala-seuran toiminnanjohtajan dosentti Niina Hämäläisen tapasi Marja Vehkanen. Tänään on heinäkuun ensimmäinen päivä, eli vuoden valoisin aika on käsillä, joten tähän hetkeen sopii mainiosti Iiro Rantalan pianokappale July. Sehän ei maalaa kesästä vain yhtä maisemaa, vaan antaa kuulijan löytää omansa.

0: Iiro Rantala ja July. Rantalahan on kertonut etsivänsä musiikissaan usein tunnelmia ja tarinoita, ja tässä kappalassa kuuluu kesän levollinen, mutta alati elävä liike. Kyse ei kuitenkaan ole suorasta luonnon kuvauksesta, vaan enemmänkin siitä, miten pianon kevyt ja ilmava soitto saa kuulijan mielessä syntymään mielikuvia vaikkapa linnun laulusta, pienistä liikkeistä tai tuulen rytmittämästä maisemasta.
1: Yle Radio 1.
0: Suomalaisessa muodissa viime vuosina on ollut onnistumisia, ne liittyvät kansainvälistymiseen ja vastuullisuuteen muun muassa. Marimekko on kasvanut erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, missä sen kuosisuunnittelu ja lifestyle-brändi ovat vahvoja vetonauloja. Myös Reima on onnistunut digitaalisessa kansainvälistymisessä lastenvaatteissaan, ja pienemmät toimijat, kuten vaikkapa Pure Waste, ovat saaneet sitten huomiota kiertotalousajattelulla ja skandinaavisella muotokielellä. Kokonaisuutena suomalainen muoti nojaa erikoistumiseen ja vastuullisuuteen volyymin sijaan. Kello 15 Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena muoti. Mitä muotimaailmassa on tällä hetkellä meneillään, mitä menestymiseen tarvitaan nyt ja mikä on suomalaisen muodin kilpailuvaltti ulkomailla muutkin kuin nuo vastuullisuuskysymykset. Näihin siis saadaan vastauksia kello 15 alkaen.

0: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.
1: Ystävät on suomalainen kokoonpano, jonka musiikissa yhdistyy folk, pop ja tämmöinen kuoromainen yhteislaulu. Kappale Muukalainen käsittelee ulkopuolisuuden ja yhteyden etsimisen teemoja, jotka ovat kyllä ajankohtaisia ihan ajasta riippumatta.

ystävät ja muukalainen. Voisikaan sanoa, että tässä kappaleessa tarkastellaan läheisyyttä vähän kuitenkin sivusta käsin erikoisella kivalla tavalla. Wild World on vuodelta 70, Yusufin eli entisen Cat Stevensin tunnetuimmista sävellyksistä eräs niistä. Nyt kuulemme kuitenkin alkuperäisen ja sen myötä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikon jatkoa. Kohta on kulttuuri ykkösessä aiheena suomalainen muoti.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you.
1: Yle Radio 1.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Muodin kansainvälinen Fashion in Helsinki-päätapahtuma oli tänä vuonna toukokuisessa Seurasaaressa, jossa 11 nuoren suunnittelijan mallistoa esiteltiin suomalaisen kulttuurihistorian ja uuden muotitaiteen yhdistävässä tapahtumassa. Suomeen on syntynyt uusi ateljeemuodin toimintamalli ja useat Aallosta valmistuneet nuoret suunnittelijat ovat tästä hyvä esimerkki. Sini Saavala on monien artistien, vaikuttajien ja muodin alan toimijoiden luottovaatettaja. Millä tavalla muotitaide ja käyttövaate eroavat toisistaan? Mitä muodin saralla menestymiseen tarvitaan nyt ja mikä on suomalaisen muodin kilpailuvaltti ulkomailla? Ohjelman vieraina ovat taiteellinen johtaja Minttu Vesala, muotisuunnittelija Sini Saavala ja etänä mukana viestintäjohtaja Martta Louekkari. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Fashion in Helsinki täytti pääkaupungin muodilla toukokuussa viikon ajan. Päätapahtuma oli tänä vuonna Seurasaaressa, jossa 11 nuoren suunnittelijan mallistot esiteltiin suomalaiseen kulttuurihistoriaan ja uuden muotitaiteen yhdistävässä tapahtumassa, jonka taiteellinen johtaja oli Minttu Vesala. Sini Saavala, sinun pitsistä ja menneen maailman ilmapiiriä henkivää muotiasi oli myös esillä Seurasaaressa ja kuuntelin myös ihmisten kommentteja tämän näytöksen jälkeen. Monet totesivat, että nyt Suomi-muoti voi hyvin. Kysyn teiltä kaikilta, millaista palautetta olette saaneet Seurasaaren muotitapahtumasta? Sini Saavala.
1: No siis todella positiivista ja siis... No kaiken sen uurastuksen jälkeen, mikä itse on niinku tehnyt sen, niin sehän on aina niinku ihana kuulla sitä, koska itse elää siinä niinku kuplassa aina sen aikana, kun uurastaa niiden mallistojen parissa, niin sitten ei näe välttämättä aina puuta pidemmälle. Ja sitten se on aina ihanaa ja palkitsevaa kuulla sitä positiivista kommentointia siitä kaikesta. Ja, mutta erityisesti mun mielestä Seurasaaressa oli niinku ihanaa se taas tämä lokaatio, tai että mun mielestä näissä Fashion in Helsinki-näytöksissä on ollut tosi kiehtovaa, että valitaan tosi mielenkiintoisia lokaatioita. Ja ne on varmasti, niinku, että kansainvälisiltä vierailtakin tuli sitä, että oli niin spesiaali, ja itsellekin se ehkä avartaa sitä Helsingin kauneutta, koska sitten kun on täällä asunut lähes koko ikänsä, niin alkaa käydä niinku nurkat vähän pieniksi, niin sitten se on ihanaa, että viedään tollaisiin paikkoihin ja viedään se muoti lisäksi sinne. Niin se oli tosi hieno.
0: Minttu Vesala.
2: Periaatteessa myöskin niinku tosi positiivista palautetta, että ja siis siitä Seurasaaresta on myöskin niinku ihmiset on syttynyt siihen uudestaan ja jotenkin itse ehkä aika lähellä, koska niin kuin tuotiin sitä sit aika pitkään sitä kontenttia siihen, niin sitten niin kuin sitä itse katsoo niin kuin eri tavalla. Mutta ja varmasti sininkin kohdalla sitten, että sitten niin kuin tietyt jutut nousee pintaan. Mutta musta tuntuu, että me onnistuttiin niin kuin luomaan ihmisille kokemus ja elämys, joka on jollain tavalla niin kuin liikuttanut, herättänyt ajatuksia. Ja me ollaan niin kuin tiiminä ja yhteisönä saatu helsinkiläisiä liikkeelle ja niin kuin näkemään tätä taidemuotoa jollain sellaisella ihanalla ja jollain aidolla ja rohkealla tavalla.
0: Martta Louekkari.
3: No aika moni siinä sanoi, että se oli aika semmoinen immersiivinen se kokemus, että mun mielestä sanoi, että tuntui siltä niin kuin olisi ollut maalauksessa sisällä, joka mun mielestä kuulosti tosi ihanalta. Ja siinä sitten kun juttelin Kansallismuseon jengin kanssa, niin puhuttiin, että kuinkahan moni on ekaa kertaa nyt Seurasaaressa, kun jengi oli kuitenkin silleen aika sellaista niin kuin nuorta ja trenditietoista monet, ja todettiin, että on varmaan saattaa olla eka kerta monelle, mutta ei varmasti vika kerta. Että jotenkin se niin kuin historiallinen ympäristö ja sitten nämä tavallaan nämä uudet suunnittelijat ja tällaiset niin kuin ehkä jollain lailla avantgardiset mallistot muodosti ehkä yhdessä semmoisen niin kuin kokonaisvaltaisen kokemuksen, josta tosi moni tuntui nauttivan. Sain myös tosi hyvää palautetta meidän kansainvälisiltä mediavierailta ja muilta kansainvälisiltä vierailta.
0: Minttu Vesa.
2: Jännä, Martta, että sä sanoit tuon just ton asian, mitä sä nostit esiin, koska siis se, mitä mä niin kuin alusta asti mietin, että minkä muotoinen tämä presentaatiomuoto niin kuin olisi, niin mä halusin niin kuin luoda eräänlaisia liikkuvia kuvia, liikkuvia tiloja, niin kuin liikkuvia maalauksia, että ne olisi niin rauhallisia jollain tavalla, että siihen jäisi tilaa ihmiselle niin kuin katsoa ja kokea niin kuin, niitä tunteita ja eri elämyksiä. Mä halusin luoda tällaisia niin kuin määrittämättömiä hetkiä, raameja, että ihmiset astuisi jonkinlaiseen sellaisen ajan hengen usvaan, ehkä johonkin ohikiitävään ja määrittämättömään ja sellaiseen, että ei välttämättä niin kuin, ehkäpä niin kuin sanota ihan suoraan tiettyjä asioita. Ja tietenkin keskiössä siellä on myöskin se, että ensisijaisen tärkeää, että tämä muoti nousee ja jokainen suunnittelija saa oman tilan, omanlaisen tilan, omanlaisen äänen ja ajan ympärilleen. Se on tietenkin se keskeinen, mutta siellä taustalla oli semmoinen tietynlainen toive siitä, että katsottaisiin jotain niin kuin maalausmaista ehkä.
0: Palaamme vielä tähän Seurasaaren tapahtumaan ja suomalaisen muodin tilaan tässä ohjelmassa vielä yksityiskohtaisemmin taiteellisen johtajan Minttu Vesalan kanssa. Martta Louekkari, olet Fashionin Helsinki-tapahtuman viestintäjohtaja. Olet puhunut siitä, että nyt on nousemassa uusi muodin alan renesanssi, jossa on uudenlaisia malleja ja osaamista. Ja olet todennut, ettei media ymmärrä, että kyse on isommasta muodin alan murroksesta, eikä ne vanhat mallit enää toimi tai päde. Millaisia havaintoja olet tehnyt?
3: No meillähän on ollut tosi paljon uutisointia siitä, että se ja se kivijalkaliike on mennyt nurin tai joku brändi on mennyt nurin. Mutta siellähän siis tapahtuu tosi paljon hyviä ja positiivisia asioita ja musta ehkä tuntuu, että sen tulevaisuuden kannalta olisi järkevämpää puhua niistä onnistumisista ja siitä, että mitä uudenlaisia asioita siellä on ja mitkä asiat toimii ja millainen se tulevaisuus olla, kun juttua siihen niin kuin negatiiviseen tai menneeseen. Että se vanha malli, ehkä jossa on ollut silleen, että on myyty pelkästään jälleenmyyjille, ja joka sitten taas myy eteenpäin, on ollut taloudellisesti aika sellainen riskisysteemi, koska brändi joutuu investoimaan siihen paljon etukäteen. Ja kivijalkakaupat ja isot tavaratalot, siis merkittävät tavaratalot kansainvälisesti, on olleet viime vuosina vaikeuksissa, ja me ollaan nähty isojen tavaratalojen kaatumisia. Siis ei vaan Suomessa, siis tämä ei ole mitenkään niin kuin Suomea vaan ainoastaan koskettava jotenkin asia. Eli tännössä siis ehkä niin kuin uusien brändien on vaikea päästä siis tavaratalojen valikoimaan ja voi olla, että niihin pääsee vaan tällaisella pop-up tai myyntitilimallilla. Mutta samaan aikaan sitten, jos me katsotaan nuoria suunnittelijoita ja uusia brändejä, niin sosiaalinen media mahdollistaa kuitenkin uusien brändien breikkaamisen digitaalisesti. Ja tämä ympäristö on siis tosi silleen luonteva ja tuttu varsinkin nuorille suunnittelijoille, jotka on tavallaan syntyneet tähän ympäristöön suoraan. Ja tässä ympäristössä taas oleellista on tosi se niin kuin vahva brändi ja markkinointiymmärrys ja yhteisön rakentaminen. Ja itse asiassa suomalaisilla uusilla brändeillä on tässä tosi paljon mahdollisuuksia, koska ne yleensä on hyvin erottavia ja autenttisia brändillisesti, mikä ehkä tässä ympäristössä on just nimenomaan tärkeää.
0: Usein ylistetään Ruotsin mallia, tehdään nopeaa, myyvää muotia. Onko se väärin ihailla tuota ja yrittää tuoda tätä samaa meille Suomeen?
3: No se sellainen niin kuin fast fashion HM-malli ei ole ehkä enää oikein tätä päivää. Tämä planeetta ei kestä sellaista ja me kaikki tiedetään se. Lisäksi ei onneksi ole myöskään koskaan ollut Suomen juttu. Että meillä brändit on tosi designervetosia, eli mennään se suunnittelu ja taiteellinen osaaminen edellä. Siinä ei välttämättä olla niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin rakentamassa sitä ympäristön kustannuksella sitä niin kuin maksimaalista tuottavuutta. Mutta siis toki meillä on myös asioita, joita me voidaan Ruotsista oppia. Esimerkiksi tehokas markkinatutkimus, markkinoiden ymmärtäminen ja se, että siihen brändityöhön ja markkinointiin pitää todella panostaa. Se on ollut Suomessa jotenkin jostain syystä hankala ymmärtää. Me ollaan oltu tosi tuotekeskeinen ja tuotteisiin keskittyvä maa.
0: Mikä on sitten suomalaisen muodin vahvuus, jota pitäisi viedä ulkomaille, jos verrataan esimerkiksi kansainväliseen muotibrändiin Zaraan?
3: No ehkä se Zara on vähän huono esimerkki verrata, koska se on niin eri asia kuin mitä suomalaiset merkit tekee tai mitä täällä Suomessa nyt tehdään. Siis luojan kiitos näin. Suomalaisen muodin vahvuus on totta kai se huippuluokan design-osaaminen ja se semmoinen jonkinlainen autenttisuus ja se on niin kuin erottuvuus. Ja mä toivon ja uskonkin, että se muodin kulutus siirtyy kohti sitä, että niitä materiaaleja ja vaatteita arvostetaan enemmän ja semmoiset nopeat, ehkä yhden sesongin kestävät trendit häviäisi ja ostettaisi enemmän tarpeeseen. Et meillä syntyy brändejä, joissa on vahvo niin kuin arvopohjaisuus, että sekä ekologisesti että sosiaalisesti. Ja suomalainen design tunnetaan laadusta ja se on myös asia, jota meidän kannattaa niin kuin todella vaalia. Mutta tosiaan se erottuvuus on se, mikä niin kuin siellä kansainvälisesti kiinnostaa ja ehdottomasti autenttisuus. Et meillä on niin paljon sellaisia niin kuin tekemällä tehtyjä brändejä maailma täynnä ja sellaista niin kuin tekemällä tehtyä markkinointia, että suomalaiset brändit tosi hyvin osaa tehdä sitä omista lähtökohdistaan ja ymmärtää sen, että niin kuin tavallaan puhua asioista, jotka on totta siinä heidän omassa brändissään.
0: Kerrotko vielä esimerkkejä muutoksesta, joissa Suomi on nyt hyvin mukana?
3: No just ehkä toi uudenlaisten brändien nousu digitaalisuutta hyödyntäen, mutta toki meillä on sitten nämä kiertotalouden ratkaisut ja uudet materiaali-innovaatiot ja kaikki tällainen myöskin niin kuin muodin ja teknologian liitto tavallaan sillä taustalla, mikä on siis tosi tosi kiinnostavaa ja ehkä just sen niin kuin näiden uusien innovaatioiden yhdistäminen siihen niin kuin mielettömään design-osaamiseen on se semmoinen, niin kuin, että kyllä mä niin kuin näkisin, että meillä on niin kuin todella hyvät työkalut siinä kansainvälisesti kädessä. Meillä on brändejä, jotka osaa hyödyntää sitä somea tosi hienosti, niin kuin esimerkiksi Vine ja Almada Label. Molemmissa on ennen brändien perustamista ei ollut jo vahvaa someosaamista ja sitä on hyödynnetty heti alusta lähtien. Toinen ehkä semmoinen yhdistävä tekijä on näissä molemmissa se kansainvälisyys ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen heti. Ja ehkä siis kolmas just tämä markkinointi ja siihen panostaminen ja omien kohderyhmien ymmärtäminen. Ja molemmissa brändeissä myös nämä perustajat tulee tavallaan siitä omasta kohderyhmästään, jolla he tavallaan niin kuin elää ja hengittää sitä brändiä, joka tekee siitä just siitä markkinoinnista ja viestinnästä tosi sellaista niin kuin kiinnostavaa ja haluttavaa. Mutta kyllä mä niin kuin näen just tosiaan, että se on se niin kuin teknologian ja design-osaamisen yhdistelmä, joka meillä on tosi tosi vahva ja joka on jo nyt tosi haluttu, mutta tulee vielä nousemaan lisää kansainvälisesti.
0: Finnish Fashion Awards palkitsi myös suomalaisen muodin merkkitekoja. Millaisia oli tämän vuoden voittajat?
3: No, Finnish Fashion Awards palkitsi yhdessä kumppaniensa kanssa tämmöisiä niin kuin muodin alan saavutuksia useassa eri kategoriassa. Että me ollaan haluttu myös huomioida niitä, jotka toimii siellä muodin kulisseissa. Esimerkiksi tavallaan meikistä ja tukasta vastaavat, mutta myös sit, niin kuin vastuullisuutta ja sitä ihan brändin rakentamista. Että meillä on asiantuntijatuomaristo, joka sieltä valitsee sekä shortlistatut että sitten ne palkittavat. Ja meillä oli muun muassa tällaisia palkintoja kuin kansainvälistyminen, jonka sai juuri Almada Label, joka onkin kasvanut ja kansainvälistynyt tosi vauhdilla. Sitten New Talentin voitti Anni Salonen, joka jo itse asiassa Aallossa todettiin tavallaan ihan poikkeukselliseksi lahjakkuudeksi. Ja siis tänä vuonna tehnyt malliston tälle mainekkaalle lontoolaiselle Brownsille. Ja sitten me palkittiin myös retailia, koska me tiedetään, että se ei ole helppo laji Helsingin keskustassa tai Suomessa varmaan missään, jossa voittaja oli Beam. Itse asiassa ne on voittanut joskus aikaisemminkin ja Beam on pakko kehua heitä siitä, että tämä on perheyritys ja he on tosi hienosti tuoneet Suomeen kansainvälisiä brändejä, mutta myös tosi merkittävästi nostaneet ja ottaneet valikoimiinsa myös suomalaisia brändejä, joka on siis ehdottomasti tärkeää. Ehkä voi mainita tällaisen niin kuin fashion icon kategorian, joka meillä oli, jonka voitti tänä vuonna turisti. Ja siinä tuomaristo katsoi, että hänen henkilökohtainen tyylinsä on olennainen osa sitä identiteettiä siinä musiikissa. Ja ollut erityisesti ehkä silleen inspiroinut nimenomaan nuorisokulttuuria pukeutumisellaan. Ja mitäs muuta tällä oli? Tällä muun muassa Kalevala voitti tämän sustainability-kohdan. Ja Kalevalahan korut valmistetaan ja suunnitellaan Helsingissä ja käyttävät mun mielestä lähes 100% kierrätettyä materiaaleja, eli kultaa ja hopeaa, joka on kierrätetty. Ja hän on naisjohtoinen jo 30-luvulta lähtien. Ja mitäs täällä vielä? Fashion Community, itse asiassa Sini on myös osa tätä. Me annettiin tämmöinen Community Award, joka juhlistaa näitä ihmisiä ja kollektiiveja ja aloitteita muodin alalla ja Fashion Community on tosi hienosti kerännyt näitä nuoria suunnittelijoita yhteen ja he ovat niinku yhdessä kollektiivisesti rakentaneet näitä niinku tavallaan uusia malleja yhdessä tekemistä, joka on siis tosi tosi tosi tärkeää kyllä Suomessa.
0: Joo, Sini Saavalan täällä studiossa ja tästä me vielä keskustelemme ohjelman aikana. Teillä oli myös siellä runsaasti nuorten suunnittelijoiden omia tapahtumia ja eri brändien lanseerauksia. Ja paikalla oli myös kutsuttuna kansainvälisiä muotitoimittajia ja vaikuttajia. Kerrotko heistä?
3: Joo, no meillä on ollut joka vuosi kansainvälistä mediaa ja sitten sisäänostajia isojen brändejen siis edustajia. Ja meillä oli muun muassa BBC ja Italian Vogue tänä vuonna tuossa edustettu. Ja se kyllä on voinut todeta joka vuosi, että ihmiset on todella, todella vaikuttuneita siitä, että mitä Suomessa tehdään. Että tuntuu, että ehkä aika vähän on ollut silleen, niin kuin odotuksia. Nyt Suomella alkaa olla jo jonkin verran sellaista niin kuin mainetta siellä niin kuin muodin kentässä kansainvälisesti myös. Mutta siis se on ollut aina ilahduttava kuulla, kuinka otettuja ja vaikuttuneita nämä vieraat on nimenomaan siitä design-osaamisesta. Ja esimerkiksi Italian Vogue teki tosi ison laajan jutun, just erityisesti keskittyen näihin niin kuin nuoriin suunnittelijoihin. Et se, niin kuin, kyllä se mediatyö on ollut tosi, tosi palkitsevaa, että et siellä on ehkä silleen viimeisen 5-6 vuoden aikana käyty kyllä kaikki isot kansainväliset lehdet läpi just jostain New York Timesista Guardianiin, että et siellä puolella kyllä ainakin kiinnostaa suomalainen muoti.
0: Martta Louekkari, olet myös verkostoitunut kansainvälisellä muotiareenalla. Olet muun muassa keskustellut Vogue USA:n konkaritoimittaja Laird Borrelli Personinkin kanssa suomalaisesta muodista. Miten hän kommentoi sitä?
3: No Laird itse asiassa vastaa, niin kuin, tai hänen alueensa on niin kuin Pohjoismaat erityisesti. Hän on siis tällainen kovan luokan konkaritoimittaja New Yorkissa. Hän on itse käynyt Helsingissä muutaman kerran meidän vieraana ja sitten mä näen häntä usein tuolla Köpiksen muotiviikoilla. Hän sanoi jo joku aika sitten muun muassa Vainista, että se Vainin malli, millä he toimii, on todennäköisesti sellainen malli, johon niin kuin iso osa muodin alan toimijoista tulee siirtymään. Eli käytännössä se, ja itse asiassa tästä on jo nyt pari vuotta aikaa, niin selkeästi onkin tapahtumassa, että siis sen, niin kuin tavallaan sen sosiaalisen median ja digitaalisuuden merkitys vaan kasvaa tosi paljon. Ja se tällaista niin kuin droppien kautta toimiminen ja tavallaan erityisesti ehkä se niin kuin oman yhteisön rakentaminen, missä tavallaan niin kuin keskustellaan sen yhteisön kanssa, myydään ne tuotteet pitkälti sille omalle yhteisölle, tuotetaan materiaalia, joka resonoi siinä omassa yhteisössä ja tavallaan se, niin kuin se sit muodista tulee niin kuin erilaisten tai eri ihmisten yhdistävä tekijä, joka sitten niin kuin elää siellä sosiaalisessa mediassa. Ja se on aika silleen nerokas ja hyvä malli ja ehdottomasti sanoisin, että tavallaan se on jotain sellaista, mitä ehkä varmaan muidenkin kaikkien kannattaisi katsoa tällä hetkellä. Ja vain on, siellä on siis Roope Reinola ja Jimi Sarmo hoitaneet sen todella, todella, todella niin kuin hienosti ja vaikuttavasti. Kannattaa käydä katsomassa, jos ei ole tuttu brändi, niin vaikka Instagramia.
0: Täytyy tässä avata tätä termiä droppi. Mikä on droppimallisto? Tätä käytetään aika paljon nyt eri, siis ihan taiteellisen muodin kanssa, mutta myös ihan kaupallisen muodin kanssa.
3: Joo, tavallaan se, kun aikaisemmin ollaan tehty sesonkipohjaisia mallistoja, eli niin kuin kevät, kesä, syksy, talvi ja sitten näihin niin kuin sopivat mallistot ja sitten myyty näitä isoja mallistoja eteenpäin, niin esimerkiksi Vainin kohdalla he operoi tavallaan tämän lisäksi niin kuin dropeissa, eli he tekee sinne semmoisia nopeita välimallistoja, jotka on usein sitten vaan tietyn jonkun lyhyen ajan myynnissä, jossa on niin kuin tietyt, ehkä jonkun teeman alla rakennettu semmoinen niin kuin pienempi minimallistyö ja se myydään siinä niin kuin hetkessä. Se ehkä silleen on helppo, niin kuin bisnesmielessä helpottaa sitä sen brändin toimintaa, koska se niin kuin on niin kuin pienempi ne erät ja sit nopeampi se sykli. Toki se on myöskin sit niin kuin työlästä tehdä, koska se joudut tekemään niitä mallistoja aika usein, mutta aika usein nämä on sit myöskin sellaisia, että niihin saattaa esimerkiksi liittyä niin kuin brändin klassikkotuotteita, eli tuotteita, jotka on käytännössä koko ajan myynnissä. Ehkä tässä on jotain sellaista, niin kuin, jossa niin kuin, siirrytään ehkä semmoisesta niin kuin siitä vanhasta mallista ulos, ja tämä on ehkä, tästä on tullut uusien brändien ja erityisesti tavallaan niin kuin, tällaisten, niin kuin, sanoisin kuin somepohjaisten brändien niin kuin bisnesmalli. Ja hyvin tuntuu toimivan ainakin Vainilla.
0: Minttu Vesala, keskustelemme tässä muodista taiteena nyt hetken. Meiltä löytyy muotitaiteilijoita, joiden töitä on nähty museoissa sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Ja hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Juha Vehmaanperän neuletaidetta, jota esiteltiin arkkitehtuuri- ja design-museossa. Ja Ateneumin suuri ilmainen muotinäytös. Aamos Rexin museokaupassa, siellä on nyt esillä Space by Minttu Vesala. Millaista suomalaista muotia olet kuratoinut tähän tilaan?
2: Tarkoitatko Aamos Rexin kauppaa? Yes. No siis sielläpä on esillä aika pitkälti myös näiden Fashion in Helsinki-näytöksessä esillä olleiden suunnittelijoiden luomia juttuja ja myös monien muidenkin. Eli sanotaanko näin, että tätä ehkäpä uutta suomalaista muotia ja sitten myös pientavaraa ja asioita, jotka niinku tavallaan liittyy siihen samaan, miten sitä sanoisi, elinpiiriin. Ei ainoastaan vaatteita, vaan että siellä on myös niinku kynsiä, kännykkäkuoria. Mulla on ollut siellä perukkeja, karkkia, tietynlaisia niinku ihania asioita, jotka jotenkin liippaa läheltä. Mutta että pääasiallisesti suomalaisten uusien tekijöiden, jotka toimii tässä ajassa, ja uniikkeja tuotteita. Yksittäisiä uniikkeja tuotteita, mutta sitten hyvin tällaisia piensarjoja. Eli jos sieltä löytää jotain, niin voi olla melko varma, että niitä ei tule hirveän monella vastaan. Eli ja Siniltäkin on tuotteita siellä.
0: Ja tosiaan tämä The Space toimii myös yhteisöllisenä tilana erilaisille tapahtumille. Joo. Ja siellä on valikoima-aikakauslehtiä ja kirjoja, jotka käsittelevät muun muassa taidetta, muotia ja queer-kulttuuria. Vielä jatkamme tästä vaatteesta ja taiteesta. Onko vaate tulevaisuudessa kannettava taideteos?
2: Kyllä mä sanoisin, että vaate on kannettava taideteos. Kyllä, ehdottomasti. Ja just voisin ehkäpä just sanoakin ja just on näitä tapahtumia, mitä itse olen tässä viimeisen pari-kolmen vuoden aikana tehnyt, ja ehkäpä mitä kuitenkin Fashion in Helsinkikin edustaa. Toki siinä myös niin kun ollaan kaupallisella pinnalla myöskin toimitaan, mutta jos mietitään, että tein tuossa viime vuonna sinne Aamos Rexiin näytöksen, missä nimenomaan viime kesänä esiteltiin tosi vahvana osana näitä suomalaisten 50 suunnittelijan teoksia, nuorten suunnittelijan teoksia, jotka on nimenomaan puhutteli sitä muotitaiteena. Ja meillä on tekijöissä voimaa ja meillä on sitä osaamista ja nimenomaan sitä sellaista tietynlaista rohkeutta, että sitä juttua tehdään itselle. Ja niin kuin jonkunlaisella taiteellisella erittäin vahvalla integriteetillä ja niin kuin pieteetillä. Ja myös sitten meillä on kädentaito ja meillä on myöskin sitten nämä tietynlaiset niin kuin materiaalikehitteet, jotka mahdollistaa myös tietynlaista niin kuin uudenlaista muotitaidetta, mutta että kyllä ehdottomasti voidaan puhua niin kuin muotitaiteesta ja sitä nytten viimeisinä vuosina ollaan todella hienosti saatu museoihin esille, että tänä päivänä nimenomaan nyt on designmuseossa tämä Juha Vehmaanperän Oulussa on tällä hetkellä myöskin muodillinen muotinäyttely, joka Oulu kulttuuripääkaupunki. Ja onko tuolla taidehallissa vielä vai menikö se näyttely?
1: Taidehallissa ei ole enää, siellä on tällä hetkellä nuoret näyttely.
2: Joo, siellä oli siis myöskin muodillinen iso näyttely. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä muoti kiinnostaa museaalisella tasolla, että jokainen varmasti näistä näyttelyistä on ollut erittäin suosittu. Ja toki koen myös itse niin, että kun menee muoti näyttelyyn, niin se resonoi jollain sellaisella tavalla, että kun sä katot niitä teoksia, niin sä voit mieltää itsesi siihen. Ja se on jollain tavalla aika henkilökohtaista. ja että siinä on se tietynlainen kehollisuus läsnä, jolla ihminen ja katsoja voi niin kuin liittyä siihen. Tulee muistoja, tulee tiettyjä niin kuin kehollisia ajatuksia, tulee tiloja, tulee hetkiä. Sä voit heittää itse siihen ja miettiä, mä en koskaan pitäisi tuota ihan kauheata, tai että uskaltaisinko, miltä näyttäisin. Ja sitten sieltä

0: tulee monia sellaisia leireitä, joihin sitten taas esimerkiksi maalauksen kohdalla sä et välttämättä, niin kuin, se ei herätä sellaisia tuntemuksia. Siinä on jotain tosi arkista, mutta sitten siinä voi olla jotain todella niin kuin kuninkaallista ja sellaista.
1: Mutta sitten samaan aikaan mun mielestä, että kun me tuodaan muoti museoihin, niin sitten se, että ne vaatteet on, olkoon ne nuken päällä tai henkareissa tai missä tahansa, tai miten ne on ripustettu sinne, niin ei pelkästään mun mielestä se kehollisuus, mutta että päästään tarkastelemaan niitä niin kuin vaatteita vähän sille eri perspektiivissä kuin pelkästään puettavana asiana. Ja mun mielestä nykyään, että kun me puhutaan muodista, niin se ei ole pelkkä vaate, vaan sinne liittyy niin paljon niin kuin ideologiaa ja ajatuksia ja identiteetin ilmaisemista ja niin paljon kaikkea, että sitten on tavallaan ihanaa, että me viedään ne niin kuin vähän silleen, että me tarkastellaan sitä enemmän niin kuin se olisi kuvataidetta tai se, että myös että se tietty kehollisuus on jopa pois siitä, niin silloin sitten pystyy tulemaan sellaisia erilaisia assosiaatioita niihin vaatteisiin, me voidaan ehkä paremmin jopa ymmärtää niin kuin sitä tarkoitusperää, miksi
0: niin, tai ja sitä, niin, sitä iso kuvaa
1: suunnittelijan vaikka niin kuin kyllä ideologia.
0: Suunnittelijan ideologia tai sitten jopa niin kuin siis, koska tämä on nimenomaan juuri se, että muoti ei missään muoti tai se niin kuin tyylimaailma, niin se ei ole vaate, vaan se on atmosfääri ja se on isompi tila ja se resonoi ajassa ja se resonoi kehossa ja se resonoi niin kuin historiassa ja tulevassa. Et se ei ole millään tapaa niin kuin vain vaate lainkaan ja myöskin just se, että kun se vaate laitetaan esille, niin sitten se konteksti voi esittäytyä niin kuin ihmisten edessä hyvin eri tavalla. Mutta sitten siinä on kuitenkin se niinku katsojan, jos sitä katsoo ihminen, jolle tavallaan pukeutuminen ei ole niin merkityksellistä tai se ei ole niinku lainkaan sellainen asia, mitä miettii, niin sitten yhtäkkiä voikin kehollisesti niinku liittyä siihen. Ja että se on niinku ehkä easy access, helpompi kuin joku abstrakti taide jollain tasolla, mutta sitten sä voit niinku ehkäpä jostain mekosta ajatella, että hei, ja et onpa käsittämätön.
1: Niin. Ja sitten ehkä se materiaalisuus saattaa sitä kautta myös tulla silleen paremmin niin, ja ne eri tekniikat ja mikä on Suomessa esimerkiksi ihmisiä, tai siis ihmiset on tosi lahjakkaita tekstiilintekijöitä. Ja
0: meillä on pitkät perinteet siellä niin kuin siihen.
1: Jep, joo.
2: Ja Martta Louekari siellä puhelimen päässä, onko sinusta vaate tulevaisuudessa kannettava taideteos?
3: No, mun piti lisätä vielä tuohon, että siis toi museaalisuushan ei ole vaan Suomessa, vaan ihan kansainvälisesti, että Ervin Latimerin mallistoja oli siis Met-museossa viime vuonna, mikä on siis todella siis iso merkittävä asia, että selkeästi meillä on sitä niinku konseptuaalista osaamista niiden niinku mallistojen kanssa. Mä ehkä ajattelisin sen vaatteen niin, että vaate on aina jonkunlainen niinku viesti tai viestintäväline sillä, että mitä me laitetaan päälle, me viestitään jotain asiaa ja tavallaan se on se usein tai yleensä aina näiden, niin kuin myös näiden mallistojen takana, jolloin me laitetaan sen museaaliseen ympäristöön, niin ne viestit tulee eri lailla sieltä ulos, mutta mä näkisin, että on myös hyvin tärkeää, että niitä samoja vaatteita käyttää joku ja sitten sen ihmisen persoona tulee osaksi sitä vaatteen viestiä. Mutta mun mielestä sitä tosiaan kannattaa huomioida, että niissä on niin paljon sitä niin kuin intensiteettiä niissä mallistoissa ja vaatteissa, että sä voit käyttää niitä, ne voi olla jopa museossa näytillä, jolloin ehkä just se, että meidän ehkä, me ei ehkä tarpeeksi suomalaisina arvosteta sitä meidän muotiosaamista ja sen, niin kuin myöskin sen muodin bisnespuoli ja kansainvälistyminen on riippuvaisia siitä lähtökohtaisesti, mitä me itse ajatellaan niistä oman maamme tekijöistä. Ja siellä on siis niin huippuosaamista, että kyllä mä sanoisin, että jokaisella suomalaisella on siis todella syytä olla ylpeä siitä, että mitä siellä tapahtuu. Olipa se sitten sun tyylissä tai ei.
2: Kiitos viestintäjohtaja Martta Louekari ja mukavaa päivän jatkoa.
3: Kiitos.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Suomi-muodista ja sen uusimmista trendeistä. Vierainani täällä studiossa ovat Minttu Vesala ja Sini Saavala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Sini Saavala, olet monien artistien, vaikuttajien ja muodin alan toimijoiden luottovaatettaja ja ateljeessasi valmistuu useita luomuksia. Ja vaatteitasi on kuvailtu seksikkäiksi, jotain muuta kuin perusmarimekkoa. Mistä saat inspiraatiota luoda omaa tyyliäsi, joka poikkeaa suomalaisen muodin usein vahvasta puuvilla kankaasta ja värikkäistä graafisista kuoseista tehdyistä klassikoista?
1: Joo. Siis mähän joskus kuvittelin, että mä tuun olemaan se marimekko-minimalisti, joka tekee niitä marimekko-kaapuja, jotain graafisia kuoseja, ja sitten mä totesin, että ei se ole siis ole yhtään mun juttu. Ja ehkä niinku minimalismi kiinnostaa, mutta sitten on ehkä niinku löytänyt niinku itsensä kautta sellaisia lähestymistapoja, ja sitten on silleen, että mistä mä oon kotoisin, mä oon Sinipohjois-Helsingistä, mitä kaikkea sinne liittyy, mitä liittyy mun lapsuuteen, mitä liittyy 90-lukuun, ja se estetiikka kiehtoo mua paljon, ja sitten mua kiinnostaa. Mä oon viime vuosina tutkinut paljon niin kuin alusvaatteita, tahran stigmaa ja käyttänyt töissäni upcycled materiaaleja, jotka on nimenomaan käsittänyt tahrasia, mutta puhtaita, naisten alusvaatteita ja siitä ehkä tulee se seksikkyys, miksi ne vaatteet mielletään seksikkäiksi, koska naisten alusvaatteet on aika seksikkäitä ja sitten mä oon halunnut niinku siis luoda sellaisen niinku vasta niinku tavallaan painon sille tai että nimenomaan että tällaisista niinku häpeällisistä ja stigmaattisista asioista luoda jotain, minne ne ei tavallaan kuulu tai vaikka juhlapukuja, niin sitten se on ollut mulle niinku tosi kiinnostava lähtökohta, että käännetään stigmaattisuus vähän niinku tavallaan päälaelleen, että viedäänkin se vaikka juhlapukuihin, missä on normaalisti totuttu näkemään tosi kalliita ja arvokkaita materiaaleja, niin sitten tavallaan ne sellaiset kysymykset kiinnostaa. Ja ylipäätään sellainen naiseuden tutkiminen ja feminiiniseksi koettujen asioiden tutkiminen, mihin varmaan vaikuttaa myös mun perhetausta, missä on tosi paljon naisvaltaa ja ne on varmasti osaltaan myös antanut mulle tilaa oman vaikka seksuaalisuudenkin tutkimiselle ja vapaasti olemiselle, niin sitten tavallaan se naiseuden tutkiminen vaatteen kautta kiinnostaa. Mm,
2: palataan.
1: Ja sen seksikkyyden tutkiminen.
2: Joo, palataan vielä tähän tosiaan, kun keskustelemme tästä Seurasaaren muotitapahtumasta. Palataan siihen nyt hieman yksityiskohtaisemmin vielä taiteellisen johtaja Minttu Vesalan kanssa. Siis tämä teki minun suuren vaikutuksen. Tämä jäi niin kuin mieleen just sen takia, että Seurasaari näyttäytyy aivan erilaiselta. Ja tuli myös mieleen, Tukholmassa on tehty Skansenissa fantastisia muotikuvauksia. Ja Chanelkin on tehnyt tällaisissa ihanissa museaalisissa interiöreissä kuvia, niin tämä tuli niin lähelle, kun se tuli tässä Helsingin lähistöllä ja sait herätettyä henkiin tämän paikankin aivan uudella vahvalla tavalla. Ja tosiaan Carunan kirkossa esimerkiksi saimme kokea voimakkaan muotinäytöksen elävän sakraalin musiikin siivittämänä. Mallit olivat pukeutuneet mustaan 1800-lukua henkivään vaatetyyliin ja muotisuunnittelija Linda Kokkosen malliston nimi oli Silene Vulgaris. Kahiluodon kartanon sisällä taas ja sen ympäristössä mallistojaan esitteli 4 suunnittelijaa ja yksi niistä oli Sini Saavala, joka on täällä mukana nyt. Vielä palataan tähän, millaisen tunnelman halusit luoda ja miten tämä idea syntyi?
0: No siis mulle jotenkin, mä oon itse toiminut tällä muodin alalla täällä Suomessa, niin yli 30 vuotta, eli aika pitkä aika, on niin kuin kilsoja takana, sanotaanko näin. Niin mulla on tässä niin kuin kilsojen aikana tullut erilaisia niin kuin unelmia ja erilaisia toiveita. Mä oon ollut eri paikoissa, siellä täällä tuolla, ja nähnyt niin kuin tavallaan vähän eri aikoja, eri juttuja. Niin sitten mulle on tullut paljon tällaisia mestoja, mitkä on resonoinut mulle, että mä haluaisin tuolla joskus pitää. Esimerkiksi Hernesaaren telakka, jossa Fashionin Helsinki-näytös oli pari vuotta sitten. Meillä oli viime vuonna Fashionin Helsinki-näytös Merihaan alla tai Merihaan halkovassa niin kuin merihakaa halkovassa tässä ajoradalla tunnelissa, joka meni merihan alle. Se on semmoinen paikka, mitä mä oon kanssa unelmoinut, että mä oon katsonut, että tossa on semmoinen fiilis, ihanan brutaali Helsinki, missä mä haluaisin pitää muotinäytöksen. Seurasaari on yksi semmoinen kohde, missä mä oon varmaan, no, parinkymmenen, 15, 10, 10, parinkymmenen vuoden aikana miettinyt, että hei, tänne olisi ihana tehdä joskus joku juttu. Ja jotenkin nyt aika oli oikea ja aika resonoi sitä. Ja jotenkin tämä aika, missä me eletään, niin tuntuu siltä, että tällaisilla asioilla, aidoilla, tällaisilla tietynlaisilla niin kuin heritage, se mistä me tullaan, tietynlaisilla arvoilla, tietynlaisilla jutuilla on merkitystä minulle, mutta myöskin heti kun mä niin kuin tavallaan sanotin sen ääneen, niin aika moni suunnittelija myös resonoi ihan samaa. Ja siellä oli sellaisia, että joku oli miettinyt, että olisipa ihanaa joskus tehdä. Esimerkiksi Linda Kokkonen, että olisipa ihanaa tehdä siellä kirkossa. Ja et sitten se niin kuin selkeästi se sama aihe oli ollut muillakin mielessä niin kuin ajankuvassa tässä hetkessä. Ja sitten kun otettiin yhteyttä, tietenkin se on ensisijaisen tärkeää, että me saatiin Kansallismuseo ja Seurasaari innostumaan tästä ja siellä oli oikeat henkilöt ja oikea kohtaaminen ja me saatiin tämä juttu käyntiin, niin, mutta että tavallaan se on joku semmoinen pitkällä aikavälillä jo kytenyt asia ja mulla oli niin kuin lopulta aika selkeä kuva päässä, että miten sitä lähtee toteuttamaan, vaikka me Seurasaaren Mikko Teräsvirta, kiitos Mikolle valtavasti, joka mahdollisti meille yhtenä tekijänä tämän niin Mikon kanssa lumihangessa, niin kuin melkein reisiä myöten siellä kahlailtiin eri paikoissa talvella, ja sitten mä yritin funtsia, että jaa, kuka suunnittelija, mikäs mallisto ja mikäs täällä resonoisi niin kuin ihanasti, mutta niin ne vaan ne asiat sitten niin kuin tulee esille. Mutta joka tapauksessa se, mitä lähdin niinku siitä hakemaan, niin oli luoda tällainen tietynlainen niinku liikkuva maalauksellinen tila, jossa on erilaisia, joka mahdollistaa erilaisia tunteita, erilaisia määrittämättömiä hetkiä, eri elämyksiä, ehdottomasti multisensorinen tila. Ja että ihmiset vois nauttia siitä Seurasaaren tunteesta ja siitä perinteestä, päästä ehkä jonnekin syvälle siinä, mutta myöskin sitten voimakkaasti tässä ajassa. Ja kuten sanottu, niin kuin keskeinen tekijä tietenkin tässä on se, että luodaan jokaiselle suunnittelijalle upea maailma ja upea tila, jossa he pääsevät loistamaan ja ihmiset näkee niin kuin sen upean muodin ja pystyy niin kuin tavallaan keskittymään siihen ja että siellä sitten nämä niin kuin keskustelu, eri suunnittelijoiden kanssa käytiin keskustelua ja minkälaisia mallistoja olisi tulossa. Siinä varmaan kävi niin, että joku inspiroitui vähän enemmän siitä mestasta, kuitenkaan tietämättä esimerkiksi, että missä he siellä on tai ja sitten taas joillain oli jo valmiina ajatus, joka sitten taas loi niin kuin tosi hyvän kontrastin sen kanssa. Ja meillähän oli siellä niin kuin useita eri paikkoja, jossa sitten oli erilaisia tunnelmia, riippuen sitten tietysti tästä suunnittelijasta aina. Että näähän on niin kuin ensinnäkin pakko sanoa tässä kohtaa, että nämä on kaikki yhteisöllisiä tekoja. Ja nämä on niin kuin monien asioiden summa, että mitään tällaista ei kukaan tee yksin ja jokainen tekijä, joka tässä on mukana, on yhtäläisen tärkeä. Ja nimenomaan tässäkin sitten niin kuin todella monta asiaa, jotka vaikuttaa toisiinsa ja omalta kantilta, kun mä lähden niin kuin toteuttamaan tällaista, niin on tiettyjä asioita, mitkä halutaan nostaa esiin ja tuoda esiin ja näin, mutta sit sä et niin kuin tavallaan koskaan tiedä, mikä se lopputulema on. Sä voit arvuutella sitä ja fiilistellä ja niin kuin suurin piirtein, kun on tehnyt aika paljon, niin voi tietää, mutta koskaan ei tiedä, mikä se lopulta se magia on, koska niin kuin haluan nostaa vaikka esiin, kuulijat ei välttämättä ehkä tiedä, mutta tavallaan tässäkin takana on niin kuin, no ensinnäkin tietysti Juuni, Martta ja Mia, jotka on, tuottaa tätä Fashion in Helsinki, mutta sitten tosi tärkeää, että saadaan mukaan Kansallismuseo ja sieltä oikeat tekijät. Saadaan mukaan suunnittelijat, 11 suunnittelijaa. Suunnittelijat tekee valtavan työn, että ne tekee ne mallistot. Siinä menee kuukausia aikaa. Jotkut valmistaa ne materiaalit käsin. Että aloitetaan niinku ihan nollasta, että se ei niinku lähde siitä, että on niinku valmiiksi jotain vaatteita, vaan materiaalit tehdään käsin, ne sovitetaan malleille, niitä luukkeja on monta, niitä kokonaisuuksia, niitä stylataan, niitä fiilistellään. Mä haluan sanoa vielä nämä suunnittelijat, jotka tänä vuonna oli mukana, niin jos joku on kiinnostunut, niin voi kirjoittaa ylös, eli Anni Lähderinne, Sini Saavala, joka on studiossa, Apollo da Costa Doria, Ellen Rajala, Taneli Ukura, Jim Bergström, Ida-Liina Friedman, Ilari Kokkola, Nana Lübeck, Anni Salonen ja Linda Kokkonen. Nämä oli meillä tänä vuonna 11 suunnittelijaa. Sen lisäksi täällä takana on tuotantotiimi ja yksi valtavan iso osa mallit, jotka esimerkiksi tässä tapahtumassa loi todella ison osan siitä tuntemuksesta, miten ihmiset koki sen muodin. Meillä oli siis 70-80 mallia tuolla pelkästään mukana. Ja ne oli ihan superrokkeita, superhienoja. Mallitoimistot, kuten Paparazzi, Sisterhood Agency, Brand, Icon, tällaiset. Ja meillä on siis valtavan hienoja malleja Suomessa, jotka tekee kansainvälistä uraa. Niitä on paljon näiden suunnittelijoiden lisäksi. Ja sitten tietenkin sitten meillä on tällaisia asioita kuin ääni, musiikki, se pitää tehdä sinne, se saadaan tehdä sillä tuolla Seurasaadessa. Tuomas Toivonen, fantastinen tekijä, loi meille ihan mielettömän maailman, joka resonoi. Mutta sitten tässä vielä ehkäpä yksi tärkein asia on se, ne ihmiset. Ne ihmiset, jotka tulee katsomaan, ne ihmiset, jotka tulee sinne ja jakaa sen tilan meidän kanssa. Ne luo sen lopulta sen tapahtuman ja vie sen eteenpäin. Ja tässä tullaan mun mielestä niin kuin ytimeen siinä, että mikä on suomalaisen muodin niin kuin menestymisen ja onnistumisen niin kuin tärkein piirre tällä hetkellä on se, että me saadaan suomalaiset niin kuin messiin kiinnostumaan suomalaisesta muotitaiteesta ja ostamaan niin kuin nuorten ja suomalaisten tekijöiden vaatteita. Ja me saadaan nämä niin kuin kuilut kurottua umpeen. Me saadaan tietämystä ihmisille. Ihmiset rakastaa. Mä oon ihan varma, että ihmiset niin kuin on todella kiinnostuneita. Meillä vaan niin kuin ei ehkä ole hirveästi mediaa ja meillä ei ole tahoja, jossa niin kuin tätä tilaa avataan. Niin sen takia tällaiset niin kuin aktit, kuten Fashion in Helsinki tai museot, mun mielestä on, niin kuin, se on valtavan hienoa. Esimerkiksi vaikka Ateneum Gala tai Amos Rexin kaltaiset tahot, designmuseot, Juha Vehmanperän näyttelyt. Nämä on kaikki sellaisia, että ihmiset, jotka ei normaalisti ole sen muodin piirissä arjessa, niin pääsee näkemään sitä. Ja varmasti on tosi kiinnostavaa ja olen itse huomannut näitä tapahtumia tehden, että se on tosi kiinnostavaa. Ihmiset on valtavan kiinnostuneet, valtavan sivistyneitä, valtavan aktiivisia, kuvaan se tuodaan siihen ja poistetaan siitä se kummallinen eksklusiivisuus ja härpäke. Ja tuodaan, se on inklusiivista, tuodaan se muoti ihmisten lähelle ja se taide ja yhtäkkiä niin kuin aika moni löytää sieltä, aika monia yhtymäkohtia. Meillä jokaisella kuitenkin on vaatteet päällä.
1: Jep.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Suomi-muodista ja sen uusimmista trendeistä. Vierainani ovat Minttu Vesala ja Sini Saavala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mennään takaisin vielä Seurasaareen. Siellä oli kartanorakennus, joka oli täyttynyt hitaasti liikkuvilla malleilla, jotka poseerasivat hillitysti kustavilaisten huonekalujen, kaakeliuunien ja kultaisten koristeellisten peilien edessä. Sini Saavala, sinun vaatteitasi esiteltiin myös Seurasaaren tapahtumassa ja tässä miljöössä, mitä äsken juuri kuvasin. Miten tämä miljö vaikutti sinuun ja työhösi siellä?
1: No siis Minttu otti mua muutama kuukautta ennen yhteyttä ja sitten sillä oli jo se idea, että missä mä tulisin näyttämään sen. Ja siis mä olin siitä tosi innoissaan, mä olin silleen, että tämä on niin kuin aivan todella kaunis. Ja se ei nyt välttämättä, niin kuin, suoraan mä olin silleen, että mä jatkan sitä, mitä mä teen, mutta toki se niin kuin, lokaatio auttoi mua myös silleen, että okei, mua alkoi kiinnostaa jotkut vaikka 1800-luvun niin kuin, kodinhoitajien vaatetukset, eli siellä oli ehkä sellaisia pieniä, ei nyt niin selkeitä, mutta että sitten mua alkoi kiinnostaa sellainen vähän naisen aseman tutkiminen tai naisten roolien tutkiminen, niin sitten mä halusin niin kuin, pienen palasen siitä tuoda sinne, mutta tavallaan, että musta tuntuu, että siinä miljöössä nyt mikä tahansa olisi näyttänyt kauniilta tai että vaikka se olisi ollut kontrastisempikin, että joku Jim Bergström olisi esittänyt siellä, niin sekin olisi ihan varmasti toiminut todella hyvin. Mutta niin kuin toi nyt oli silleen niin kuin nappitakki. Siis toi oli niin kuin todella sopiva lokaatio mulle ja mä olen siitä tosi onnellinen, että sain sen ja se oli niin kuin helppo mulle työstää, niin mun ei tarvitse hirveästi ajatella sen niin kuin lokaation

0: oilia tai ehkä kissa itse myöskin ja sitten siellä ehkä soti joku mut tyynyjen kanssa tai se oli pari romantikkaa ja yksi porsian. Niin se loi sellaisen tosi helpon niin kuin paikan luoda tarina ilman hirveän suurta eforttia. Ja sitten kun me, se oli itse asiassa saman päivän aikana, kun me saatiin mallit, tai siis olihan ne jo päätetty aikaisemmin, mutta se, että kohdataan mallien kanssa, niin sekin meni hirveän orgaanisesti se, että et, ja sanoinkin niille, että se mikä tuntuu teistä luontevalta, niin olkaa niin. Ja jos tuntuu joku epämukavalta, niin sanokaa. Niin se tuli todella luonnostaan tavallaan siihen tilaan se niin kuin kokonaisuus.
1: Millaista se oli työstää tätä näytöstä suunnittelijan näkökulmasta?
0: No siis, koska niin kuin Minttu just tuossa sanoi, että nämä tällaiset tapahtumat on todella todella tärkeitä ja koska Suomessa ei ole hirveästi niin kuin mahdollisuuksia esittää sitä omaa tekemistään. Ja nimenomaan kun itsekin on niin kuin nyt toistaiseksi työskentelen Suomessa, niin noi tollaiset mahdollisuudet on tosi tärkeitä. Mutta sitten jos haluttaisiin tehdä tästä niin kuin suunnittelijoille vielä helpompaa, niin mä ehkä niin kuin sen ajan ottaisin tähän niin kuin ehkä pieneksi niin kuin tavallaan kritiikiksi, että jos siitä saisi tietää niin kuin aiemmin tällaisista mahdollisuuksista, niin se mahdollistaisi vaikka apurahojen hakemista, koska se myös edesauttaisi sitä, että tai että toi olisi puoltavana tekijänä tuollaisten Fashionin Helsinki-näytösten tekeminen suunnittelijoille. Ja silloin myös saataisiin niinku rahoitusta, koska itse joudun ihan vähän kamppailemaan sen kanssa, että onko mulla aikaa ja resursseja ja rahaa tehdä tämä. Mutta toisaalta sitten taas mä myös koen sen, että jos mä toimin tällä alalla ja haluan niin kuin tehdä uutta, niin mun on pakko myös, että nämä on niitä tilaisuuksia, missä näyttää, mutta joo.
1: Minttu Vesala.
2: Toi on olennainen osa, mitä Sini just sanoi, että meillä pitäisi olla jonkunlaista pysyvyyttä tässä tekemisessä. Mm. Että meillä pitäisi olla niinku, asioita silleen, jonkunlaisella rahoituksella tehtynä ja sellaisella taustalla, että me tiedettäisiin, että siinä olisi jatkuvuutta. Mutta tämä koskee varmasti aika monia taiteen aloja, eli että et nämä on tällaisia niinku projekteja siellä täällä tuolla, sitten haetaan apurahaa, ei välttämättä saada, mutta vitsi kun tässä, ja se on niinku olennainen tekijä siinä kansainvälistymisessä, mutta myöskin siinä kaupallistamisessa. Mm. Eli että Sini saisi itselleen niin kuin toimivan ateljeen. Ja ei ainoastaan niin kuin ehkä apuraha, mutta että meillä olisi niin kuin jonkunlaisia struktuureja, jonkunlaisia järjestelmiä ja systeemejä, jotka sitten niin kuin olisi sekä se, ehkäpä se apurahatuki, jotain valtiollista, whatever, mutta sitten voitaisiin niin kuin ajatella myöskin ihan yksityisten ja niin kuin yritystenkin niin kuin tavallaan aktiivinen semmoinen tehtäisiin kollaboraatioita, jotka mahdollistaisi sitten tavallaan tietynlaista niin kuin, ja myöskin sitten niin kuin ihan siis ulospäin menemistä, ei ainoastaan Suomessa. Siis Suomihan on niin kuin, me puhutaan tavallaan tällaisesta niin kuin hoax-ilmiöstä, että suomalainen muoti. No, ei sellaista niin kuin tavallaan ole, että se muoti on muotia, että se on aina tietyllä tavalla kansainvälistä muotia, vaikka meillä on suomalainen ehkä jonkunlainen just niin kuin tyyli tehdä ja on tietynlaisia piirteitä, jotka on tyypillisiä suomalaiselle designille. Mutta kyllähän niin kuin meidän sininkamat menisi samalla tavalla ulkomailla kuin ne menisi täälläkin, kunhan meillä olisi vaan niin kuin hyvät kanavat siihen ja se pysyvyys siellä taustalla on ensisijaisen tärkeä, että me tiedettäisiin, että meillä olisi 3 vuoden päästä näitä samanlaisia tapahtumia, tässä olisi tietty jatkumo ja näin poispäin, niin se olisi kaikille tässä niin kuin tosi tärkeää.
0: Ja sitten se myös, että jos tällaisista tilaisuuksista saadaan vaikka 1,5 vuotta, vuosi aikaisemmin tietää, niin se myös helpottaa sitä niin kuin omaa organisointia niin kuin niiden omien töiden ja niin kun, että itse teen vaikka tilaustöitä tosi paljon, niin sitten, että voiko mä sanoa ei niille, niin en hirveästi tällä hetkellä. Tai siis, että mä otan vastaan, mitä mä saan. Ja se on ihana asia. Mutta siis, joo.
1: Sini Saavala, sait eniten tunnettuutta osallistuttua siihen Festival Dier-kilpailuun vuonna 2022. Ja siellä voitit ensimmäistä kertaa jaetun Chanelin L'Atelier de Matière kiertotalouspalkinnon Aalto-yliopiston maisterityölläsi. Sen jälkeen asujasi on nähty esimerkiksi Madonnan tyttären yllä Lourdes Leon on tosiaan Spellin musiikkivideolla ollut pukeutunut sinun asuusi. Miten vaatteesi päätyi hänelle?
0: Niinkin yksinkertaisesti, että hänen stylistinsa otti yhteyttä muhun mun mielestä se oli Instagramin välityksellä. Ja

0: Sitten, no vielä tämä Spelling musiikkivideo oli mulle, koska se on tehty niin kuin versiointi Madonnan Frozen-videosta ja se on mun sellainen lapsuuden musiikkivideo, joka on niin kuin resonoinut muhun jotenkin tosi paljon. Niin mä olin vaan kiljuen lähettämässä sitä sinne ilman minkäännäköisiä kysymyksiä, mutta siis mikä voi olla vähän tyhmääkin. Mutta siis, ja tämän tyyppisiä pyyntöjä aina, niin kuin silloin tällöin tulee. Sähköposti tai Instagramiin, että joku sen löytää ja tämä ehkä kertoo sitä, että myös se Suomen muoti kiinnostaa siellä maailmalla.
1: Mitä seurauksia tästä sitten tuli, tästä huomiosta? Tuliko lisää tilauksia?
0: No mä en tiedä, onko, kun näissä on aina se vaikeus, että sitten kun tollaiset niin kuin, että lähetetään, niin se lopulta se näkyvyys saattaa olla aika pienikin tollaisissa, mikä on niin kuin tosi harmillista. Tai että sitten niitä mainintoja ei vaikka tehdä ollenkaan tai niin kuin ehkä tässäkin vähän kävi ja sitten pitäisi niin kuin itse olla tosi tarkka kaikkien sopimuspohjien lähettämisessä ja siinä ehkä tarvittaisiin just sellaista niin kuin vähän järjestäytyneempää niin kuin toimintaa tai että meillä olisi samat säännöt kaikilla ja sitten koska jos joku niin kuin itselleen tuntematon stylisti laittaa viestiä, niin se voi teka innostua tuollaisista tosi paljon, mutta että sitten tajuisi aina silleen, että okei, nyt tehdään sopimus ennen kuin me lähdetään yhtään mitään, niin tollaiset jutut.
2: Mun pitää itse asiassa sanoa tuosta jatkuvuudesta vielä, että jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllähän me niin kuin tiedetään, että ensi vuonna on Fashionin Helsinki myöskin, niin jokainen tavallaan voi niin kuin jo ajatella sitä, mutta sitten tavallaan se, että just niin kuin, palaa vielä siihen, että näitä tapahtumia tulee, mutta sitten se ihan se faktinen tekeminen, että mistä ne fyrkat tulee ja just nämä tällaiset, että se on niin kuin, siinä on oma struggle tällaisessa pienessä markkinassa ja just se, että nämä ei välttämättä johda mihinkään, että sä lähetät jonnekin ulkomaille, niin se ei johda siihen, että oo, sun vaate on ollut tossa, niin se ei johda siihen, että joku 20 ihmistä tilaa sut kamaa, ei lainkaan.
0: Ei se mene niin, että ne on hienoja tilaisuuksia ja sit siihen tarvitsisi erilaisen struktuurin, jotta se niinku, tavallaan tuollaisten superjulkisten päälle, niinku, että sitten siinä olisi se markkinointi ja kuitenkin se raha siellä taustalla, että sä pystyt oikeasti lähettämään niitä ja tekemään tavallaan sitä kautta sitä.
2: Ja sit sä teet yksittäisiä ateljebiissejä. Että sullahan ei ole niinku tällaista kaupallista tuotantoa.
0: Jep, nimenomaan. Niin sit se, että mulla pitäisi olla aika suuri sit taas.
2: Ateljee takana, jos yhtäkkiä sä saisitkin siellä, 40 tilausta.
0: Niin sit mä oon silleen pulassa. Niin. Mä oon silleen, että Minttu tuu auttamaan.
2: Niin, tulkaa kaikki auttamaan siis, että niinku sos sain 40 mekkotilasta. Mutta et siis tässä on niinku, juuri näin.
1: Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, jossa 4 ulkomaalaista muodin asiantuntijaa analysoivat suomalaista muotimaailmaa ja Seurasaaren tapahtuma sai kehua elokuvamaisuudesta ja omaleimaisuudesta. Yhdysvaltalainen Taylor Scarabelli, hän on vapaa toimittaja muodin alalla ja hän ihmetteli, miksi Suomessa pukeudutaan melkein vain mustaan, miksi olette gootteja, mitä ajattelette?
2: Koska olemme.
1: No niin.
0: Niin. Sitten mä olen se, että en mä ole.
2: Niin.
0: Mutta niin. No mutta ehkä toi miljöö tuolla Seurasaaressa loi myös sen sellaisen tietyn gootti-ilmapiirin, että seksikäämmätkin pimut näyttää yhtäkkiä gooteilta. Se voi olla ehkä meidän tämän taiteellisen johtajan ansiota sitten. Mutta
1: mitä Minttu Vesala sanoo?
2: Ei, sano Sini loppuun siis, että mitä sä oot mieltä tästä, että miksi suomalaiset näyttävät joltain. Niin, mikä se kysymys niin kuin tavallaan?
1: Niin joo, että mitä te ajattelette tästä analyysistä?
2: Niin.
0: Mutta mä ajattelen, että meillä on sitten vahva heavy metallimusiikin kulttuuri, joka myös oikeasti johtuu, niin kuin etsitte, jos me mennään tuonne keskemmälle Suomeen, niin siellä varmasti kaikki pukeutuu johonkin mustaan. Ja meillä on Tuska-festivaali, joka on tosi iso, niin kaikki pukeutuu vaan mustaan.
2: Mutta sitten, jos on ihan rehellinen, niin se on kyllä niin kuin Suomessa aika funktionaalinen niin kuin pointti. Mutta kyllähän niin kuin, kyllä mä nyt niin kuin sanoisin, että kyllä se niin kuin semmoinen luonteva on, jos me nyt ajatellaan vaikka Suomen historiaakin, niin tämä on agrikulttuurimaa. Yksi meidän niin kuin arvokkaimmista vaatekappaleista on ollut kirkkohuivi ja se harvemmin on ollut niin kuin, pinkki. Ja semmoinen tietynlainen meillä on niinku taustalla se, että asioita on tehty tarpeeseen ja funktioon, ei niinkään sellaiseen ylenpalttiseen koreiluun. Mm. Ja meillä ei ole hoveja, meillä ei ole kuninkaita, meillä on ollut niinku metsiä ja maita, me ollaan synnytty jäätynyt peruna taskussa, mä rakastan niinku ajatella sitä, että mitä sä siihen sitten niinku rupeat niinku narrina sitten niin kuin kuvittamaan jotain niin kuin muodillista maailmaa. Et tällaisia asioita, kuten niin kuin, mitkä on sitten tullut tällaisen tietynlaisen kulttuurin ja tietynlaisen niin kuin rakenteiden kautta, niin Suomessa meillä ei ehkä ole ollut sellaista. Et toki sitten niin kuin Venäjän hovi ja toki niin kuin Ruotsin kuninkaalliset ja kaikkea muuta, mutta tämä on aina ollut semmoinen agrikulttuurimaa ja me ollaan oltu niin kuin shamaaneja ja metsän kansaa ja maan kansaa. Niin siinä sitten, niin tavallaan sieltä me ollaan lähdetty ponnistamaan, niin sitten jos me sitä vasten katsotaan, niin, niin se pukeutuminen on ehkä niin kuin tietynlaista, mutta niin kuin meille on syntynyt kuitenkin, niin kuin me ollaan jonkun, myös mitä mä niin kuin koen, että suomalainen vaatesuunnittelu ja tämä niin kuin meidän valtava suunnitteluosaaminen, jota myös Sinillä on, niin se on jonkun sellaisen aidon, rohkean, ja olennaisen äärellä. Ollaan aika kursailemattomia. Meillä on aika vähän resursseja, niin sitten me joudutaan kehittää ja me tavallaan saadaan kehittää. Mutta me ollaan jouduttu olemaan aika innovatiivisia myöskin jollain osin, niin kuin ainakin vaatesuunnittelun puolella. Ja sitten myöskin tämä tila, mitä meillä on ympärillä, niin se mahdollistaa sen, että voi luoda rauhassa. Ja ei ole sellaista niin kuin tavallaan ehkä myös sotkettu sitä, että sun pietää tehdä tietynlaista, sun pitää tehdä tietynlaista, vaan että hei, niin kun sä istut yksin siellä kannan nokassa ja funtsit, että mitä helvettiä mä haluaisin tehdä, ja sit sä rupeat niin kun muovaamaan jostain niin kun kummallisesta kultaa.
0: Ja, niin. Ja sitten mun mielestä se musta on välillä myös ihan tervetullut asia. Oh. Siinä on oma kauneutensa, ja mä ainakin itse rakastan sen hillittyjä värejä tosi paljon, jos kun meillä on vastapainona se Marimekko.
2: Niin, ja mustassa sanon tähän, että mustassa on, ihana kun toi musiikki yrittää tulla jo, mustassa on kaikki maailman valo, koska se imee itsensä kaiken valon.
1: Hyvä. Näihin sanoihin Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Ehkä tällä mustalla mennään sitten maailmalle. Kiitos Minttu Vesala, Sini Saavala ja Martta Louekkari antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, taiteen apurahojen jakaminen muuttuu. Kenelle valta siirtyy? Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo.
3: Kulttuuri Ykkösen juontajana oli tänään Pia-Maria Lehtola ja hänen vierainaan suomalaisesta muodista keskustelemassa taiteellinen johtaja Minttu Vesala ja muotisuunnittelija Sini Saavala. Radio Yhdestä Tuija Kurminen, heleää heinäkuuta ja hyvää keskiviikkopäivää.

0: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!
1: Toukokuussa nauhoitetun konsertin toimittaa 3 tunnin kuluttua eli 19 uutisten jälkeen kuultavaksi Aino-Maija Pennanen. Valon ja pimeyden välissä konsertti äänitettiin Gluck-festivaalilla Saksan Neumarktissa. Klassinen musiikki soi 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä. Uutispodcastissa kuullaan uusinta huhtikuulta 17 uutisten jälkeen. Silloin kysytään, tuleeko Suomeen jo liikaa datakeskuksia. Ja Laura Korhosen Jats-klubilla esitellään Jats-kvartettikokoonpanoja. Tämä ohjelma on uusinta vuodelta 2025. Hartaat sävelet soivat 18.35 ja iltahartauden pitää pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista ennen 19 uutisia. Nyt 16 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä sulkee Suomen, Latvian ja Viron vastaisia rajanylityspaikkoja. Vierailemme myös koko perheen kesäleirillä. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Päätöksestä kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Venäjän ilmoitus voi viitata siihen, että Venäjä valmistautuu kutsumaan lisää miehiä asepalvelukseen, arvioi Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen. Savolaisen mukaan vaikutukset Suomeen eivät ole kuitenkaan tuntuvat, sillä Suomen itäraja on ollut pääosin kiinni jo yli 900 päivää. Kyseessä saattaakin olla viesti Venäjältä omiensa suuntaan, arvioi Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen.
1: Voi tarkoittaa muutama eri asiaa. Aloitetaan positiivisimmasta. Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekannallepano lisää väkeä armeijaan, koska se on käsi kädessä sen asian kanssa, että siellä on tehty näitä merkittäviä internetrajoituksia, joista kansalaiset on protestoineet. Niin nämä on nyt samansuuntaisia, eli että sitten kun tulee liikekannallepano, niin ette pysty valittamaan, ettekä pysty karkaamaan.
0: Suomalainen yrittäjä on tuomittu vankeuteen Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Yrittäjä oli vienyt Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä säännöstelyrikoksesta 3 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan viennistä saatu rikoshyöty oli 600 000 euroa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo parempaa, aiempaa nopeamman avun, sanoo komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
2: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Työmarkkinajärjestöt puolustavat työterveyshuoltoa. Tukea antavat sekä Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK että työnantajien EK. Uudessa ruotsalaistutkimuksessa kävi ilmi, että yksityinen työterveys lisää kuluja. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että pääsy yksityislääkärille toimii ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi ei usko, että suomalaisessa työterveydessä tehtäisiin turhaa hoitoon ohjausta.
3: En usko, että tässä tehtäisiin tarpeettomia jatkotutkimuksia ja selvityksiä, vaan paremminkin niin päin, että sitten muu väestön osa pääsee liian hitaasti tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Ja totta kai niin kuin koko väestö tarvii asialliset palvelut.
0: Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari ei puuttuisi työterveyshuoltoon.
4: Työntekijöiden sairauksien hoitamattomuudesta tai hoidon viivästymisestä aiheutuu yhteiskunnalle suuria kustannuksia, ja nämä kustannukset voi helposti olla paljon suuremmat kuin ne kustannukset, jotka aiheutuu siitä, että työterveyshuollosta lähetetään potilaita julkiseen erikoissairaanhoitoon.
0: Lasten ja nuorten kesäleiripaikat ovat täyttyneet tänäkin kesänä. Leirien suosio on ollut nähtävissä jo useampana kesänä peräkkäin. Kesäleirit tarjoavat taukoja arkeen sekä lapsille että vanhemmille. Myös pienituloiset perheet on otettu huomioon monissa järjestöissä tarjoamalla mahdollisuus tuettuun osallistumiseen. Valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Parasta lapsille ry:n perheleireillä leiritunnelmasta pääsee nauttimaan koko perhe yhdessä, kertoo leirivastaava Johannes Kiias.
5: Tällainen perheleirihän on mahtava mahdollisuus perheille viettää aikaa yhdessä tämmöisessä tuetussa ympäristössä, missä ruoka ja ohjelma järjestetään pitkälti tämän leiriorganisaation puolesta, ja se vapauttaa perheen sitten niin kuin nauttiin tästä yhdessäolosta.
6: Mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään täällä perheleirillä?
7: Grillaamaan, soutaa, uimaa, pelaa jalkapalloa.
6: Oletko oppinut jotain uutta?
7: Joo, miten niin kuin olla kiva toisille.
0: Kertoi Virroilla leirikesää viettävä 10-vuotias Mahdi. Siiri Julkunen haastatteli. Sää on aluksi laajalti poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lännessä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa monin paikoin. Sade- ja ukkoskuurot voivat paikoin olla voimakkaita. Pohjoisessa sää on poutainen ja aurinkoinen, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 15–23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Huomenna maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.
8: Uutisten päätyttyä kello on 7:17. Radio 1 Faunin iltapäivän aluksi esittäytyvät ilveilijät.

Faunin iltapäivän aluksi Kirill Kandrasin johti RCA Victor Orkesteria, joka soitti ensimmäisen osan prologin Dimitri Kabalevskin sarjasta Komedianti, Ilveilijät. Levytys oli vuodelta 1958. Seuraavaksi Maria Malibranin aaria Prendi per me sei libero.

Mezzosoprano Cecilia Bartoli ja Adam Fischerin johtama orkestra La Scintilla esittivät Maria Malibranin säveltämän aarian Felice Romanin sanoihin Prendi per me sei libero. Sitten Wolfgang Amadeus Mozartin 3 saksalaista tanssia orkesterille. Tanssit D-duuri, G-duuri ja C-duuri, viimeinen on lisänimeltään Die Schlittenfahrt eli rekiretki. Lontoon Mozart-soittajia johtaa Harry Bletch levytyksessä vuodelta 1957.

Harry Bletch johti Lontoon Mozart-soittajia, joka esitti Wolfgang Amadeus Mozartin Saksalaisia tansseja-sarjan Kolme saksalaista tanssia. Nyt Faunin iltapäivässä jätetään jäähyväiset.

Ludwig Rellstabin runoon sävelletty Abschied eli jäähyväiset on seitsemäs laulu Franz Schubertin kokoelmasta Schwanengesang, joutsenlaulu. Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau lauloi ja pianisti oli Gerald Moore. Levytys oli vuodelta 1962. Erik Satie laati version salonkiorkesterille yksin laulustaan Je te veux, haluan sinut.

Jutta Kasadon johtama Lamoureux-orkesteri soitti Erik Satien valssin Je te veux, haluan sinut. Nyt vietetään hetki meren rannalla, au bord de la mer. Se on Friedrich von Floton ja Jacques Offenbachin sarjasta Six chants du soir, kuusi iltalaulua, sellolle ja pianolle.

Sellisti Estera Rainitska ja pianisti Carl Peterson soittivat ensimmäisen osan Au bord de la mer, meren rannalla, Friedrich von Floton ja Jacques Offenbachin sarjasta Six chants du soir, kuusi iltalaulua sellolle ja pianolle. Illan rauha on koittamassa.

Bart van Rijnin johtama Octopus-kuoro esitti Josef Rheinbergerin sävellyksen Friedrich Rückertin runoon Abendfriede, illan rauha. Hugo Wolf innoittui Goethen Faust-näytelmästä säveltäessään jousikvartettoaan D-molli. Teos sai lisänimen Entbehren sollst du, sollst entbehren, Goethen Faust-näytelmän sanojen mukaan. Wolfin jousikvartetosta soi meille nyt sen toinen osa, Scherzo. Hugo Wolfin nimeä kantava kvartetti soittaa.

Hugo Wolf-kvartetti soitti Hugo Wolfin jousikvartetosta D-molli teoksen toisen osan Scherzon. Ida Presti sävelsi kahdelle kitaralle kehtolaulun äidilleen.

Ida Prestin sävellyksen kahdelle kitaralle Berceuse à ma mère, eli kehtolaulun äidilleni, soittivat Olivier Chassin ja Steineri Coulsen. Seuraava englantilainen laulu toi lohtua ensimmäisen maailmansodan taisteluhaudoissa viruneille. Pohjois-Ranskassa Picardiissa neito katsoo, kaipaa ja odottaa siellä, missä pitkä hiekkatie kulkee. Laulu liikkuu hiljaisuudessa, niin kuin tuulioksilla.

Baritoni Thomas Hampson lauloi Haydn Woodin säveltämän laulun Roses of Picardy, Picardin ruusut. Laulun sanat kirjoitti Frederick Edward Weatherly. Pianisti oli Armen Kuzen Limian. Tänään on Aaron ja Aaronin nimipäivä ja sen kunniaksi Faunin iltapäivä päättyy Aaron Coplandin musiikkiin. Hoedown on Coplandin palettisarjasta Rodeo, tässä Arthur Harrisin sovituksena viululle ja orkesterille.

Arthur Harris oli sovittanut osan Hoedown viululle ja orkesterille Aaron Coplandin balletista, balettisarjasta Rodeo. Viulisti oli Isaac Stern ja Columbia Sinfoniaorkesteria johti Milton Kadims. Ja levytys oli vuodelta 1963. Heinäkuun ensimmäisen Faunin iltapäivän toimitti Riikka Holopainen.

0: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitalla torstaina kello 17.35 alkaen.
1: Tuuli Saksala toimittaa keidastaan torstaisin kello 17.35. Ja jalkapallosta puhuttaneen huomenna myös kello 10, kun Marco Gustafssonin vieraana on jalkapalloerotuomari Mohamed Al-Emara. Ohjelma on uusinta joulukuulta 2024. Tänään kello 17.35 eli runsaan puolen tunnin kuluttua Laura Korhonen esittelee jatsklubillaan jatskvartetteja. Tuon ohjelman ensilähetys oli viime vuonna. Sitä ennen 17 uutisten jälkeen uusintana huhtikuulta lähetettävässä uutispodcastissa kysytään, tuleeko Suomeen jo liikaa datakeskuksia. Aivan aluksi 17 uutiset ja säätiedot ja aivan aluksi aikamerkki.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Lannoitekuljetukset rautateitse Venäjältä Suomeen loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten maksut. Se tekee lannoitteiden tuomisesta kaupallisesti kannattamatonta. Venäjä on ilmoittanut myös sulkevansa väliaikaisesti rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Venäjän rajan sulkemispäätöksen taustoja. Hän pitää mahdollisena, että Venäjä valmistautuu kutsumaan lisää miehiä asepalvelukseen. Kyseessä saattaa olla myös viesti Venäjältä omiensa suuntaan.
1: Voi tarkoittaa muutama eri asiaa. Aloitetaan positiivisimmasta. Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekannallepano lisää väkeä armeijaan, koska se on käsi kädessä sen asian kanssa, että siellä on tehty näitä merkittäviä internetrajoituksia, joista kansalaiset on protestoineet. Niin nämä on nyt samansuuntaisia, eli että sitten kun tulee liikekannallepano, niin ette pysty valittamaan, ettekä pysty karkaamaan.
0: Savolainen arvioi, että rajanylityspaikkojen sulkemisen vaikutukset Suomeen eivät ole kovin tuntuvat, koska Suomen itäraja on ollut pääosin kiinni jo yli 900 päivää. Poliisi kertoo saaneensa kansalaisilta runsaasti vihjeitä Oulun epäilystä puukottajasta. Tutkinnassa käydään läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Oulun Kaukovainiolla polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään viime perjantaina. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavan tyyppisiä puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Poliisille on tullut puukotuksista jo yli 100 vihjettä ja yleisövinkkejä kaivataan edelleen. Savonlinnasta kotitarveviljelmältä on löytynyt pieni määrä Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Perunakasvustoa tuhoavaa Coloradon kuoriaista ei esiinny Suomessa pysyvästi. Niitä kulkeutuu ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Lasten ja nuorten kesäleiripaikat ovat täyttyneet tänäkin kesänä. Leirien suuri suosio on ollut nähtävissä jo useampana kesänä peräkkäin. Kesäleirit tarjoavat taukoja arkeen sekä lapsille että vanhemmille. Myös pienituloiset perheet on otettu huomioon monissa järjestöissä tarjoamalla mahdollisuus tuettuun osallistumiseen. Valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Parasta lapsille ry:n perheleireillä leiritunnelmasta pääsee nauttimaan koko perhe yhdessä, kertoo leirivastaava Johannes Kiias.
2: Perheleirihän on mahtava mahdollisuus perheille viettää aikaa yhdessä tämmöisessä tuetussa ympäristössä, missä ruoka ja ohjelma järjestetään pitkälti tämän leiriorganisaation puolesta ja se vapauttaa perheen sitten niin kuin nauttiin tästä yhdessäolosta.
3: Mitä kaikkea sä oot päässyt tekemään täällä perheleirillä?
4: Grillaamaan, soutaa, uimaa, pelaa jalkapalloa.
3: Ootko oppinut jotain uutta?
4: Joo, miten niin kuin olla kiva toisille.
0: Kertoi Virroilla leirikesää viettävä 10-vuotias Mahdi. Siiri Julkunen haastatteli. Sää on aluksi laajalti poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lännessä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskuurot voivat olla voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa. Huomenna maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan mahdollisesta rankasta sateesta.
5: Kello on 5 minuuttia yli 17. Datakeskuksista puhutaan nyt uusintana lähetettävässä uutispodcastin jaksossa. Datakeskuksia kaavaillaan ja rakennetaan kiivaasti ympäri Suomen. Mitä hyötyä tai haittaa datakeskuksista Suomelle on? Tuleeko Suomeen jo liikaa datakeskuksia? Leonard Wilhelmuksen vieraana on teknologiapolitiikan professori Vili Lehdonvirta Aalto-yliopistosta, ja tämä uutispodcast on uusinta viime huhtikuulta.
6: Viime aikoina on käynyt selväksi, että on ainakin yksi asia, jota Suomi vetää puoleensa.
7: Toholammille kaavaillaan maakunnan ensimmäistä datakeskusta.
8: Datakeskuksen rakentaminen Seinäjoelle on varmistunut historiallisella tonttikaupalla.
9: Lappeenrantaan suunnitellaan jälleen uutta datakeskusta.
6: Pelkästään viimeisen parin viikon aikana on uutisoitu useasta uudesta datakeskuksesta eri puolille Suomea. Onkin alkanut herätä huolta ja kritiikkiä siitä, onko näistä Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi teknologiasijoittaja Risto Siilasmaa jyrähti Helsingin Sanomissa viime viikolla, että datakeskusten houkuttelu Suomeen ei ole järkevää, koska ne vievät paljon sähköä, mutta antavat Suomen taloudelle lopulta aika vähän. Suomi on tosiaan halunnut tänne datakeskuksia ja nyt niitä tulee tänne kuin sieniä sateella. Mutta alkavatko määrät olla jo sellaisia, että pitäisi ottaa aikalisä? Mitä iloa datakeskuksista on Suomelle? Ja riittääkö niihin sähköä? Tänään on perjantai 24. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Wilhelm.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Aalto-yliopiston teknologiapolitiikan professori Vili Lehdonvirta.
1: Kiitos.
0: Otan etäyhteyden Lehdonvirtaan, koska hänen tutkimusryhmänsä parhaillaan kartoittaa digitaalisen maailman fyysistä puolta, kuten datakeskuksia. Eli väännä mulle vielä ihan alkuun rautalangasta, mikä on datakeskus ja mikä sen merkitys on tässä ajassa.
1: Datakeskuksia voi pitää tämmöisenä digiaikakauden tehtaina ja varastoina. Eli datakeskus on käytännössä iso halli, missä on paljon tämmöisiä serveriräkkejä, eli ikään kuin hyllyjä, jossa on serveritietokoneita, joihin johdetaan virtaa, niitä jäähdytetään, ettei ne ylikuumene, ja niihin on verkkoyhteys. Näissä serveritietokoneissa pyörii käytännössä kaikki se softa, jonka päällä moderni yhteiskunta pyörii.
0: Mikään netin palvelu ei toimi ilman datakeskuksia. Oli kyse sitten sosiaalisesta mediasta, hakukoneista, pankkien maksuliikenteestä tai valtion palveluista, kuten verottajan tai Kelan sivuista. Käytännössä kaikki yhteiskuntamme elintärkeä digitaalinen toiminta on datakeskuksista riippuvaista. Miksi niitä rakennetaan nyt niin paljon lisää? Tai rakennetaanko niitä nyt jotenkin erityisen paljon?
1: Kyllä. Nyt on menossa tämmöinen maailmanlaajuinen investointiaalto datakeskuksiin. Tai sitä on jatkunut jo 10 vuotta, mutta se on nyt kiihtynyt viime vuosina. Ja siihen on kaksi syytä. Toinen syy on se, että tietojen käsittelyssä on tapahtumassa tai on tapahtunut tämmöinen teollinen vallankumous.
0: Vielä 2000-luvun alussa yrityksillä ja valtion organisaatioilla oli usein omia pikkudatakeskuksiaan. Nyt näistä on suurilta osin luovuttu ja dataa säilötään ja prosessoidaan yhä useammin valtavissa teollisuuskomplekseissa. Keskittämällä datan säilömisestä tehdään energiatehokkaampaa ja halvempaa. Toinen syy datakeskusbuumille on tekoäly, jonka käyttö yleistyy kovaa vauhtia ja joka tarvitsee valtavasti laskentatehoa.
1: Tässä on semmoinen väärinkäsitys välillä Suomessa, että kaikki datakeskukset on nyt tulossa tänne, mutta meidän datan perusteella niin Euroopassa rakenteilla ja suunnitteilla olevista datakeskuksista, siitä kapasiteetista, niin top 10, niin siellä on nämä perinteiset suurimmat datakeskusmarkkinat, Frankfurt, Lontoo, Amsterdam, Pariisi ja Dublin, eli paikat, missä on jo ennestään eniten datakeskuksia, niin sinne niitä tulee eniten myöskin lisää tällä hetkellä. Mutta sitten heti siinä perässä niin on Pohjoismaat.
0: Arviot datakeskusten määristä vaihtelevat. Tällä hetkellä Suomessa on siis Lehdonvirran tutkimusryhmän mukaan 40 datakeskusta ja rakenteilla tai suunnitteilla on 10. Nämä uudet datakeskukset on kuitenkin vanhoja paljon suurempia ja ne voisivat jopa kolminkertaistaa Suomen datakeskuskapasiteetin 10 vuodessa.
2: Tietoverkkojen tekninen kehitys etenee tosiaankin sellaista vauhtia, että valtiot ja tavalliset ihmiset pysyvät hädin tuskin vauhdissa mukana.
0: Mutta mikä merkitys sillä sitten on? Missä nämä datakeskukset sijaitsee, kun tietoliikenne on globaalia?
1: No periaatteessa meillähän oli 90-luvun ja 2000-luvun alun tällaisissa internet- ja digitalousvisioissa oli tällainen ajatus, että tämä digimaailma on tämmöinen täysin virtuaalinen ja fyysisestä infrastruktuurista niin kuin irrallaan oleva todellisuuden taso, eikä meidän edes tarvitse niin kuin olla kiinnostunut siitä, että missä tämä kaikki laskenta fyysisesti tapahtuu. Ja pitkään näin olikin.
0: Itsekin olin autuaan tietämätön siitä, että esimerkiksi täällä Ylen nurkilla Pasilassakin on datakeskus. Ympäri Suomea sijaitsevat pienemmät datakeskukset ovatkin olleet aika huomaamattomia, mutta ajat ovat muuttumassa. Merkki tästä saatiin jo yli 15 vuotta sitten, kun tuli tämä uutinen.
3: Stora Enso myy Haminan Summan tehtaan rakennukset ja suurimman osan tehdasalueesta Google-yhtiöille. Google suunnittelee rakentavansa Summan datakeskuksen.
4: Pidän tätä erittäin hienona uutisena. jos ajatellaan minkä nimisestä yrityksestä on kysymys. Kysymys on maailmanluokan yrityksestä.
1: Mutta sitten kun ruvetaan puhua tuollaisesta, että niin kuin Google ostaa vanhan entisen paperitehtaan Haminasta ja muuttaa sen datakeskukseksi ja rakentaa siihen vielä niin kuin 4 samankokoista rakennusta viereen. Ja tästä syntyvällä hukkalämmöllä niin lämmitetään koko Haminan kaupunki melkein, niin silloin ne paikalliset vaikutukset rupeaa olemaan sellaisia, että ei sitä voi enää olla huomaamatta.
0: Lisäksi viime aikoina on herätty turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymyksiin, kun datakeskuksista on tullut modernin yhteiskuntamme aivot.
1: Kyllähän sillä on vähän merkitystä, että kenen käsissä se on fyysisesti se, nämä aivot. On esimerkiksi sellaisia uhkakuvia, että kriisitilanteessa vihamielinen toimija tai valtio saattaisi sulkea pääsyn datakeskukseen, joka sijaitsee heidän alueellaan, tai kaapelit katkeaa.
0: Mutta tämän turvallisuushuolen ratkaiseminen onkin sitten paljon vaikeampaa.
1: Sitten ei ole mitenkään yksiselitteistä, että voitaisiin sanoa, että kun meillä on tietty määrä datakeskuskapasiteettia täällä Suomen valtion rajojen sisällä, niin silloin ollaan ikään kuin omavaraisia ja huoltovarmuusasia on ratkaistu. Kuitenkin sen kännykässä tai jopa niin kuin selaimessa pyörivän valtionhallinnon sovelluksen ja sitten sen fyysisen datakeskuksen välissä on monta kerrosta.
0: Eli siis pelkällä datakeskuksella ei voi pyörittää sovellusta, vaan siihen vaaditaan muutakin teknologiaa, ja tämä teknologia on usein ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa. Huoltovarmuuden kannalta myös sillä on merkitystä, kuka sen Suomessa sijaitsevan datakeskuksen omistaa, eli onko kyseessä esimerkiksi amerikkalainen, kiinalainen vai eurooppalainen yritys. Suomeen datakeskuksia vetää tällä hetkellä moni asia. Täällä on vakaa yhteiskunta, halpaa sähköä, viileä ilmasto, tilaa rakentaa datakeskuksia ja hyvä sähköverkko, johon pääsee liittymään verrattain nopeasti. Ja täällä on myös kyky kasvattaa hiilineutraalin sähkön tuotantoa.
1: Julkisuudessa on paljon puhuttu siitä, että niin kuin halvan sähkön perässä on täällä, mutta keskeisempää on oikeastaan se, että mikä se sähkön hinta on, jos lisätään kysyntää 2 gigawattia. Kun kyllähän ne itsekin tajuaa sen, että kun ne rakentaa tänne sitä kysyntää lisää, niin sillä on vaikutus myöskin sähköhintaan. Jolloin oleellista ei ole niinkään se tämänhetkinen niin kuin spottihinta, vaan se, että mikä on sen sähköjärjestelmän kyky kasvattaa tuotantoa sitä mukaan, kun kysyntä nousee. Ja se on Suomessa erittäin hyvä.
0: Toi Lehdonvirran mainitsema 2 gigawattia tarkoittaa siis suunnilleen 2 ydinvoimalan verran lisää sähköä. Ja juuri tästä valtavasta sähkön tarpeesta datakeskukset on saanut viime aikoina julkisuudessa kritiikkiä. Vaikka sähkön tarve on hurja, Lehdonvirran mukaan määrän ei pitäisi olla Suomelle ongelma.
1: Uusiutuvan energian tuottajilla tai sijoittajilla, niin siellä on usean 1000 megawattia, eli usean gigawattia, eli usean ydinvoimalla edestä, niin hankkeita pitkälle suunniteltuna ja ikään kuin odottamassa vaan luvitusta ja kysyntää. Et kukaan ei lähde rakentamaan uutta kapasiteettia silloin, kun sähköhinta on välillä lähellä 0, että joutuu itse asiassa maksamaan siitä, että saa laittaa sähköä verkkoon. Ja mitä tällaiset isot sähkönkuluttajat, niin kuin isot datakeskukset, niin tekee, niin nehän ostaa tämmöisellä pitkäaikaisella sähköostosopimuksella, 10-20 vuoden pituisella sopimuksella, ne ostaa tietyn kapasiteetin.
0: Tällaisen sopimuksen turvin puhdasta sähköntuotantoa on kannattava rakentaa, eli käytännössä datakeskukset osaltaan sitten rahoittaa esimerkiksi uusia tuulivoimaloita. Ongelmia saattaa kuitenkin tulla päivinä, jolloin ei tuule, sillä datakeskukset tarvii jatkuvalla syötöllä tasaisen määrän sähköä.
5: Sähkön kantaverkko Etelä-Suomessa alkaa olla täynnä, kerrotaan Fingridistä. Yksi syy on, että alueelle suunnitellaan valtavasti uusia datakeskuksia.
0: Toinen huolenaihe on se, että kestääkö Suomen sähkönsiirtoverkko niin suuren tuotannon lisäyksen.
1: Tässä kummassakin asiassa niin keskeinen toimija on Fingrid, eli Suomen kansallinen kantaverkkoyhtiö. Silloin lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että sähköverkko on tasapainossa, että kulutus ja tuotanto on tasapainossa. Ja yksi tapa, jolla he tekevät sitä, on, että verkkoon ei noin vaan liitetä jotain megaluokan kuluttajaa tai myöskään tuottajaa, vaan mennään kiltisti jonoon ja Fingrid päästää sitä mukaan liittymään, kun voidaan varmistaa, että se ei uhkaa verkon vakautta. Mulla ei sinänsä ole syytä epäillä, etteikö he osaisi hoitaa tätä hommaa.
0: Sen kuitenkin Lehdonvirta myöntää, että datakeskusten tulo Suomeen lisää Fingridin kustannuksia, kun sen pitää rakentaa uusia sähkönsiirtoverkkoja. Näistä kustannuksista ei peritä datakeskuksilta ekstra maksuja, vaan ne jaetaan kaikkien sähkönkäyttäjien kesken.
1: Ymmärtääkseni lainsäädännöllisesti ei ole mahdollista Fingridille pyytää yritystä osallistua näihin maksuihin. Mutta mun mielestä tätä kannattaisi tutkia, vaan mielellään ryhtyä toimeen, koska niin kuin sanottu, niin näillä yrityksillä on hirveä hinku investoida sinne, minne pystyy.
0: Monilla näitä datakeskuksia rakennuttavista yhtiöistä ei tosiaan ole rahasta pulaa. Investoinnit yksittäisiin datakeskuksiin voi olla miljardejakin euroja.
1: Jos heitettäisiin tällainen porkkana, että jos te maksatte 100 miljoonaa siitä, että rakennetaan lisää tätä siirtoverkkoa, niin saatte vielä nopeammin lupia. Tämä nyt on ihan tämmöinen heitto päästä, mutta jos lainsäädäntö mahdollistaisi tämmöisen kaupanteon, niin kyllä mä niin kuin sitä kokeilisin.
0: No sitten vielä yksi tähän sähköön liittyvä, mikä on tullut esiin tässä, tai jonka Risto Siilasmaa muun muassa nosti HS-haastattelussa, että on tämä pelko siitä, että vihreätä sähköä ei sitten riitä niin kuin muulle teollisuudelle. Ja tämä tavallaan on tällaista halpaa bulkkia, joka sitten vie tilaa sellaisilta sijoituksilta ja sellaisilta teollisuudelta, mikä toisi Suomen paljon enemmän töitä ja myös vaurautta.
1: Ensin täytyy sanoa, niin kuin äsken viittasin tässä, niin tämähän perustuu siihen ajatukseen, että tämä vihreä sähkö on niukka resurssi, että sitä ei tule lisää. Ja nyt me jaetaan sitä niukkuutta tässä jotenkin. Ja mähän hiukan tuossa kyseenalaistin tätä oletusta.
0: Lehdonvirta kummaksuu myös sitä, millä tavalla tämän sähkön käyttämisestä puhutaan.
1: Nyt ruvetaankin miettimään, että mikä on meidän kansallinen intressimme ja miten me parhaiten ikään kuin paukkumme. Jaamme, ei sillä tavalla, että markkinat päättää, markkinat allokoi, mikä on tehokasta, mikä kannattaa, vaan niin, että joku neuvosto päättää, että mihin sitä sähköä saa käyttää ja mihin sitä ei saa käyttää.
0: Ja niin kuin ehkä jo arvaatkin, Lehdonvirta itse ei fanita tällaisia neuvostoja, vaan on taipuvaisempi uskomaan markkinoihin. Mutta onks nämä datakeskukset nyt siis bulkkia, jotka vie paremmilta sijoituksilta ilmatilan, kuten Risto Siilasmaa totesi?
1: Mun mielestä Risto ehkä on hieman väärässä, koska hän nosti esille, niin kuin mutkin on nostanut esille tällaisen jännän mittarin kuin työpaikkaa per megawatti. Et jos ajatellaan, että meillä on niukka resurssi, nämä megawatit, niitä on vaan rajallinen määrä, ja nyt ne täytyisi allokoida sillä tavalla, että saadaan maksimimäärä työpaikkoja irti niistä, eikö niin?
0: Ja datakeskuksella tämä työpaikkojen määrä on alan etujärjestöjen itse tilaamien laskelmien mukaan vähintään 0,5 työpaikkaa megawattia kohti. Se, onko tämä paljon vai vähän, riippuu Lehdonvirran mukaan vertailukohdasta. Hänestä lukua olisi reilu verrata muihin uusiin teollisuuden aloihin, jotka käyttää paljon sähköä. Hän mainitsee esimerkkinä valtion voimakkaasti tukeman vihreän vedyn valmistuksen.
1: Ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos avattiin viime vuonna, oliko se nyt Harjavalta. Ja sen kapasiteetti on 20 megawattia. Arvatko, kuinka monta ihmistä se työllistää? Se työllistää 5 ihmistä. Eli 0,25 työpaikkaa per megawatti. Puolet siitä, mikä tämä datakeskuksen suora työllistysvaikutus on.
0: Myös esimerkiksi vihreän teräksen valmistuksessa työpaikat megawattia kohti on Lehdonvirran mukaan samaa luokkaa kuin datakeskuksilla. Hänestä datakeskuksia ei voi myöskään sorsia sillä perusteella, että ne olisivat lähtökohtaisesti tarpeettomia.
1: Meidän yhteiskunta, niin kuin sanoin, niin pysähtyisi kyllä saman tien, jos datakeskuksista vedettäisiin sähköt pois. Eli jos niin kuin lähdetään sille linjalle, että neuvosto päättää, mihin sähköt saa käyttää sillä perusteella, että mikä on kriittisintä yhteiskunnalle, niin on se sitten hyvä asia tai ei, en tiedä, mutta olemme kyllä siinä tilanteessa, että datakeskukset on vähintään yhtä kriittisiä kuin joku vety.
0: Datakeskuksia on kritisoitu myös siitä, että ne eivät tuo Suomeen mukanaan korkeaa teknologista osaamista tai korkean vaatimustason töitä. Datakeskukset työllistävät rakennusvaiheen jälkeen lähinnä sähköteknikkoja, siivoojia ja vartioita.
1: Sähköintensiivisessä, energiaintensiivisessä niin kuin tuotantoteollisuudessa, niin mikä sitten olisi sellainen bonanza? Että nämä päivät, että korkeasti palkatut ja paljon lomailevat niin kuin paperitehdastyöntekijät, niin niitä on tuhansia tehtaassa töissä, niin ne on valitettavasti näyttäisi olevan hiukan menneisyyttä, että ei ole näköpiirissä sellaisia sijoituksia, mitkä loisi yhtäkkiä tuhansia korkeasti palkattuja teollisuustyöpaikkoja jonnekin maakuntiin. Mutta sanotaan, että tämä on vähän tätä nykypäivää, että kaikki teollisuus yrittää palkata mahdollisimman vähän ihmisiä, automatisoida mahdollisimman paljon ja minimoida verojen maksamisen.
0: Sitäkin on kritisoitu, että kenen datakeskuksia Suomi oikein pyörittää. Tätä keskustelua käytiin muun muassa viime keväänä, kun kiinalaisomisteinen TikTok ilmoitti rakentavansa datakeskuksen Kouvolaan. Silloinen elinkeinoministeri Ville Rydman toivoi, että hankkeen toteuttamista vielä harkittaisiin uudelleen.
6: Miksi tänne ylipäätään? Mitä Suomi niin kuin hyötyy siitä, että tänne tulee datakeskuksia?
1: Siis mitä Suomi hyötyy? Eli nyt me ollaan taas tässä neuvostossa istutaan päättämässä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. No, työpaikkoja, rakennusaikasta sekä toiminnan aikasta, verotuloja, infrastruktuuria, jonka päällä yhteiskunta pyörii. Ja sitten mahdollisesti tämmöistä uutta innovaatio- ja teollisuuspotentiaalia, jos nyt otetaan vain ne plussat eikä miinuksia.
0: Etenkin pienemmille kunnille datakeskukset on usein tosi houkuttelevia investointeja, jotka tuo työpaikkoja ja veroeuroja. Myös datakeskusten hukkalämpö on varsinkin täällä kylmässä Suomessa iso houkutin. Esimerkiksi Haminan kaupunki lämpiää lähes kokonaan Googlen datakeskuksen ilmaisella hukkalämmöllä. Mutta mitä Suomen kannattaisi valtiona tehdä, että tänne tulevista datakeskuksista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty? Lehdonvirta nostaa esiin kansallisen strategian tarpeen.
1: Tällä hetkellä se tilanne on se, että se luvitus on kaikki ikään kuin paikallista, tai voi olla Fingrid ja sitten on niin kuin rakennusluvitusprosessi siellä jossain maakunnissa, ja sitten maakunnat kilpailee siitä tietysti, kuka saa lihavan investoinnin, ja ei ole mitään semmoista kansallista niin tahtotilaa siitä, että mihin niitä esimerkiksi kannattaisi rakentaa. Ja tämä tietyllä tavalla tämmöinen, että markkinat päättää ikään kuin, niin siinä on omat hyvät puolensa, mutta sitten esimerkiksi niin tyyliin biodiversiteetin varjelun kannalta,

0: niin kannattaisi mahdollisesti keskittää enemmän sitä rakentamista tiettyihin paikkoihin ja välttää sitä, että niitä ammutaan haulikolla niin kuin ympäri metsiä.
1: Datakeskusten välillä on myös eroja. Lehdonviran mukaan esimerkiksi kryptovaluuttaa louhivat datakeskukset eivät tuo juuri mitään lisäarvoa, eli niille voisi olla järkevä asettaa tiukempia ehtoja kuin muille datakeskuksille.
0: Kyllä se myöskin datakeskustoimijoiden entistä enemmän mukaan ottaminen niin sähköverkon kehittämiseen ja sähkötuotannon kehittämiseen, vakauden varmistamiseen, vaikka tuotantojoustonkin keinoin, niin kyllä sitä mun mielestä kannattaisi edelleen kehittää.
1: Mutta Lehdonvirta ei kuitenkaan innostu siitä, että näitä yrityksiä pakotettaisiin osallistumaan näihin kuluihin.
0: No joo, mutta sitten tulee just tämä kysymys, että no päteekö tämä sama ehto vaikka vetyyn tai teräkseen?
1: Ihan lopuksi haluan vielä kysyä siitä, pitäisikö datakeskuksien lupia myöntää ensisijaisesti suomalaisille tai eurooppalaisille toimijoille ja asettaa sitten tiukempia kriteerejä vaikkapa kiinalaisille ja amerikkalaisille? Esimerkiksi kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla vaati tätä eilen torstaina somepäivityksessään.
0: Kyllä siinä on idea, koska tämä on sitten ihan eri keskustelunsa ja oma podcastinsa, mutta meillähän on sitten taas merkittävä ongelma, mitä tulee tähän digiriippuvuuteen Yhdysvalloista. Ja jos ja se on strateginen valinta, mitä mä toivoisin, että poliitikot keskustelisivat tästä enemmän. Että jos me päätetään, että no me ollaan Yhdysvaltojen kainalossa, meillä on F-35 puolustamassa ilmatilaa ja valtio pyörii Amazonin ja Microsoftin päällä, niin okei, sitten se ei ole ongelma. Mutta sitten me ei myöskään pystytä niin kuin vastustamaan, jos Trump haluaa ottaa Grönlannin haltuun. Siis jos me taas halutaan, että meillä on enemmän itsenäistä toimijuutta ja ei olla tukeuduta Yhdysvaltoihin, niin silloin tämä pitäisi tehdä aivan toisenlaista, aivan toisenlaiseen suuntaan vetää valtio-IT-kehitystä kuin mihin se on tällä hetkellä menossa. Ja se edellyttää sitten kotimaisten ja eurooppalaisten toimijoiden omistamia datakeskuksia.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Tämän jakson vieras oli Vili Lehdonvirta, mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moikka ja kivaa viikonloppua!

Leonard Wilhelmuksen toimittama uutispodcast oli uusinta viime huhtikuulta. Datakeskuksista oli kertomassa teknologiapolitiikan professori Vili Lehdonvirta Aalto-yliopistosta. Huomenna uutispodcastissa pohditaan krääsärallia. Suomi ja EU yrittävät suitsia halpatuontia ja haitallista verkkokauppaa. Miten se tehdään ja saadaanko krääsäralli kuriin 3 euron tullimaksulla? Tästä huomenna uutispodcastissa, kun vieraana on kulutustutkija ja professori Terhi-Anna Vilska Jyväskylän yliopistosta. Trio Töykeät esittää nyt Iiro Rantalan kappaleen Tango Dada.

0: Kaikki tilat eivät ole näkyviä. Tällä viikolla liikutaan odotuksen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten parissa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Epäilyttävän uutta sarjaa torstaisin 11 toimittaa Aki Ylisalomäki. Jazz-kvartetti on yleisimpiä jazz-musiikin kokoonpanoja. Tyypillisiä soittimia jazz-kvartetissa ovat piano, basso, rummut ja yksi melodiasoitin. Jazz-kvartetteihin keskitytään nyt Laura Korosen Jazz-klubilla. Ohjelma on uusinta viime vuodelta.
2: Mikä on se kokoonpano, joka on riittävän pieni mahdollistamaan joustavan soittotavan ja improvisaation, mutta tarpeeksi suuri tuomaan sointiväriä ja moniäänisyyttä? No, se on tietenkin kvartetti, ja sen suuruisille kokoonpanoille on pyhitetty seuraava tunti. Tervetuloa Laura Korosen Jazz-klubille.

Helmi Antila on nuori helsinkiläinen laulaja, säveltäjä, pianisti ja viulisti. Hän sai Suomen Jatsliiton Taimi-palkinnon nuorena jatslupauksena marraskuussa 2024. Antilaa kuvaillaan muusikoksi, joka inspiroi ympäristöään ja hallitsee useita instrumentteja taidokkaasti, yhdistäen teknisen osaamisen taiteelliseen herkkyyteen. Antilalla on vahva oma tyyli ja määrätietoinen ote, eikä hän seuraa valmiita polkuja, vaan kulkee rohkeasti omaa tietään. Helmi Antila Quartet on nuorista lahjakkaista muusikoista koostuva yhtye, joka esittää Antilan suomenkielisiä sävellyksiä ja sanoituksia. Kappaleiden ytimessä ovat rikkaat harmoniat ja rehelliset, omakohtaiset lyriikat, jotka käsittelevät nuoruutta, luontoa, rakkautta ja ihmissuhteita. Debyyttialbumi tältä kokoonpanolta julkaistiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Yhtyeessä soittavat Antilan lisäksi vibrafonisti lyömäsoittaja Mikko Antila, basisti Tuomo Purhonen sekä rumpali Mooses Kuloniemi. Tänään tosiaan keskitymme neljän soittajan kvartettikokoonpanoihin, mutta tarkennan katseeni lähinnä Suomen suhteellisen tuoreisiin julkaisuihin. Ja koska poikkeus vahvistaa säännön aina, olen lisännyt joukkoon myös pari niin sanottua vierailijaa. Mutta seuraava kokoonpano ei ole vieras laisinkaan. Se on nimittäin Ilmiliekki Quartet. Kappaleen nimi on

Tämän fantastisen kappaleen ovat säveltäneet Helmi Tikkanen ja Kaarin Mäkiranta. Ja se löytyy Ilmiliekki Quartetin nimeä kantavalta vuonna 2022 julkaistulta levyltä. Yhtyeeseen kuuluvat trumpetisti Verneri Pohjola, pianisti Tuomo Prättälä, kontrabassisti Antti Lötjönen sekä rumpali Olavi Louhivuori. Jazz-kvartetit tarjoavat optimaalisen tasapainon sointivärien ja improvisaation välillä. Kokoonpano on usein nappivalinta sekä studio- että live-esiintymisiin, koska se mahdollistaa selkeän vuoropuhelun ja dynaamisen soiton muusikoiden kesken. Kvartetit ovat olleet merkittävässä asemassa jatsin kehityksessä ja uusia tyylisuuntia luotaessa. Kuunnellaan

Basisti ja säveltäjä Joonas Tuuri on juuri julkaissut yhtyeensä kanssa toisen albumin Pindorama. Levy saa vaikutteita brasilialaisesta musiikista ja tuo siihen näin uutta näkökulmaa. Tämä edellä kuultu Mare Alta oli albumin ensimmäinen single-julkaisu. Kvartettiin kuuluvat Tuurin lisäksi saksofonisti huilisti Ilmari Rönkä, pianisti Toomas Keskisäntti ja rumpali Anssi Tirkkonen. Tuurin sävellykset ovat rytmikkäitä ja ilmaisuvoimaisia, ja hänen musiikissaan korostuvat vahvat melodiat, tarttuvat rytmit, tunnelmallisuus sekä vahva yhteissoitto ja improvisaatio. Otetaanpa tähän väliin se ensimmäinen vierailija.

Carmen Röyväsepp Quartet on nuori aarhusilainen jazzkvartetti, joka on saavuttanut suosiota niin Tanskassa kuin myös eurooppalaisilla areenoilla. Yhtyettä liidaavan Carmen Röyväseppin laulu on saanut kiitosta puhtaudestaan, laajasta äänialastaan ja taidokkaasta improvisaatiostaan. Kvartetti kehittää jatkuvasti ilmaisuaan, liikkuen nykyisin yhä enemmän kohti pohdiskelevaa ja melankolista nykyjatsia, kokeillen sekä sävellettyä että vapaata improvisaatiota. Yhtyeen tunnusmerkkejä ovat vaikuttava laulutulkinta, saumaton yhteissoitto sekä monipuoliset melodiat ja harmoniat. Pääsin kokemaan Röyväseppin konsertin Aarhus Big Bandin kanssa laulajan kotifestivaalilla Jatskaarissa Tallinnassa. Siellä soi myös tämä edellä kuultu Kiiktahap Kintait. Ai että vieläkin harmittaa, etten ehtinyt ostamaan tätä ainutlaatuisen yhteistyön tulosta. Kaikki vinylit ja CD:t oli nimittäin myyty loppuun, enkä kyllä ihmettele. Tähän äsken kuultuun kvartettikokoonpanoon kuuluvat laulajan lisäksi pianisti Simon Gorm Eskildsen, basisti Adrian Christensen sekä rumpali Daniel Sommer. Kruunupyystään lähtöisin olevan basistisäveltäjä Jonathan Bäckströmin nimeä kantava kvartetti on suomalais-ruotsalainen yhteistyö, jossa soittavat Bäckströmin lisäksi saksofonistit Adele Sauros ja Markus Wernheim sekä rumpali Benjamin Nylund. Kvartetin musiikki on akustista friatsia, lähinnä siis yhtyeen omia sävellyksiä, jossa improvisaatio korostuu. Liideri luonnehtii yhtyettä erityisesti live-bändiksi ja kokoonpanon vuoden 2024 debyyttialbumilla kuuluu akustisen jatsin live-perinne. Tämä kappale on nimeltään Flower Growing, Dying.

Selim Rantapuro on suomalainen jatskitaristi ja opettaja, jonka jatsi-ilmaisussa yhdistyvät perinteinen jatskieli ja modernit ilmaisutavat. Hän säveltää mielellään omaa, modernia ja persoonallista musiikkia, jossa kuuluu myös hardbopin ja postbopin vaikutteita. Kappale, jonka Selim Rantapuro Quartetilta kuuntelimme, oli nimeltään Changed Perception. Kvartetti on yksi yleisimmistä jatsmusiikin kokoonpanoista. Se siis koostuu neljästä muusikosta ja tyypillisimpinä soittimina siinä ovat piano, basso, rummut sekä yksi melodiasoitin. Tähän saakka niin sanotun solistisoittimen roolissa ovat nyt käsillä olevassa Laura Korosen jatsklubissa olleet muun muassa laulu, trumpetti ja saksofoni. Monesti kitaristi voi korvata pianon, mutta kyllä nämä kaksi soitinta mahtuvat kvartettiin yhtä aikaakin, kuten tässä kitaristi Selim Rantapuron kvartetissa. Pianoa kappaleissa soitti Tuomo Uusitalo, kontrabassoa Mikael Saastamoinen ja rumpuja Roope Kantonen. Jatketaan kitaravetoisella musiikilla, mutta seuraavassa kokoonpanossa soikin kaksi kvartettia.

Can You Hear Me? Kappaleessa soittivat Mattisalo Quartet sekä Jousi Kvartetti, johon kuuluvat violistit Lotta ja Jarno Laaksonen, altoviulisti Satu Kae sekä sellisti Katri Antikainen. Mattisalo Quartetissa soittavat Salo itse kitaraa, Sami Sippola tenorisaksofonia, Ville Rauhala kontrabassoa ja Janne Tuomi rumpuja. Varhaisessa jatsissa, siis 1920–40-luvuilla, jatsissa tavallisimpia olivat suuret yhtyeet eli big bandit, joissa soitti 10–20 muusikkoa sekä pienemmät triokokoonpanot. Neljän muusikon kokoonpanoja eli kvartetteja esiintyi niitäkin toki satunnaisesti, mutta ne eivät olleet vielä vallitseva muoto. On aika toiselle vierailijalle. Seuraavan Till dig ur hjärtegrunden kappaleen esittää Birgitta Flick Quartet.

Birgitta Flick on berliiniläinen saksofonisti, improvisoija ja säveltäjä, joka on kiinnostunut poikkitaiteellisista projekteista, kuten audiovisuaalisista teoksista. Bebop-tyylin nousun myötä pienemmät kokoonpanot yleistyivät. Kvartetti vakiintui yhtenä keskeisenä jatskokoonpanona 1940-50-luvuilla, koska se tarjosi muusikoille enemmän tilaa improvisoinnille ja vuorovaikutukselle. Seuraavalla vuosikymmenellä 60-luvulla jatskvartettien suosio kasvoi edelleen hardbopin ja modaalisen jatsin aikakaudella. Esimerkiksi John Coltranein ja Dave Brubeckin klassiset kvartetit nousivat kansainväliseen suosioon ja loivat kvartettiformaatille uuden standardin. 1970-luvulta tähän päivään kvartettimuoto on säilynyt suosittuna jatsin eri alalajeissa, kuten fuusiossa, free-jatsissa ja modernissa jatsissa. Kvartetin soittimisto on kylläkin vaihdellut, mutta perusrakenne eli melodiasoitin ja komppiryhmä on säilynyt. Klassiseen kvartettikokoonpanoon nojaa myös saksofonisti Eero Koivistoinen. Hän on yksi suomalaisen jatsin kansainvälisesti tunnetuista vaikuttajista, jonka kohta kuultava kokoonpano esittää Koivistoisen omia, ilmaisultaan lyyrisiä ja energisiä sävellyksiä. Huippumuusikoista koostuvaan yhtyeeseen kuuluvat Koivistoisen lisäksi pianisti Aleksi Tuomarila, kontrabassisti Jori Huhtala sekä rumpali Jussi Lehtonen.

Olipa hurmaava kappale tämä Eero Koivistoinen Quartetin Diversity. Jos sitten kvartettimuotoisen jatsin uudempaa tyyliä tähän jakson loppuun. Ja toisin kuin kaikilla tähänastisilla jaksossa kuulluilla kokoonpanoilla, tämä ei kannakaan nimessään kvartettitermiä. Laulaja ja lauluntekijä Viba on esiintynyt yhtyeensä kanssa vuodesta 2017 yhdistäen musiikissaan jatsin ja altpopin vaikutteita. Viban lauluissa liikutaan unen ja valveen rajamailla ja sävellyksissä ja sanoituksissa tunnusomaista ovat pohjoismainen melankolia, rouheat syntetisaattorit sekä jatsista ammentava, ilmava yhteissoitto. Se onkin tehnyt hänestä varsin kiinnostavan nimen suomalaisessa vaihtoehtomusiikissa. Viban nimen takana on Virva Immonen, yhtyeessä soittavat hänen lisäkseen basistituottaja Oskari Siirtola, kosketin soittaja Juho Valjakka sekä rumpali Okko Saastamoinen. Kiitos, että kuuntelit tätä Laura Korosen Jazzklubia tänne asti. Nyt soi kappale nimeltä Hiljalleen. Moi!

Laura Korhosen jazzklubin päätteeksi Viba-yhtye esitti kappaleen Hiljalleen. Laulaja oli Virva Immonen, kosketinsoittaja Juho Valjakka, basisti Oskari Siirtola ja rumpali Okko Saastamoinen. Tämä jazzkvartetteihin keskittynyt Laura Korhosen jazzklubi oli uusinta viime vuodelta. Hartaiden sävelten aluksi Katajainen kansa-yhtye esittää nyt Tommi Ahosen säveltämän ja Miika Pesson sanoittaman kappaleen Viinipuu.

Katajainen kansayhtye esitti Hartainen sävelten aluksi Tommi Ahosen säveltämän laulun Viinipuu. Sanat kirjoitti Miika Pesso. Jakarandakuoro ja yhtye esittävät seuraavaksi Pekka Simojoen säveltämän laulun Jaakko Löytyn sanoihin Saa iloita. Sovitus on Pekka Nymanin.

Pekka Nyman oli sovittanut Pekka Simojoen säveltämän ja Jaakko Löytyn sanoittaman laulun Saa iloita. Jakaranda kuoro ja yhtye esiintyivät. Hartaiden sävelten päätteeksi Pro Fide yhtye esittää Edwin Engelsvuon säveltämän ja sanoittaman laulun Minä kuulin.

Pro Fide-yhtye esitti konsertissaan 1990-luvulla Edwin Engelsvuon säveltämän ja sanoittaman laulun Minä kuulin.

0: Nyt alkavassa iltahartaudessa pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista puhuu ihmisen kehollisuudesta ja sielun suhteesta kehoon. Iltahartauden päätteeksi lauletaan virsi 16. 16. Jeesus Kristus meille nyt.
1: Evankeliumista Matteuksen mukaan. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Ihminen on kehollinen olento. Keho on materiaa, ainetta. On ajateltu, että ihmisestä tekee ihmisen kehon lisäksi sielu. Toisaalta ihmisellä on myös henki, se näkymätön olemuspuoli, joka liittää ihmisen ikuiseen. Mikä sitten on sielun suhde kehoon? Sielu, latinaksi anima, animoi kehon, saa sen liikkeelle ja toimintaan. Henki on näiden sielun voimien perusta. Monesti on ajateltu ihmiskehon olevan erillinen henkisestä sielusta. Henkisestä erillinen keho on käsitetty aineelliseksi kuvaksi hengelliselle ihmiselle. Kuva ei ole sama kuin kohteensa, mutta samankaltainen sen kanssa ja samankaltaisuudessaan yhtä sen kanssa. Mystikot ovat tavoitelleet kehon ja hengellisen yhteyttä. Modernin ajan merkittäviin mystikoihin kuuluu Simone Weil,

Rankkoihin fyysisiin ponnistuksiin ryhtynyt Weil ajatteli, että ihminen on perustavasti kehollinen, kuten inkarnaatiossa lihaksi tullut Jumala, Kristus. Ihmisen sielun elämä koostuu ajatuksista, tunteista, motivaatioista ja intohimoista. Weilille keskittyminen keholliseen ponnisteluun auttoi keskittymään todellisuuden perimmäiseen luonteeseen, joka ilmenee kehollistumisessa. Ponnistelun kautta ajatukset ja muu sielun kohina eivät pääse verhoamaan todellisuutta, jossa paljaana on Jumala tunnistettavissa kaikkialla. Weil oli kiinnostunut ihmisyydestä. Ihmisen kehollisuudesta ja ruumiinvoimien käyttämisestä hän löysi Jumalan. Weilin elämä muistuttaa, että inkarnaatio on päivittäinen todellisuus, jonka ihminen voi itsestään löytää. Sikäli kun Kristus on kokonainen kuva ihmisestä.

Iltahartauden piti pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista. Päätteeksi viiren 16, Jeesus Kristus meille nyt, lauloi Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro. Urkuja soitti Juhani Haapasalo ja nokkahuilua Matti Kilpiö. Huomenna torstaina iltahartaudessa viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta pohtii päiviä kestävällä kävelyreissyllä elämää matkantekona, jolla ihmisen ei tarvitse tuntea koko reittiä etukäteen. Ja huomenna aamuhartaudessa pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta osallistuu lapsen kanssa messuun ja pohdiskelee, kuinka lapsi kokee ehtoollisen. Tämän viikon 27 luontoääni on Musta Viklo.

Tämä ääntelijä on viikon luontoääni Musta Viklo. Lintu esitellään ensi lauantaina kello 14.55. Seuraavaksi 19 uutiset ja niiden jälkeen illan konsertti ja konsertin jälkeen musiikkia kesäillan musiikkikamarissa kello 20.28. Uutisten jälkeen alkava Euroradio-konsertti vie meidät tämän vuoden toukokuun Gluck-festivaalille. Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für alte Musik-yhtye johtajanaan Peter Dijkstra esittävät musiikkia lähes 400 vuoden ajalta. Valon ja pimeyden välissä konsertin toimittaa Aino-Maija Pennanen. Ensin uutiset.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla, kertovat venäläiset uutistoimistot. Määräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja sen on määrä tulla voimaan tänään. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen mukaan ilmoitus voi kieliä Venäjän liikekannalle panosta.
1: Ehkä hallinnolliset säästöt, kun raja yli Suomen osalta ei ole liikennettä, niin otetaan ihmiset pois, laitetaan johonkin muualle. Toisaalta se, että sitten se laajenee myöskin Baltian maiden suuntaan, missä on ollut liikennettä käsittääkseni, niin se viesti, että ehkä jotain muuta sittenkin. Ja tämä muuta olisi nyt sitten mahdollisesti mobilisaatio, eli liikekanalle pano lisää väkeä armeijaan.
0: Näin Jukka Savolainen. Poliisi on saanut yli 100 vihjettä Oulun Kaukovainiolla viime perjantaina tapahtuneesta puukotuksesta. Polkupyörällä liikkunut mies löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään. Oulun seudulla on tänä vuonna tapahtunut useita vastaavia puukotuksia, joissa on viitteitä rasistisista motiiveista. Tutkinnassa käydään nyt läpi saatuja vihjeitä ja valvontakameratallenteita. Aamuyöllä saapuu sateita etelästä ja päivällä sataa laajalti eri puolilla maata. Sade- ja ukkoskurot voivat olla voimakkaita. Pohjoisessa on poutaa ja aurinkoista, mutta paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15–23 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.

Tervetuloa kuuntelemaan Bayerin radiokuoron ja Berliinin Akademie für Alte Musik -yhtyeen konserttia Valon ja pimeyden välissä. Studiossa on Aino-Maija Pennanen. Tämä Euroradio-konsertti on äänitetty Gluck-festivaalilla, joka järjestetään Nürnbergin alueella Saksassa aina joka toinen kevät. Kuten nimestä voi päätellä, festivaalin tarkoituksena on tuoda esille Christoph Willibald Gluckin tuotantoa, jota valitettavan vähän edelleen esitetään. Niinpä tässäkin konsertissa kuullaan Gluck-harvinaisuus, sovitus psalmista 130 De Profundis. Muutoin konsertissa soi Gluckia edeltäneiden Johann Sebastian ja Johann Michael Bachin musiikki sekä yksi teos meidän ajaltamme, nimittäin nuoren ranskalaissyntyisen Eloise Wernerin kuoroteos Erinnerungen. Aloitamme Johann Michael Bachin motetilla Herr, ich warte auf dein Heil. Gehrenin kanttorina tunnettu Johann Michael eli vuosina 1648-94. Hänen tyttärensä Maria Barbara Bach meni naimisiin Johann Sebastian Bachin kanssa, mutta tämä tapahtui vasta vuonna 1707, kun isä Johann Michaelin kuolemasta oli kulunut jo 13 vuotta. Hiljaiseksi ja pidättyväiseksi luonnehditulta Johann Michaelilta on säilynyt ainoastaan joitakin koraalimotetteja sekä soitinsävellyksiä. Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für Alte Musik esittävät nyt motetin Herr, ich warte auf dein Heil.

Peter Dijkstran johtamat Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für Alte Musik aloittivat konsertin Gehrenin kanttorin Johann Michael Bachin koraalimotetilla Herr, ich warte auf dein Heil. Gluck-festivaalin konsertti Valon ja pimeyden välissä jatkuu Johann Michaelin vävyn Johann Sebastian Bachin kantaatilla Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Bach sävelsi kantaatin vuosina 1707-1708 aloitettuaan Urkurin virassa Mühlhausenin vapaakaupungissa. Olosuhteet kunnianhimoiselle nuorelle säveltäjälle olivat nyt otolliset ja Mühlhausenissa Bach sävelsikin ensimmäiset säilyneet kantaattinsa, niiden joukossa yhden tunnetuimmista teoksistaan, niin sanotun Actus Tragicuksen eli kantaatin Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Sitä, kenelle Bach tämän ainutlaatuisen surumusiikin tarkalleen ottaen sävelsi, ei tiedetä. Ehkä se oli tarkoitettu elokuussa 1707 kuolleen sedän Tobias Lemmerhirtin hautajaisiin. Surua, mutta myös syvää lohdullista rauhaa heijastelevan kantaatin esittävät nyt soprano Julia Price, mezzosoprano Veronica Sammer, tenori Moon Jung Oh, baritoni Christopher Dollins, basso Nicolas Ries sekä Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für Alte Musik. Musiikkia johtaa Peter Dijkstran.

Kuulimme Johann Sebastian Bachin kantaatin Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, jonka vähän yli parikymppinen Bach sävelsi Mühlhausenin vuosinaan. Sen esittivät Julia Price soprano, Veronica Sammer mezzosoprano, Moon Jung Oh tenori, Christopher Dollins baritoni, Nicolas Ries basso sekä Bayerin radiokuori ja Berliinin Akademie für Alte Musik johtajana Peter Dijkstra. Gluck-festivaalilla toukokuussa 26 äänitetyssä Euroradio-konsertissa soi seuraavaksi tapahtuman nimikkosäveltäjän musiikki. Luonnollista ja samalla ylevää kauneutta tavoitellut Christoph Willibald Gluck tunnetaan erityisesti oopperoistaan, joissa hän pyrki siihen, että libretto ja musiikki tukivat toisiaan saumattomasti. Samalla hän riisui oopperan barokin ajan ylenpalttisesta koristeellisuudesta, jossa laulajien taiturillisuus oli usein tärkeämpää kuin tarinan kerronta. Christoph Willibald Gluck ei juurikaan säveltänyt kirkkomusiikkia, mutta joitakin motetteja jälkipolville on jäänyt. Kuulemme nyt niistä yhden, sovituksen psalmista 130, syvyydestä minä huudan sinua, Herra.

Bayerin radiokoro esitti todellisen Gluck-harvinaisuuden motetin De Profundis Clamavi. Kuoroa johti Peter Dijkstra, joka on toiminut Bayerin radiokuoron taiteellisena johtajana vuodesta 2022. Nyt vuorossa on tämän Euroradio-konsertin kantaesitys. Se on Eloise Wernerin Erinnerungen. Eloise Werner syntyi Ranskassa vuonna 1991 perheeseen, jonka juuret ulottuvat Saksaan. Hänen isovanhempansa ovat saksalaisia. Eloise Werner puolestaan lähti opiskelemaan musiikkia Isoon-Britanniaan, joten hän kuvailee itseään ranskalaisenglantilaiseksi sopraanoksi ja säveltäjäksi, joka vaikuttaa Lontoossa. Monilahjakkuuden ura on hyvässä vauhdissa. BBC tilasi häneltä tämän kesän Proms-festivaalille teoksen, jonka Evelyn Glennie, BBC Singers ja Fantasia-orkesteri esittävät elokuussa. Kohta kuultava Erinnerungen on neliosainen a cappella-teos. Sen ydinidea on kysymys, mikä on ensimmäinen muistosi? Eloise Werner kysyi tätä neljältä perheensä jäseneltä, isoäidiltään, isältään, sisareltaan ja 7-vuotiaalta siskopuoleltaan. Vastaukset saadaan aina eri kielillä. Isoäiti kirjoitti saksaksi sodan aikaisesta lapsuusmuistostaan, isäpuoliksi saksaksi ja ranskaksi, kun taas sisar vastasi puoliksi ranskaksi ja englanniksi, sillä hän asuu Eloise Wernerin tavoin Isossa-Britanniassa. Joukon nuorin siskopuoli taas puhuu vain englantia ja vastasi tietenkin sillä kielellä. Näin sävellys kehittyy ja vaihtelee paitsi musiikillisesti myös kielellisesti.

0: Ce risque au tonnerre au cou.
1: Après la sieste de midi.

suomeksi muistoja. Sävellystä voisi luonnehtia perhetapaamiseksi, jossa 4 perheenjäsentä 3 eri sukupolvesta vastaa kysymykseen, mikä on ensimmäinen muistosi. Kyseessä oli Bayerin radiokuoron tilaaman sävellyksen kantaesitys, joka oli äänitetty toukokuussa Neumarktissa, Saksassa. Euroradio-konsertissamme on jäljellä vielä 2 teosta ja molemmat ovat Johann Sebastian Bachin tuotantoa. Kantaatti Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir kuuluu Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit -teoksen tavoin Bachin varhaisimpiin kantaatteihin, jotka tämä sävelsi Mühlhausenissa työskennellessään. Lisäksi sen pohjana on sama psalmi 130 kuin Gluckin motetissa, jonka jo kuulimme. Joidenkin tutkijoiden mukaan Bach saattoi säveltää tämän kantaatin katumus Jumalan palvelukseen. Vain kuukausi ennen kuin Bach oli aloittanut uudessa virassa, voimakas tuuli oli sytyttänyt Mühlhausenissa tuhoisan tulipalon. Oliko se Jumalan rangaistus vai olisiko tulipalo voitu estää? Sitä kaupungissa pohdittiin ja siihen psalmi 130, joka ilmaisee syvää epätoivoa syyllisyydestä, mutta myös varmuutta anteeksi annosta, sopii hyvin. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, kantaatin, esittävät Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für Alte Musik solisteinaan Magdalena Dextra, Mareike Braun, Ki Vuan ja Gorbinian Schlag. Musiikkia johtaa Peter Dextra.

Kuuntelet Euroradio-konserttia Valon ja pimeyden välissä. Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für Alte Musik johtajana Peter Dijkstra esittivät juuri Johann Sebastian Bachin varhaisen kantaatin Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir. Bachin teosluettelossa sen numero on 131. Solisteina lauloivat soprano Magdalena Dijkstra, alto Marijke Braun, tenori Ki Wun Han ja bassobaritoni Corbinian Schlag. Konsertin viimeinen teos on Bachin tuttu motetti Singet dem Herrn ein neues Lied. Bach sävelsi sen työskennellessään Tuomaskirkon kanttorina Leipzigissä. Motetti sai ensiesityksensä suurella varmuudella vuonna 1727. On arveltu, että motetti olisi voinut valmistua jotakin hautajaistilaisuutta varten, joissa Bach Tuomas kuorolaisten kanssa tämän tästä musisoi. Saihan hän niistä lisätienestiä vaatimattomalle kanttorin palkalle. Toisaalta kantaatin riemuisa sävy vaikuttaa sopimattomalta hautajaisiin ja niinpä Bach-tutkimuksessa on esitetty, että motetti olisi sävelletty esitettäväksi esimerkiksi uuden vuoden Jumalan palveluksessa. Niin tai näin, alun perin kahdelle neliäänniselle kuorolle kirjoitettu motetti vaatii virtuoosista laulutaitoa esittäjiltään. Kuunnellaanpa, kuinka Bayerin radiokuoro solisteineen tähän haasteeseen vastaa.

0: Bayerin radiokuoro ja Berliinin Akademie für Alte Musik esittivät Johann Sebastian Bachin motetin Singet dem Herrn ein neues Lied. Solistisista osuuksista vastasivat soprano Diana Fischer, mezzosoprano Veronika Sammer, tenori Nikolaus Pfannkuch ja baritoni Andreas Burkhardt. Musiikkia johti Bayerin radiokuoron taiteellinen johtaja Peter Dijkstra. Tämä valon ja pimeyden välissä konsertti oli äänitetty tämän vuoden toukokuussa Gluck-festivaalilla Neumarktissa Saksassa. Minä Ainu-Maija Pennanen kiitän konserttiseurasta ja toivotan hyvää musiikki-illan jatkoa.
1: Musiikilla jatkoksi käymme hetken kuluttua kesäillan musiikkikamariin, mutta sitä ennen ehdin kertoa, että Ainu-Maija Pennanen toimittaa myös ylihuomisen perjantain suoran konserttilähetyksen Viitasaaren musiikin aika nykymusiikkitapahtumasta. Viitasaaren kirkossa päästään perjantaina 19 uutisten jälkeen jousikvartetto kutsuille. Saksalainen Fabrik-kvartet kanta esittää kitaristi Petri Kumelan kanssa suomalaisen Sebastian Hillin teoksen Herbarium. Teos on saanut inspiraationsa yhdysvaltalaisen runoilijan Emily Dickinsonin Herbariosta eli kasvinäytteiden kokoelmasta. Tämä konsertti ylihuomenna perjantaina 19 uutisten jälkeen suorana lähetyksenä Viitasaaren musiikin aika nykymusiikkitapahtumasta. Huomenna torstaina 19 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikalla kuullaan kahden kvartetin konsertit Jazz Ahead-tapahtumassa Juanjo Corbalanin kvartetin ja Roger Correan kvartetin. Ja nyt kesäillan musiikkikamarissa soi aluksi Wilhelm Peterson Bergerin pianosarja Isomras viime kesänä. Sarjan osat ovat Fjellet, Tunturi, Schön, Järvi, Överheden, Ylinummien, Ekoreos Kuusdyva

orava ja metsäkyyhky, Granskogen, kuusimetsä ja Fjällbacken, tunturipuro. Pianisti Ulf Höjer soittaa.

Kesäillan musiikkikamarin aluksi pianisti Olof Höjer soitti Wilhelm Petersson Bergerin pianosarjan I somras viime kesänä. Päätteeksi Le Spectre de la Rose eli Ruusun kuvajainen Hector Berliozin sarjasta Le Nuit d'été, kesäyöt. Laulusarja on sävelletty Théophile Gautier'n runoihin. Ruusun kuvajainen runossa runon kertoja minä on sen ruusun henki, jonka runon kohde poimija kantoi juhlissa koko yön ja aiheutti ruusun kuoleman. Nyt ruusun henki on tuleva joka yö tästä lähin vierailemaan ruusua kantaneen luona, mutta ei syytä huoleen, ruusun kohtalo oli sellainen, josta monet antaisivat henkensä saada hautansa sinun rinnallasi. Mezzosoprano Lauren Hunt Lieberson laulaa ja Filharmonia barokkiorkesteria johtaa Nicholas McKeegan.

0: Lorraine Hunt Liebeson ja Nicholas McKeaganin johtama Filharmonia Barokorkesteri esittivät osan Ruusun kuvajainen Hector Berliozin sarjasta Kesäyöt. Politiikkaradion kesätauon aikana lähetämme Tiedetrippisarjan jaksoja. Tänään kuullaan roistoaalloista, merten todellisista hirviöistä. Hyvää illanjatkoa ja aikanaan hyvää yötä.
1: Kaksi laivaradistia viestittelee keskenään epäviralliseen keskusteluun tarkoitetulla taajuudella. On joulukuun 12. päivän yö vuonna 1978. Ystävykset ovat eri aluksilla. Toinen on radiooperaattorina rahtilaiva MS Münchenillä ja toinen eräällä risteilijällä tuhansien kilometrien päässä. Rahtilaiva Münchenin radisti kertoo ystävälleen, että alus taistelee parhaillaan eteenpäin rajussa myrskyssä Pohjois-Atlantilla. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole. München on moderni ja suuri rahtilaiva. Yli 260 metrinen jättiläinen. Se on suunniteltu kestämään kaikki, mitä Atlantin tyrskyillä on heittää sitä vastaan. Radistit päättävät keskustelun toivottaen toisilleen hyvää matkaa. Muutama tuntia myöhemmin MS München on kadonnut kuin merennielemänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Roistoaallot, merten todelliset hirviöt. Merenkävijät ovat aina kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista, jotka nousevat merestä yllättäen kuin valtava seinä vettä. Mutta ihmisillähän on tapana liioitella, varsinkin merimiehillä. Ei se mikään ihme olisi, jos aaltojen koko tarinoissa vähän kasvaisi. Mutta laivanrakennusteknologian kehityksen myötä maailman merillä alkoi liikkua yhä suurempia metallirunkoisia aluksia, jotka kestivät meren raivoa paremmin. Samalla merimiesten tarinat hirviöaalloista alkoivat saada todistusvoimaa. Tammikuussa vuonna 1910 maailman suurimpiin matkustajahöyrylaivoihin lukeutunut RMS Lusitania kohtasi avomerellä jättimäisen aallon, joka rikkoi laivan komentosillan. Joulukuussa 1943 valtameriristeilijä RMS Queen Mary, joka kuljetti peräti 11 000 liittoutuneiden sotilasta, joutui yllättäen noin 28 metrin korkuisen aallon iskemäksi, suoraan sivusta. Katastrofi oli hiuskarvan varassa, koska valtavasta koostaan huolimatta Queen Mary oli kaatua kyljelleen. Vuonna 1966 yllättävä jättiaalto murjoi italialaista risteilijäalusta Michelangeloa niin hurjasti, että kansirakenteet vaurioituivat ja kolme ihmistä menetti henkensä. Helmikuussa 1995 risteilyalus Queen Elizabeth II kohtasi 29 metriä korkean aallon hurrikaanin aikana Pohjois-Atlantilla. Laivan kapteeni kuvaili sitä suureksi vesimuuriksi. Näistä tapauksista huolimatta yksittäiset jättiaallot pysyivät tieteelle pitkään mysteerinä. Kun tutkijat laskivat aallokkojen korkeuksia matemaattisilla kaavoilla, niin numerot kertoivat, että 30 metrisiä aaltoja voisi esiintyä noin kerran 10 000 vuodessa. Merenkulkijoiden kokemukset ja silminnäkijähavainnot tuntuivat olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä tiede tiesi aalloista. Rahtilaiva MS München lähti matkaan pohjoissaksalaisesta Bremerhavenin satamasta 7. joulukuuta vuonna 1978. Ruuma oli täynnä terästuotteita. Mukana lastissa oli myös ydinreaktorin osia, jotka olivat menossa yhdysvaltalaiseen ydinvoimalaan. Laivassa oli 28 henkinen miehistö. MS Münchenin määränpää oli Savannahin kaupunki Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Se oli tuttu reitti ja MS Münchenin 62. matka yli Atlantin suuren valtameren. Tiedossa oli, että laiva kohtaisi reitillään myrskyalueen, mutta München oli juggernautti, joka oli rakennettu puskemaan läpi vaativistakin olosuhteista. Yleisesti ottaen rahtilaivat ovat varsin kyvykkäitä, kertoo meritekniikan professori Jani Romanov Aalto-yliopistosta.
2: Eli jos sulla on aikataulupaine ja ainoa millä on väliä, niin on se, että se kontti tulee tarpeeksi nopeasti, mistä voidaan ajaa tosi kovaa, tosi kovassa kelissä. Ja kun siellä on kuitenkin ammattilaiset sen laivan päällä, niin ne kestää enemmän sitä merenkäyntiä kuin perus kaduntallaaja kestää.
1: Münchenin miehistä oli arvioinut, että heidän reitilleen sattuvasta kovasta kelistä voitaisiin ajaa läpi. Azorien saariryhmän kohdalla myrsky kuitenkin yltyi odotettua rajummaksi. Tuulet puhalsivat hirmumyrskylukemissa ja laiva joutui puskemaan eteenpäin 15-metrisiksi kasvavissa aalloissa. Kolmen aikaan yöllä Pohjois-Atlantin vesillä liikkunut kreikkalainen rahtialus vastaanotti huolta herättävän radiosignaalin. Heikko SOS, eli hätätilasta viestivän morsekoodin pätkän. 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä. Vahvasti häiriöinen ja repaleinen viesti siepattiin myös muilla radioasemilla. Siitä onnistuttiin poimimaan MS Münchenin tunnus sekä muun muassa sanat eteenpäin, 50 astetta tyrpuuriin ja omituinen sana Artikas. Viimeinen tosin saattoi olla tulkintavirhe. Viestissä ilmoitettiin kuitenkin myös laivan sijainti. Sekin osoittautui myöhemmin virheelliseksi. Noin varttia vaille 5 aamuyöllä useat radioasemat alkoivat vastaanottaa MS Münchenin automaattisia hätäsignaaleja, jotka jatkuivat taukoamatta tuntien ajan. Aamulla kansainväliset pelastustoimet aloitettiin, ja MS Müncheniä ryhdyttiin etsimään mereltä. Yllättäen laivaa ei kuitenkaan löytynyt. Seuraavien päivien kuluessa etsintöjä laajennettiin. Lopulta Müncheniä etsittiin yli viikon ajan, noin 80 laivan ja 13 lentokoneen voimin. Silti kaikki, mitä löytyi, oli 3 meressä ajelehtinutta rahtikonttia sekä yksitellen myös laivan pelastuslautat. Yhtäkään niistä ei oltu käytetty. Miehistöstä ei löytynyt jälkeäkään. Myöhemmin löytyi vielä Münchenin tyyrpuurin, siis oikean laidan puoleinen pelastusvene. Sekin oli tyhjä. MS München katosi jäljettömiin Pohjois-Atlantilla joulukuisessa myrskyssä vuonna 1978. 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1980, tapauksen tutkintaraportti valmistui. Raportissa ei havaittu mitään epätavallista laivan suunnittelussa, kunnossa, lastauksessa tai miehityksessä. Toisin sanoen, mitään outoa ei löydetty. Paitsi että MS Münchenin olisi pitänyt kestää myrskyn olosuhteet. Ja sitten tietysti löydetyn pelastusveneen kiinnikkeet. Ne olivat repeytyneet irti. Johtopäätös oli, että MS Münchenin oikeaan kylkeen oli osunut massiivinen isku, joka repi pelastusveneen kiinnikkeet irti raa'alla voimalla. Se oli outoa, koska vene oli ollut kiinnitetty laivan kylkeen noin 20 metrin korkeuteen vesirajasta. Raportissa todettiin, että kova merenkäynti oli synnyttänyt epätavallisen tapahtuman, joka johti MS Münchenin todennäköiseen uppoamiseen. Virallisesti MS Münchenin katoamisen syy jäi ratkaisemattomaksi. Tuohon aikaan, yli 40 vuotta sitten, jättiaaltojen ilmiötä ei tunnettu, joten raportissa puhuttiin ympäripyöreästi epätavallisesta tapahtumasta. Roistoaalto, hirviöaalto, friikkiaalto. Epätavallisella ilmiöllä on monia nimiä.
2: Ja nyt nämä friikkiaalot on sitten semmoisia, että historiassa niin me ei olla tiedetty. Me ollaan voitu niin kuin epäillä, että semmoisia on olemassa, mutta meillä ei ollut mitään niin kuin todistusaineistoa, joka kertoo. Sitten meillä on ollut niin kuin havaintoja, yksittäisten merimiesten tai merillä olevien henkilöiden havaintoja, mutta meillä ei ole ollut niin kuin mitään sitä kovempaa todistusaineistoa.
1: Näin sanoo meritekniikan professori Jani Romanov. MS Münchenin katoamisesta kesti yli 15 vuotta ennen kuin roistoaalto tai friikkiaalto onnistuttiin ensimmäistä kertaa mittaamaan tieteellisesti. Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1995, 150 kilometriä lounaaseen Norjan eteläkärjestä, Raupnerin kaasunporauslauttaan iski aalto, jonka koko löi kaikki ällikällä. Aalto tuli kuin tyhjästä. Lautan instrumentit mittasivat vesiseinän korkeudeksi 25,6 metriä. Se vastaa noin 6-8 kerroksisen talon kokoa. Mittaushetkellä aallokon korkeus oli noin 12,5 metriä, joten jättiläinen oli 2 kertaa muuta aallokkoa korkeampi. Meritekniikan professori Jani Romanov.
2: Se seinä vettä on silleen ilkeä juttu, että jos sä meet YouTubeen ja katot sieltä friikkiaaltoja tai rogue wave tai freak wave, niin siellä on sellaisia videoita, missä niinku näkee, että mitä se tekee esimerkiksi laivalle tai veneelle se friikkiaalto. Eli periaatteessa se voi hävittää sen ihan yhtäkkiä tuosta. Se voi katkaista laivan tai se voi upottaa purjeveneen. Siellä on sellaisia videoita, missä näkee sen, että miten esimerkiksi purjevene yhdessä tankissa niin häviää sinne veden alle yhtäkkiä.
1: Mitä MS Münchenille ehkä siis tapahtui? Katoamisensa aikaan München seilasi kovassa myrskyssä ja aallokko oli korkeaa. Se ei kuitenkaan ollut mitään sellaista, mistä suuri rahtilaiva ei selviäisi. Mutta mitä jos? MS München puskee rajussa merenkäynnissä eteenpäin. Se kohtaa suuriksi yltyneet aallot keula edellä. Valtavan voimakkaat moottorit jyskyttävät konehuoneessa, puskien 260 metristä jättiläistä eteenpäin. Meno on kovaa, mutta miehistö on tottunut sellaiseen. Tästä selvitään. Sitten yhtäkkiä laivan oikealla puolella näkyy yötä tummempi varjo. Näky on ällistyttävä kaikessa kauheudessaan. Meri on kohonnut seinämäksi, joka peittää taakseen kaiken. Se vyöryy kohti laivaa. Münchenin kapteeni ei voi tehdä mitään. 30 metriä korkea roistoaalto iskee Münchenin kylkeen oikealta, tyyrpuurin puolelta. Laivan ikkunat rikkoutuvat sisään. Veden käsittämätön voima keikauttaa laivan melkein kyljelleen ja repii pelastusveneen kiinnikkeistään irti raaalla voimalla. Laivan kansirakenteet kärsivät merkittäviä vahinkoja. Sivusta tullut väkivaltainen törmäys ja laivan äkillinen keikahdus ovat rikkoneet aluksen kriittisiä laitteita, jonka seurauksena kapteeni menettää laivan voimanlähteen. Pahin painajainen on toteutunut. München on täysin myrskyn armoilla. Nyt tuulet ja aallot ovat sen kapteeni ja miehistö. Luonto on ottanut vallan. Münchenin miehistö voi vain pitää kiinni mistä tahansa henkensä edestä, kun kylmä ja raivoisa Atlantin valtameri riepottelee sitä. Myrskyn nostattama meri pieksää ja höykyttää laivaa kuin räsynukkea. Vettä tulvii sisään. Rahtikonttien kiinnitykset rikkoutuvat ja ne lentelevät sinne tänne. Laiva joutuu epätasapainoon. München on kuitenkin lujaa tekoa. Se selviytyy meren raivon armoilla tuntien ajan. Lopulta liika on kuitenkin liikaa. Laiva ajautuu suurten aaltojen muodostamaan kuoppaan sivuttain. Vesimassa syöksyy sen päälle. Viimein München kaatuu. Urhean, mutta toivottoman kamppailun jälkeen. Ja meri nielaisee sen syvyyksiinsä. Ehkä MS Münchenille tapahtui jotenkin näin. Kukaan ei tiedä varmasti, laivan hylkyä ei ole koskaan löydetty. Meritekniikan professori Jani Romanov kertoo, että suurillekin laivoille voi käydä kovassa merenkäynnissä köpelösti.
2: Se, että se häviää niin kuin meren pinnalta, kyllä se on mahdollista nykyään. Ja niitä on sellaisia tarinoita, että laiva on katkennut esimerkiksi aallokossa. Konttilaivoille on tapahtunut niitä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja no sitten se, että millä vauhdilla se siitä menetetään, että se uppoo se laiva, niin se sitten riippuu, että mistä kohtaa se on katkennut. Eli kuinka nopeasti se vuoto pääsee etenemään siinä laivassa. Ja jos katsoo netistä kuvia, että katkennut laiva, niin kyllä ne on niin kuin veden pinnalla vielä. Sitten siellä on myös kuvia, että se on uppoamassa se juttu. Mä sanoisin, että hyvin vaikeaa niin kuin täysin hävittää sitä nykyään, mutta et siis niin kuin sille, että me ei tiedettäisi, missä se tapahtuu tai mitä on tapahtunut, mutta sanotaan näin, että kun se laiva on niin kuin vaikka katkennut, niin kyllä se häviää sitä pinnalta. Me voidaan seistä vaikka päällämme ja kuinka puranta vastaa, niin se häviää siitä. Semmoisia voimia, semmoisia pelastustoimia ei ole missään, että me pystytään niin kuin semmoinen esimerkiksi katkennut laiva pelastaa. Et ne voimat on niin älyttömän suuria ja ne on niin, voi olla niin nopeita ne prosessit, että se on niin mahdoton estää sitä. Mutta mä sanoisin, että silloin se ei ole kyllä vielä kadonnut, että se vaan niin kuin, me ei voida sille tapahtumalle enää mitään.
1: Hirviöaalto, friikkiaalto tai roistoaalto, mitä nimeä nyt käyttääkin, se on epätavallinen tapahtuma. Joskus jollain laivalla käy huono tuuri ja sellainen osuu kohdalle. Väärä paikka, väärä aika. Roistoaallot eivät ole tsunamiaaltoja, jotka lähtevät liikkeelle esimerkiksi maanjäristyksen liikuttaessa merenpohjaa ja sysätessä vesimassan liikkeelle. Tsunamiaallot ovat lähes huomaamattomia syvissä vesissä, mutta kohoavat saavuttaessaan matalan veden, esimerkiksi rannikon. Roistoaallot ovat yksittäisiä korkeita aaltoja avomerellä. Ne ovat enemmän kuin 2 kertaa ympäröivää aallokkoa korkeampia. Niiden syntyyn ei vaikuta olevan yhtä selkeää syytä, mutta niitä esiintyy silloin, kun voimakkaat tuulet ja virtaukset saavat aallot sulautumaan yhteen muodostaen yhden valtavan aallon. Erään teorian mukaan kyse on niin kutsutusta superpositioperiaatteesta. Eli väliaineessa, tässä tapauksessa vedessä, liikkuu useita aaltoja samanaikaisesti tietyn paikan kautta. Jos ajoitus on juuri oikea, aaltoliikkeet voivat yhdistyä niin kutsutusti summa-aalloksi.
2: Kun aallokko voidaan jakaa tämmöisiin, niin kuin, siis meriaallokko voidaan jakaa tämmöisiin niin kuin perussinimuotoisiin niin kuin aaltokomponentteihin, ja kun ne lasketaan yhteen, niin sitten tulee se satunnaiselta näyttävä aallokko. Niin jos näiden sinikomponenttien harjat osuu sopivasti yhteen ajan hetkeen, niin syntyy tämmöinen tosi korkea yksittäinen aalto avomerelle.
1: Ongelma on se, että tällaiset summa-aallot olisivat hyvin harvinaisia. Euroopan avaruusjärjestö ESA julkaisi satelliittidataan perustuvan tutkimuksen roistoaalloista vuosituhannen alussa. Tutkimuksessa havaittiin 10 yli 25 metriä korkeaa roistoaaltoa 3 viikon aikajänteellä. Roistoaallot eivät olekaan niin harvinaisia kuin on kuviteltu tai laskettu.
2: Ja nyt kun satelliittitekniikka on kehittynyt, niin satelliittien kautta on voitu katsoa jälkikäteen, että onko siellä alueella ollut mitään semmoista. Ja sitten on saatu semmoisia niin kuin tukevia indikaatioita siitä, että ehkä siellä semmoinen on ollut.
1: Valtameren aallokko on monimutkainen kokonaisuus. Laskennallisesti roistoaalto voi syntyä useiden aaltojen yhteisvaikutuksesta. Ja tämä toimiikin varsin loogisesti lineaarisessa systeemissä. Eli 2 aaltoa yhtyy ja syntyy isompi aalto. Vähän niin kuin jos keität puuroa, niin tuplaamalla kaurahiutaleet ja veden keität 2 kertaa enemmän puuroa. Valtameri on kuitenkin epälineaarinen kokonaisuus. Epälineaarinen kehitys voi olla kaoottista, jolloin verrattain pieni tapahtuma saa aikaan merkittävän tapahtumaketjun. Kärjistäen voi sanoa, että kyse voi olla niin kutsutusta perhosvaikutuksesta. Perhosen siiven isku toisella puolella maailmaa johtaa monimutkaisen syy-seuraussuhteen vuoksi lopulta hirmumyrskyyn jossain toisaalla. Aaltojen muodostumiseen vaikuttaa kaikki. Tuulet, merivirrat, merenpohjan muodostumat, meren lämpötila ja niin edelleen. Nykyään roistoaaltoja tutkitaan muun muassa vesitankeissa, joissa pyritään luomaan olosuhteita, joissa aaltokummajaisia voi syntyä.
2: Siis tämä on ihan niin kuin älyttömän mielenkiintoinen skene. Ja sitten se on vielä semmoinen skene, että kukaan ei oikeasti tiedä. Että on niin kuin monia teorioita olemassa, mutta kukaan ei ole varma, että mikä niistä on se oikea teoria. Mulla oli yksi kollega, joka lähti Sydneyn yliopistoon, niin hän puhui tämmöisestä niin kuin spatial tai temporal focusingista. Eli toi ilmiö, niin kuin, että tapahtuuko se niin kuin ajassa vai paikassa. Ja esimerkiksi tämä Bermuda kolmio olisi niin kuin tämmöinen paikkatyyppinen fokusointi, eli esimerkiksi meren pohja ja siis se maantieteellinen muoto planeetalla on semmoinen, että se keräisi sinne niitä noita friikkiveivejä normaalia enemmän. Mutta sitten on myös olemassa tämmöinen niin kuin ajallinen, että ajassa vaan tapahtuu asioita edulliseen tapaan ja päädytään tähän.
1: Euroopan avaruusjärjestö ESAn sivuilla kerrotaan, että ankara merenkäynti upotti pari sataa yli 200 metriä pitkää supertankkeria ja konttialusta 1980- ja 90-luvuilla. Roistoaaltojen uskotaan olevan suurin onnettomuuden syy monissa tällaisissa tapauksissa. Saksalainen vakuutusjätti Allianz julkaisee joka vuosi raportin merenkulusta ja turvallisuudesta. Allianzin mukaan vielä vuonna 2000 menetettiin yli 200 suurta alusta. 2010-luvun alkuun mennessä määrä oli pudonnut noin 100 vuodessa. Vuosina 2020 ja 2021 hävisi yhteensä vain noin 100 suurta laivaa. Allianz arvioi positiivisen muutoksen johtuvan kohentuneista turvallisuustoimista, alusten paremmasta suunnittelusta ja teknologiasta sekä riskienhallinnan kehityksestä. Toisaalta kyyninen mieli keksii ihan sellaisenkin syyn kuin valvonnan parantuminen.
2: Valitettavasti laiva voi myös kadottaa tahallaan. Eli jos et halusta kierrättää, niin sä voit upottaa se.
1: Valtameret ovat maailman suurin kaatopaikka, mutta ei kaiveta sitä matopurkkia nyt. Maailman merillä seilaa laivoja enemmän kuin koskaan. Jos menet nettiosoitteeseen marinetraffic.com, voit nähdä sen omin silmin. Maailman meret ovat täynnä laivoja. Joidenkin arvioiden mukaan 100 000 laivaa tai jopa 200 000 laivaa on koko ajan matkalla jonnekin tai odottamassa seuraavaa reissua satamassa. Globalisaatio on johtanut ennennäkemättömiin tavarakuljetuksiin maailman merillä. Jättimäisiin rahtilaivoihin mahtuu jopa 15 000 konttia, täynnä netistä tilattuja lenkkareita ja kaikkea muuta tavaraa, joita roudataan jatkuvalla syötöllä länsimaisille kuluttajille Kaukoidästä. Voisiko roistoaaltoja vastaan käydä taisteluun entistä suuremmilla laivoilla? Ja onko nyt ikään kuin käynyt niin?
2: Semmoinen yleinen harha on se, että tai on olemassa semmoinen käsite kuin economy of scale, joka liittyy laivoihin ja aika moneen kuljetusvälineeseen. Ja se tarkoittaa niin kuin laivoissa sitä, että se laivan kuormankantokyky kasvaa niin kuin yleensä näiden niin sanottujen lineaaristen päämittojen kolmanteen potenssiin. Eli jos sä mietit, että sulla on laiva, jolla on tietty muoto, ja sä kasvatat vaikka sitten pituutta, leveyttä ja syväyttä 10%, niin se tilavuus kasvaa niin kuin 1,1 potenssiin 3. Eli se kasvaa hyvin nopeasti aika isoksi.
1: Meritekniikan professori Jani Romanov kertoo, että kuljetuskapasiteetin näkökulmasta kannattaisi tehdä niin iso laiva kuin mahdollista. On kuitenkin otettava huomioon myös laivan lujuuteen liittyvät tekijät ja muut oleelliset asiat.
2: Mutta sen ison laivan ongelma on tietenkin sit se, että se ei mahdu satamiin. Esimerkiksi nämä aaltovaikutukset, ne tulee isommaksi. Vaikka ne niinku, voisi kuvitella, että ne kestää niitä veriaaltoja paremmin, niin se voi olla, että sen aallon pituus ei sovi siihen laivan pituuteen niinku hyvällä tavalla. Eli siihen syntyy vaikka sellainen tilanne, että laivan keskiosa roikkuu, siellä ei ole uppoumaa, siis niinku Arkimeden lain mukaan, niin siellä ei ole nostetta. Ja siellä on kuitenkin iso paino. Ja sitten siellä keulassa ja perässä on taas hirveästi nostetta, siellä ei ole painoa, niin siinä syntyy sellainen niin kuin taivutusmomentti keskellä sitä laivapalkkia. Eli näin pitkillä ja isoilla laivoilla, niin se voi olla, että esimerkiksi tämmöinen ilmiö korostuu. No sitten monesti, mitä siellä toinen tapahtuu, niin on näiden laivojen niin kuin jäykkyys, suhteellinen jäykkyys pienenee. Eli ne voi joutua resonanssiin sen aallokon kanssa. Ja nämä on kaikki semmoisia ilmiöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, että onko se iso laiva sitten kuitenkaan esimerkiksi turvallisempi. Että vaikka se voisi kuvitella, että kun se on iso, niin se pystyy ottamaan niitä luonnonvoimia paremmin vastaan. Mutta se on itse asiassa sen aallokon ja sen laivan vuorovaikutus, joka kertoo, että voiko se ottaa sen kuorman vastaan.
1: Meriliikenne ei ainakaan vähene lähitulevaisuudessa. Yhä suurempia konttialuksia seilaa maailman merillä, kun tavaraa virtaa mantereelta toiselle. Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat havahtuneet roistoaaltojen ilmiöön. Ne ovat todellisia, eivät merimiesten legendoja. ne on pakko ottaa huomioon merenkäynnissä, koska niissä piilee suuri vaara. Ongelmallista on tietenkin se, ettei niitä osata ennustaa.
2: Ja se tekee tästä niin kuin alasta ihan älyttömän mielenkiintoisen, että nyt kun puhutaan, että planeetta lämpenee ja säähän tulee ääriilmiöitä, niin tavallaan me ei voida itse asiassa hirveästi luottaa historiaan, että jos ilmastonmuutos pitää paikkaansa, niin mä sanon, että niin opiskelijoillekin sanon sitä, että silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki meidän päätökset, jotka perustuu historiassa mitattuun tietoon, niin ne kyseenalaistuu enemmän ja enemmän. Ja meidän pitää tavallaan pystyä varautua enemmän ja enemmän niin kuin epävarmaan tulevaisuudessa. Ja nyt esimerkiksi, tuleeko näiden friikkiaaltojen määrä lisääntymään ilmastonmuutoksen takia, en tiedä. En tiedä, tietääkö kukaan sitä. Se, mitä me tiedetään, että sääilmiöt on rajumpia. Ja se me tiedetään, että esimerkiksi tuulen ja aallokon välillä on voimakas korrelaatio. Eli jos sääilmiöt rajuntuu, niin todennäköisesti aallokokin rajuntuu.
1: Roistoaaltoja voi esiintyä myös Itämerellä. Kovissa myrskyissä yksittäiset aallot voivat kohota hyvinkin suuriksi, jopa 15 metrisiksi. Sääolosuhteiden tarkkaileminen ennen vesille lähtemistä onkin aina paras tapa pysyä poissa luonnonvoimien tieltä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Roistoaallot, merten todelliset hirviöt. Asiantuntijana jaksossa kuultiin Aalto-yliopiston meritekniikan professori Jani Romanovia. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Kasvot äänelle löydät Instagramista nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
3: Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutkii pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Ja tietty seikkailemaan kriipipastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.

0: Yle Radio 1.
1: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitaalla torstaina kello 17.35 alkaen.
2: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
3: Joitain vuosia sitten junassa viereeni istuu nainen pieni vauva sylissään. Hän kertoo tulensa lomalle vierailemaan perheen ja suvun luokse Ranskasta. Hän katselee ihmetelle ympärille ja kysyy multa, että mitä Suomessa on oikein tapahtunut? Miksi kaikki tuijottavat lasittuneen silmin puhelimiaan ihan kaikkialla? Ja toden totta, kun ympärilleen katsoo, niin liki kaikki ovat liimautuneita älypuhelimiinsa. Yhä useampi tuijottaa puhelinta kävellessään. Ja ostoskeskuksessa alle 5-vuotias lapsi istuu rattaessa ja tuijottaa

älypuhelimen ruutua, jossa vilahtavat nopeasti eri animaatiohahmot. Lapsen vieressä isovanhempi on uppoutunut omaan ruutuunsa. Ravintolassa aikuiset keskustelevat toistensa kanssa ja nauttivat ruuasta. Alle parivuotiaan edessä on tabletti ja aina välillä hänelle annetaan ruokaa lusikalla suuhun. Lapsen huomio on nauliintunut tablettiin. Ystävät tapaavat kahvilassa ja molemmat vilkuilevat puhelinta jatkuvasti ja keskustelu keskeytyy. Ranskassa tilanne on toinen. Ihmiset lukevat kirjoja junissa, metrossa ja keskustelevat toistensa kanssa. Ja joku saattaa jopa tuijottaa matkustaessaan ikkunasta ulos ja ihailla maisemia.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme on digitalisoitunut huimaa vauhtia. Ruudut ja älypuhelimet ovat usein erottamattomasti osa arkea, ja yhteiskunnassa toimimisen ja palveluidenkin saamiseksi aika usein edellytetään joko älypuhelinta tai tietokonetta. Ja arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla liki mahdotonta. Lomalla tilanne on usein toisin. Moni haluaa pitää lomalla some- ja digipaastoa, ja digipaaston myötä ihmisestä voi tulla tyytyväisempi ja mielen hyvinvointi sekä keskittymiskyky paranevat. Mitä ruuduton loma voi antaa ja mistä analogisen elämäntyylin trendi kertoo? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimiin ja ruutuihin? Nina Sojaniemi, olet kasvatustieteen professori, kehityspsykologian dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi. Ja Taina Sainio, sulla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja koulutat lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Niin minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on älypuhelimiin ja ruutuihin? Ja puhutaan sitten sen jälkeen myös siitä, että toimitteko lomalla toisin kuin arjessa. Nina, jos sä aloitat vaikka.
1: Vähän semmoinen viharakkaussuhde. Ja onneksi niin kuin tämän ikäinen ymmärtää, että se on pahasta, koska sen huomaa ja pystyy tarvittaessa luopumaan siitä kännykästä jättämällä sen eri huoneeseen, jättämällä sen eri kerrokseen ja yksinkertaisesti päättämällä, että mä en nyt katso tätä, koska se todella haittaa keskittymistä, se todella haittaa läsnäoloa ja se tekee semmoisen turran ja vähän niin kuin levottoman olon. Ja silti siihen tulee aivan liian usein tartuttu, varsinkin silloin kun on väsynyt, varsinkin sitten kun on muutenkin stressaantunut, niin sen ottaa helposti käteen ja scrollaa. Ja se onni on siinä, että tajuaa, että tämä ei ole oikein. Nuoret ei sitä tajua, kun he on kasvanut se kännykä kädessä.
2: Joo, mulla on kyllä myös tosi ristiriitainen suhde, että tieto ei todellakaan takaa sitä, että pystyisi sitä käyttäytymistään muuttamaan. Eli käytän kyllä huomaamattani paljon enemmän kuin toivoisin ja huomaan kyllä ne vaikutukset omassa hyvinvoinnissani aivan selkeästi.
0: Millaisia ne vaikutukset on?
2: No vaikutuksethan on semmoisia, että mä en suinkaan palaudu, vaan mä oon niin kuin vielä väsyneempi ja se aika, minkä mä olisin voinut käyttää siihen mukavaan palautumiseen tai hyvään tekemiseen, niin onkin hupsahtanut ihan huomaamatta sen ruutujen kanssa. Onneksi mulla on semmoinen ihana terapeutti kuin koira, joka pakottaa mut lähtemään sinne ulos, koska se ulkoilu ja se luonto, niin se sitten taas mä huomaan, vaikka mä olisin kuinka väsynyt ja kun sinne on pakko lähteä, niin se palauttaa ja virkistää mua ihan eri lailla kuin että mä olisin maannut sohvalla ja katsonut sitä ruutua sen ajan.
0: Entä sitten lomalla, niin pyrittekö te tällaisiin paastoihin tai toimitteko lomalla toisin? Arjessa.
1: Ei varmaan varsinaiseen paastoon, mutta kyllä lomalla se itse asiassa vähenee ihan väkisinkin, mikä varmaan johtuu siitä, että lomalla on vähemmän muuta kuormitusta. Et silloin ei tartu siihen niin helposti. Et jotenkin sen kuormittuneisuuden ja siihen kännykkään tarttumisen välinen yhteys, niin se tulee itselleen mieleen monta kertaa siinä arjessa.
2: Mulla taas lomalla auttaa yleensä se, että mähän on siis aina lukenut tosi paljon kirjoja ja mä oon kyllä huomannut, että näiden ruutujen myötä se mun pitkiin kirjoihin keskittyminen on huonontunut myöskin. Ihan selkeä tämmönen oire. Ja lomalla mä pystyn lukemaan pitkiä kirjoja, koska silloin mä aina päätän, että mä haluan lukea nyt näitä kirjoja ja se auttaa mua kyllä irrottautua siitä ruudusta. Ja sitten ne kirjat alkaa imemään ja viemään mukanaan. Ja sitten se taas ihana se vanha hidas maailma kutsuu.
1: Toi sama kokemus mulla on loma-ajoilta nimenomaan, että en mä varmaan koskaan muulloin lue kirjoja, kaunokirjallisuutta, mutta lomalla tulee luettua.
0: Sillä voi ihanasti uppoutua. Miten te määrittelette ruutuajan esimerkiksi lapsiperheissä ja mitä kaikkea se voi tavallaan pitää sisällään muutakin kuin sen ajallisen määrän tai mitä te suosittelisitte, että mitä olisi hyvä huomioida?
1: Tietenkin se sisältö, mitä sieltä ruudulta katsoo. Ja silloin, kun sitä sisältöä harkitsee tai vähän vahtii, niin kaikista pahimpia on semmoiset ihan lyhyt videot, semmoiset, mitkä kestää 5 minuuttia, 10 minuuttia, koska ne ei tee hyvää aivoille ja sen kautta kokonaishyvinvoinnille. Ja totta kai joskus vanhemmat tarvii semmoista aikaa, että voi ihan oikeasti hengähtää. Eikä se silloin ole vaarallista, että lapset katsoo telkkarista, mieluummin telkkarista laadukkaita kehitystasolle sopivia lastenohjelmia, että se ei suinkaan ole pannassa. Mutta jos päästäisiin edes semmoiseen malliin, että lyhyet videot, lyhyet YouTube-videot, mun mielestä YouTube-videot voisi kieltää kokonaan siis pieniltä lapsilta, tai ylipäätänsä niistä ei ole paljon mitään iloa eikä hyötyä silloin, kun ollaan kasvun ja kehityksen vaiheissa. Mutta se sisältö ja se laatu ja se ymmärrys siitä, että joskus tarvii, lapsetkin tarvii, tulee sieltä ihan hyvääkin.
2: Mm. Ja mä ehkä korostaisin myös sitä, että mitä, miten me aikuiset ollaan sitten niissä tilanteissa, että kuinka paljon me vanhempina sitten pysähdytään niiden ruutujen äärelle. Että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen vaikeampi sen lapsen on hahmottaa sitä, että miksi se kato siitä vuorovaikutuksesta se toinen ihminen, että se lapsi jää niin kuin ihan tyhjän päälle, että meillähän näitä ikivanhoja still face -eksperimenttejä, jossa niin kuin äiti kääntää kasvonsa taaperon puoleen yhtäkkiä ilmeettömänä. Nythän se niin kuin vahingossa tapahtuu meidän ruutujen kautta ja lapsi kokee sen tosi uhkaavana, kun se yhteys katkeaa. Ja me ei aina niin kuin ehkä kiinnittää huomiota tähän tai vanhemmalla niin kuin tunnetilat vaihtelee siellä ruudun takana ja lapsi ei ollenkaan tajua, että niin kuin what's going on, että kun me puhutaan ihan pienistä lapsista.
1: Ja sitten muutenkin tämä aikuisen malli ylipäätänsä on äärimmäisen tärkeä ja ihan senkin takia, että lapset on luontaisesti observoivia, kattovat ja etsivät merkityksiä. Ja jos ei lapset näe mitään muuta merkitystä ympäristöstä muuta kuin sen, mikä merkitys sillä ruudulla on, niin he jää aika tyhjän päälle. Ja silloin he oppii, että ainoa merkityksellinen asia tässä ympäristössä on se ruutu. Ja silloin se alkaa sitäkin kautta koukuttaa.
2: Kyllä. Ja sitten meidän suosituimpia pikkulasten leluja on semmoiset muoviset Fisher-Price-kännykät.
0: Joo, se on, on. Aika kiinnostava. Älyteknologia ja ruutuaika hallitsevat ihmisten keskittymiskykyä ja elämää, mutta siis on aika kiinnostavaa, että vuoden 2026 alussa sosiaalisen median vaikuttajat nimesivät tämän vuoden analogisen elämäntavan vuodeksi. Ja analogisella aikakaudella ei siis scrollata aivot narikassa muiden päivityksiä somessa tai uutisvirtaa, vaan tartutaan käsitöihin ja vaikkapa leivotaan. Ja tällaisessa Los Angeles Times-lehden haastattelussa eräs saksalainen vaikuttaja toteaa, että analogiseen elämäntapaan siirtyminen vähentää hänen altistumistaan ja riippuvuuttaan digitaalisista ärsykkeistä. Ja samaan aikaan tässä analogisen elämäntavan trendissä on kyse myös ajasta. Että kun ihmiset irrottautuvat siitä jatkuvasta digitaalisesta yhteydestä ja virrasta ja tekevät konkreettisesti itse jotain asioita, niin he saa ikään kuin ajan takaisin. Millaisesta muutoksesta tämä analogisen elämäntavan, ehkä tämä nyt on vielä kuitenkin tämmöinen pieni orastava taimi trendinä, ettei vielä mikään massasuuntaus, mutta kuitenkin se on musta jotenkin aika positiivinen. Mitä te ajattelette, mistä tämä kertoo?
1: No tämä kertoo siitä, että jollakin tavalla intuitiivisesti ihmiset alkaa ymmärtämään, että me ollaan vähän vaarallisella tiellä. Ja sitten tutkimuksista puhutaan paljon, aivojen terveydestä puhutaan paljon, neuroterveydestä puhutaan paljon. Ja silloin se on itsestään selvää, että se tekeminen, toiminnallisuus, moniaistisuus, läsnäoleminen, tällainen on äärimmäisen olennaista. Jos ajatellaan oppimista, jos ajatellaan muistiin painamista, jos ajatellaan kaikkea sitä moninaisuutta, mitä ihmisessä on, niin se edellyttää sitä tekemistä, sitä toimintaa ja kokemusta, että informaatio ei ole oppimisen äiti, vaan se on kokemus, että koetaan, tunnetaan erilaisia tunnesävyjä ja tehdään asioita, observoidaan, ihmetellään, ollaan uteliaita. Sitä kautta tulee luovuus ja jotenkin intuitiivisesti tämä aletaan ymmärtää, koska ihmiset elää vähän semmoisessa kalveikossa nykyään sen kännykkänsä kanssa.
2: Joo, toi oli hyvin sanottu, että kyllä mä tunnistan näitä analogisen ajan piirteitä. Itsekin olen alkanut neulomaan islantilaisia villapaitoja, mutta kyllähän siihen just sit tavallaan se somekin on vähän semmoisena työntäjänä, että siellä alkaa tulla, niin kuin nämä vaikuttajat nyt on sanonut, että on tämä aikakausi, niin siellä alkaa tulla sellaista syötettä, että no hoidapa leivän juurtasi ja leivoi ja neulo enemmän, että se on niinku tosi kiva, kiva, että tämmöistä syntyy ja täytyy kyllä sanoa, että teille ilahtuneena katselin, kun on tottunut näkemään nuoria tai lapsia niin, että he kävelevät kadulla niin, että he katsoo kännykkää, niin eilen tuli vastaan lapsi, joka luki kirjaa ja käveli samalla lailla pää alaspäin, mutta että myös näkyy yhä enemmän busseissa just nuoria, jotka lukeekin kirjaa.
1: Joo, mutta tämä on hirveän hankalaa tässä ruutuajassa, kun esimerkiksi tämä neulominen. Sieltä tulee mitä ilmeisimmin ihan hyviä ohjeita siihen neulomiseen, että miten sitten pystyy suodattamaan sieltä ruudusta kaiken sen turhan hälyn pois ja saamaan aikaiseksi vaan semmoista, mikä on oikeasti kytkee siihen analogiseen elämään.
0: Mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut yhdessä Opetushallituksen kanssa lasten digisuositukset 0-13-vuotiaille ja suosituksissa huomioidaan eri-ikäisten lasten kehitys ja tarpeet ja alle 2-vuotiaille ei suositella lainkaan ruutuaikaa. Niin mitkä on teidän mielestä niin kuin tärkeimmät asiat näissä suosituksissa ja sitten mua kyllä kiinnostaa, että miksi nämä tuli niin hirveän myöhään?
1: Sepä se. Sitä ennen oli Aivoliiton suositukset. Mä olin itsekin mukana tässä THL:n ja OPH:n, mutta sitä aikaisemmin me tehtiin Aivoliiton kanssa yhteistyössä suositukset, mitkä oli tämänkin pohjalla. Ja jo silloin ihmeteltiin, että miksei aikaisemmin, koska tämä on tiedostettu niin pitkään. Onneksi tuli nyt, onneksi se on alkanut elämään, koska tämäkin on liike oikeaan suuntaan. Että pikkusen alkaa tietoisuus herätä. Ne on hyvät suositukset. Se alle 2-vuotiaille ei yhtään. On ehkä silleesti jyrkkä, mutta jos lukee niitä suosituksia, niin siinä on tämmöisiä pehmennyksiä, että pienissä pätkissä aikuisen valvonnassa ikätasolle sopiva, että jos se alle 2-vuotias joskus niin kun katsoo sieltä pikkasen aikaa ryhmähauta, niin ei siihen kenenkään maailma kaadu.
0: Eikä aivoterveys katoa lopullisesti.
1: Että siinä pitää olla sellainen terve järki mukana koko aika. Ja kyllä ne ohjeistukset on pyritty yhteistyössä tekemään semmoisiksi, että siinä on se terveen järjen ääni. Ja ne on tarpeellisia sen takia, että vihdoinkin alettaisiin ymmärtämään se vaara, mikä niissä oikeasti on. Ja siksi nämä suositukset on tehty.
2: Mm. Mä myös tiedän, että hirveän monen maan tämmöisissä liikuntasuosituksissa otetaan kantaa myös ruutuaikaan. Ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että se on istuvaa aikaa. Ja silloin kun Suomessa mietittiin näitä varhaisen iän liikuntasuosituksia, niin tiedän, että tämä oli myöskin pöydällä, että pitäisikö Suomessakin tehdä nämä. Niin. Ja siitä, tästä on nyt sitten jo enemmän aikaa, mutta sitten päädyttiin silloin siihen näkemykseen, että kun nämä ruudut on nykyään mukana kaikkialla ja silloinhan meidän ongelma oli todella paljon pienempi. Tämähän on myös aika eksponentiaalisesti kasvanut tämä some-ongelma tässä. Mut silloin päädyttiin siihen, että niinku tämmöisiä, tätä ei ole järkeä tähän laittaa, mitä aikasuosituksia tähän laittaa, järkeä laittaa, koska se on jokaisella taskussa aina mukana. Eli tämä tämmöinen arvomaailma siellä taustalla, mikä meillä Suomessa on ollut, että ei ole haluttu puhua asiasta, mutta eksponentiaalisesti yhtäkkiä vaikeutunut tämä tilanne niin, että meidän on oikeasti pakko alkaa rajata sitä. Ja kyllähän me tullaan vähän jälkijunassa Euroopan maiden kanssa, koska kyllähän monissa Euroopan maissakin tätä on aikaisemmin jo sitten rajattu. Mm.
0: Aivot tosiaan kehittyy ja muovautuu koko elämänkaaren ajan, mutta lasten ja nuorten aivot on kehityksessä kesken, joten nämä laitteet, jotka tutkituksesti ovat koukuttavia ja altistaa riippuvuuksille, niin nämä sovellukset myös, niin mitä tutkimuksen kautta tiedetään sitten, että miten ne voi vaikuttaa kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja luovuuteen ja sosiaalisiin taitoihin?
1: Ne vaikuttaa kaikilla näillä sun äsken mainitsemilla aloilla tosi syvästi ja tosi vahvasti. Että sehän tiedetään, että tarkkaavuuden ylläpitämisen taito vähenee, koska aivot saa koko ajan semmoista pommitusta, jotka totuttaa aivot siihen nopeatempoisuuteen, siihen lyhytjänteisyyteen. Ja aivoissa on jatkuva kilpailutila ja jatkuva logiikka, mitä teet, se vahvistuu. Jos sä teet koko aika jotakin nopeata, aivot tottuu tekemään jotakin nopeata. Ja silloin se informaatio ikään kuin ei ehdi kiertämään pitkää lenkkiä, eikä pääse vahvistamaan niitä etuotsalohkon alueita, joita tarvitaan luovuudessa, joita tarvitaan sosiaalisuudessa, joita tarvitaan ajattelussa, joita tarvitaan mieleenpainamisessa, joita tarvitaan oppimisessa. Että tälle kaikille jää liian vähän tilaa, jos aivot tottuu siihen nopeeseen toimintaan. Että tavallaan niin kuin meidän aivoja hakkeroidaan ihan koko aika ja se ymmärrys, että mitä haittaa siitä on, se tulee jälkijunassa, koska aivot on unohdettu kasvatuksen ja koulutuksen konteksteista ja ylipäätänsä tietämys ihmisen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksista, niin se on jotenkin hävinnyt. Onneksi siitä on alettu puhumaan nyt niin paljon enemmän, että pikkuhiljaa, jos ajattelee opettajan koulutusta kaikilla tasoilla, siellä on ollut liian vähän tilaa näiden ydinasioiden esiin tuomiseen. Ja tietenkin se on siirtynyt sitten koulumaailmaan ja sitä kautta alkanut muovata kulttuuriakin.
0: Ja sitten jos ajatellaan, että mainitsit tämän, että jos mä oon jotain nopeata, niin sitten ne radat vahvistuu. Ja sitten ihmisen tavallaan se muisti tai mitä me pystytään pitämään mielessä, niin se ei kuitenkaan, vaikka laitteet on kehittynyt, ne on nopeita ja siellä on valtavasti niinku muistia, niin me ihmiset, meillä on edelleen ne rajoitteet. Mutta tuntuu, että tämäkin on jotenkin näiden koneiden aikakaudella unohtunut, että ikään kuin me ihmiset pystyttäisiin jotenkin samaan.
1: Meillä on, meidän aivoilla on biologiset tiedon käsittelyn rajoitteet ja se on ihan selvä. Näin on ollut aina. Ei se mihinkään muutu.
0: Mitä se tarkoittaa arjessa, jos me ajatellaan? Kuinka paljon ihminen voi pitää mielessä, niin kuin jos ajatellaan työmuistia vaikka?
1: No korkeintaan 5 huomioyksikköä kerrallaan. Ja se, että ne huomioyksiköt on sen käsillä olevan asian käytössä, on äärimmäisen tärkeää ihan joka ikisellä alueella. Ja jos ne huomioyksiköt täyttyy koko aika kaikilla hälyillä, kaikilla sillä informaatiolla, kaikilla sitä, mitä pulpahtaa mieleen, kaikilla sillä hakkeroinnin tuloksella, mitä ne algoritmit tuottaa, niin ne huomioyksiköt on tukossa. Ja silloin ei pysty käsittelemään, ei pysty oivaltamaan, ei pysty ymmärtämään, tavallaan hyödyntämään sitä tietovarantoa, mikä on siellä muistin uumenissa, ei yhdistämään kokonaisuuksia, että ihmisen elämä on pirstaleista ja se pirstaleisuus väsyttää, se uuvuttaa ja lisää niitä kaikkia mielenterveyden vaikeuksia, häiriöitä, mistä niin paljon nyt puhutaan. Mm. Ja sitten se ymmärrys, että nämä liittyy yhteen, niin sitä ei olla vielä saavutettu.
2: Ja sitten jos puhutaan niistä pienistä lapsista vielä ja näistä kaikesta, mitä Niina mainitsi, niin sitten me usein ollaan tai me nähdään vaikka jossain ADHD-käyrissä, niin tämä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeus. Ja sehän johtuu myöskin siitä, että on tätä nopeata ja sitten se just se etuotsalohko, joka on se itsesäätelyn tärkeä työväline, niin se ei pääse toimimaan. Ei. Ja sitten me, se on semmoinen kuin noidan kehä, että sitten niitä annetaan niitä laitteita, että lapset niinku tyyntyis, kun niillä alkaa niinku nousta tunteet. Ja sitten me taas heikennetään sen lapsen kykyä siihen tunteiden käyttäytymiseen.
1: Ja sitten se, mistä me on puhuttu Tainan kanssa, mikä mun mielestä on ihan todella siis niinku hyvä ajatus, tai se on mikään ajatus, mutta mikä on hyvä niinku kielellistäminen tälle asialle, että tämä hakkerointi, 2 kanavan yhtäaikainen hakkerointi, että toisaalta tämä nopeus, palkitsevuus, dopamiini, ikään kuin johtoinen hakkerointi. Ja toinen on tämä uhkahakkerointi. Mm. Että kun se tiedetään, että huomio kiinnittyy ihmisellä evoluution näkökulmasta ihan tarkoituksenmukaisesti semmoisiin asioihin, mitkä on uhkaavia, mitkä valpastuttaa, mitkä saa aikaiseksi sen toiminnan, että nyt tarvitsisi jotain tehdä, että se vaara väistyy tai vaara voitetaan. Sitähän nämä algoritmit käyttää hyväkseen ja suoltaa semmoista sisältöä, mikä vähän niin kuin säpsähdyttää. Ja sen jälkeen tulee se, mikä varmasti tuo sen nopean palkitsevuuden. 2 kanavaa hakkeroituna koko aika. Ei ole ihme, että pää menee sekaisin. Mm.
0: Ja sitten myös, että on jotenkin semmoinen, toihan on kauhean raskasta ja se kemikaalikoktail, mikä kehossa sitten pyörii ton niin kuin vuoksi, niin voi olla aika mittava myös. Ruutujen äärellä ollaan kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajalla ja esimerkiksi lukiossa ja korkeakouluissakin materiaaleja on tosi paljon digitaalisena ja koneen äärellä vietetty aika voi sitten kokonaisuudessaan olla aika suurta. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset ei koske näitä ruutuja kouluissa, mutta aloin itse pohtia, että pitäisikö meidän kuitenkin jotenkin miettiä sitä kokonaiskuvaa, että vaikka kyse olisi myös niin kuin tavallaan sellaisesta hyödyllisestä niin kuin työstä ja koulusta, mutta että jos ne materiaalit on digitaalisena ja koko ajan ollaan ilman kirjoja, ilman että käsin kirjoitetaan ja sen ruudun äärellä, niin miten se noin niin kuin meidän lajin hyvinvoinnin näkökulmasta ja oppimisen, pitäisikö miettiä sitä kokonaiskuvaa?
1: Oppimisen näkökulmasta se on huono juttu. Nyt kun puhutaan kouluuupumuksesta, niin itse asiassa monien kohdalla se on digiuupumusta. Kun ne alustat, niissä on paljon informaatiota ennen kuin niihin pääsee sisälle, ennen kuin sinne tulee sinuksi sinne kaiken
0: järjestelmien
1: keskelle,
0: kanssa.
1: Ennen kuin niin kuin oppii suunnistamaan, oppii löytämään.

0: onneksi nyt on alettu siirtymään enemmän ja enemmän siihen, että kirjat takaisin. Se, että itse asiassa on taloudellinen kysymys, ne ruutualustat ovat halvempia kuin kirjat. Ja tämäkin on surullista, että niin monessa asiassa vähän niin kuin vahingossa mennään talouden kärki edellä tai kustannuskärki edellä. Ja unohdetaan, että nämä tulee jossain vaiheessa kuitenkin vastaan nämä kustannukset sen hyvinvoinnin vähentymisen kautta.
1: Ja oppimistuloksissa. Ja
0: oppimistuloksissa, ne on heikentynyt. Siis ne on heikentynyt ihan kaikilla mittareilla mitattuna. Aina puhutaan niistä PISA-tuloksista, mikä on vähän ärsyttävää, koska ne näkyy muullakin tavalla. Lasten kielelliset taidot on heikentynyt sen takia, koska kielellisen informaation käsittelyyn tarvitaan vuorovaikutusta, tarvitaan rikasta puhetta, rikasta kielellistä ympäristöä. Jos se tulee vain ruunun kautta, niin se on yksi kalpea siivu ja siitä puuttuu kaikki se tukitoimi ja se näkyy aivoissa. Se näkyy, miten aivoissa käsitellään tätä informaatiota. Ja siellä on paljon vähemmän integraatiota, siellä on paljon vähemmän yhteen nivoutuvia hermoverkkoja. Ja totta kai se näkyy siinä, että se kieli köyhtyy ja sen kautta oppiminen vaikeutuu ja siinä ollaan.
2: Ja sitten me sen lisäksi tiedetään ja opettajat on kertoneet, että kyllä siellä on sitten ne välisivut käytössä lapsilla, jotka sitten houkuttaa sitten siihen sosiaalisen median tai sen jonkun muun sisällön pariin kuin sitten niiden oppikirjojen pariin. Ja sitten mun mielestä iso juttu on myös tämä kynän käytön väheneminen, kirjoittamisen väheneminen. Se kytkeytyy tähän kaikkeen, että enää ei. Sä et joudu käyttää kynää. Silloin se prosessointi on ihan toisenlaista. On. Me tiedetään, että se tarkkaavuuden ylläpitäminen ja huomion kiinnittäminen ja kaikki, kuinka moni meistä, kun me johonkin keskitytään, niin alkaa suttaamaan jotain paperille. Se on ihan yksinkertaisesti sitä samaa prosessia, että meidän on helpompi oppia, keskittyä, kiinnittää huomiota.
0: Ja sitten itse asiassa matemaatikot on alkanut ihmettelemään, minkä takia siis kaikki matematiikka on siellä verkossa tai korkeampi matematiikka koulussa, ei tietenkään ala sisäasteella. Mutta erityisesti lukioikäisillä, että miten sen voi oppia. Matemaattiset tulokset on heikentynyt kans ihan selkeästi, kansallisesti, että miten sen ongelman voi hahmottaa, että miten sen voi, kun siinä täytyy piirtää kynällä ja nähdä, että tajuaa, mistä tässä on kysymys. Ja mä en voi ymmärtää, että miksi se on niin vaikea ymmärtää ja miksi siitä puhutaan niin vähän, että sekin on hämmästyttävää.
2: Tämä oli musta hyvä pointti, mitä sanoit aikaisemmin ennen tätä lähetystä, että lapset on saanut tukitoimeksi kirjoja.
0: Niin, erityisperään tukitoimiksi,
2: Niin sitten ei tarvikaan käyttää ruutuja, vaan sitten saatkin kirjan.
0: Joo, ja sitten itse asiassa
1: paradoksaalista jotenkin.
2: Todella.
0: Tosi. Mä oon ihmetellyt tätä kynänkäytön vähäisyyttä, kun nyt sitten kun on näitä tarkkaavuushäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia ja kaikkia niin kuin näitä ongelmia siellä koulumaailmassa, niin sitten lapsille annetaan näitä stressileluja ja piikkityynyjä ja kaiken näköistä tämmöistä oheista juttua, niin miksei, mä oon sanonutkin monta kertaa, että miksei ohjata lapsia ottamaan kynää ja kirjoittamaan paperille, tekemään muistinpanoja, ei niin, että niitä pitäisi edes koskaan lukea, mutta kirjoittamaan sinne jotakin, mikä, niin kuin Taina sanoi, mikä auttaa ajatuksia pysymään siinä käsillä olevissa asioissa, koska tämä käden toiminta, se on semmoista tukiaktiviteetin tuottamista sinne aivoihin, että on helppo roikkua siellä etuotsalohkoissa.
1: Toi on hyvä käytännönläheinen esimerkki ja ei kynät kyllä luulisi olevan niin kauhean kalliitakaan. Minkä takia loma voisi olla hyvä aika pohtia suhdetta ruutuihin ja älypuhelimeen? Nina Sajaniemi ja Taina Sainio, puhutte tuossa aiemmin siitä, että kun se työmuisti, että se on rajallinen ja monilla saattaa siis lomalle jäädessä ollakin semmoinen olo, että on niinku ikään kuin se kaista on aivan tukossa ja näin, mutta että lomalla sitten jos pystyy palautumaan, niin ehkä siinä voi olla semmoinen hetki, että voi miettiä niitä arjenkin kuvioita.
2: No loma on tietysti siinä mielessä hyvä hetki, että sun ei ole niin kuin töiden takia välttämätöntä aikuisena olla tai koululaisten koulutehtävien takia, niin välttämätöntä olla niiden ruutujen ääressä. Ja ne ei ole sillä lailla välttämättä koko ajan saatavilla. Eli sä voit niin kuin päättää asettaa sen sivuun. Kyllähän nyt tosiasiassa, kun minäkin tänne tänään tulin, niin mulla oli joitain muistiinpanoja kännykässä. Niin.
1: Eli kyllähän olisit voinut kirjoittaa ne muistivihkoon.
2: Todellakin. Mikä siinä nyt sitten olikin, että ne oli sitten taas siellä. Että tämä tästä kertoo, tästä vaikeudesta kertoo just tämä. Että ne on meillä siinä jatkuvasti, että meidän täytyy niin kuin palata uudenlaisiin tai itse asiassa vanhoihin toimintatapoihin.
0: Joo. Ja sitten mä ajattelin,

0: loma-aikaa, niin sehän on hyvä aika harjoitella myös sitä ihmisyyden vapauttamista, kun nytkin kun tämä digikeskustelu hirveän paljon keskittyy siihen, että mitä sitten lapsille tilalle, että ikään kuin tarvitsisi koko aika antaa jotakin, että jos siellä lomalla ei saa pitää sitä kännykkää tai sitä rajoitetaan, kun ollaan kaikki läsnä, niin mitä tilalle? Ja tämä on vähän hullu ajatus, minulla on tästä Taina kanssa puhuttu paljon, että miksi aina pitää antaa jotakin tilalle, että miksi ei voi luottaa sitä, että ihmisessä on kaikki, koska ihan varmasti meillä on omia kokemuksia, monet siis niin kuin puhuu siitä, että sitten kun niin lapsille ei ole sitä kännykkää ja vaikka ei aktiivisesti tarjotakaan mitään tilalle, niin lapset keksii, koska se on ihmisessä.
1: Tylsyys on mahtava mentori.
0: Ihminen on luontaisesti utelias, lapsi on kekseliäs, lapsi luo, lapsi leikkii. Eikä siinä ole mitään ongelmaa, ei tarvitse niin kuin aikuisen tulla siihen sättäämään millään tavalla viereen, eikö niin?
2: No on se näinkin, mutta kyllä mä sitten samaan aikaan sanon, että sitten voi olla, että meillä on semmoisia koululaisia vaikka, jotka on kerta kaikkiaan ja niin kiinni siinä nopeassa, että he voivat hyötyä jonkinlaisesta pienestä työnnöstä kohti jotain niin kuin...
0: Siirtovaihe,
2: joo, mutta joo. Kyllä se on ihan totta, että kyllä meissä ihmisissä on kaikki, meissä on se kaikki hyvä, niin. Meissä on se kaikki mielikuvitus, meissä on se kaikki luovuus. Ja mä nyt oon iso luonnon ja metsien puolesta puhuja, että sinne kun sen lapsen työntää ja sinne kun itsekin menee niillä täysillä tukkosilla aivoillaan, niin kyllä sieltä vaan löytyy kaikille.
0: Ja sitten kun saisi kaikille, niin kun, kaikille yhteiskunnan tasoille semmoisen ajatuksen ihan kirkkaasti ymmärretyksi, että kun puhutaan, että Suomi tarvii innovaatiota, Suomi pitää saada nousuun. No ennenhän Nokia nosti Suomen nousuun, mistä on tullut tämä Nokia-geeni ja tämä teknologia-uskovaisuus. Ihan hyvä, mutta että innovaatioita tarvitaan. Niin ei niitä innovaatioita tule, jos ei olla vuorovaikutuksessa, jos ei olla läsnä, jos ei opita käyttämään aivoja kokonaisvaltaisesti. Että jos eletään kalveikossa ruudun kanssa koko aika, niin ei sieltä innovatiivisuus nouse.
1: Tai että jos ne aivot on ikään kuin koko ajan ylikuormituksella, niin. Että se moottori on koko ajan jotenkin liian kuumana, että sinne tulee liikaa sitä informaatiota. Jotain näistä älypuhelimien ja somesovellusten koukuttavuudesta kertoo sekin, että Steve Jobs ei antanut omien lastensa käyttää iPadia ja iPhonea, ja hän tiesi teknologian jatkuvan ärsyketulvan aiheuttamat haitat, ja Silicon Valley, joka on tämmöinen maailman teknologian ydin, niin siellä monet teknologiajohtajat rajoittavat omien lastensa ja nuortensa teknologian käyttöä, koska se mahdollistaa ihmissuhteisiin keskittymisen. Ja Twitterin luoja Evan Williams on todennut, että hän kyllä haluaa kasvattaa lapsensa mieluummin kirjojen kuin iPadin kanssa. Luin näistä esimerkkeistä sosiaalipsykologia opettaja Janne Viljamaan Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa -teoksesta. Tämä jotenkin osoittaa, että näistä niin kuin koukuttavuuksista on kyllä tiedetty ihan alusta lähtien, mutta tieto ei ikävä kyllä ole saavuttanut ihan kaikkia.
0: Ei, koska nämä siis niin kuin algoritmien suunnittelemiset on niin puhtaasti kaupallisia ja huomiotaloudessa ollaan ja kilpaillaan siitä, kuka saa eniten huomiota, siitä tulee eniten rahaa. Ja se on armotonta peliä siellä Silicon Valleyssä, niin siellä on varmasti kaikki maailman parhaat asiantuntijat, kaikki parhaat aivotutkijat, kaikki parhaat kognitiotieteilijät, kaikki parhaat kaikilta aloilta. Moni siis niin kuin todella tieteissä toimintaa, missä vaan yritetään miettiä, miten parhaiten saadaan kilpailtua ihmisten huomiota. Sitten on vastuullisuus, sitten on ymmärrys ihmisen hyvinvoinnista aivan äärimmäisen kaukana ihan toisella planeetalla.
2: Ja sitten on vielä tämä, että kun me ihmiset ei nyt vaan siis ohjauduta sen tiedon perusteella, että käyttäytymistä on tosi vaikea muuttaa ja se tieto on yksi osa vaan sitä, että sitten kun se mielihyvä tulee sieltä nopeasti sen ruudun kautta, niin silloin vaikka se sen tietäisi, niin. Että kuinka moni meistä, niin kun, vaikka me takuu varmasti tiedetään, että kännykkää ei viimeiseksi kannattaisi katsoa illalla, ja nyt mä puhun meistä aikuisista, ei kannattaisi sängyssä lueskella enää ja katsella sieltä mitään. Kuinka moni sitten kuitenkin niin tekee? Tai kuinka moni meistä, vaikka katsoessaan telkkaria, niin mainoskatkolla, sitten vielä tarttuu siihen kännykkään. Että kyllähän Niin, vaikka me tiedetään.
1: Niin, haitoista tiedetään, mutta silti se, just niin kuin sanoit, toiminnan muuttaminen voi olla vaikeaa. Nuorista aikuisista yli 80% arvioi käyttävänsä laitteita enemmän kuin haluaisi. Ja he ajattelevat, että jos onnistuisi vähentämään sitä, niin se parantaisi hyvinvointia. Ja puolet nuorista arvioi, että älylaitteet on heikentäneet heidän keskittymiskykyä. Niin jotenkin tämähän vaan kertoo, ei niinkään yksilöistä sillä tavalla, vaan siitä, että ihmiset, me ollaan aika samantyyppisiä. Me ollaan sosiaalisia laumaeläimiä. Ja sitten tavallaan, kun siellä on ollut ne erilaiset suuret aivot miettimässä, että miten nämä ihmiset nyt koukutetaan, niin se on jotenkin, sehän se on se lopputulos. Että se vaatii tosi paljon sitten ikään kuin siinä, että saa sitä tietoa ja sitten haluaa muuttaa sitä toimintaa. Ja esimerkiksi just täällä Yhdysvalloissahan nämä alustajätit Meta ja Google todettiin syyllisiksi sosiaalisen median riippuvuuteen. Että siellä oli tämmöinen 20-vuotias nainen, joka syytti yhtiöitä riippuvuuden aiheuttamisesta ja hän alkoi katsoa YouTubea 6-vuotiaana ja Instagramin käytöhän aloitti 9-vuotiaana ja riippuvuus aiheutti ahdistusta ja mielenterveyden ongelmia. Onko meillä Suomessa lapsia ja nuoria, jotka on kadonneet älypuhelin riippuvuuteen?
0: Aivan liian paljon, jotka ei oikeasti enää ymmärrä, mitä tarkoittaa ystävyys, mitä tarkoittaa kaveruus. Koska todellakin voi olla niin, että kaikki kaverit on siellä netin takana, joita ei koskaan tavannutkaan. Ja tässä kun ajatellaan, että aikuisetkin on ongelmissa, mikä on ihan totta, ja nuorilla aikuisilla ehkä ne omat toiminnanohjauksen taidot on aika heikot, mutta ylipäätänsä aikuiset on kuitenkin kokenut sen elämän ilman kännykkää. Mutta nämä nuoret, jotka on syntynyt vaikka 2006 ja siitä eteenpäin. Heillä ei ole ollut semmoista elämää, missä ei ole kännykkää. He ei tiedä, mikä on elämä ilman kännykkää, mikä on elämä ilman ruutua. Ja sen takia aikuisten velvollisuutena olisi mahdollistaa heille semmoinen elämä, missä ei tarvitse olla siinä ruudussa. Aivan kohtuutonta ajatella, että nuoret tietoisuuden lisääntymisen myötä itse pystyisi säätelemään. Se on mahdotonta, koska heillä ei ole sitä kokemusta. Se on ihan siis niin kuin tietojen käsittelyn kannalta täys mahdottomuus pystyä säätämään semmoista asiaa, mistä ei ole minkäännäköistä kokemusta, koska kokemus on oppimisen edellytys. Ja siksi tarvitaan rajoituksia, siksi tarvitaan paljon enemmän muitakin keinoja, kun tänä aikana on ollut mahdollista toteuttaa kuin sitä tiedon lisäämistä.
2: Ja sen takia just tämä THL-suositus, jossa merkittävänä juttuna mun mielestä oli tämä, että 13-vuotiaalle ensimmäinen oma älypuhelin. Joo. Sehän on aika niin kuin kaukana siitä todellisuudesta, missä me eletään tällä hetkellä. Niin tämä on niin kuin merkittävä sellainen yhteiskunnallinen kannanotto, jossa selkeästi pyritään nyt muuttamaan tämmöistä sosiaalista normia, että onko ok, että alle 13-vuotias on sillä älylaitteella niin paljon. Eli kerta kaikkiaan pyritään ottamaan ne pois. Niin. Ja nythän tämä on ilahduttavasti mennytkin siihen suuntaan, että myydään yhä enemmän niille ekaluokkalaisille niitä kellopuhelimia. Ja toivotaan, että tämmöinen trendi kyllä jatkuisi.
0: Joo, ja sitten ne kokemukset, mitä on tullut siitä rajoittamisesta, kokemukset, mitä on tullut kouluissa, kun välitunneillakin monissa koulussa on rajoitettu kännykän käyttöä, ne on pääsääntöisesti äärimmäisen positiivisia. Että huomataan, että hyvänen aika, tässä mä voin olla ton kaverin kanssa ihan näin, ilman että siinä on tämä ruutu välissä. Ja se on ihan rohkaiseva. Vanhemmat on huomannut, että ruutua. Vanhemmat on itse asiassa aika valistuneita, mutta tietenkin tämä on polarisoitunutta. Mutta en huomannut, että se on tosi haitallista ja siitä on hyvät vaikutukset. Mutta se rajoittamisen vaikeus, se on jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että on hankala
1: ja
0: rajoittaa.
1: Sit kun
0: jos lapsilta nuorilta kysyy, että haluatko sä
1: syödä hampurilaisia joka päivä.
0: Niin totta kai haluaa. Niin. Jos haluat sä käyttää, totta kai haluaa, koska se on niin kivaa, tai se on niin viihdyttävää, se on niin koukuttavaa. Niin.
2: Ja eihän me jotain karkkipussejakaan niin kuin pidetä silleen saatavilla lapsille. Me automaattisesti ymmärretään. Niin tämä on ihan yhtä lailla houkuttavaa ja tuohon vielä, että niitä jos ei välitunneilla niin ruutuja, niin kun mä koulutan paljon niitä koulujenkin ammattilaisia, niin ammattilaiset kertoo, että alussa mä ajattelin, että ei tästä niin kuin tule mitään. Viime syksynähän tuli tämä lakimuutos, jolloin moni kunta meni siihen, että ei myöskään välitunneilla, että ei tule onnistuu. Ja miten niin kuin positiivisesti yllättyneitä ne oli, paitsi siitä, että miten se näyttäytyi siellä oppitunnilla siinä parempana keskittymisenä, rauhallisuutena, oppimistuloksissa, niin siitä, että hei, meidän välitunneilla kuuluukin ääniä, lapset leikkii, me raahattiin sinne ne jotkut koripallotelineet takaisin. Ja lapset on sopinut myös niin kuin koulupäivän jälkeisiä yhteistekemistä. Mutta sehän tässä on ollut, että on ollut vähän niin kuin yksittäisen vanhemman harteilla. Että ei ne vanhemmatkaan jaksa sitä jatkuvaa ruutukinaa siellä perheessä. Se on ollut tosi rasittavaa. Mutta kun ne kaikki lapset on ollut siellä illat ruudulla, ne ei ole ollutkaan leikkimässä siellä koulun pihalla. Niin sitä on ollut vaikea kieltää. Mutta nyt tätä 13 vuotta raja, että kellään ei ole niitä.
0: Niin se on hyvä.
2: Se on hyvä.
0: Mutta jotenkin jos saisi tähän yhteiskuntaan päättävälle taholle viisaiden aikuisten, kaikkien, jotka jollakin tavalla on tekemisissä tämän yhteiskunnan kanssa, niin semmoisen yhteisen ymmärryksen siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Mutta Suomikin, joka on pieni maa, niin ei täälläkään ole sitä yhteistä ymmärrystä. Että kyllähän täälläkin on polarisointia ja kyllähän täälläkin on tahoja, jotka eivät halua kieltoja, jotka eivät halua rajoittaa somen käyttöä, jotka eivät halua tehdä tämän asian eteen yhtään mitään, ja se on surullista.
1: Ja sitten se varmaan hämmentää ihmisiä, että no mihin tässä nyt sitten uskoa.
0: Niin.
1: Elämän hetket pyörii valokuvina kuvalyhdyssä ja elämä kirjaimellisesti vilahtaa silmien edessä. Ja ensimmäisessä kuvassa vanhemmat pitelevät vauvaa sylissään ja nuorena aikuisena hatsue on häissä ja päällä olevat juhlavaatteet oikein istu kunnolla. Tämä unohdettujen muistojen valokuvaamo on kirja, jossa ollaan elämä ja kuoleman välitilassa ja valokuvaamossa ihmisiä odottaa yksi kuva jokaisesta eletystä päivästä. Ja tämä herra Hirasaka työskentelee tässä maagisessa valokuvaamossa, jossa ihmiset voisit hänen kanssaan palata menneisyyteen valokuvaamaan jonkun merkityksellisen hetken ennen kuin on aika lähteä. Ja Hatsuen kohtaaminen on myös herra Hirasakalle merkityksellinen, koska hänellä on vain yksi kuva elämästään. Mä jotenkin jäin miettimään, että on älyttömän ihana kirja, suosittelen sitä kaikille. Jotenkin, että mikä tekee elämästä merkityksellistä ja mitä me muistetaan meidän eletystä elämästä. Ja monet elämänvaiheethan on tosi ainutkertaisia, niitä ei saa enää myöhemmin takaisin. Että sitten jos meidän aika on pirstoutunutta ja huomio on keskittynyt kaikkeen muuhun, niin miten käy meidän niin kuin muistoille ja elämyksille?
0: Jos palataan siihen työmuistiin, kun asioita painetaan mieleen, kun ne jää sinne muistojen arkistoon, ja jotka rakentaa meidän persoonallisuutta, jotka rakentaa meidän minuutta, jotka rakentaa ihan kaikkea, mitä meissä yksilöinä on tätä ihmisyyttä, joka on kaikille yhteistä, niin siinä tarvitaan sitä läsnäoloa, siinä tarvitaan sitä oikeaa kaikkien aistien käyttöä. Siinä tarvii olla siinä hetkessä, mikä on tässä ja nyt. Muuten ne ei muodostu ne muistot, tai ne muodostuu niin pirstaleisiksi, että ne ei ehdi painua sinne. Ja se on ihan nyt taas ihmisen tätä tiedonkäsittelyn biologista, tai ihmisen tiedonkäsittelyn biologiset ominaisuudet, niin edellyttää sitä, että on moniaistisuutta, että on kokemusta, että ne painuu sinne mieleen. Ja jos esimerkiksi ottaa koko aika valokuvia, eikä keskity siihen, että on tässä ja nyt, niin ne jää pinnallisiksi. Ei ne painu sinne syvämuistiin. Jos lukee ja kuuntelee kännykästä, niin ei ne ehdi käydä työmuistissa, eikö siis syvämuistissa. Ja silloin ne ei jää sinne muistojen uumeniin.
2: Niin, ja ihmisyyden ytimessä nyt kuitenkin on se semmoinen toisen kanssa oleminen ja semmoinen läsnä oleminen, niin kyllä mä nyt luulisin, että suurimman osan tärkeimmät muistot kytkeytyy kyllä jonkun toisen ihmisen kanssa olemiseen, tekemiseen, kohtaamiseen, läheisyyteen, siihen katsomiseen, siihen jaettuun nyökyttelyyn, mitä mekin nyt tässä tehdään. Että me ollaan niin kuin tämmöisessä yhteenliittymisen tilassa. Ja nämä on semmoisia hetkiä, joista harvemmin tulee otettuakaan sit niitä valokuvia, niin, koska nämä on vaan se jaettu kokemus siitä, että me ollaan tässä yhdessä.
0: Niin ja se merkitys itse asiassa, merkitys tuo sen tunnetilan ja kaikki, missä on emotionaalinen leima, jää sinne muistiin. Mm. Ja jos se on liian pirstaleista, jos siitä puuttuu merkitys ja tunne, niin se ei voi painua mieleen.
1: Ja tähän vaikuttaa sitten jotenkin laajemmin, että ihminen voi ruveta kokemaan niin kuin elämänsä merkityksettömäksi, koska hän ei ole läsnä niissä elämän hetkissä.
2: Kyllä.
1: Ja mikä hirveä tuomio, koska meillähän on vain yksi elämä, tiettävästi. Tosiaan kun Suomessa kiihdytettiin koulujen digitalisaatiota ja kännyköiden käyttöä opetuksessa, niin Ranskassa toimittiin toisin. Siellä kouluihin tuli jo vuonna 2018 kännyköiden täyskielto ja syksyllä 2006 kielto laajenee myös lukioihin. Ja Pariisissa asuva Pihlahintikka toteaa Helsingin Sanomien kolumnissa, että hidas digiloikka on mahdollisesti lasten pelastus. Mikä mahtoi vaikuttaa siihen, että Ranskassa tehtiin ihan toisen tyyppisiä valintoja kuin meillä Suomessa?
0: Mä luulen, että tässä on kaksi tämmöistä ongelmaa, mitkä kohtaa Suomessa. Joka toinen on tämä teknologiakeskeisyys, mikä on ihan hyvä asia. Ei siinä ole mitään pahaa. Ja sitten toinen on tämä äärimmäinen.
1: Liiallisena ehkä se on sitten myös paha.
0: Mitä?
1: Liiallisena sekin voi
0: niin,
1: olla
0: niin,
1: paha.
0: Niin, siis niin kuin näin
1: periaatteessa.
0: Pitää tämäkin tuoda esille, että ei kaikki nyt ole ihan mustavalkoista. Mutta sitten tämä yksilökeskeisyys. Ja nämä kun törmää toisiinsa, niin ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja eikö niin, että Ranska ja muut maat, mitkä on helposti ottanut nämä rajoitukset ja kielot mukaan, niin ne on istunutkin helpommin, koska ei siellä ole ollut semmoista kännykäkulttuuria koskaan aikaisemminkaan, koska siellä ollaan niin paljon enemmän yhdessä. Ne on niin paljon yhteisöllisimpiä kulttuureita.
1: Että, mitä. Taina Saino, sä olit hiljattain siellä lomalla Ranskassa, joo, niin miltäs turistin näkökulmasta se meininki siellä näytti?
2: No mä olin vielä kaiken lisäksi tämmöisellä kävelylomalla, että mä kävelin siellä pieniä polkuja pitkin metsiköissä ja meren rannoilla. Ja, no ensinnäkin se, mihin ensimmäiseksi kiinnittää huomiota on, että jokainen vastaantulija tervehtii ihan tuntemattomia aina. Ja tämähän on niin kuin huikea ero. Mä kuulin myös pieniä metsäpolkuja pitkin täällä Helsingissä ja katsotaan kyllä poispäin mieluummin, kun tervehditään. Eli tämä kertoo jo siitä yhteisöllisyyden kulttuurista, mikä siellä Ranskassa on, mikä kutsuu meitä kaikkia vieraita ja tuntemattomiakin osaksi sitä yhteisöä kuulumaan. No sitten tietysti, kun mä oon kiinnostunut näistä asioista, niin kiinnitin huomiota tähän kännykän käyttöön. Ei näkynyt. Ei siis kerta kaikkiaan näkynyt. Kävin lounasravintoloissa, kävin illalla syömässä ravintoloissa, näin lapsiperheitä, kuljin bussilla, junalla. Ei ollut. Siellä oli todellakin, niin kuin sä tuossa sun alkupuheenvuorossa kuvasit, niin ihan toinen meininki. Tuntemattomat puhu toisilleen, tutut jutteli keskenään, tuijoteltiin ulos ikkunasta. Erityisen huomioarvosta mun mielestä tämmöisen niin kuin erittäin yksilökeskeisen ja vähänkin ehkä, jos nyt tämmöisiä kulttuurisia stereotypioita sallitaan, niin juron ja sisäänpäin kääntyneen suomalaisen kulttuurin edustajana, niin oli tämä, että kuinka paljon tuntemattomiin otettiin kontaktia ja kuinka paljon niin kuin oli semmoista yhteyden tunnetta, joka tuottaa siis sellaista mielihyvää meille, joka me ollaan niin kuin tässä digiajassa vähän täällä kadotettu.
1: Nina, säkin oot ollut hiljattain lomalla eri maissa, niin minkälainen?
0: Ihan samaan kiinnitin huomiota todellakin. Että kyllä tämä on kohtuullisen suomalainen ilmiö, tämä ruudun takana eläminen. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Suomessa on kertakaikkisesti unohdettu se, että mitä on vuorovaikutus. Että jotenkin tämmöinen kalveikossa elämisen eetos on Suomessa vahvempi kuin jossain yhteisöllisimmissä kulttuureissa.
1: Yhdysvaltalainen James Clear on kirjoittanut lukuisia kirjoja siitä, että miten pysyvän muutoksen voi saada aikaa rutiinien avulla. Ja puhuttiin tässä aiemmin, että kuinka se tieto ei pelkästään saa ihmistä muuttamaan sitä käytöstään. Niin hän sitten sanoo, että olennaista, että hyvien rutiinien noudattamisesta tulee tehdä helppoa. Ja Clear sanoo, pura rutiinit atomiksi teoksessa, että tutkijoiden arvioiden mukaan 40-50% meidän päivittäisistä askareista tehdään tottumuksesta ja erilaisella autopilotilla. Tämä on aika niin kuin haastava tilanne, mutta sitten jos ajatellaan sitä lomaa tai pidempää taukoa arjessa, jolloin voi sitten pohtia sitä suhdetta ruutuihin ja älypuhelimiin ja jos haluaa muutosta, niin sen toteuttamista, niin aivotutkijat usein sanoo, että hei, näitä älypuhelinvapaita alueita, kuten makuuhuone tai ruokapöytä, että sinne ei sitä puhelinta, mutta mitä te suosittelisitte, mistä lähtee liikkeelle, jos haluaa sitä muutosta?
0: Varmaan tämä siis kännykkävapaa tila, niin se on yksi hyvä lähtökohta. Ja onneksi niin kuin monissa ravintolassakin, tai ainakin joissakin ravintolassa on alkanut Suomessakin tulla tämmöisiä ilmiöitä, että saatte 10% alennusta, jos ette pidä kännykkää. Nämä on kaikki hyviä niin kuin liikkeitä oikeaan suuntaan. Mutta se kännykätön tila, kännykkäparkki ja se yhteinen sopimus siitä, että kun ollaan yhdessä, kun syödään yhdessä, niin silloin kaikki jättää sen kännykän jonnekin muualle. Että tavallaan se on yksi tapa muuttaa niitä arjen rutiineita. Ja kyllä se vaatii sitä, että sen jättää pois. Koska tutkimusten mukaankin, ihan siis niin kuin oikeasti tutkimusten mukaan, niin jos se kännykkä on tuossa, niin se on 5 minuuttia maks ennen kuin siihen tarttuu automaattisesti autopilotilla.
1: Ja eikö siinä ole myös sellainen, että kun se puhelin on siinä samassa huoneessa jotenkin näköyhteydessä, myös vaikeuttaa sitä oppimista tai mieleenpainamista, vaikka siihen ei siis koskisi. Riittää, että se laite on siinä.
0: Joo, niin,
2: koska joo. Siellä on potentiaalisesti jotain
1: mielenkiintoista. Niin, työmuisti alkaa jo harhautua sinne.
0: Kyllä, kyllä.
2: Niin. Joo. Ja tämähän on just hurjaa, että kuinka niin kuin tiedostamatta me tartutaan siihen. Että joitain vuosia sitten jotkut Metan palvelut kaatui ja silloinhan ihmiset huomasivat, kuinka monta kertaa ne meni aina uudestaan ja uudestaan.
1: Hirveä hätä päällä.
2: Niin, vaikka ne oli just katsonut, että se ei toimi. Niin. Mutta se menikin, niin kuin, se tuli niin kuin selkäytimestä se juttu jo. Että se on aika tietysti hälyttävää ja herättävää, kun huomaa toimivansa tuolla tavalla. Kyllä siihen alkuun varmaan, jos niin kuin on vaikea tämä tilanne ja haluaa todellakin jotain uutta miettiä, niin kande niin kuin miettii jotain muuta mielihyvää tuottavaa tekemistä. Että vaikka, että onko se kirja, ja sitten se kirjahan lukeminenkin aluksi voi vaatia vähän enemmän sinnikkyyttä. Että et jos on niin kuin tottunut just siihen nopeeseen, niin kirjahan on hidasta. Ja että semmoista, että päättää, että tätä mä nyt teen, ja sitten luottaa siihen just, että se alkaa viemään mukanaan. Ja sitten sitä semmoista luottaa myös siihen just lasten kanssa, jos lapsilla on vaikea siitä luopua, että se yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen, niin se vaan on lapsille kerta kaikkiaan niin palkitsevaa. Se on meille ihmisille niin palkitsevaa.
0: Ja sittenhän kirjan, koska kirjan lukeminen on vaativa ja se edellyttää sitä, että sä päätet ja sä keskityt ennen kuin se alkaa viedä mukanaan. Mutta sitten ehkä niin kuin semmoinen helpompi tapa voisi olla, kun tähän ollaan siirtymässä tähän kirjojen lukemiseen, niin se, että aletaan sitten vaikka katsoa telkkarista, ei ruudusta, vaan ihan tuollaisesta oikeasta kunnon telkkarista, niin jotakin, joka on pitkäkestoinen, jotakin elokuvaa, mutta se on harmi, kun tämä koko media on menossa siihen suuntaan, että sarjat on 20 minuuttia pitkiä kerrallaan ja suoratoistopalvelun kautta niin kuin voi siis niin kuin ahmia vaikka mitä, mutta että jos sitten päättäisi, että nyt katsonkin yhden elokuvan. Katsotaan kaikki yhdessä tämä elokuva. Niin se jo tuo semmoista pitkäjänteisyyttä ja vähän erilaista kokemusta.
1: Kyllä.
2: Mutta kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä otat sen pelin siihen, sen niinku ihan perinteisen lautapelin tai korttipelit, hei suomalaista kansanperinnettä kesämökeillä parhaimmillaan. Kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä sanot, että rakennetaanpa majaa yhdessä. Siis ei kukaan, eli kaikki tämmöinen.
1: Kyllä. Niin. Ja jos kysytään, että mitä voi tehdä ilman puhelinta niin kuin kakkosluokkalaiselta, niin Etelä-Suomen Sanomissa Nestori sanoo, että minulla on kellopuhelin, minä käytän kellopuhelinta soittamiseen ja ilman puhelinta voi leikkiä ulkona. Tosiaan, että tämä Nestorin vinkkikin on ihan mainio. Ja rajoittaminen on sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi ja sometohtorinakin tunnetun Suvi Uskin mukaan tulevaisuuden juttu ja taito, että käytön säätely on osa lasten kasvatusta ja myös aikuisille rajoittamisen taidot on erittäin olennaisia. Ja tässä on puhuttukin jo siitä, että mitä kaikkea hyvää sitä kautta voi sitten tulla. Ja tosiaan, kun on tutkittu sitä, että miten tämä digipaasto vaikuttaa, niin yksi tämmöinen myönteinen vaikutus yhdysvaltalais-kanadalaistutkimuksessa oli se, että osallistujat vaikuttivat olevan digipaaston jälkeen tarkkaavuuden ylläpitämisessä 10 vuotta nuorempia. Ja kun meidän kulttuurihan ihan noin nuoruutta, joten eikö nyt tässä on nuoruuden lähde löydetty?
0: Kyllä, pyrasva.
1: Tämmöinen todella helposti toteuttavissa, kun pystyy vaan muuttamaan tottumuksensa. Niina Sajaniemi ja Taina Sainio, millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
0: Semmoisia tulevaisuuksia, missä kännykkää käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Eli yhteydenpitoon soittamalla, soittamisen taitokin on vähentynyt ja ihmiset enää puhu puhelimessa.
2: Sellaisia tulevaisuuksia, joissa me ollaan yhä enemmän kasvokkain ja kohdataan toisiamme ilman, että se kännykkä on edes siinä pöydällä.
1: Kiitoksia ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Antti Autio muistuttaa haahuilleen kappaleessaan, kuinka rikas ja aistivoimainen elämä meitä ympäröikään, kunhan vain huomaamme sen. Siellä ruohikossa menee kaiken maailman mönkijöitä ja pikkuöttiäisiä. Näin hän laulaa, miten näin päivä päivältä täytyy koko ajan elämällä, mistä sitä tulee lisää. Aika paljon sisältöä, kun istun sun kanssa penkillä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Yle Radio 1. Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
4: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
5: Ydinonnettomuus, isku, auttaa sotaa.
6: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
7: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
8: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
9: Ruvetaan tiedustelemaan.
3: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
10: Laskettua aikaa. Jakso 5. Pieni käsi.
11: Semmoinen mies, se juoksi ja sillä oli lapsi sylissä. Se oli kuollut. Ja mä näin, että se mies itki ja juoksi ja itki.
12: Ja tää oli eka kerta, kun sä näit kuolemaa siellä.
11: Joo, oli.
12: Se on hyvä, että sä kerrot tän. Pysähdytään tähän hetkeksi. Minkälaisia tuntemuksia sun kehossa herää?
11: En mä tiedä. Vatsaa painaa.
12: Niin, jollekin se on pää, jollekin se on vatsa, missä se pelko ja hätä tuntuu.
11: Joo. Mutta mulla itsellähän ei ollut mitään pelättävää, että nyt tuntuu tyhmältä tässä jauhaa tämmöistä, kun niiden talot siellä särkyy ja niiden elämät. Ja...
12: Joo, mutta ne ei ole nyt tässä. Sä oot. Ja sulla on lupa sun tunteisiin.
11: Mun hengitys on pinnallista, kädet tärisee. Mies nostaa lasta raunioista. Huutoa. Toinen ottaa vastaan. Mies kantaa kuollutta lasta ja itkee. Hetken mä näen pupuja pyjamassa. Letit. Pieni tomunen käsi retkottamassa pelastajan käsivarren yli. Tää ei tunnu todelta, mutta tää on totta.
13: What a waste. And for what?
11: Ei olha vastaa. Mä laitan tekstarin, ehkä sillä on akkuloppu.
14: Ei voi olla akkuloppu, jos se tuuttaa.
11: No ehkä siltä on tippunut puhelin, tai en minä tiedä.
14: Onhan olemassa sekin vaihtoehto, että se on kuollut.
11: Tietenkin, mutta voidaanko nyt edes hetki vielä ajatella, että näin ei ole? Että jos ei heti päättäisi tai olettaisi, että kuolema on se ainoa vaihtoehto. Keskity mieluummin miettimään, että missä se voisi olla.
14: Joo, sori. Tunnora. Aletaan hommia.
11: Onks toi nyt ihan eettistä mennä kuvaamaan?
14: En ota kasvoja.
13: Tuu.
11: Okei.
14: Otetaan tossa ambulanssin vieressä.
11: Joo, jos vaan päästään.
14: Noniin, valmis.
3: Kiovalaisen kerrostaloon varhain tänä aamuna osunut ohjus on tehnyt laajamittaista tuhoa. Sekä pelastajat että vapaaehtoiset kaivavat edelleen rakennuksen raunioista kuolleita ja eloon jääneitä. Näky on lohduton. Takanani olevaan ambulanssiin nostettiin äsken arviolta 10-vuotias lapsi.
15: Hey, excuse me. How many people have you found from the rubble so far?
16: Вибачте, скільки людей ви вже знайшли під завалами?
17: 12 людей загинуло. Четверо з них діти.
16: 12 people are dead, 4 of them are children. He says this is a residential area, no military.
3: Viranomaisten mukaan ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa. Heidän mukanaan 4 lasta. Mutta raunioissa on edelleen ihmisiä. Pelastaja kertoi myös, että alue on asuinalue. Täällä ei ole mitään sellaista, mikä tekisi tästä houkuttelevan kohteen sotilaallisesti.
17: Russian bastards.
11: Vaikea olla eri mieltä.
14: Sun pitäisi olla puolueita.
11: Vai niin?
14: Journalistin ohjeet. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä.
11: Myös journalistin ohjeet. Yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Onkohan noi Olhan naapureita samasta talosta?
14: Ainoa, joille ei ulkovaatteita. Voi olla. Hei, mihin sä meet?
11: Mä käyn jututtamassa, kysymässä, että jos ne olis nähnyt Olhaa. Kirillo, can you come with me?
16: Tak, tak.
6: Reportaaž robot.
11: Excuse me. Sorry. I'm a journalist from Finland. Have you seen this woman? She was living here in this building.
16: Вибачте, вона журналістка з Фінляндії. Чи бачили ви цю жінку тут? Вона жила тут у цьому будинку. Ні?
6: Ні, не бачила такої.
16: No?
11: Nobody. She's pregnant. Та on tärkeää. Tajutkaa nyt. Kukaan ei kato mun eilen ohlasta näppäämää kuvaa kunnolla. Miksei ne kato?
6: Що ви тут знімаєте? Це ж нічим нікому не допоможе.
11: Has she seen Olha?
6: Репортаж робите, я ж бачу.
16: No, come, Nora, let's go.
11: What did she say?
16: Nothing, треба йти, пішли швидко.
6: Idioti.
11: Nainen sanoi. Miksi kuvaamme kauhua ja surua, kun se ei tuo näitä ihmisiä takaisin? Antakaa mieluummin aseita, tai menkää pois.
14: Kuinka monta kerrosta vielä?
11: Kohta ollaan perillä.
14: Ei saatana. Tää alkaa palustaa aeromisia, kun päästään takas Suomeen.
11: Onks noin huono kunto?
14: Ei todellakaan. Mitä sä myyhittelet siellä? Minä kyllä urheilen.
11: Tuuset jo.
14: Perkele. Sä oot nuorempi, siitä se johtuu.
11: Tää se on. 16 kerros. Eikö se ollut toi ihan suunta?
14: Joo. Ja.
11: Tää on auki.
16: They have checked all the apartments. That's why it is open.
11: Wow. Mitä?
14: Ei, tuli vaan kuin pikku naarmu tuohon sääreen. Tätä lasia on ihan joka puolella, saatana.
11: Oot tarkkana.
14: Olen.
11: Tuossa on naulakko. Se on vinossa. Tuolla näkyy sängyn kulma. Kävelen peremmälle asuntoon ja olohuoneessa näky pysäyttää. Yksi ulkoseinistä on poissa.
14: Hei, älä meni lähelle. Siinä voi olla sortumavaara.
11: Emme. Seison siinä. Ulkona on kirpeä pakkaspäivä. Aurinko paistaa. Taivas on sininen. Olhan pestyt pyykit lepattavat kuivaustelineellä ulkoa tulevassa tuulessa. Tuuli tuntuu kylmältä mun iholla.
14: Täällä on tiskialtaassa vielä meidän eiliset kahvikupit. Kato. Taasko sä soitit?
11: No joo. Koitan vaan, että jos puhelin olisi jossain täällä asunnossa, mutta ei taida olla.
16: Look, there is something in here. Иди сюда, малечок. Иди сюда.
11: What is it?
16: Come on, we are not hurting you.
11: Tuukko alle kattoa, täällä on kissa. Pikkonen musta. Tuutko syliin? Tule.
16: How you did get here, kitty cat? You're not here yesterday.
14: Varmaan tullut avoimesta ovesta.
11: Ei raukkaa, kun se pelkää. Älä pelkää. Mikä sun nimi on?
16: Не треба боятися, малечо, не треба боятися.
11: Hei, Luke, kato. Sen on tassussa haava. No, onko sulkalle mitään paperia tai pyyhettä tai...
14: Ei oo muuta kuin tää hotellinen alien.
11: No, anna tänne.
14: No. Ja et nyt rupee mihinkään kissan pelastushommia.
11: No kyllä meidän pitää viedä tää turvaan. Minä vien, sun ei tarvi huolehtia.
14: No ei se nyt sitä oo.
11: Talon ulkopuolella me jututetaan vielä joitain asukkaita. Raunioiden sisältä pelastetaan edelleen ihmisiä, mutta Olhaa ei näy. Kirilo näyttää löytäneen kissa omistajan. Mennään tonne. Joo.
16: Cat's name is Milenka.
9: Is it your cat?
16: Se tvoja kašinja?
11: Katon poikaa, joka silittää kissaansa. Poika on likainen. Se on itkenyt.
16: Будь моє прикрию рану серветкою з готелю, потім перев'яжеш, добре?
9: Дуже радий, що тебе знайшов.
11: Ойко katsoo mua. Ja yhtäkkiä muakin itkettää.
9: Дуже вам радий.
11: Kerron Kirillon välityksellä, että laitoin kissalle siteen nenäliinasta. Sen tassussa on ehkä lasinsiru.
9: Дякую.
11: Добре бувай. Poika hymyilee ja heilauttaa kättään mulle. Ja mä heilautan takaisin. Sitten se keskittyy kissaansa. Ainakin kissa on nyt turvassa. Se tuntuu tärkeältä.
14: No tuliko hyvä mieli?
11: Itse asiassa tuli.
14: Kiva.
11: Sairaala numero 10. Tänne on vaan reilun 5 minuutin ajo Olhan talolta. Tänne on tuotu ohjusiskun uhreja. Ja tuodaan näköjään edelleen.
14: Kirilla, can you ask the doctor if we can shoot for our news?
16: Okay. Vabistav, mene tut finski journalisti, vone pitää, či ne protovi...
14: Kamatka saa, mitki valmiiksi. Tuolla ne viittoja, voidaan kuvata.
16: The doctor says he won't everybody know about the war, and the patient says he...

0: is okay taking pictures of him, so but we need to do it now.
1: What's happened to him?
0: They found him in a rubble and he might lose his leg. They are taking him into surgery now. So come on, let's go.
2: Дайте дорогу, будь ласка, прошу від селян.
3: Me juostaan lääkärin ja sairaanhoitajan perässä sisään. Kalle kuvaa. Mä vaan juoksen. En mä tiedä, mitä mä tässä edes teen. Yhtäkkiä mies menettää tajuntansa. Hoitaja nousee hänen päälleen, painelee rintaa. Apuvälineitä tuodaan. Miestä elvytetään.
2: Швидко збираємо його. Веземо до операційної. 200 джоулів. Розряд. Ще раз. Розряд.
3: Kunnes sitten on hiljaista. Mun on pakko päästä pois.
4: Oh, mitä siinähän sä ootkin?
3: Joo.
4: Kela. Löytyi toimiva kahviautomaatti tossa. En laittanut sokeria.
3: Kiitti. Missä Kirilo on?
4: Tulee ihan kohta. Lupas käydä kysyä tuossa vastaanotossa vielä, että jos olhais tuotu tänne. Mä luulin, että sitä säkin lähetätte.
3: Joo, en mä. Ei nää oikein osaa englantia.
4: Mikä sun sit tuli? Jäädyt?
3: Mitä? No en. En tietenkään. Tai joo. Jäädyin itse asiassa kokonaan. Nyt mä en sano happea.
4: Mut paras tottuu. Tämmöstä on.
3: Niin kai. Tai tiedätkö, en mä halua tottua tähän. Eikä mun mielestä pidäkään.
4: No pää kestää paremmin, jos ei anna mennä niin syvälle.
3: Se oli ihminen. Elossa oleva ihminen vielä aamulla ja nyt se on kuollut.
4: Mennään sitten. Kirillakin on jo tuolla.
3: En mä tiedä.
4: Mitä? No niin, neit on hyvä. Nouses nyt. Tässä olisi ritarin käsi. Hyvin sä vedät.
0: There was nobody that they had received who was pregnant.
3: So what now?
0: We can go to morgue. You know, the place where they keep dead people.
4: Niin, ruumisuonnehan olisi ihan hyvä idea.
0: Or we can still check other hospitals.
3: Or hey, what about the clinic? Se hedelmätysklinikka. Eikö se niitä mikälien päämaja ole Kiovassa? Muutenkin kiinnostaisi nähdä se mesta.
4: Se oli jotenkin jossain tässä lähellä.
0: Okay, where to?
3: Let's go there. The address is on the card.
0: Okay, поїхали.
5: Відправці Марлі прання негайно.
3: Yes, I understand. But
5: what do you still want?
3: We are looking for a person called Olha Sirenko. Can't you at least look when she has been here the last time?
5: Sorry, I can't help. I'm busy.
6: Чи можете ви хоч якось допомогти? Будь ласка.
3: Mitä me nyt tehdään? Mistä me nyt etitään?
4: Mä en tiedä, mutta ne vauvat kiinnostais nähdä. Se nainen siellä viivissähän sanoi, että täällä on bunkkeri täynnä niitä. Kiri, could you ask her if we can see the babies?
0: Yeah, minute. Чи можемо хоча б зняти дітей для сюжету?
4: Joo.
3: Nyt on monta vauvaa.
4: Ainakin.
5: Last time it was like this when the COVID was, but this is worse. Навіть не знаємо, що робити.
4: Ne kuulemma pelkää, että äidinmaidon korvike loppuu kaupungista.
3: No se olisikin. Pieni nyrkki heiluu ilmassa. Ja siinä se on. Kuva aamulta. Pieni tomuinen lapsen käsi roikkumassa pelastajan olkavarren yli.
4: Mikä tuli?
3: Ei mikään. Mä menen jo ulos.

0: Pitkä päivä takana. Hotellin suihkussa mä annan veden valua iholla, mutta joku muussa on poissa paikaltaan. Mä istun siinä suihkun lattialla. Oon siinä kauan.
1: Moi!
0: Moi Sami.
1: Moi. Missä oot?
0: Hotellihuoneessa. Täällä kiovassa.
1: Onks kaikki hyvin?
0: Joo.
1: Sun äiti sanoi, että sä voit mennä sen luokse ainakin alkuun. Sitten kun tuut, niin.
0: No oikeastaan mä soitin, että jos mä voisin pitää sen meidän kämpän vielä hetken, niin mä kyllä maksaisin sen takuuvuokran sulle.
1: Noora. Hei. Mitä on tapahtunut?
0: Ei mitään. Kun mä vaan...
1: Hei. Mikä sulla on?
0: Ois vaan kiva, että olisi joku koti mihin tulla, vaikka ihan vähäksi aikaa vaan.
1: No hei, mä soitan sille vuokranantajalle ja kysyn siitä. Niin.
0: Kiitos. Sami, onks meidän pakko erota?
1: No.
0: Pitäisikö meidän miettiä, tai että kun mä ajattelin, että jos me koitettaisiin vielä, että
1: niin.
0: Et kun mä tiedän, että mä en osannut puhua, mutta mä,
1: niin.
0: Mä voisin oikeasti yrittää, lupaan yrittää.
1: Noora, kun
0: Niin. Totta kai mä tajun, sä oot... Sori, mä oon varmaan täällä jotenkin vähän poissa vaan tolalta, niin tei mitään, sä oot ihan oikeas tunnohda. Tiedätkö, mun pitää varmaan itse asiassa mennä nyt.
2: Puhelu loppuu. Mä oon yksin. Mulla on ikävä Samia. Ikävä ketä tahansa ihmistä, jonka lähellä olla.
3: Moi Noora. Kiitos kun soitat, me ollaan odotettu. Mikä siellä on tilanne?
0: Ei me olla löydetty Olhaa. Mä oon pahoillani.
3: No, kyllähän se voi vielä löytyä.
0: Voi.
3: Montaks kertaa sä oot soittanut?
0: 10, 20, en mä tiedä. Jotenkin mä en jaksa uskoa, että se ei soittaisi, jos pystyisi. Että semmonen tunne mulla on, että jotain on käynyt.
3: Oletteko te käynyt sairaaloissa?
0: Ollaan.
3: Mut siellä on ihan tosi paljon niitä sairaaloita ja siellä on tosi paljon ihmisiä. Tai että jos se nyt ei ole siellä ensimmäisessä ollut, niin kyllähän siellä on muitakin. Että kyllähän se voi vielä jostain...
0: Joo, ja Kirilla on soitellut niihin, mutta ei ole löytynyt. Enkä mä tiedä, mitä tässä pitäisi seuraavaksi tehdä. Tai mistä etsiä, kun tää on kuitenkin miljoona kaupunki. Mä oon pahoillani. Mä epäonnistuin. Yritin, mut mistään ei tullut mitään. En ymmärrä, miten ja milloin tästä asiasta tuli mulle näin tärkeä. Tärkeä siitä tuli. Ja mitä sä aiot ottaa?
4: En tiedä, mut sellainen nälkä, että mikä vaan käy, kun sitä on paljon.
0: No ois se Kirillokin voinut jäädä tänne yöksi. Kai toimitus olisi maksanut sillekin huoneen.
4: Niin, no sen koti on täällä, niin kai sit menee mieluita sinne.
0: Onks uutisissa mitään?
4: No, toi venäläistä autoletka on jotain 50 kilsaa pitkä, mut se ei edelleenkään liiku. Ja sehän on hyvä meidän kannalta, mut kyllä ne sanoi tuolla toimituksessa, kun mä linkkasin nuo jutut, että lähtikään vittuun sieltä kiopasta.
0: Ei me nyt vielä lähetä.
4: Niin.
0: Niin kai sä sanoit niille?
4: Noora, he nyt voidaan jäädä tänne yhtä ihmistä etsiä. Jos huomenna ei löydy, niin sit jatketaan muualla. Eikä mitään muttia. Sä saat olla iloinen, että mä en oo kertonut sun seikkailusta pomolle. Huomisen jälkeen lähdetään takas liiviin.
0: Okei, joo.
5: Чи готові ви зробити замовлення?
4: Так.
5: Are you ready to order?
4: Mitä sä otat? Tää tiedät sä?
0: Varmaan syrnykö. Syrnykö.
6: Мені потрібна інформація. Чи ці люди знаходяться тут? Вони
0: сильні. Yhtäkkiä mä kuulen Olhan äänen. Olha!
6: Oh, she was not giving me your room number. Sorry, it's hotel policy.
0: Mä huomaan verisen nenäliinan Olhan kädessä. Siinä on meidän hotellin logo.
7: Where have you been? And how did you find us?
2: Toi on se sama nenäliina, jonka mä sidoin päivällä kissan tassuun.
7: Ja Olhan puhelin oli tippunut ja sitten siinä on se kissa.
6: The there was air alert. I was running. I lost my phone. I had everything there.
8: Thank God you're alive. We were so worried.
9: But how's the baby? Is everything all right with the baby?
6: He's good. No problem. Kicking.
8: Taubiva.
9: Linun.
4: Moi. Mitäs sä täällä?
2: Toi on juotavaa. Maistuuks?
4: No totta, Mooses. Sisään. Pasille.
2: Pasille.
4: Yhtä juttua mä en vaan oikein ymmärrä.
2: No?
4: Et miksi sä yhtäkkiä niin hirveästi haluut auttaa tätä Olhaa?
2: Miten niin?
4: No ihan selvästi tää ihminen merkkaa sulle jotain.
2: Eikä?
4: No onko se sit se vaan kaveri Perttu vai? Sitäkö sä haluat auttaa?
2: En. Kalle on ihan oikeassa.
4: Kun eihän tää varsinaisesti oo sun ongelma mitenkään.
2: Miksi tästä on tullut mulle henkilökohtaista?
7: Niin ei oo.
4: Niin no miksi sitten?
7: Koska mä oon niin vitun kiva ihminen.
4: Ei mene läpi.
7: En mä osaa sanoa mitään syytä.
4: Tai et halua.
7: Tai en osaa.
4: Knock, knock, who's there? Ola, what's up?
6: Have you seen the news?
4: No, why?
6: What's happened? Look.
10: A small town of Bucha, located less than
6: this is from Bucha.
2: Ole katon näitä kuvia. How far is it from Kiev?
6: It's like 30 kilometers from this place. I need to call my father.
4: Venäläiset on ylittänyt valtatiel viimistä tänne.
2: Mitä se tarkoittaa?
4: No ei ainakaan mitään hyvää meidän kannalta, jos ne saa saada tuo kaupungin.
2: Voiko ne saada?
4: No voi totta kai. Siis se on isoin valtatie täältä länteen.
11: Attention! Air raid alert! Proceed to the nearest shelter!
12: Kuuntelet Yle Radio 1.
13: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
14: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
15: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
13: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
16: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
17: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
15: Oi Emma.
12: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
13: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
17: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
12: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Kaikki tilat eivät ole näkyviä. Tällä viikolla liikutaan odotuksen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten parissa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla trilogia 1959-1962. Se on Suomen historian kipupisteitä, erityisesti vuoden 1918 sisällissotaa torppariston näkökulmasta kuvaava kansallinen eeppos. Sehän auttoi kyllä käsittelemään traagisia yhteiskunnallisia repivyyksiä ja antoi äänen hävinneiden puolelle. Aivan kohta puhutaan Edvin Laineen elokuvasta, mutta sitä ennen Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Tämän romaanitrilogian kulttuurinen vaikutus Suomessa, niin se on kyllä poikkeuksellisen syvä ja laaja.
2: No on kyllä. Se on ilmestyessään jo nosti sekä kohua että suurta arvostusta ja herätti todella niin kuin suuren yleisön mielenkiinnon ja aika nopeasti myöskin elokuvan tekijät siihen tarttuivat ja myöskin niin kuin teatterit ovat saaneet kyllä Pohjantähdestä semmoista niin kuin näytettävää, esitettävää niin kuin ihan tähän päivään saakka, että sanoisin, että aika harva suomalainen teos on niin vahvasti puhutellut sukupolvesta toiseen kuin mitä täällä Pohjantähden alla.
1: Laineen elokuva ilmestyi 1968, eli vuosia kului nyt tämän kirjasarjan, trilogian ja elokuvan välillä. Mutta se taitaa johtua siitä, että silloin kun Pohjantähti-trilogia ilmestyi, meillä elettiin aika poikkeuksellista aikaa Suomessa, etenkin ehkä elokuvan saralla.
2: Joo, kyllä. Suomen filmiteollisuuden T.J. Särkä kyllä pohdiskeli, että olisi halunnut tavallaan tarttua heti jo tähän kirjan filmatisointiin, mutta siinä elettiin aika semmoisia poikkeuksellista murroskohtaa, että television läpimurto oli muuttanut elokuva-alan rakenteita ja sitten siinä oli niin kuin 50-luvun lopulla yleislakko oli ajanut myöskin elokuva-alaa lamaan. Oli aliresursoitua ammattikoulutusta ja alkuperäiskäsikirjoitusten puutetta, mutta sitten yksi keskeinen tekijä, mikä sitten viivästytti tätä filmointihanketta, oli myös se, että oli noin 3 vuotta kestänyt näyttelijälakko, mikä taas liittyy näihin niin kuin, tavallaan tekijänoikeuskorvauksiin näyttelijöille suhteessa siihen, kun suomalaisia elokuvia alettiin sitten esittää enemmän televisiossa.
1: Edvin Lainehan taisi kaverata kuitenkin Väinö Linnan kanssa, koska olivat tehneet Tuntemattoman sotella jo aikaisemmin ja se menestys oli huikea. Tämänkin elokuvan kohdalla Laine kai kävi lukemassa jopa Linnan kässäriä kesken kirjoitusvaiheen, eli se halu todellakin ja ymmärrys siitä, että nyt ollaan jonkun suuren niin merkittävän äärellä, niin se oli kyllä olemassa, mutta nämä olosuhteet vaan oli kerta kaikkiaan niin poikkeuksellisia siihen aikaan.
2: Joo, kyllä. Eli Väinö Linna ja Edvin Laine ystävystyivät Tuntemattoman sotilaan kuvausten yhteydessä ja sitten Lainehan filmatisoi myöskin Linnan Musta rakkaus-romaanin ja sitten taas Väinö Linna käsikirjoitti Edvin Laineelle tämän Sven Tuuva-elokuvan. Eli heillä oli kyllä paljon tällaisia risteäväisyyksiä siinä, niin kuin ammatillisia risteäväisyyksiä. Todella voi sanoa, että Edvin Laineesta tuli vähän niin kuin tämmöinen Väinö Linna filmatisointien hoviohjaaja.
1: Miettii sitä, että kuinka moni kirjailija päästää lukemaan elokuvan tekijöitä kesken käsikirjoituksen ennen kuin romaani on edes valmis. Totta kai tuntuu erikoiselta, mutta toisaalta Tuntemattoman menestys oli niin valtava, että jotenkin se luottamus varmaan on syntynyt niin kuin näissä aikaisemmissa elokuvaprojekteissa jo.
2: Näinhän se on. Siinä ilmeisesti oli jäänyt niin kuin sekä Linnaa että Lainetta vaivaamaan myöskin tämmöiset raha-asiat sikäli, että Linna ja Laine olivat saaneet tästä Tuntemattoman sotilaan vuoden 55 filmatisoinnista tämmöiset niin kuin kertapalkkiot. Ja sitten kun elokuva kuitenkin meni, sitä käytiin katsomassa, se 2,8 miljoonaa suomalaista kävi katsomassa sen elokuvan, niin tulot oli tietysti Suomen filmiteollisuudelle valtavat. Mutta sitten kun tullaan tähän Pohjantähden filmatisoinnin kohdalle, niin siinä Linnalla ja Laineella oli aika pitkällekin meneviä tämmöisiä ajatuksia tehdä sitä kahdestaan sikäli, että he jopa perustivat tämmöisen Pohjantähti-nimisen yhtiön ja sitten palkkasivat käsikirjoittaja Juha Nevalaisen tekemään sitä niin kuin sovitusta elokuvaksi. Mutta sitten lopulta tämä Pohjantähti-yhtiö jäi kyllä niin sanotusti pöytälaatikkoon, että sitten toi Mauno Mäkelän johtama Fennada-filmi, joka oli kolmas näistä suomalaisen studiokauden isoista elokuvayhtiöistä, niin tuli sitten mukaan ja lopulta sitä kautta sitten elokuva lähti kohti tuotantoa.
1: Puhutaan kohta elokuvasta ja tuotannostakin lisää, mutta kiinnostavaa on myöskin se, että miten tämä sattui tämä elokuvan tekeminen myöskin tähän niin kuin television tulemisen aikakauteen. Ja varmaan TV-lläkin tämä TVn katseluhan sotki sitten tämmöistä ajankäyttöä ihmisillä ja ehkä sitä elokuvissa käyntikulttuuria.
2: Kyllä näin on. 1955 oli sellainen huippuvuosi, jolloin todella siis Suomessa tehtiin siis väkilukuun suhteutettuna enemmän elokuvia kuin missään muualla maailmassa. Ja se on aika vaikuttava tieto kyllä, mutta myöskin tästä niin kuin suomalaisten niin kuin elokuvateatterissa käymisen niin kuin tottumuksesta, niin se juuri se 50-luvun puoliväli oli sellaista huippuaikaa, että silloin siis parhaimmillaan käytiin 35 miljoonaa elokuvateatterikäyntiä. Ja siis tämmöisenä nyt, että miten se suhteutuu nykypäivään, niin vuonna 2025 oli 6,3 miljoonaa elokuvateatterikäyntiä Suomessa. Mutta tosiaan se tilanne sitten tietysti alkoi muuttua hyvin radikaalisti sinne niin kuin 60-luvulle tultaessa. Ja semmoisia niin kuin poikkeuksia niin kuin Pohjoismaiden suhteen on esimerkiksi se, että Suomessa televisio alkoi esittää kotimaisia elokuvia varsin nopeasti, kun taas esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tällaista ei ollut. Ja sitten tietysti se, että televisio tarjosi sitä kotimaista sisältöä, houkutti ihmisiä ostamaan televisiovastaanottimia ja maksamaan televisiolupamaksu.
1: Mietin sitä, että kun Suomesta puhutaan aina, että me olemme insinöörikansaa ja totta kai moni kun miettii sitä, että se voi olla myöskin osittain Nokian ansiota, mutta ajatellaan, että vuoteen 1962 tultaessa se television näkyvyysalue katsoi tosiaan 80% väestöstä, niin sen TVn tulo on ollut kyllä niin kuin tavattoman nopea, eli suomalaisilla edelleenkin tuntuu olevan se uusien tekniikoiden käyttöönottokynnys tosi matala.
2: Kyllä, näin on ja se varmaan se television merkitys siinä sitten on juuri tämmöisen niin kuin kaupungistumisen ja niin kuin modernisaation keskeinen tämmöinen niin kuin mediaväline, koska sen todella siis sen television merkitys Suomessa, se tavallaan räjähdysmäinen suosio, niin se on suurempi kuin esimerkiksi tuossa länsinaapurissa oli.
1: Ja kiinnostavalla tavalla myöskin Yleisradio kytkeytyy tähän kaikkeen, myöskin tähän elokuvatuotantoon. Ja oliko Otto Suurna niin, että Yle jopa jonkin verran pääsi rahoittamaan tätä elokuvaa?
2: Kyllä vaan. Eli Fennado Filmi, joka sitten tosiaan oli lupautunut niin kuin Pohjan tähtifilmatisoinnin tuottavaksi yhtiöksi, niin heillä ei ollut pääomaa tällaisen suurelokuvan toteuttamiseen. Ja sitten Edvin Laineen sisukkuus ja ehkä auktoriteetti siinä myöskin oli niin kuin merkittävässä asemassa, että hän todella niin kuin marssi sitten Yleisradion silloisen pääjohtajan, eli Eino S. Revon puheille ja aloitti niin kuin keskustelut siitä, että Yleisradio tulisi niin kuin tuottamaan tätä elokuvaa. No Eino S. Repo sanoi, että asetti ehdoksi, että tehdään värielokuva. Ja esimerkiksi Edvin Laineen siihen mennessä tekemät elokuvat olivat kaikki olleet mustavalkoisia. Eli hän tavallaan niin kuin tutustui siinä sitten niin kuin uuteen värifilmin tekemiseen. Mutta kyllä siinä sitten kuitenkin niin kuin huolimatta siitä, että Eino S. Repo oli hankkeen puolella, niin siinä kuitenkin sitten Yleisradion hallintoneuvoston kanssa vielä väännettiin vähän kättä kustannuksista, kunnes sitten tosiaan hallintoneuvoston puheenjohtajan Johannes Virolaisen mandaatilla sitten Yleisradio tuli tuottamaan Pohjan tähteä. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin erittäin merkittävä askel, koska se on ensimmäinen kerta, kun siinä kohtaa niin kuin valtiovalta asettuu niin kuin elokuvatuotantoa tukemaan.
1: Ja tässä näitä muutoksia tai mullistuksia elokuva-alalla, ne eivät suinkaan jää tähän, vaan myöskin Suomen elokuvasäätiö perustettiin näinä vuosina. Ja ilmeisesti oli jollakin tavalla myöskin mukana tässä heti alkuvaiheessa tätä elokuvaa tuottamassa.
2: Joo, elokuvasäätiö siis perustettiin syksyllä 1969 ja sitten seuraavana vuonna, eli 1970, jaettiin sitten ensimmäisiä tuotantolainoja yhtiöille. Ja elokuvasäätiö tuki siis Akseli ja Elina -elokuvaa, eli tätä täällä Pohjan tähden alla -elokuvan jatko-osaa. Summa ei ollut kovin kummoinen. Elokuvasäätiön tuki Akselilla ja Elinalle oli vain 6000 markkaa, mutta tuki kuitenkin.
1: Siitä se lähti.
2: Joskin täytyy, se oli aika hauska, että Mauno Mäkelä, eli siitä elokuvan tuottaja, sitten kuitenkin tuumi, että Akseli ja Elina ja Vekseli.
1: Hyvihän tässä lopulta kävi, että näistä kaikista vaikeuksista ja näistä yleislakoista ja kuinka paljon oli tätä haastetta tuossa, niin elokuva syntyi ja mestarinen elokuva saatiinkin aikaiseksi. Muutama sana palkinnoista. Edvin Laine toki palkittiin parhaasta ohjauksesta, Ensio Suomi, ja sitten parhaasta lavastuksesta, mutta sitä en kyllä tiennyt, että Väinö Linnakin on saanut tästä erikoisjussin tästä elokuvasta.
2: Joo, kyllä. Eli Väinö Linna todella palkittiin tämmöisellä ainutkertaisella jussilla. Ja siis peruste oli se, että kansallisesti merkittävän aihemaailman tuomisesta suomalaiseen elokuvaan. Että sinällään niin kuin hienoa palkitsemista. Ja sitten tietysti noissa Jussi-palkinnoissa, niin tästä Pohjan tähden niin kuin huikeasta näyttelijäkaartista sitten palkinnon sai Rääteli Halmeen roolissa nähtävä Kalevi Kahra sivuosasta.
1: Mm. Kyllä näitä, kun miettii näitä Laineen elokuvan hahmoja, Akseli Koskelana vaikka Arno Sulkanen tai Risto Taulo, sitten olisi näin Koskelan Jussina, Anja Pohjola ilman muuta, Alma Koskelana. Tässä on paljon tämmöisiä näyttelyitä, jotka mun mielestä aika vahvasti personoituu myöskin tähän elokuvaan.
2: Sulkanen varmaan tuosta porukasta nimenomaan, koska se oli vielä hänen niin kuin ensimmäinen valkokangas rooli ja se tietynlainen niin kuin Akselin uhmakkuus kyllä jotenkin hyvin hahmottuu sen Sulkasen roolin kautta. Näistä muista tällaisista roolihahmoista, joita itse jotenkin siitä rakastan kyllä kirjassakin, mutta Valkokankaalla ne tietysti vielä sai omanlaisensa kasvot, niin esimerkiksi Otto Kivivuori on niin kuin mainio hahmo, jota Kauko Helovirta näytteli loistavasti. Ja sitten sitten ehkä sellainen kohtalo siinä elokuvassa, mikä mua aina niin kuin liikuttaa ja mikä on myöskin niin kuin hyvin näytelty, niin on tämä Laurilan Elman ja Akusti Koskelan niin kuin traaginen rakkaustarina ja se miten sen niin kuin Tuula Nyyman Elmana ja sitten Paavo Pentikäinen Akustina niin kuin hahmottaa, niin ne on kanssa sellaisia mieleenpainuvia kohtauksia ja näyttelijäsuorituksia.
1: Kun miettii tätä tuotantoa, niin sehän ei ollut muutenkaan mikään, jos ei ollut kirjasarjakaan kovin niin kuin perusjuttu, niin tässähän kuvattavakin ajanjakso oli 40 vuotta. Eli aika paljon vaati kyllä käsikirjoitukselta ja myöskin sitten lavastukselta saati maskeeraukselta, kun ihmisten piti niin kuin näyttää niin kuin se vanheneminen ja kaikki muu. Niin tämä, en tiedä, tuntuu, että tämmöistä suurtuotantoa ei varmaan ollut Suomessa aiemmin tehty.
2: Niin, ei varmaan ihan tuossa mittakaavassa ja varsinkin, että värielokuvana, niin siinä mielessä tietysti niin kuin ensimmäinen kerta Ensio Suominen lavastajana tosiaan työryhmineen rakensi tämän Koskelan torpan tuonne niin kuin Sipoon seudulle ja sitä niin kuin talon ulkomuotoa siinä sen elokuvan edetessä niin muokattiin aina sen oman aikakautensa mukaan.
1: Se niin kuin Hollywood-tyyliin vähän niin kuin laitettiin tätä kasaan.
2: Joo, kyllä. Siitä Hollywood-tyylistä kertoo myöskin se, että siinä vaiheessa, kun elokuvan sitten nämä filmikopiot olivat siellä Fennada-yhtiön holveissa, niin tuottaja Mauno Mäkelä palkkasi jopa niin kuin puolustusvoimien henkilökuntaa valvomaan näitä filmejä, jotta ne eivät sitten niin kuin Ei käy niin kuin varkaat tai muutoin ei niin kuin tule mitään vahinkoa niille filmeille, koska niillä oli tietysti aivan niin kuin, olivat mittaamattoman arvokkaita todennäköisesti myös aivan ainutkertaisia kopioita. Että.
1: Sä oot jälleen Otto Suurinen kirjoittanut ansiokkaasti ja tällä kertaa jopa kahteen osaan jaettavan artikkelisarjan tästä elokuvasta ja sen merkityksestä. Ja se kiinnitti huomiota, että vertaa tätä elokuvaa Tuulen viemään. Tässä on niin kuin suomalainen versio siitä. Ja kyllä kun miettii Tuulen viemään elokuvaa, mitä se on varmaan sille kansakunnalle tehnyt ja miten se on sitä vähän samalla tavalla kuin tämäkin, eli laittanut niin kuin tietyllä tavalla aikajanaa ja historiaa, synkronoinut ihmisten mielessä tapahtumat ja muuta, niin kyllä tässä on kyllä yhtäläisyyksiä löydettävissä.
2: Joo, kyllä. Tosiaan tämän Tuulen viemään viittauksen poimin ulkomaisista elokuva-arvosteluista, joita Pohjan tähdestä kirjoitettiin, eli siis yhdysvaltalainen elokuvakriitikko vertasi täällä Pohjan tähden elokuvaa todella siis Tuulen viemään elokuvaan ja tämän niin kuin elokuvan tekemistä myöskin niin kuin näihin tällaisiin niin kuin Cecil B. DeMillen tekemiin isoihin niin kuin raamattuspektaakkeleihin. Ja tämähän tavallaan voi nähdä siis tämän, niin kuin, että täällä Pohjan tähden alla 60-luvun loppua tehdään tavallaan suurelokuvaa vähän niin kuin vastaiskuksi sille television läpimurrolle, niin siinä on ihan samoja piirteitä kuin mitä Hollywoodissa tapahtui siis 1950- ja 60-luvulla, että tehtiin tällaisia niin kuin isoja raamattufilmatisointeja ja antiikin elokuvia, siis niin kuin Spartakusta, Kleopatraa ja niin edespäin. Että tämä on niin kuin tavallaan, tämän Pohjan tähden voi myöskin niin kuin tällaiseen kontekstiin sitoa.
1: Ja niin murtumattomana totuutena ja klassikkona tätä Laineen 1968 versiota on pidetty Suomessa, että sinänsä ihan ansiokas Timo Koivusalon ohjaukset täällä Pohjan tähden alla 2009 ja se kakkososa 2010 jäi vähän niin kuin tämän kaiken alle, koska niin, pystyykö tätä asemaa mitenkään horjuttamaan ja toisaalta pystyykö tähän tuomaan niin paljon uusia näkökulmia, että se ihmisiä riittävästi kiinnostaisi?
2: Niin, tämä on niin kuin hyvä kysymys. Aika monet niin kuin teatterisovitukset ja tietysti tämä Koivusalon sinällään ansiokas elokuva, niin ne on kuitenkin alisteisia tälle niin kuin Laineen filmatisoinnille, että me niin kuin väistämättä verrataan ja tavallaan etsitään niitä tiettyjä kohtauksia, että hei, kohtahan me nähdään se, kohta kuullaan ne repliikit ja näin. Että ehkä sitten niin kun teatteri on pystynyt paremmin tekemään aika villejäkin niin kun moderneja versioita sitten tästä Linnan tekstistä, joka kuitenkin on siis niin kun, tuntuu tietysti ikävä kyllä myöskin niin yhä uudelleen ja uudelleen tulee niin kun ajankohtaiseksi kuitenkin nämä niin kun eri arvoisuuden kysymykset.
1: Niin totta kai tulee mieleen nyt tuossa, kun viittasit teatteriin Otto Suurinen, niin Christian Smedsin Tuntematon joidenkin vuosien takaa. Ja nyt sitten tässä taas Maijalan Pohjan tähti, molemmat kansallisen produktioita. Mutta tähän on mennyt tosi paljon myöskin kesäteattereissa ja muualla. Ja kritiikeistä olen lukenut, että moni näistä teatteriversioista tai sovituksista enemmän jäljittelee elokuvaa kuin kirjasarjaa. Että se merkitys todellakin on niin suuri. Varmaan aika moni suomalainen on tämän kirjasarjan lukenut, mutta ehkä vielä useampi kuitenkin nähnyt.
2: Niinpä, kyllä. Että toi Laineen elokuva on yksi kaikkein aikojen katsotuimpia suomalaisia elokuvia. Että oikeastaan voi sanoa vaan, että edelleen menee ainoastaan Tuntematon sotilas.
1: Kyllä. Ja sitten miettii tätä vaikutuksia. Tuossa teatterista puhuttiinkin. Pakko eikä mainita tuo Akseli Elinän häävalssi, mikä on niin jäänyt kulttuurisesti elämään ja niin merkitykselliseksi asiaksi. Harva kykenee tähän näin. Musiikin lisäksi kirjallisuudessa, popkulttuurissa, kuvataiteessa, kuvan veistossa Pohjan tähdellä on edelleen valtava merkitys.
2: Kyllä, joo. Toi on toi just toi Akselin ja Elinan häävalssi, niin se on kyllä niin kuin todella liikuttava ja hieno sävellys ja ymmärrän hyvin, että se on myöskin ollut vuosikymmen toisensa jälkeen niin kuin suosittu häävalssi. Siinäkin on sillä lailla mielenkiintoista, että elokuvan säveltäjä Heikki Aaltoilla ei oikein meinannut löytää niin kuin inspiraatiota tämän niin kuin valssin säveltämiseen ja sitten sitten tässä tuotannon johtajana ja, ja myöskin kertoja äänenä häärinyt Matti Kassilla sitten keksi, että Aaltoilalle, että otapas vaikutteita siitä Tohtori Chivago-elokuvasta, että siinä on niin hieno se Laran teema. Sitä kautta sitten Aaltoilla löysi oikeat nuotit ja sitten me saimme Akselina Elinan häävalssin.
1: Kiitos käynnistä.
2: Kiitoksia.
0: Nyt alkaa Mannerheimin agentti.
3: Mannerheimin agentti. Viides jakso. Dimoissin tarina. 1973 Tahvanainen julkaisi toisen romaaninsa, jonka päähenkilöön hän oli yhdessä pienessä sivulausessa viitannut romaanissaan erikoistehtävä. Eräällä kuriritehtävistään Eestin Narvassa Tahvanainen oli joutunut useamman viikon odottamaan kontaktiaan Pietarista. Tuona aikana hän oli tutustunut vanhaan mieheen, venäläiseen emigranttiin, joka oli kertomansa mukaan palvelut ensin tsaarin tiedusteluupseerina ja vallankumouksen jälkeen vallankumousneuvostoa Leninia ja Stalinia ja Trotskia.
4: Erikoistehtävä matkojeni aikana tutustuin suomalaisten ja venäläisten emigranttien monikirjavaan ja maanalaiseen joukkoon Viron rannikolla lähellä Narvan kaupunkia. Kuulin paljon sellaisia asioita, joita en ole löytänyt mistään kirjoista. Ne ovat Suomen historian ennen paljastumatonta totuutta. Kaikkein hätkähdyttävimmät, mutta samalla asiallisimmat tiedot näistä ahtaista ajoista Suomen ja Venäjän välillä kertoi minulle tsaari Nikolai II hovin piirissä ja Leninin, Stalinin, Trotskin sekä monen muun kommunistijohtajan kanssa työskennellyt ruhtinas Dimitri Dimitrejev eli Dimois, jolla nimellä hän esitteli itsensä minulle. Tämä mies oli ollut Vladimir Iljits Uljanovin, eli Leninin, uskottu.
3: Kysyn Hautamäen näkemystä kyseisestä kirjasta.
5: Se Tahvanaisen toinen kirja, tehän olette lukenut sen myös. Mitäs mieltä sitten siitä olette?
6: Siinä olisi Sinuhe, egyptiläisen kirja.
3: Mutta täytyy myöntää, että kun itse luin kyseisen teoksen, niin olin aika hämmästynyt.
6: Minusta se oli sellaista tekstiä, jota Tahvanainen ei ole, se olisi ollut niin kuin parasta aluetta Tahvanaisen kirjoittamana.
3: Se on totta, kirjan tyyliltään täysin toisenlainen kuin erikoistehtävä.
7: Vaimoni Niinan ja tsaaritar Aleksandran tuttavuus johti siihen, että joskus vuoden 1908 lopulla kutsui tsaari Nikolai minut puheilleen talvipalatsin puutarhan pieneen kappeliin. Saamani määräyksen mukaan minun tuli odottaa hänen armoaan polvistuneena Jumalan äidin kuvan eteen. Jumala armahtakoon minua syntistä, etten hänen äitinsä kuvan edessä rukoillut, vaan koko ajan ajattelin tsaaria ja mitä asiaa hänellä mahtoi olla minulle. Kuka olet sinä Jumalan äidin kasvojen edessä, tiedusteli tsaari Nikolai polvistuen viereeni ristinmerkkejä tehden. Teidän armonne tietää, kenet olette tänne kutsunut rukoilemaan pyhän äidin kasvojen eteen. Olen kutsumanne mies, Dimitrejev.
3: Kirjan oli tällä kertaa kustantanut Gummerus, suuri ja arvostettu kustannusyhtiö. Tapasin 2000-luvun alkupuolella Olli Arrakosken, joka oli aikoinaan toiminut Gummeruksen osastopäällikkönä ja ollut päättämässä kyseisen kirjan kustantamisesta. Arrakoski kertoi tuolloin, että he olivat hämmästelleet pitkään kirjan tyyliä, taitavaa sisältökuvausta sekä itse tarinaa. Kuka oli tuo mies, joka oli tekstin heille lähettänyt? He olivat lopulta päättäneet julkaista teoksen huolimatta sen poliittisesti ehkä arkaluontoisesta sisällöstä. Haluten kuitenkin ensin tavata tuon Tahvanaisen. Arrakoski ja kustannustoimittaja olivat ajaneet Itä-Karjalaan, kahvitelleet Karjalan piirakoita syöden Tahvanaisen kotona, samalla kuunnellen tämän kertomuksia Mannerheimistä. Heille oli jäänyt kuva, että Tahvanainen oli syvästi isänmaallinen, vankkumaton Mannerheimin mies. Kun kustannustoimittaja oli yllättäen testannut Tahvanaisen venäjän kielen taitoa, oli tämä kuitannut tilanteen sanoen puhuvansa venäjää vain oikeasti tarvittaessa.
7: Dimitrejev, pyhä äiti tietää, että minun henkeäni vainotaan, jatkoi tsaari. Dimitrejev, ota selvää, kuka on sen asian takana. Hovissani on siperialainen munkki Rasputin, joka on pyhämies ja jota hänen armonsa tsaaritar pitää ihmeiden tekijänä. Olen kuullut, että hänen armonsa ja munkki ovat olleet usein yhdessä rukoilemassa tsaarittaren rukouskappelissa, jossa kertojan mukaan on tehty muutakin kuin rukoiltu. Ota selvää, onko väitteessä perää. Tiedän, että hovissa on paljon pahoja kieliä ja pahoja mieliä, jotka aikovat syöstä minut Venäjän tsaarin, Puolan ynnä muuta itsevaltiaan valtaistuimelta ja saattaa jonkinlaisen työläisduuman valtaan. Ketkä näitä asioita hautovat ja hoitavat? Kun saat varmuuden, tapas syylliset.
3: Kriittisiäkin näkemyksiä kirjan ansioista on. Tietokirjailija Eleonora Joffe ei pitänyt kirjaa ja sen ruhtinaskuvausta uskottavana.
8: Siis minusta se on vain sepitetty tarina. Olen etsinyt sen Dmitrievin tietoja. En löytänyt sen nimestä kartilaista eikä korkean viran upseeria.
7: Mannerheim oli hiljattain palannut pitkältä tiedustelumatkaltaan Kauko-idästä ja Kiinasta. Kerroin hänelle sitten heti huolen ja pyysin häneltä tietoja, joita olisin voinut välittää Nikolai toiselle. Mannerheimia rupesi kuitenkin asiani kovin naurattamaan. Mikä sinua naurattaa, Karl Gustavich?
8: Sitten hän nimittää Mannerheimia Karl Gustavovich. Ja Mannerheim kaikissa Venäjän lähteissä ja kirjeissä on Gustav Karlovich.
7: Sanoinko jotakin sopimatonta vai pidätkö tsaarin kehotusta aivan mielettömänä, kysyin. Olen samalla tavalla ollut muutama päivä sitten tsaarin kanssa polvistuneena ja saanut täsmälleen samanlaiset ohjeet kuin sinäkin. Lisäksi tsaari kehotti minua pitämään silmällä sinua ja vaimoasi Niina Lukinovaa ja kertomaan, mitä kaikkea tekin mahdollisesti puuhailette hänen majesteettinsa päänmenoksi ja Venäjän valtakunnan tuhoksi, vastasi Mannerheim.
3: Poliittisen historian tutkija Aleksi Maini on perehtynyt Venäjältä paineiden emigranttien toimintaan Suomessa ja Euroopassa. Hän luki myös tuon kirjan.
9: Miten tähän nyt sitten suhtautuisi? No jos nyt lyhyesti sanoin, niin kyllä mulle niin kuin ehkä sitten näistä kahdesta kirjasta se kokonaiskäsitys tuli, että mä kyllä vähän skeptiseksi muutuin tässä nyt, kun mä tutustuin näihin vähän paremmin. Mua kiinnosti tämä hahmo silleen, niin mä kattelin etsimäkeskuspoliisin, suojelupoliisin myös aineistot, erilaiset luettelot ja henkilökunnasta ja tämmöisestä. Ja mä en löytänyt mitään merkkiä tästä, mikä oli mulle silleen pieni yllätys. Mä ajattelin, että hänestä olisi saattanut olla kuitenkin joku. No siihen oli se looginen selitys, että jos hän oli sotilastiedustelun puolella, niin hänet olisi sitten luetteloitu sinne sotilastiedustelun kirjoihin, eikä hänestä sitten enkä etsivässä keskuspoliisissa välttämättä ollut merkinnän merkintää.
5: Ehdit sä perehtyä siihen jälkimmäiseen kirjaan juuri kirjallisena tuotteena?
9: Kyllähän se nyt tietenkin kertoo jotain, että tämän kustannusyhtiö ottanut julkaistavakseen, että ei tavallaan niin kuin heikkoa tekstiä tietenkään voi olla.
7: Kun kansalla ei ollut oikeastaan mitään, oli hyvin ymmärrettävää, että Plekhanovin julistukset ja sosialistisen puolueen agitaatio olivat kansalle kuin virkistävää elämänvettä. Venäläinen työväenliike toimi siihen aikaan maan alla, piilossa virkavallalta ja tsaarin urkkioilta. Mutta ei niin piilossa, ettei valepukuinen katsoja olisi päässyt mukaan heidän rientoihinsa. Niinpä eräänä talvisena iltana, vuonna 1900, kulki sana kahvilasta toiseen, että venäläinen työväenliikkeen johtaja Vladimir Iljits Uljanov puhuu erään kuppilan kellarikerroksessa. Menin muiden mukana tuohon tilaisuuteen. Halusin nähdä työväenliikkeen johtajan ja kuulla, mitä hänellä olisi sanottavaa.
9: Jos miettii, että mikä tämän kirjan suhde on tavallaan todellisuuteen, niin mulle tuli kyllä todella kriittinen kuva siitä. Mutta sitten se kysymys mun mielestä on aika kiinnostava kuitenkin, että kuka tämä Tahvanainen on kaikesta huolimatta, että mistä hän tulee, mikä hänen tausta on, kuka hän on.
7: Niin sitten tapahtui, että Vladimir Uljanov asui muutaman viikon talossani. Jos tsaarivallan kannattajat olisivat tienneet sen, olisivat minun ja perheeni päivät tulleet nopeasti luetuiksi. Ehkä siinä Mannerheiminkaan olisi hyvin käynyt. Leninin ehdottomana periaatteena oli tuolloin, että jokaiselle kansakunnalle ja ihmiselle oli annettava vapautensa ja määräämisoikeutensa kansanvaltaisella tavalla johdettuna. Juuri tämä kohta oli silloin keskustelussamme erityisesti miellyttänyt Mannerheimia. Hän oli heti ottanut puheeksi periaatteen ja Suomen kohtalon. Millä tavalla Leninillä oli tarkoitus soveltaa sosialistista ohjelmaa Suomea ja sen heimoveljiä kohtaan, jos hänen ajamansa suunta pääsisi voitolle? Leninin nopea ja kiertelemätön vastaus oli: Suomi ja sen heimolaiset eivät ole Venäjä, eivätkä venäläisiä. Suomi on kansallisuudeltaan erilainen kuin sen naapurimaat. suomalaiset saisivat itsenäisyyden ja heidän kanssaan kaikki suomalaisheimot. Muistakaa nuo sananne, jos puolueellenne ja teille itsellenne hyvin käy, vastasi Mannerheim heidän keskustelunsa päätteeksi.
9: Hän kirjoittaa esimerkiksi Mannerheimista, että neuvoston johto, Lenin ja kumppanit, että miten he tiesivät, että Mannerheim ei ollut samanlainen bolshevikkien vihaaja kuin vaikka valkoinen kenraali Judenits, Kolchak, Denikin, Korilov, vaan että hän oli jotenkin erilainen ja että hänen pyrkimyksenään ei olisi ollut kaataa neuvostojärjestelmää, vaan ainoastaan turvata Suomen itsenäisyys. Tämä on aivan lapsellinen niin kuin ajatusrakennelma, ei pidä ollenkaan paikkansa.
3: Tässä Tahvanaisen tekstissä on mielestäni lukuisia erittäin taitavasti kirjoitettuja tilanteita ja kohtauksia. Erityisen vaikuttavan Tahvanaisen kuvaus siitä, kuinka Dimois menetti perheensä.
7: Vasta tammikuun puolivälissä vuonna 1920 pääsin palaamaan takaisin Pietariin ja kotiini. Mutta kaupunkiasuntoni ovella minua olivat vastassa uudet isännät. Talostani oli tehty Pietarin neuvoston määräyksestä jonkinlainen neuvoston jäsenten majoituskolhoosi. Milla oli ajettu sieltä pois. En löytänyt Veeraakaan enkä taloutta hoitamaan jätettyä inkeriläistyttöä. Harhailin Pietarin kaduilla ilman päämäärää ja etsin jonkinlaista issikan tapaista tai muuta kyytineuvoa. Eräällä sivukadulla tuli vastaani Niinan serkku Bogdanov, joka oli niin surullisen ja pahaenteisen näköinen, että pelkäsin jotain kauheata tapahtuneen. Hän tarttui käsivarteen ja lähti kuljettamaan minua Pietarin talojen takapihoja pitkin johonkin. Tulimme ränsistyneeseen taloon, jonka katto ja ovet olivat melkein putoamaisillaan maahan. Avasimme oven ja astuimme puolihämärään tupaan. Pöydän päässä istui harmaapartainen, vapiseva mies, vierellään

0: nähtävästi hänen vaimonsa. Vanhus viittasi kädellään nurkassa olevaan sänkyyn ja siinä makaavaan ihmismöykkyyn, joka liikahteli ja voihki räsyisen peitteen alla. Iskaisin peiton pois makaavan päältä ja tuskasta parahtain putosin polvilleni. Siinä makasi vaimoni Niina sinipunaisiksi raavituin kasvoin kuumehoureissaan ja vaatteet riekaleina. Hänet löydettiin talosi ulkopuolelta revittynä, raiskattuna, piestynä ja puolikuoliaaksi paleltuneena. Sotilaat ja muut villitsijät olivat häntä pidelleet ja turmelleet.
1: Luitko esimerkiksi sen jakson, jossa nyt tämä Dimois löytää perheensä tapettuna?
2: Noterasin, että siinä oli tämmöinen kohta, mutta en ole lukenut sitä niin tarkkaan, että pystyisin sanomaan sen vaikuttavuudesta.
0: Istuin ja seisoin vaimoni vuoteen vieressä. Istuuduin sänkyyn, otin hänet syliini ja suutelin häntä. Puristin hänet rintaani vasten ja rukoilin Jumalalta kaikkea, mitä ihminen voi surussaan, vihassaan ja kostonhalussaan pyytää. Aamu alkoi sarastaa. Sitten hänen kuihtuneet ja veren sinertämät huulensa liikkuivat. Ne muodostivat kuiskaavia, katkonaisia sanoja, joista saatoin ymmärtää, kiitos Dimois, rakkaani. Ne repivät, surmasivat minut. Anna anteeksi. Dimois, pelasta Milla. Vastu, Jumala, pelasta, soperteli hän. Hän puristi vielä heikosti käsivarttani ja sulki sitten silmänsä ikuiseen uneen.
3: Tarinassa Dimois ei hellitä, vaan etsii syylliset käsiinsä ja rankaisee heitä.
0: Missä Milla on? Vastaa sika, saatana, huusin pastulle. Tämä viittasi kädellään makuuhuoneeseen päin murahtain. Tuolla kai. Ei se ole minun syytäni. Itsehän sen teki. Teki minkä? Tiuskaisin ja syöksyin makuuhuoneeseen. Tapasin Millan lattialta. Kuoli alastomana. Kuolleena. Hänen kätensä ulottuvilla oli ruisku. Myrkkyruisku. Makasitko sinä väkisin minun lapseni? Minun omassa sängyssäni? Kähisin. Se ei ole enää aikoihin ollut sinun sänkysi, vaan minun. Ja akkaani nussin silloin, kun minua haluttaa. Näin vaikka väkisin. Enempää en jaksanut kuunnella hänen röyhkeyttään. Tempasin olohuoneen seinältä raskaan ratsusapelini, venin sen ulos huotrastaan ja katkaisin pastun kaulan yhdellä huitaisulla. Tein sen voimalla, harkitusti, vihassa.
3: Tämä Dimoisin tarina päättyy kohtaukseen, jossa lähestyvästä kuolemastaan tietoinen Leeni lukee Kominternin jäsenille testamenttinsa.
0: Ennen kuin hän rupesi lukemaan kirjoitustaan, hän otti taskustaan pienen pillerirasian, tarttui pöydällä olevaan vesilasiin, mutta siirsikin sen takaisin ja kilautti pöydällä olevaa helistinkelloa.
3: Leni on tietoinen myös, että joku hänen lähimmistään myrkyttää häntä.
0: Ovelle ilmestyi nainen, ilmeisesti Leninin vaimo tai hänen ystävättärensä. Lenin pyysi häneltä kannullista kylmää vettä ja puhdasta juomalasia. Nainen täytti pyynnön. Sitten Lenin otti pillerin ja kulautti vettä päälle. Jokainen huoneessa olijoista seurasi tätä toimitusta herkeämättä. Leninkin huomasi tuon kiihkeän uteliaisuuden ja virkkoi. Jos jotakuta janottaa, niin karahvista voi ottaa vettä. Kukaan ei kuitenkaan juonut.
4: Niin, tätä kohtaa mä etsin, kuule.
5: Leninin testamentti 21.1.1923. Minä kielen ja varoitan venäläisiä ja koko Venäjää ryhtymästä mihinkään väkivaltaisuuksiin ja selkkauksiin. Jokainen tehköön omassa maassaan mitä haluaa, mutta ilman venäläisten apua. Suomen asioihin ei pidä millään tavalla riistonomaisesti sotkeutua eikä sallia, että kostonhaluiset suomalaiskommunistit puuhaavat Venäjältä käsin isänmaataan vastaan. On muistettava, että ken vihaa ja halveksi sekä hautoo kostoa isänmaata ja synnyn kansansa vastaan, ei ole koskaan sen arvoinen, että ansaitsisi toisenkaan kansan luottamuksen. Kansansa pettää, hän pettää myös toisen kansan, josta on hakenut turvapaikkaa. Tämän haluan erityisesti sinulle, toveri Otto Ville Kuusinen, sanoa, joka niin paljon puuhaat ja puhut kansansi vastaan ja samalla siitä saatte kaikki te muutkin ulkomaiset vieraamme. Sinusta Otto Wilhelmowitz ei ole omavaltaiseksi kansanjohtajaksi enempää Suomi kuin Karjala-nimisessä itsenäisessä valtiossa. Sinussa piilee vihan ja koston siemen, mikä ei ole oikein kansanjohtajalle.
0: Jos voisin palauttaa takaisin vuoden 1917 maaliskuun ja marraskuun vallankumousten ajat, niin niiltäkin porraspuilta ottaisin jalkani pois. täyttäkää minun pyyntöni säilyttämällä tämä testamenttini ja saattamalla se kaikkien tietoisuuteen, että tämän perusteella jälkipolvet voisivat arvostella minua objektiivisemmin ja saada minusta todellisemman kuvan ja käsityksen. Lenin nojautui tuolissaan taaksepäin ja näytti sanomattoman tyyneltä ja rauhalliselta, jopa voimistuneelta ja suurelta. Mitä kukin heistä sanoi? Kirjoititko kaikki asiat muistiin, toveri Dimovich? Kukaan ei virkkanut mitään, vaan lähtivät sanattomina pois. Mene kysymään heiltä, mitä nyt ajattelevat Trotski, Stalin ja muut. Kuinka voisin heiltä mitään kysyä, toveri Lenin? Kyllä sinä voit. Sinä voit mitä tahansa. Ja muista sanoa heille, että olin täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Olen vain ajatellut asioita ja tullut sellaisiin tuloksiin. Jos sait jo kaikki muistiin, niin menehän nyt. Jäljennettyäni testamentin lähdin minäkin pois. Ajattelin, ettei entistä umpipahaa kommunistia tainnut enää hänessä olla. Millä tavalla isä Hospod suhtautuisi häneen tuomiopäivänä?
2: Kyllä musta on siis kiva, että Tahvanaisen hahmo nousee taas uudemman kerran laajempaan tietoisuuteen. No tietenkin tämä niin kuin salattu tietopuoli tässä, että jossain on joku, joka tiesi enemmän kuin muut.
3: Markus Bergman, joka toimi tässä jaksossa lukijana Dimoisin hahmolle, on lukenut valtavan joukon äänikirjoja. Halusin kuulla hänen näkemyksensä tekstistä, jonka hän oli juuri lukenut. Mitä se hänen mielestään kertoi Tahvanaisen taidosta kirjailijana?
6: No tietysti koko tarina oli todella yllättävä, siis kun en ole tuommoisesta kirjasta tiennyt mitään, ole tuommoista ihmeestä tiennyt mitään, ja nämä yksityiskohdat, mitä siellä kerrotaan, kytketään niin kuin semmoisiin historiallisiin maailman ja Venäjän vaiheisiin ja Suomen, josta on tiennyt, mutta nämä niin kuin tämmöiset kulissien takana olevat jutut, niin aika semmoista huimaa luettavaa, mutta hirveän hyvin kirjoitettu. Oli niin kuin nopeasti koukuttu jotenkin siihen tarinaan ja tämä Leninin viimeinen puhe ja kaikki mitä tässä oli. Niin jollakin lailla mulla jäi ensinnäkin semmoinen kuin valtarimainen fiilis tuosta kuviosta, että tässä oli tämmöinen niin kuin yksi ihminen, joka kulkee valtaa, jolle tapahtuu, jonka ympäriltä kuolee ihmisiä ja alkaa taas jotain uutta ja tällainen. Ja sitten tämä Leninin loppupuhe, ja mitä se sisälsi siitä, että unohtakaa tämä Neuvostoliitto ja näin. Ja mitä Otto Ville Kuusiselle oli osoitettu siinä ja tällainen, niin ne oli aika kohtauksina. Mutta kyllä ylipäätään toi, että kun on isoja tämmöisiä monoliittisia tapahtumia, mistä lukee koulussa ja historiankirjoista, ja sitten se, että niiden ympärille kudotaan elämää, niin se on vaan kauhean kiinnostavaa kokonaisuudessaan. Tämä on niin hyvin kirjoitettu, niin siinä tulee just se, että onko se fakta tai fiktio, koska jotenkin haluaisi uskoa siihen tarinaan, koska siellä on niin just semmoisia, että tulee mieleen, että kuinka nämä olisi voinut keksiä tai miten nämä kaikki sillä lailla, mutta
3: Seuraavassa jaksossa jatkamme Tahvanaisen tarinan seuraamista ja kuvioon tulee koulutus salaisen radiolähettimen käyttäjäksi. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen. Äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, Markus Bergman, Ruhtinas Dimitri Dimitriev, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri. Asiantuntijat tietokirjailija Eleonora Joffe, opetusneuvos Erkki Hautamäki sekä historioitsija Aleksi Mainio.

Daniel Shafran soittaa selloa, Neeme Järvi johtaa Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteria. Levytysvuosi on 1962. Ohjelmassa on Joseph Haydnin sellokonsertto numero 2 D-duuri.

Tähän rondoon päättyi Joseph Haydnin sellokonsertto numero 2 D-duuri. Kuulimme esityksen vuodelta 1962. Sellosolisti oli Daniel Schafran. Niemenjärvi johti Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteria.

Tämä oli Johann Strauss nuoremman keisarivalssi. Sen soitti Fritz Reinerin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri levytyksessä vuodelta 1957. Nyt Piotr Tšaikovskin säveltämää kirkkomusiikkia. Tšaikovskin Pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia opus 41 kokonaisuudessaan. Latvian radion kuoro laulaa äänitteessä vuodelta 2019. Kuoroa johtaa Sigvard Sklava, solistit ovat tenori Karlis Lutentals ja basso Gundars Zilums.

siunattu olkoon Herran nimi. Näin päättyi Piotr Tšaikovskin Pyhän Johannes Krysostomuksen liturgia opus 41. Liturgian lauloi kokonaisuudessaan edellä vuoden 2019 levytyksessä Latvian radion kuoro, jota johti Sigvard Sklava. Solistit olivat tenori Karlis Rutentals ja basso Gundar Zillums. Simon Preston soittaa Alexandre Guilmain urkusonaatin numero 1 D-molli opus 42. Osat ovat johdanto Allegro, pastoraali, lopuksi finaali Allegro assai. Urkuja soittaa Simon Preston.

Kuulimme Johannes Brahmsin unkarilaisen tanssin numero 3 F-duuri. Minnesotan orkesteri soitti, kapellimestari oli Eiji Owe. Antal Doratin johtama Minneapolisin sinfoniaorkesteri soittaa kokonaisuudessaan Leo de Libin balettin Coppelia. Nyt kuulemme kolminäytöksisen niin sanotun Lyonin version.

Näin päättyi Leo Delibin baletti Coppelia. Tässä kuulimme niin sanotun Lyonin version, jossa oli 3 näytöstä. Antal Dorati johti Minneapolisin sinfoniaorkesteria. Pinkas Zuckerman soittaa viulua St. Paulin kamariorkesterin solistina. Hän on myös orkesterin johtaja. Kuulemme Wolfgang Amadeus Mozartin viulukonserton numero 2 D-duuri, Köhelin luettelossa numerolla 211. Mozartin toisen viulukonserton osat ovat Allegro moderato, Andante ja lopuksi Rondo Allegro.